0: では浜田伊織と
1: 松島かなで
0: お届けいたします。
1: はい、
0: はい、5月8日ということでね、
1: はい、
0: ようやく、ま、世の中的にはこの長いゴールデンウィークも明けて、
1: うん
0: うん、もう電車もねなかなか混んでおりますけども、
1: はい、
0: 皆さんいかがお過ごしでしょうかそしてまあね、今日はまずはこのね、ゴールデンウィーク、前回はゴールデンウィークの予定っていうのを皆さん聞きましたけれども、まあ実際どんな、日々をお過ごしだったのかということで、テーマゴールデンウィークは何してたというのがまず一つでございます。
1: はい、
0: そしてもう一つは実はこれ苦手なんですっていう、まあ、この自分の苦手なもの、苦手なこと、はいっていうようなものを、投稿していただこうかなと思っております。メールの宛先は info@fm767.com info@fm767.com まで送っていただきたいと思います。さあかなさん、
1: はい、
0: ゴールデンウィークは何をしてたんですか。
1: はい、何してたんだっけなちょっと前のことなんですけどね、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク、
0: まあ、だからまあついこの1週間ぐらいの話ってことですかね。
1: そうですね、
0: 前回が4月24日です。
1: あーそっか、うん、それで那覇からお届けしました。
0: はいはいはい、
1: そうですよね、それの後、まあ、8日間いたんですよ。
0: あ、8日間もいたんですね。
1: 8日間いたんですけど、うん、あのずっと雨
0: へ
1: え。私が行って、うん、到着したのが、うん、あの夕方の便で行ったので、
0: はい、
1: まあまあ着いて少ししたらもう暗くなっちゃったんですよね、
0: うん、
1: でその日はなんかどうやら晴れてて青い海だったらしいんですよ。
0: はい、
1: この翌日から、うん、もうずっと雨ですよ。
0: へ、
1: まあ、なんならなんか洪水じゃないのっていうね、災害みたいな、なんかそういう出るじゃないですか、警報みたいな、うんうんうん、そういうのも出るくらいの雨だったんですよ。
0: へ、
1: でもう3日目くらいに、うん、これ梅雨じゃないのかなって思い始めて、
0: うんうんうんうん、
1: で梅雨も入りましたかねって言ったら、だいたい例年ゴールデンウィーク後くらい、
0: うん、
1: っていうの、 そのくらいだと。
0: あ、やっぱり東京ってか関東地方とやっぱりずれて早いんですかね。
1: 早いです、
0: うんうん、
1: だけど、
0: うん、
1: それにしてもちょっと早すぎるから違うだろうって言ってたの、
0: うん、
1: そうしたらまんまとあれば梅雨だったっていうね、梅雨入りだったわけですよ。
0: あ、その本当にそうなんだ。
1: 梅雨だったみたいですよ。だって毎日雨だもん。もうびっくりしましたよ本当に。
0: へー、あら、
1: あのもう青い空、うん、青い海って、
0: うん
1: うんとね、離島に行ったんですけど、
0: はい、
1: ちょこっと1日だけ、
0: うん、
1: その日だけ、
0: うん、
1: その数時間だけしか見れなかった、しかもスカッとはしてないわけですよ、
0: うんうん、
1: だから私の求めている水色がないみたいな。
0: はあ、
1: 私ね多分ね南国運がないですね。
0: 運がない、
1: なんか南国運がないなって思い始めました。うん、
0: へ
1: え、前ハワイもそうだったんじゃないですか。
0: あ、雨言ってましたね。
1: そうなんですよ。だからなんかスカッとした青い海見たいなって思います。
0: だけどなんか昔からそういう南国が好きだって言ってますよね。
1: はい、
0: 石垣島でしたっけ。
1: そうですね、移住するなら石垣島って、うん、20代の頃は思ってました。
0: うんうんうん、
1: うん、
0: だけどまあ運がないからやめた方がいいでしょうねきっとね
1: そうかもしれないですね。
0: うん、
1: うん、
0: そう、それで、まあ、前回の放送でね、
1: はい、
0: 友達の山ちゃんが
1: あ
0: そっちに行ってるって、
1: うんうんうん、
0: 俺沖縄だと思ってたんですけど、
1: はい、
0: なんか宮古島、
1: 私もね連絡取っちゃいましたよ、
0: うん、
1: 久しぶりって言って
0: 宮古島だったらしいですね。
1: そうだったんですよ、島が違う
0: それで俺調べてみたらその沖縄、
1: はい、
0: 本島とは300キロぐらい離れてるんだって。
1: はい、そうですね。
0: それじゃあ会うってわけいかないですもんね。
1: ああ無理ですね。
0: あそう
1: で、まあ、そんな、うん、こんなでしたよ。
0: なるほどね。
1: はい、
0: はい、で沖縄帰ってきてからは何かありますか。
1: 帰って、あ、そっか、帰ってきてから、うん、温泉に行きました。 ナスしようかな。

0: へ
1: え。で、それから、あと安住神社、あの節分祭でもうお世話になってる安住神社様に、
0: インスタグラムに載ってたやつですね。
1: はい、毎年ね、うん、ヘリコプターの体験搭乗やってるんですよ、
0: うん、
1: なので、あ、今年行けるかもと思って行ってきました。
0: ヘリコプターに乗ったと。
1: はい、
0: ははは、
1: 遊覧ですよ、
0: うん、
1: で、その翌日かな、
0: はい、
1: に摩天楼オペラさん、
0: はい、
1: ゲストでも、
0: うんうん、
1: 出演していただいたバンドですね、うんうんうん、こちらのライブに行ってきました。
0: はいはいはい。
1: トヨスピットに。はい。トヨ
0: スピット、でかいとこですね。
1: はい。で、満員でしたよ。
0: ああ、すごいですよね。
1: まあ私ね、うん、バンドの曲に合わせて、うん、頭を振るやつ？
0: はい。
1: ヘッド、なんて言うんだっけ？
0: ヘッドバンとかって言いますよね。
1: そう、それを、うん、なんか髪のね、私くらい長い人もやるんですよ。
0: 振り乱すんですね。
1: やってるのが見えて、うん、ブンブンブンブンしてるわけ。八の字型にこう頭振る感じで、うんうん、隣の人とかぶつかってるけど、みたいな。もうみんなもうそんな感じで、うん、すごいなと。ちょっとやってみたくなったんですよ。
0: おえ
1: あ、やってみたくなったけど、換気に座席で、うん、椅子も ある席だったんで、ちょっとできなかったし、で、終わってから、社長の方に、うん、私もあれやってみたいって言ったら、うん、やめた方がいいですよと。首痛めるからやめた方がいいですよって言われて、あ、やっぱりそうかと、踏みとどまりました。
0: はぁ、あ。うん、まあ、音楽のそのジャンルがね、全くもう、私とは真逆、うん、と言っていいほどの世界で、はい、まあ、私たちフォーク業界ではですね、
1: はい、
0: 頭を振るってことはないですからね。
1: ちょっとでもだからこそ非日常的にちょっとやってみたくなんない？
0: うん、まあ、いやいや、
1: あれなんかちょっとね、
0: 見るだけでいいかな、
1: ストレス発散になるだろうなって思いながら見てたんですよ。
0: 目回りそうですよね。
1: これは爽快だろうと、
0: うん、グラグラしそうです
1: よ。そうですよ、皆さん。
0: だけど、まあ、そのバンドとしてはすごいですもんね。
1: そうですね。
0: まずなんかドラムがすごいって言ってたよね。
1: そうですね、うん、驚くほど、
0: うん。
1: うん、
0: で、ボーカルの園さん、
1: はい、
0: ね、うん、彼の歌声を聞いたら、あの人を思い出したと。
1: あの人、
0: ええ、
1: 誰ですか？
0: 某ビーズの。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: いや私ね、気づいちゃったんですよ。
0: 気づいた、
1: 音源、うん、なんかね、あれ、なんか聞いたことあるような、
0: うん、
1: ないような、誰だっけ誰だっけってずっと、
0: うん、
1: あ、ビーズだと思って、
0: うん、
1: うん、
0: そのレベル
1: というか、似てませんか？音源聞くとね、
0: うん、
1: なんかあれ、これ稲葉さんの声かなみたいな感じなわけですよ。
0: でもしかしたら、
1: うん、
0: 若い時に影響を受けてるのかもしれませんよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、っていうか声質がもう似てますから、
0: はあ、
1: うん、もうちょっと驚きました。そこに気づいてしまった、
0: うんうん、
1: 今更。はい、
0: じゃあ本当に、まあ、あれですね、今回かなり充実したゴールデンウィークというか。
1: そうですね、いつもだったらもう本当にね、引きこもったりとか、うん、都心部で、うん、まあいいとこ、その何、都心部の東部寄りっていうのかな、うん、
0: はい、
1: 上野からまあ銀座くらいまで、
0: ええ、
1: その辺をフラフラしてる程度なんですよ、
0: うん、
1: あとね、マッサージも行きましたよ、マッサージというかいつも通っている指圧センターに行って、その後に注射を受けに行って、
0: はい、
1: はい、そろそろ、
0: まあ、あれですね、その仕事はなかったけども、もう休むことなく動き回ってたって感じですね。
1: はい、そうですね。
0: うん。
1: うん。
0: はい、
1: もうそろそろほら、ようやくね、この放射線治療を終えたので、う
0: ん、
1: メンテナンスをね、うん、自分のメンテナンスちょっとしないと、ボロボロだなと。いろんな意味で
0: 実際のこのリハビリって感じですかね。
1: リハビリプラス見た目とかね、そっちの方もね、うん、そろそろちょっとね、うん、ボロもいいとこだな

0: だって思って、あ、慌ててもうエステ行ったりもいろいろ始めましたよ。
1: おほ、でちなみに今日は、
0: 今日はそのあと、うん、ゴルフに行きます。
1: ハードですね。
0: いつぶりかなっていう。
1: で、
0: ね、
1: でもゴルフってなんか若い時からやってたんでしょ、はい、
0: 若いって言っても、
1: まあ、今若くないみたいな言い方しちゃいましたけどね。
0: いやいや、
1: 30代から
0: 30代で、うん、まあプロレスからスタートして、それからですからね、うん、30何歳だろう、32くらいかな始めたの、
1: うんうん、
0: だから今12、3年ですかね。あ、ん、12、3年ってことだから17、8年か。
1: じゃあそれなりに、それなりにこう打ったら飛ぶんですか。
0: いや、そうですね、まあ前には飛びますよ。おお、なんか見失わない程度の距離を飛ばしていくみたいな、
1: う
0: ん、飛ばしすぎちゃってほら見えないとかそんなんじゃなくて、うんうん、まあ見える程度の範囲で、うん、まあ120代から30代くらいで、
1: うん、
0: っていう感じですかね。
1: じゃ結構一般的な、
0: どうなんでしょう、
1: レベルなんですか。
0: まあ私はもう単独でね、一、うん、人で、みんなとはちょっと別で、
1: あ、そうなんだ、
0: 歩いてますけど、カートに戻るゆとりがないっていうやつですかね、うん、カートに戻ってほらみんなこう帰る
1: んですよ、
0: う
1: ん、なんかねイメージありますね、
0: 帰ると、うん、まあ私は戻れないわけですよ、その横道行、うん、く往復分だったら、うん、その持ってるもので打てみたいな、
1: へ
0: え、打って全身あるのみですね、
1: うんうんうん、
0: うん、まあでもそれでも楽しいんですよ。
1: いや、いいですよ。
0: なんかたまにはね、
1: いっぱい歩くんでしょ。
0: 歩きますね。
1: ああ、でいい運動じゃないですか。
0: そうなんですよ、だからリハビリに持ってこいかもしれない、
1: うんうんうん、
0: けどちょっと体力に自信がなくて、
1: ええ、
0: ハーフでバテるんじゃないかなっていう、
1: あ、
0: ちょっと恐怖感もありながらの、
1: ええ、
0: はい、行ってまいります、
1: ね、まあじゃあ無理なさらず楽しんできていただきたいと思いますが、
0: はい、
1: はい、そして、まあ、もう一つがこの実はこれ苦手なんですというテーマですけどもね、
0: はい、うん、
1: どうですか、なんか苦手なことあります。
0: ありますよ、
1: うん、
0: 電化製品とかの取扱説明書ってあるじゃないですか、うん、使用説明書、
1: まずあれ捨てるって言ってたじゃないですか。
0: そうなんですよ、うん、見ないんです、
1: うん、
0: もうね、なんだろう、本当に嫌な気持ちになるんです。
1: あ、もうその説明書自体が苦手なんだ。
0: なんかもう、うん、
1: うんうん、
0: なんだか分かんないですよ、うん、なんだか分かんないけどなんか見たくないのね、もう、
1: うん、
0: うん、
1: でもまあどうに
0: か なんでなんだろうって自分でも思うんですよ。
1: どうにかなっちゃいます、なくても
0: どうにかなりますね。
1: うん、
0: 大抵のものがほら、電化製品なんで、電源入れて、なんとなくそのボタンを押せば、
1: うん、
0: っていう感じで。
1: まあそうね、
0: うん、
1: うんうん、
0: なんで私苦手なんだろう。
1: いや、でも分かんないけど、
0: 自分でも分かんないですよ。
1: でもその説明書を捨ててしまうっていう話は以前からよく出ますよね。
0: はいはい、嫌いなんですよ、うん、なんか嫌いなんですよ本当に、
1: うんうんうん、
0: 苦手っていうか苦手意識からの、うん、多分嫌いなんでしょうね。なぜ嫌いか分かんないんですよ自分でも、
1: うんうん、
0: はい。
1: あとは食べ物とかだとどうですか。
0: 食べ物は、うん、そうですね、まあ、辛いものが私毒性、
1: はい、ほうほう、
0: 私にとっては毒性があるので、うん、食べないし、うん、あとはその辛いもの食べてしまうと味覚がね、
1: ええ、
0: やっぱり苦手なものってっていうだけあって、うん、苦手っていうか毒性だから仕方ないと思うんですけど、
1: うん、
0: もうね麻痺しちゃうんですよ。
1: あ、
0: その後食べたものの味がわからない、
1: はいはいはい、
0: 熱いものも同じなんですけど、うん、熱いものはまあやけどもしますし、
1: うん、
0: じゃあ猫舌っていうやつでしょうね。
1: なるほどね。
0: あとはそうですね、香辛料系、スパイス系はあんまり好きじゃないかも、はいはい、スパイスの効いたなんちゃらとかそういうのは苦手かもしれないです、う
1: ん、だからこの間なんかどっか海外なんかアジアの方、どこでしょ、
0: どこだろう、
1: シンガポール、
0: あ、はいはい、
1: そっちの方の食べ物ダメなんじゃないですか。
0: いや、シンガポールはむしろ美味しかったです、
1: う あ、シンガポールは惜しかった。

0: 変ですね。
1: そうですね、うん、何事もなく帰ってきたいです、
0: じゃあそれはまたね次回の放送でどんな感じだったかっていうのは聞きたいと思いますけども、
1: はい、
0: はい、ということで今回の投稿テーマ、ゴールデンウィークは何してたっていうのと、実はこれ苦手なんです、何でも構いません、食べ物でもね、そういうやることでもこれはちょっとっていうようなね、お話をいくつでも構いませんので送っていただきたいと思います。メールの宛先は info@fm767.com info@fm767.com まで送ってください。それでは CM です。
2: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス、本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
3: コウノスリナちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。コウノスの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。コウノス大使会が発行しているコウノスひなちゃんカード 2.0、コウノス法師会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料、コウノス法師会加盟店で即日発行のコウノスひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。コウノス法師会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
4: 自分の母校じゃないけれど地元の高校をつい応援してしまう、赤い羽共同募金はそんな気持ちに似ています。自分の街を良くする仕組み、赤い羽。
5: Just do it、 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。
0: JOZZ3AVFM コウノスフラワーラジオよりお届けしておりますアンティメリディアン、引き続き浜田優里と松島かなでお届けしていきます。
1: はい、
0: ゴールデンウィーク、私といえばですね、
1: はい、
0: 1日にライブがあって、
1: はい、
0: 翌日はもう完全オフ、
1: はい、
0: ゆっくり休んで、
1: うん、
0: あ、でまた次の日ライブ、
1: うん、
0: でまた次の日休みなのでまたゆっくり休んでと、
1: はい、
0: うん、いうこう歌って休んで歌って休んでという
1: ミュージシャンですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ずっとこれならいいなっていう感じしましたね。
1: うん、
0: うん、普段だと、
1: はい、うん、
0: 例えば昼このラジオやります、
1: はい、

0: で、都内に戻って夜はライブをして、
1: うん
0: うん、で次の日はもう朝早くから、
1: うん
0: うん、バイトに行って、うん、みたいな。もうそうそう、すごいハードじゃないですか。
1: はい、
0: うん、でこうやっぱりこう歌った次の日にゆっくり休めるっていうのは、あ、いいなって思いましたね。でまああのお客さんもそうなんですけども、5月の3日にね西荻窪で歌った時に、
1: はい、
0: ハモリ先輩と、
1: はい、
0: あとラジオネームの木村大さん、
1: はい、
0: うん、がこう初ご対面がありまして、
1: はい、
0: お楽しかったですよ。
1: ああ、うん、またリスナーさん同士でね、
0: そうそうそうそう、あの瞬間は面白いですね。
1: はい、
0: うん、前回いつだったかな、あのサロンコカフェの時は、
1: はい、
0: 佐藤の純一さんが来てくださって、
1: おお、うん、
0: でまたそこでハモリ先輩と会ってね、
1: はい、うん、
0: おお、君がハモリ先輩かみたいな、
1: はい、
0: そう面白かったですよ。
1: うん、
0: そんなことでまずじゃあその木村大さんのね、
1: はい、
0: 投稿からいきますかね。
1: はい、
0: 浜ちゃん、かな様、こんにちは。
1: こんにちは、
0: ゴールデンウィークは彼女とお出かけの予定が雨の影響で登山が中止になったり、なんだかうまくタイミングが合わずに彼女とは会えずの連休でしたが、楽しく有意義に過ごせた連休でした。まず1日の夜は日本橋で酒を飲み、偶然来た後輩や常連さんと大騒ぎして、2日は予定が崩れたので暴飲暴食、3日は初めて浜ちゃんのライブに参戦してきました。飲み仲間としては長い付き合いになりますが、ちゃんと歌を聴くのは初めてでしたので少し緊張しながらでしたが、リスナーのハモリ先輩や長らくのファンの方が一緒に歌っているのを見て、単純にすごいなぁと感じました。そして私も気づいたら一緒に立ち上がり手を叩いていました。私は軽音楽部出身で、時々同窓会ライブや企画があり参加することもあるのですが、先輩に気を使ったりするのが面倒くさく感じたり、自分の意にそぐわないことをしたり、聞きたくもない音楽を聞くのがものすごく嫌で、あまり楽しく感じることはありませんでした。それは義務や強制で参加していたからだと思います。そして帰り道で車の中で浜ちゃんの CD を聞きながら、自分が聞きたいと思ったからなのか、本当に楽しかったよなぁと思いながら帰宅しました。4日は風が強くお出かけも中止になり、暴飲暴食そして蘇我で開催されているジャパンジャムに5月5日のチケットがまだ販売されていることを知り、急遽購入し参戦。これがまた本当に楽しかった。私がメインで見たかったアーティストさんも含めていろんなバンドを見ましたが、一番驚いたのはももクロのギターがあのマーティ・フリードマンだったことです。やはりあのテクニックはすごいなと感じました。本当に楽しかった。そして楽しそうに演奏するミュージシャンの方々を見るともっと楽しくなりました。やはり音楽は義務や強制でやるものではなく、自発的にやってみるととても楽しいもんなんだよなと再確認し、元ボーカルとかベースだった私ですが、今後本格的に楽器をなんかやってみようと思い、唯一ちゃんと挫折をしない楽器であるドラムに挑戦してみようと思い、日曜日は体験レッスンに申し込みました。ちゃんと叩けるようになるまでしばらくかかると思いますが、じっくり挑戦してみようと思います。すごい、
1: ドラムは大変そうですね。
0: 大変そうですね。
1: お家でもね、なんかやりづらいイメージ、
0: うん、確かにね、
1: うん、
0: だけどまあやっていた経験があるっていうことなんで、
1: そうです
0: ね、
1: うん、
0: うん、いいじゃないですか。
1: はい、
0: そして6日は仮面ライダーの映画を見に行きまして、

0: 子の仮面ライダー好きは私から引き継がれたものと確信したり、なかなか面白かった連休でした。ちょっと太りましたが、以上、カナ様に彼女とのことで相談しようかと思いましたが、自分で結論がしっかり出ていることに気づいた木村大でしたと。
1: ああ、よかったです、う
0: ん。まあでもいつでもね、あの、カナオのお悩み相談室は受け付けてますから。
1: そうですね。
0: ちょっとでもね。
1: まあ、公開されてよければ。公開処刑になります
0: よ、ね。公開処刑ですけどね。
1: まあ私は変わらずズバズバ言っちゃいますけど。ね、
0: うん。ね、他のリスナーの皆さんもちょっとカナさんに相談したいなということがあったらね、何でも送ってみてください。
1: はい、
0: ズバッと、ね、解決してくれると思いますんで。あ、そんなことで木村大さんはもうかなり充実した連休ですね。そう、あのその、まあ、共通の友達がいてね、
1: はい、
0: うん、その日本橋の諸宮さんで、あの、の、まあ、飲み仲間っていうかね、
1: はい、
0: の木村大さんなんですけど、だからその諸宮でちょっとこう酔ったついでにね、
1: はい、
0: お店でポロロンって歌ったりとか、
1: はい、
0: あとなんか日本酒のイベントかなんかでちょっと呼ばれて歌いに行ったりっていう、ちょっときあのは木村大さんも聞いたことあったんですけど、まあ、実際のライブっていうのはね初めてで、
1: はい、
0: うん、であの来てくださって、それもね遠いのよ、千葉の四つ街道っていうとこでね、
1: うん、
0: 西荻窪までなんか電車だと2時間半かかるから、
1: わあ結構遠いですね、
0: うん、車で来たって言って、だけど車でも2時間かかったって言ってましたからね。
1: ああ、うん、遠いでしょうね。
0: でまあ帰りの際はね、あの CD も購入していただきまして、はい、
1: うん、よかったですね。
0: ありがたいですね。
1: うん、
0: もう次は、ま、それを遠い
1: って言ったらハモリ先輩は大変ですよ。
0: ハモリ先輩はね、大阪から来ますからね。大阪ですからね。
1: そうですよ、
0: もう、
1: うん、
0: だからその木村大さんがね、
1: うん、
0: ハモリ先輩が大阪から毎回来てるっていうのを聞いて、
1: はい、
0: ってもうすっごい驚いてましたね。
1: そうでしょうね、
0: うん、いや、うん、誰もが驚きますよね。
1: そうですね。
0: え、だっていつもいますよねみたいな、
1: うん、
0: はっきり言ってね、あの東京の人よりも、
1: はい、
0: あの出席率高いですからね。
1: そうでしょうね、
0: うん、
1: うん、素晴らしい。
0: 本当に恐れ入ります、
1: ね、道中あれですよ、熱唱しながらですよ、 CD 熱唱しながら多分来てるでしょうね。
0: まあ、その車で8時間ぐらいかかるんじゃないですか、大阪だとね、
1: うん、
0: ずっと歌ってると思うんですよ、
1: うん、
0: だからそのもう声帯の強さっていうかね、
1: はい、
0: うん、ボーカル、その喉の強さっていうのはこれ相当鍛えられてるでしょうね。
1: うん、
0: もう私よりも多分強いと思いますよ。さすがにそのね、練習とか、スタジオでリハーサルって言ったってそんな何時間も歌えませんからね。
1: そうですよね。
0: ハモリ先輩往復のこのもう16時間は歌い続けてるでしょうからね。
1: まあ、6時間くらいかな、東京まで、
0: うん、あ、そうですか。
1: にしても12時間、うん、長いな。
0: まあ、勝手に歌い続けてるってことにしちゃってますけどね。
1: そう
0: ね、歌っても歌ってそうな気がするよね。はい、木村大さんメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: ね、ライブいつでも遊びに来てくださいね、お待ちしております。続いては山形の誠さんでございます。
1: はい、
0: 以前の投稿に余命宣告された兄のお話をさせていただきましたが、自分では5月頭までだなと言っていた兄が5月6日にとうとう旅立ってしまいました、本当にあっという間の3ヶ月でした。親父代わりだった大好きな兄、今日が告別式になるので、悔いなく見送りしていきたいと思いますということで、ね、とても

0: 寂しくなると思いますけども、ね、まさに今日がお別れの日ということなんで、ね、本当に悔いなくお見送りしてきていただきたいと思います。さあ今週のお題ですが、実はこれ苦手なんです。いおりさんの愛してやまないお酒が苦手なんです。ほぼ 100% の方から、その体からして嘘でしょと、信じてもらえませんが、コップ半分も飲むと心臓が体のあちこちにあるんじゃないのってぐらいバクバクしてしまいます。舐める程度なら美味しいって思えるのもあるんですけどねと、
1: うん、
0: でもこれはもう完全にあの飲んじゃいけない、
1: あと毛細血管にあれでしょうね、血流がいくんじゃないですか。
0: お
1: だから全身いろんなところに心臓があるみたいな感覚になるのかもしれないですね。
0: あ、
1: うん、
0: 若い頃はお酒を一気するぐらいならコーラ 1.5 リットルの方がいいとコーラを一気飲みしていたほどですあの不思議なもんでね、
1: うん、
0: あのビールなんかは、
1: はい、
0: ごくごくいけるんですよ、
1: うん、
0: だからコーラっていうのは飲めないですね。
1: そうですね、どっちもどっちですけどね、私から言わせると。
0: あ、そうですか。
1: ええ、
0: うん、そう、ビールはもうクーっていけるんですけど、
1: はい、
0: コーラはクーっていけないですね。
1: ああ、
0: 炭酸の強さ、
1: まあ、こっちもそれ飲むもんじゃないですよ
0: いやだから、ね、いや誠さん の、
1: うん、
0: そのコーラ 1.5 リットル一気飲みってのはこれすごいでしょ。
1: いや 1.5 はさ、うん、胃の大きさ考えてもちょっと不可能に近いし、血糖値が爆上がりするから危険ですよね。
0: 体に良くないですね。
1: 良くない良くない、まあ、うん、あのお酒もそうですよ、ビールだってそうですけど、うん、まあ、良くないですよ、そういう一気飲みはね。
0: 一気飲みは良くないですよ。
1: 良くない良くない、
0: うん
1: うん、
0: 気をつけてくださいよ、コーラを、ね、
1: もう、まあ、今はしてないでしょうけどね、
0: うんうん、
1: うん、
0: そんなもので山形の美味しいお酒はって聞かれても教えてあげられないんですって。でもまあ山形はいっぱいあるでしょうから ね、
1: ね、
0: うん、そしてゴールデンウィークはなんと初日から喉の激痛と体調不良に見舞われ、それでも知り合いのおばさまたちと公園で丸亀製麺のうどん弁当を食す機会があったので行きましたが、ベンチに横たわり心配される始末、友人とのバーベキューに行ってもお肉を飲み込むのに一苦労、連休になると風邪をひいたりコロナになったりと素晴らしい運を発揮させてます。今現在も体調いまいちなので早くかなさんにお会いしてスマイルパワーいただきたいですと来ております。
1: ありがとうございます。
0: 次というか近々そのかなさんにお会いできるなんかイベントとかあるんですか、はい、レース
1: そうですね、明後日、
0: はい、
1: あ、明日
0: 明日、
1: ええ、あの富士スピードウェイにいます。
0: あ、そうなんですか。
1: あ、そうなんです。
0: ハードですね忙しいです ね、
1: そうですね。でね、本当はね、うん、あのベトナム行くのが連休中だったんですよ、
0: うん、
1: それで今回このサーキットの話があったので、
0: ええ、
1: 急遽、うん、あの予定変更して、
0: うん、
1: 後にしたんですよ。
0: 終
1: わった翌日にしたんですけど、もうね変更手数料がかかってえーんって感じです。
0: あらららら
1: まあ仕方ないけど、
0: うん、まあ明日は富士スピードウェイと、うん、
1: はい、
0: うん、
1: その後はちょっと待ってくださいね、
0: はい、
1: その後はですね23、24で今度は、うん、筑波サーキットに行きます。
0: じゃあその辺で誠さんは、カナをスマイルパワーをね、
1: はい、
0: 補給しに行けるといいですね。
1: まあその後は富士24時間に行く予定でいます。
0: はあ、
1: なのでこっから

0: もうサーキットの活動が開始になったので、
1: うんうん、やっぱりあれですね、冬の間っていうのは結構ないもんなんですね。寒いからなんですかね。
0: そうですね、はい、
1: うん、やはりこの春を過ぎるとそういうレースの季節になってくるということで、うん、
0: 季節、はい、
1: どんどんカナさんもね活動されていくと思いますんで、皆さん直接会って、
0: まあ、今年はちょっと控えめなんで、うん、
1: パワーをもらいたいという方はね、はい、詳しい情報は松島かなさんのインスタグラムなどの SNS、ね、チェックしていただきたいと思います。誠さん、はい、メッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。そしてお大事にどうぞ。
1: はい、お大事になさってください。
0: はい、
1: 佐藤の純一さん、柏市の方ですね。61歳塗装業の方です。はい、私の趣味の一つに家庭菜園ってのがあります。まあ家庭菜園って言っても本格農家さんには申し訳ない程度、テニスコート4面ほどしか作付け面積はありません、これ嘘だろうな。
0: すごいですね。
1: いや、テニスコート4つってでかくない？
0: よく感じてきますねそれ。
1: これは信じていいのかね、どうなんですか。
0: あ、わかんないです ね佐藤の純一さんだけに、
1: ね、佐藤の純一さんだけにちょっとね怪しいものを感じますけども、はい、これからの季節はつるありインゲン豆の栽培です。夏場に収穫を迎えます。作物収穫できて嬉しいですが、グリーンカーテンになるってのも魅力なんですが、実はインゲン豆苦手なんです。あの食感、歯がキュッキュッてしちゃう感じ、食べてると気が遠くなっちゃうんですよ夏になると食卓に上がるインゲン豆苦手なんですよねと来てます。
0: あまりでもインゲン豆食卓に並ぶっていうのはないですけどね。
1: うん、
0: まあ季節の野菜だからあるのかな。
1: インゲン豆っていうのはインゲンのことですか、いわゆる。
0: はい、なんていうの、
1: 緑の棒のやつ
0: ですね。そう、長い、うん、長い豆ですね。
1: はいはいはい、
0: うん、豆が長いというか、鞘が長い。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: まあ確かにキュッキュッってしますね、言われてみ
1: る。わかるわかる、
0: うん、独特ですよね。
1: 独特ですね、
0: うん、
1: うん、だけど食べてると気が遠くなるっていう
0: ちょっと面白いですね
1: なかなか、ちょっとその気持ちが分かりませんけども、
0: はい、
1: まあ苦手ということで。あとなんか友達とかだとその豆類が苦手っていう人いますね。
0: ああ、
1: うん、
0: 私もなんか得意っていうほど得意じゃない、パサパサする豆あるじゃないですか。
1: あ、なんか それみたい、
0: あれがあんま好きじゃないかもなって思いました。
1: なんかグリーンピースにしても、
0: ああ、パサパサね、
1: うん、
0: うん、なんかわかる。
1: 嫌だって
0: 食べちゃうけど。なんで苦手だなって思いながら、もう噛んでますから、その時は。
1: あ、はいはい、
0: もう飲み込むのみで、うん、終わるわけですよ、
1: うん。
0: だから、なんか苦手意識も何もないみたいな。
1: うん、うん、
0: うん。口の中入れて、あ、パサパサだな。早く飲み込んじゃえ、みたいな。
1: まあ、佐藤の純さんなんかは何でも食べちゃいそうな気しますけどもね。
0: イメージはね、
1: うん、まあ、こういう苦手な、
0: 繊細なんですよ実は。
1: あ、人は見かけによらないということで。
0: そうです、そうです。
1: はい、佐藤の純一さん、メッセージありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
2: 人の命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ml 献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。コーノス献血ルームからのお願いです。
3: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
4: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、 介護保険のご利用

0: 串用具の購入も専門相談員が承り、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社久保田燃料改め株式会社久保田ホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473。 あなたの生活のお悩み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。
1: はちみつ、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。そのハチミツをここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗のハチミツ屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種ハチミツ利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴のハチミツ製品、おすすめはハイロイヤルです。またロイヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にあるハチミツ工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでロイヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
2: 時刻は9時46分になっております。アンテメディアン生放送でお届けしております。まあ、今日はちょっと曇り空ですけども、
3: はい、
2: まあ、現在天気予報でも曇りとなっておりまして、午後3時ぐらいまで雲が厚めに、なっておりますが、気温の方はですね26度まで上がる予定。まあ、26度って言ったらもう結構あったかいですよね。
3: はい、
2: うん、夜、18時以降は晴れる、9時には綺麗に晴れるという予報になっております。気温的には過ごしやすい陽気ですね。そして鴻巣市の警報注意報としては雷注意報が出ております。そして鴻巣市の花粉情報ですが、今日明日と少ないと、そしてもうというかまだ5月ですけどもね、
3: はい、
2: あの熱中症情報が出始めました。5月8日金曜日警戒と出ております。
3: あら、
2: うーん、まあ、26度ぐらいでももう警戒しなきゃいけないという、
3: うん
2: うん、十分な水分塩分補給と休息をとってくださいと。明日はほぼ安全ということで、まあ、喉が渇く前に水分補給をしてくださいという、情報が出ておりますのでね、皆様お気をつけいただきたいと思います。そして、まあ、ゴールデンウィークを明けてまたすぐね、もう、まあ、明日は土日、あの土曜日また休みの方も多いのかもしれませんけども、明日はもう一日中晴れということで、気温も、最高気温が24度と予報されております。過ごしやすい陽気ですのでね、お出かけの方はね楽しんできていただきたいと思います。まあ、今週というか週明けてからも比較的雨の予報などは出ておりませんが、来週はね、その気温が、25度、26度、27度と、
3: あら、
2: うん、
3: 高めですね。
2: 高めですよと、
3: うん、
2: なんか年々ね、なんかこう暑い時期がなんか長くなってきてるんじゃないかなって気がしちゃってね、
3: うん、
2: で今ぐらいが本当ちょうどいいなと思いますよね。
3: はい、

0: ですね。
1: エアコンなくても大丈夫ぐらいのね、
0: はい、
1: うん、これが長く続いてくれるといいんですけどもね。
0: そうですね、
1: うん、そう、
0: これであと湿度が低かったら、うん、もうよし
1: ね。そうなんですよ、
0: うん、
1: うん、さあ、そうそう、先週だ、ゴールデンウィーク入る前ぐらいだったかな、東高グランプリ の、 あの受賞者の方にはね、
0: はい、
1: ようやくあの商品を送ることができまして、
0: うん、
1: 賞状とまたオリジナルノートと、フラワーラジオのステッカーをね入れて送らせていただきました。山形の誠さんからも、ありがとうございましたというメッセージいただきましたけれども、
0: はい、
1: 続いて所沢の闘病者 Y さんからも、はい、先日表彰状とノートステッカー届きました、ありがとうございますという、メッセージいただいておりますが、今日は良き日だと喜びもつかの間、本日のテーマ、ゴールデンウィークは何してた。ゴールデンウィークでも週3回の透析通いがあるので特に変わったこともなく平和に過ごしていたはずでしたが、最終日のことですが、コンビニにバイクで行ったんですが、自動車用のスペースのど真ん中、全く通行や駐車の邪魔にならないようにエンジンも切って完璧に止めといて、おまけに普通のコンビニより、かなり広い駐車場のコンビニで、周りの視界も開け何の障害物もないのに、初老のおっさんの車にバックで激突され、大事にしてた愛車をなぎ倒されました。これはショックですね。
0: いやー、ありえない
1: ありえない。新車でまだ1000キロも走ってないのに。
0: いやだ、
1: いやですね。
0: でしょ、
1: これは。そのおっさん、コンビニから帰るときにやりやがったのですが、自分の車に乗るときに僕のバイクの前を通って見てるはずだし、そもそもミラーや後方確認をしていれば見えないはずないのに、全く後ろを見ることなく思いっきりバックしやがったのです。幸い目の前でやられたので、すぐに何やってんだこのバカ野郎と怒鳴りつけ、運転席から引きずり下ろし、当て逃げはさせませんでしたが、それはそれはありえないひどいありさまでした。ここにデニコさんがいればね。
0: そうですね、
1: うん、引きずり下ろしてコブラツイストでもしてたんでしょうけどもね、
0: はい、
1: うん、金髪のサングラスかけた男が怒鳴りつけたからか、相手のおっさんはすぐに平謝りしたので、その後は冷静に対処しましたが、相手の車はバックセンサーもついていない古い、手入れもされていない車で、あんたみたいな運転する人はもっと今時の便利な車乗んなきゃ、思わず口から出ましたと。コンビニ駐車場は私有地なのと、人身でもないので警察も示談を促すのみで自己証明の発行にも至りませんが、あ、そういうもんなんですね。
0: うん、
1: うん、証人もいるし、あからさまにこちらには非のない内容なので、まあ相手の保険で対応することになりましたが、連休中でバイク屋も休み、保険屋も担当者が対応するのは週末以降とか、なんともモヤモヤする状況です。連休中なんて、下手くそだらけなの分かってるから、うかつに出かけないようにしてたのに、まさか近所のコンビニで普通に止めてて一方的に当てられるとはと。
0: うん、
1: もう連休とか、たとえ近所でも運転したくないというようなお話でございます。車もバイクも楽しくて大好きなのに、最近頭のおかしいドライバーが多すぎて周りに気を使いまくりで、走ってても楽しさ半減、

0: だったけど、ますますそれに拍車がかかりそう。うん、そんな楽しくもないゴールデンウィークの報告申し訳ありません。はあ、いやでも怪我がなくてよかったですね。
1: そうですね、うん、うん、本当そう思います、ね、しかも保険でね対応していただけるっていうことなんで一安心ですね。不幸中の幸いというか
0: ね、え、本当だったらこんなのもう新しい丸ごと新しいのを買ってほしいですよね。
1: 本当本当。
0: いや、飛んだゴールデンウィークでしたね。全然ゴールデンじゃないね。
1: 本当ですね。
0: まあでも逆に言えばそのバイクが自分を守ってくれたと。バイクが身代わりになってくれたと思えばね。まあ、とにかくバイクや車でね常に Y さんは移動していらっしゃいますから、まあ、そういう事故のないように常に気をつけていただきたいと思います、はい。ノートステッカー表彰状喜んでいただいてよかったです、
1: はい。
0: また今年もねあの常に、いい内容の投稿には点数つけてますんで、
1: はい
0: ね、また今年もいい点数が取れますように、今回は、
1: はい、
0: その Y さんと誠さんと、町田のおじさんと秋田のごまさんと、ルッキーさんパチさんと北見のよっちゃんだったかな。2位が2人いて計6名となりましたけどもね、
1: はい、
0: また今年も皆さんからの素敵な、ね、メッセージで点数つけてますからね。でも今回のあの、まあ、かなさんにも写真見せましたけど、はい、ノートが可愛くて、
1: 可愛いですね、
0: うん、これはちょっとあの、まあ、今まで何冊もね作ってきて、
1: はい、
0: で途中クリアファイル作ったりとか、
1: はい、
0: ステッカー作ったりとかありましたけども、
1: はい、
0: まあ、いつものキャラクターなんですけどもそれをふんだんに散りばめたね、
1: はい、
0: うん、これはね我ながらよく作ったなっていうね、
1: はい、
0: 作品になりました。
1: 素晴らしい、
0: 素晴らしいですよ、喜んでいただけてよかったです。発表者 Y さんメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 資格は身を助ける、人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか。さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

埼玉県赤十字血液センター鴻巣献血ルームからのお願いです。人間の血液は人間の血液でしか補えません。血液が足りないことで命が失われることはあってはなりません。運転免許センター敷地内にある鴻巣献血ルームでは皆さんに400ミリリットル献血をお願いしています。

0: ています。献血は人が人を支え合う方法として、健康な体があればどなたでもできる人助けです。ぜひ鴻巣献血ルームで 400ml 献血にご協力をお願いいたします。スタッフ一同笑顔で皆さんをお迎えします。フラワーラジオも献血を応援しています。
1: 時刻は9時59分になっております。アンテメディア生放送でお届けしております。 X の方でもね、ハッシュタグ AM フライデーとつけていただいた書き込みはチェックしておりますけども、静岡のマッチャチンさん、マッチャチンさんいつもね、フラワーラジオアンテメリディアンを聞きましょうって
2: 呼びかけて、
1: 必ず呼びかけてくださるんですよ。ありがたいですね。そして、闘病者 Y さん、メールしたのですが、内容的に、感情的に書いたからかいつもより誤字がひどいです、申し訳ありませんってまあそれだけね、やっぱり怒りが込み上げてるってことでね、
2: まあわかりますよ、
1: わかりますよ、
2: はい、伝わりますね、
1: 伝わりました、
2: はい。
1: これは本当ね、私も一度あるんですよ、
2: はい。
1: 私の場合逆、車乗ってて、信号待ちしてたら、
2: はい、
1: 後ろからバイクが突っ込んできたっていうことがあったんです
2: よ。結構な衝撃ですね。
1: すごかったですよ。
2: 結構なあれですか、速度出てたんですか。
1: 速度は分かりませんけどもね、
2: はい、
1: 信号待ちしてからこっちはこうブレーキ踏んでるじゃないですか、本当に後ろからズドンって感じでしたね。
2: ああ、
1: びっくりしましたけど、でもまあね、まあ、事故ですからね、わざとやってるわけではないしね。
2: そうですね、
1: ね、
2: うん。
1: さあ、続いてのお便りですけどもね、どれいこうかな。ラジオネームポンちゃんですね、いつもありがとうございます、はい。いおりさん、かなさん、いきなり初夏の暑さですねと、まあ、やっぱり今日から突然あれなのかな、気温上がってんのかな、ゴールデンウィークは何してたということですけども、仕事してました。忙しいけど塗る材料も未定では悪循環ですよね。建設業界ももうすぐ潰れるところも出てくるでしょうね。今も新築の内装塗装の真っ最中です。怪我のないように頑張りますということで、はい、ポンちゃんと佐藤の純一さんは同業者ってことですね。
2: そうですね、
1: 全てこの見積もりを出して、
2: はい、
1: で塗装業者はもうまず2社決定でしょ。
2: はい。
1: で、あのハモリ先輩がなんかこうね、設備管理とかそういう仕事してるんで、
2: はい、
1: まあ、電気関係とかね、
2: はい、
1: そういうのいけちゃうと思うんですよ。
2: あとは山田といいますもんね、内装。
1: 山ちゃんは内装の壁を張る仕事ですね、で木村大さんは、トイレとか の、
2: はい、
1: あの水回りの仕事なんで、
2: ね、
1: いけちゃいますね。
2: いけちゃいますね。アンテメディリアンのチームで、
1: もう会社作れますよね。あとは、あとね、山形の誠さんは何やってる人なんだろう。
2: なんでしょうね。
1: ね、本当なんかこれみんな集めたらなんか面白い。面白いことでき
2: ちゃいますよ。
1: はい、ということでポンちゃんね、まあ今その塗料にしても、
2: はい、
1: まあその石油製品っていうものがかなり作れないという状況になってるっていうね。
2: そうですね、はい。
1: だから佐藤の純一さんも相当大変なんじゃないですかね。 で、なんか

0: を噂で聞きますと、
1: はい、
0: ゴミ袋とか、
1: うん
0: うん、これも次第になくなっちゃうんじゃないかっていうようなこと
1: を、そうですね、
0: 言われてますけどもね。
1: まあゴミ袋だから、ね、ペットボトルもそうですし、
0: うん、
1: あとはあの食品関係だとスーパーの、
0: はい、
1: あのトレー、
0: はい、
1: これたくさん使われてるからね、それからサランラップ、
0: ああサランラップね、
1: はい、うん、であと医療でも使われてるゴム手袋系、
0: あゴム手袋も関係してるんですか。
1: 言われてますね、もうすでに不足し始めてるっていう話です。
0: はあ、
1: いろいろ出てきますよ。だからスーパーの光景が、うん、今のあのトレーじゃなくなると思うんですよ。
0: はいはいはい、
1: 光景変わると思うんですね、あの東南アジア系というか、
0: うん、
1: あの状態になりかねないなって私は思ってます。
0: だからそれこそもうあれですね、うん、笹の葉っぱに包んでお持ち帰りとか、そういう、
1: 本当そんな感じですよね、
0: 感じかもしれませんね。
1: もうお寿司だったら、うん、あの私の好きな柿の外しみたいなね、
0: はいはいはいは
1: い、笑い事じゃないですよ。
0: だから家から本当にあのお弁当箱持ってね、入れてもらって
1: 買いに行くみたいな、うん、で昔 の、 あのお豆腐屋さんね、
0: 豆腐屋スタイルですね、
1: うん、そうです、
0: うん、
1: うん、
0: でもまあそれ
1: また復活するんじゃないですか、うん、そういうの。
0: でもそれが一番そのエコですよね、
1: はい、
0: うん、まあ、そういう
1: エコだけど、まあ、不便になるけれども、うん、便利になりすぎてしまったのに慣れてる自分たちは悪いと思うよね。
0: そうだからもう一回、うん、もう一度ねそういう環境を、ね、を破壊するようなことをもう見直してね、
1: うん、あとは常備薬っていうかね、常に飲んでる薬がある人も、
0: うん、
1: 薬もね影響出るって言われてるし、
0: うん、
1: もう本当にありとあらゆるものがなくなると思いますね、
0: ええ、
1: こんだけ便利出てきたけど、
0: うん、
1: 逆になんだろう、昔に戻りますよね。
0: だからそれこそあれですよね、
1: うん、
0: かなさんはいろんなとこ移動しますけども、もしかしたらもう飛行機も飛ばないって
1: のもサーチャージっていうのも上がりましたからね、5月から、まあ、上がったのもあるし、
0: うん、
1: まあ、これからますますあの便数だってね、
0: はい、
1: 欠航便も結構あるみたいなんで、海外はだそういうのも出てくるし、行けないところも出てきますよね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: ですね、だから私行けるうちにね、
0: うん、
1: 行こうって決めたんです。
0: それで忙しいんですね最近ね。
1: そうなんですそういうことにしといてください。
0: はい、
1: はい、
0: はい、ポンちゃんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 怪我のないようにお仕事頑張ってください。
1: はい。
0: そう、実はこれ苦手なんですっていう、いおりくんの苦手なものはまあよく言ってますけども、
1: はい。
0: まあまず虫ですね。
1: ああ、私も同じく。
0: 虫は本当に怖いの。
1: うん、怖いですよね。うん、
0: うん、
1: 苦手っていうよりも怖い
0: 怖いまあやっぱりこれ不思議なもんでね、
1: はい、
0: まあ、家の中にでよく現れる虫としては、
1: はい、
0: ゴキブリ、あとは蚊、
1: はい、
0: 蚊ってやっぱり これからの時期こうどっからかは知らないけど家の中入ってくるじゃないですか。
1: うん、
0: うん、でもういる限りもう眠れないの。
1: そうですね、
0: うん、
1: あの音はたまらないですよ。もう
0: なぜか耳のとこ来るじゃないですか、ブーンって。
1: 来る、顔周りに来るんですよ、うん、
0: あれやだよね。
1: 本当にやだ、
0: 一番やだ、
1: うん、
0: うん、もう世の中で一番やですよあれ。
1: うん、
0: うん、
1: ところしかも見えないしね。
0: そうでこう、うん、ね、電気つけるとあれいないっていうね。
1: うん、
0: うん、でまあそれが一番嫌なんだけど、
1: はい、
0: うん、でまあ次がそのゴキブリね。
1: うん、
0: うん、でもゴキブリに関しては今まであの掃除機で吸ってましたけど、
1: はい、
0: あのそんな話をしたらかなさんがあの虫取り機 マシンっていうか、
1: はい、うん、
0: うん、あれを
1: 手動だけどね、
0: 手動のやつくれたんで、
1: はい、
0: まあ、次出現したらそいつで戦ってみようかなと。
1: ちょっとねゴキブリにしては小さいかもしれないけど ね、
0: うん、あ、
1: ね、あれの大きいバージョンが欲しいよ ね、まあ、よね。
0: そうですね、
1: あれば、
0: うん、
1: あれ捕まえるのも大変ですよ。 多分。
0: 確かにね。

0: でも頑張って、
1: はい、
0: はい、
1: だからそういう意味ではやっぱ掃除機でプシュンってする、するのが一番、
0: いやーでも掃除機の中にあのフィルターというか、
1: ええ、
0: なんか嫌じゃないですか、フィルター越しの風が出てくるのも
1: まあ嫌ですけどもね、
0: うん、
1: あのなんていうの、あの回転式のあのこの中が見えるやつなのよ、
0: はい、うん、ますます嫌じゃないですかそんな嫌じゃない、
1: いや嫌だけど、だから、うん、もしもそっから吐いててくることのないように
0: 、うん、
1: もう穴をガムテープで塞いでね、
0: ああ、うん、
1: でもう完全に
0: しばらくだって生きてるでしょ、
1: そうだから完全にこう旅立つまで、
0: うん、
1: 開けないっていうね、
0: うん、でなそれ旅立つまで使えないじゃん、
1: 使えないです
0: ね、
1: うん、
0: そう、 うわ
1: でまあそこがまあトップ2トップですね、嫌な虫のね、
0: うんうんうん、
1: うん、で不思議なのが、
0: はい、
1: あのちっちゃいぴょんぴょん跳ねる雲分かります、
0: 跳ねる雲、
1: 跳ねるっていうか、まあ、ちっちゃい雲、
0: はい、
1: もう本当にこれ なんていうの、5ミリぐらいのさ、
0: うん、黒、なんかグレーっぽい、
1: うん、
0: 黒い、
1: まあ黒、まあ黒というか、まあ、黒でもグレーでもあると思いますけども、その雲は、
0: うん、
1: なぜか怖くないの、
0: なんですかね、
1: でその子は
0: うん、
1: なんかいい子なんだよね、
0: はい、
1: あの
0: いい子、
1: いい子っていうのは
0: 、うん、
1: 例えばなんかちっちゃい小バエでもなんかこうちっちゃい虫が来たとするじゃない、家に、
0: はいはい、
1: そうするとそれを捕まえてくれるんだよね、
0: へえ、
1: そういうのをあの食べてくれるんだって、
0: うんうんうん、うん、
1: だからあなんていい子なんだろうと思ってね、
0: うん
1: うん、だから全然その怖さとかがないんだよね、
0: ああ、
1: う
0: ん、
1: もうこの子はいい子だってもう決めつけちゃってるから、
0: うん、
1: うん、全く恐怖感とかないの、
0: うん、家族ですね、
1: 家族なのよ、
0: はい、
1: もうずっといていいよっていうような感じ、
0: うん、
1: だけど気がつくといないんだよね、
0: はい、あ
1: 不思議と、だから
0: うん、
1: どっから出入りしてんのかなっていうのは不思議なんですけど、
0: ね、まあ雲だと本当にちょっとした隙間から
1: 来れるんですかね、
0: ねえ、うん、あとはよりくんにあれじゃないですか、どっかからこう
1: くっついてんのかな、
0: 肩に乗っかって、うん、そうですよ、くっついてきて降りるんですよ、うん、家に着いたら、
1: だからその、うん、もし蚊とかゴキブリがね、
0: うん、
1: 肩に乗るなんてことはもう絶対許せませんけどその雲だったらもう全然もう10匹ぐらいもうポケット入れててもいい、うん、
0: もう想像しちゃいましたよ今、
1: そう、
0: いおりくんなんか肩になんかついてるよみたいな
1: 僕の友達って
0: うんね、
1: そう、そう、なんかね可愛く見えちゃう、
0: うんうん、いいことですね、
1: うん、
0: うん、
1: そうで、あのまあこのこれからの季節ですね、
0: うん、
1: そういう虫に関してはは
0: い、
1: 気をつけなきゃいけないんですけども、
0: はい、
1: まあ先日話しましたその桜の木の害虫となっている、
0: はい、
1: カミキリがいたり、
0: カミキリって、うん、桜の木を痛めつけるんですか、
1: そうです、
0: あ知らなかった、
1: それも赤、
0: うん、
1: 首赤、
0: あ種類があるんですね、
1: あるんです、それ外来種で、
0: はい、
1: うん、もうその桜の木の中に卵を産みつけてその幼虫が木の中をもう荒らしてしまって、
0: はい、
1: もう日本中各地で、
0: はい、
1: もうその結局桜の木そのまま放置しておくと突然もう倒れてしまったりってい
0: うこと、そうなんだ、うん、
1: だからその前にもう伐採してしまうっていうような現象が各地で起きてるんですよ、
0: これはあれですね、
1: うん、
0: 叩いて、
1: そうだから
0: やっつけたいです
1: よ、その自治体によってはその見つけ次第駆除してくださいっていうような、
0: うん、
1: うん、お願いが出てますし、
0: はい、
1: でその他にですね、
0: はい、
1: やっぱりねなんか赤いやつっていうのはちょっと危ないみたいですね、
0: 形もね、うん、よく分かってないから何とも言えないけど、うん、

0: うん、木をじっくり見ることもないから。
1: ああちなみにそのカミキリっていうのは、はい、そこそこでかくなる、10センチぐらいでかくなるみたいな。
0: うわーでかい。
1: だから怖いですよね。
0: いや嫌ですね。
1: 嫌です。
0: 体たしいですね。
1: そうなんですよ。ここはもうぜひデニコさんに頑張ってもらってね。
0: そうですね、うん、いや私も そのくらいの大きさだったら戦えそう。
1: そうだから見つけたらもうすぐ
0: うん
1: せいって
0: ねもう何も言わずにね、うん、
1: あとはなんだっけな、あセアカゴケグモとかね。
0: わかんない。
1: なんかいるんですよ。
0: もういっぱいいますね。そんなのが、まあ、
1: これからほら皆さんねアウトドアで、キャンプに行くとかね、
0: うん
1: うん、家族連れでちょっと公園でピクニックとかね、
0: はい、
1: そういうのが増えてくると思うんですけども、
0: うんうんうん、
1: もしそういう虫を見つけたら、
0: はい、
1: うん、気をつけていただきたいと。
0: うん、
1: うん、でもまあパッと見わかんないですけどもね。
0: そうですね、
1: うん、あんまりにも小さい虫とかね、わ、
0: うん、
1: かんないかもしれませんけども、まあ、もしそういう怪しい虫を見つけたらね、
0: うん、
1: 気をつけていただきたいと思いますが、さあ続いてのお便りでございます。先ほども話題に出ました一級建築士のルーキー三八さんですね。実は私エビ、カニなどの甲殻類が苦手です。苦手を通り越しアレルギーまで持っています。一般的にご馳走とされる食材なので旅行や結婚披露宴などの席で提供されるのには並行するとともに相手様に申し訳ない気がします。私の甲殻類アレルギーは周囲では有名な話で、会社勤務をしていた当時、北陸や北海道に社員旅行に行った時などは、私の隣は特等席、タラバガニや越前ガニなどとお新香を交換したり、伊勢エビと塩辛を交換したりと、隣の席に座った人に幸せを送る男と喜ばれていました。ぜひ隣に座りたいですね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、でも塩辛もあげたくないけど
1: そうかなさんがね塩辛食べたいって言って、
0: はい、はい、
1: でスルメイカ探してるんですけどやっぱ
0: ないですね。
1: 売ってないですね。
0: そうなんですよ。地方行った時にちょっとね、うん、市場というか商店って見るんですけど、ないです。
1: ないです、
0: ね、もうあったら養育に送りつけてね、
1: うん、
0: 作ってもらおうと思ってたんですけど、はい、いないです。
1: だから取れてないんですかね。イカさんが
0: ね
1: え、うん、
0: あれやっぱり違う種類のイカで作ってしまったら、うん、美味しくはないのかな。綿がないのか。
1: そう綿がない。
0: あ、
1: うん、
0: そっか。
1: だからいろんなまあその人工的に結構もうそのスーパーとかなんか瓶詰めで売ってるっていうのは
0: うんうん、
1: いろんな混ざり物じゃないですか。
0: そうですよね、うん、
1: やっぱ純粋な肝だけで作ったものがうまいですからね。
0: うん、絶対美味しいですよ、
1: ね、
0: うん。
1: だからどうなんですかね、やっぱりこっちまで回ってこないのかね。
0: ねえ、どうなっちゃってるんだろう。
1: まあ、ルーキー三八さんはそういう甲殻類アレルギーということでね、まあ、アレルギーっていうのは本当に気をつけなきゃいけなくて、は
0: い、いや本当ですね、
1: うん、先ほどの誠さんもそうですけども、
0: はい、
1: そうお酒アルコールアレルギーっていうのもありますし、
0: うんうん、はい、
1: もうどんどんどんどんそのアレルギーのその品目っていうのも増えてますしね。
0: ね、
1: うん、なのでそれこそ重度の方はエビとかそのカニを触った手で

0: 反応しますからね。
1: そうなんですね。
0: そこまでアレルギーっていうのは怖いので、
1: はい、
0: うん、気をつけていただきたいと思います。
1: 昔と比べてアレルギーの人本当に増えましたよね。
0: 増えましたね。
1: うん、そんなのが絶対に理由があるじゃないですか。
0: ええ、
1: そこを改善しない限りはね、もうどうにもなんないですよね。
0: そうですね。
1: 増え続けますよ、今後も。うん、私たちもね、あのいつ何のアレルギーになるか分かんないじゃないですか。
0: はい、だからそれこそね、いや、その、うん、一つ説明すると、例えば、小麦アレルギーの方が、
1: うん、はい、
0: 直接小麦を食べなくても、
1: はい、
0: 例えば、油でなんか揚げ物します、
1: うん、
0: コロッケ揚げた、だけどコロッケ食べません、
1: はい、
0: だけどもその小麦を使ったものを揚げた油をでなんか
1: 違う
0: ものをね、調理した、
1: 例えばポテトフライとか作ってします、うん、そしたらそれ も,
0: それも反応しちゃう。
1: 食べるものなくなっちゃいますね、それこそ、う
0: ん、もちろんその人それぞれのその、
1: うん、
0: 重症軽症いろいろあると思いますけども、
1: はい、
0: うん、そういう反応する可能性があるということで、
1: あら、はい、
0: だからそういう飲食業界ではかなり気をつけてますね、そういうアレルギーに関しては、うん、ただ単にあの好き嫌いのね、
1: うん、
0: 思考であれば大丈夫でしょうけども、アレルギーに関してはね、
1: はい、
0: うん、非常に危険なので、まあ、皆さんもね、はい、気をつけていただきたいと思います。だからやっぱりその食品のそういう表示、
1: うん、うん、
0: っていうのもやっぱり細かく書かれてますからね、そういうのも、
1: まあ、あと日本のね、その食品の、うん、あの記載するその義務っていうか、
0: ええ、
1: 記載が甘いんですよね、添加物、特に添加物に関しては、
0: はいはいはい、
1: 異常なんですよ、うん、だからあの本当やっぱり見直さないといけないと思います。
0: そうですね、
1: スーパーに売ってるからって安全なものって本当に少ないから、
0: うん、
1: うん、だからそこのやっぱり食文化っていうかね、昔の日本のやっぱり食文化に戻してあげたら、
0: はい、
1: 日本人に強くなると思うんですよね。
0: うん、
1: 日本くらいでしょ、こんなに。もう私もがんになりましたけど、がん患者は増える、うん、もうなんかいろんなものが増えてますよね。
0: そうですね。
1: で病院にね、うん、通ってる人たちも増えるじゃないですか、
0: はい、
1: 増えて改善してるかと思いきや逆ですからね、どこにみんな気づいてって私は思いますよ。
0: うん、そうですね、
1: うん、まあ、自分自身もこうなってるから余計に、うん、
0: だからこそ言えますよね。
1: はい、
0: はい、さあ皆さん気をつけましょう。それでは CM です。
2: はい、花や植物のコーディネートに困ったら私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。
3: 朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
4: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさに関わる

0: 変わらず快適最適な映像音響システムを構築する、さいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、いい映像を追求していきます。
1: 2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、遊郭ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

0: 時刻は10時25分になっております。アンテメリディアン生放送でお届けしております。引き続き浜田伊織と松島かなでお届けしていきます。
1: はい、
0: 今ちょうどスタジオ内のですね、
1: はい、
0: あの観葉植物、
1: うん、
0: 今お花屋さんが来て入れ替えてくれたんですけど、
1: はい、
0: やっぱりこの新鮮なというか新しいというか、
1: うん、
0: あの葉っぱがすごい生き生きしてて、
1: お
0: 色がすごい鮮やか、
1: うん、うん、いいですね。
0: で話、今その業者さんに話聞いたら1ヶ月に一度、
1: はい、うん
0: うん、新しいものと入れ替えてるということでね、
1: うん、うん、
0: でこうバケツで今水入れてたんですけど、
1: はい、
0: その1回の水で1ヶ月持つんだって。
1: その木によるんでしょうね。
0: ねえ、
1: 何の木ですか？
0: わかりません。わかりません。うん、
1: はい。
0: なんか葉っぱはね、なんか笹の葉っぱみたいな。
1: あれですよ。あのグーグルの、うん、グーグルで写真撮ったらわかるんじゃない？
0: あ、なるほどね。
1: うんうん、
0: うんうん、でこれが、
1: うん、
0: まずその空気の浄化と、
1: はい、
0: あと音を、このスタジオ内で音を、あの余計な音を吸収したりとか、そういう
1: 邪気を払ってくれてるんですよ。
0: どうして邪気を？
1: すごいですよ、吸ってくれて、吸ってくれて、それで1ヶ月後にはクターっとなってるのをまた、うん、あの生き返らせてもらって、
0: うん、これどうなんですか、あの今その1ヶ月前から来てた子は、
1: はい、
0: 今交換され回収されていったんですけども、
1: ええー、
0: またなんか充電されるんですかね。
1: 充電されるんじゃないですか。そのだって邪気まみれのところから外に出たら、
0: うん、一回こう
1: 日光に当たって、
0: 日光に当たって、
1: そうですよ、一
0: 回こうちゃんと地面に戻してあげて、
1: うんうん、
0: っていうことをしてるのかもしれませんね。
1: あ、地面に戻すかは分かんないけど、だから風邪ひいた、うん、人間で言えば風邪ひいた状態で、うん、あの病院に行きますと。
0: あ、そういうことだね。
1: なんでもう元気になって、
0: うん、じゃあちょっとリポビタンデーでも飲ましてあげてみたいな。
1: あれも飲んじゃいけないですけどね。
0: あの栄養なんかほら土、あの植木鉢になんか栄養のこうぶっ刺すやつあるじゃないですか。うんうん、
1: ありますね。
0: ああいうのでこうエネルギー補給するかもしれませんね。
1: ねえ、いい空気吸って。
0: はい
1: はい。
0: さあ続いてですが、秋田のごまさんですね。
1: はい。
0: 実はこれ苦手なんです。歯にしみる冷たいもの。なるほどね。
1: うん、これみんないいっていう人いないですよね。
0: まあね、
1: うん、
0: 他の歯は入れ歯だから大丈夫だが、これじゃあこれからの季節アイスクリームも食べられないじゃんという。
1: ああ、それ歯がしみるんじゃなくて知覚過敏じゃないですかね、もしかしたら。
0: そうなんですかね。
1: うん、
0: で、しかし歯医者も混んでるし、歯医者苦手だしなと。
1: うん、歯医者では早く行かないとな。
0: でも歯医者好きっていう人もいないですよね。
1: あんまり聞かないですね。でも好きっていう人いますけどね。
0: いますかね。
1: 関取してもらうのが気持ちいいとか。うん、
0: あ、まあ、それはね、定期的にね行った方がいいですけどもね。
1: うんうん、はい。
0: そしてゴールデンウィークは何してた？7日から、ここ田舎ではこう周りが動き始めたと、
1: うん、
0: 小学生たちもここに餌があるよと鈴を鳴らしながら集団登校しています。ゴールデンウィーク中はみんな出かけていて病院も空いてるだろうと考えた私は、ここぞとゴールデンウィークの合間を縫って病院通い。ところが、え、混んでるじゃん。みんな考えることは一緒かと。どこの病院も混んでました。来年からゴールデンウィークは家の中でじっとしていようって。
1: まあ結局ね、クリニックの先生もお休みだったりすること多いじゃないですか。だからじゃないですかね。あとはその時しか行けない人っていうのもやっぱりいますもんね。
0: うんうん。ちょっと今不思議に思ったんですけど、
1: うん、
0: お医者さんは医者に行くんですかね。
1: 行く人は行くでしょうね。
0: うん、
1: はい。
0: 例えば、
1: はい、
0: 風邪ひいた。
1: あ、もうそのレベルはいかないと思いますよ。
0: そのレベルはいかないですかね。
1: うんうんうんうん、風邪って病気ではないですからね。
0: あと
1: 実は
0: だその、うん、歯医者さんが、
1: はい、
0: 虫歯になった時っていうのはやっぱ他の歯医者行くんですよね、うん、自分じゃ治せないですもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あとはそんなに虫歯も
0: ならないようにして
1: る
0: のかな。
1: 削るっていうのも、うん、まあいろいろあるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: いろいろあるんです。おうおう、だから、うん、一概にね削ったからって良くなるもんでもないんですよね。
0: なるほどね。
1: うん、まあ痛くてしょうがない場合は、まあね、神経抜いたり歯も抜いたりとかいろいろありますけど、うん、まあ、基本的にいじらないのが一番いいですよ。
0: なるほどね。
1: 今そこに行き着いてしまうので、
0: まあ先生たちはね、かなさんは、
1: はい、
0: その歯科技工士でもありますから、
1: はい、
0: やっぱ歯に関しては詳しいんですね。そういえばね、
1: うん、そうですね、うん、まあ普通の何も知らない人よりは知ってると思います、うん、
0: なるほどね。
1: 多少ながら、
0: うん、じゃあね、カナオのお悩み相談室に、
1: はい、
0: ね、歯でお困りの方は。あ、だからそれこそ
1: どうにも言葉で解決できますかね。
0: カナ、うん、さんに歯を作ってもらいたいっていう人はね。
1: ああ、そうですね。
0: ね、
1: じゃあそしたら友達のラボに行って作りましょうか。
0: そうですよね。
1: はい、高いですよ。
0: カナオスペシャルだからね、特別倍量、倍量金とかにね、通常の倍はしますよって言って。
1: そうですね、うん、私肩書きは研究家も出てますので、
0: うん、すごいんだよね本当はね。
1: うん、1年プラスしていってますから。
0: それもあれでしょ、
1: うん、
0: さらにドイツまで行かないかとか誘われたんでしょ。
1: あ、ドイツじゃない、アメリカですね。アメリカの大学の、うん、助教授としてっていう話がありました。
0: だからすごい人
1: なんですよね。もう有名大学ですよ、今思えば。
0: 行けばよかったじゃない。
1: 今思えばですよ、
0: うん、で今頃はもう有名なもう大学教授になってたかもしれないですね。
1: ねえ、アメリカのね、うん、だからそういう話だったんですけどね、そんな、なんで私なんだろうって思ったけど、
0: うん。
1: うん、
0: もういろんな可能性っていうのは秘めてますね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 自分でどんどん切り開いていかないとね、
0: うん、ぜひね、うん、あ、もうやっぱりこれからはもう全部かなさんが作った歯に入れ替えたいって山形の誠さんあたり言うかもしれませんから、ね、
1: 大変 だもう
0: 特別に通常の倍の料金でね。
1: あ、特別にですよ。そのさ、だって自由診療になるから、
0: ええ、
1: もう保険効かないですからね、あの世界もね、
0: ええええ、
1: うん、どうかと思いますよそれも。
0: あ、そうですね、
1: もういろいろ分かってしまうと、
0: うん、
1: あーって思いますよ、うん、もうここではちょっと言えないですけど、
0: うん、
1: うん、
0: でまあ誠さんあたりはもういくらでも払いますって、ね、
1: まあその
0: 気持ちはね、かなさんが作ってくれるなら。
1: はい、いい技工士さんね、いますので。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: はい、秋田のごまさんからは、浜田伊織さんのパラ

0: ナイスをリクエストお願いしますということなんで、最後の方でお届けしたいと思います。
1: はい、
0: あとはそうね、前回誠さんからは、
1: はい、
0: 時を止まれって言ったリクエストもらったんですけど、はい、エンディングでも時間なかったんで、はい、今日後で歌います。
1: はい、
0: さあ続いては、まあ、かなさんも聞きたいであろう、
1: 待ってましたよ、
0: 埼玉県草加市在住63歳、年金暮らし独身の石原さとみに似ているデニコさんからいただきました。はい、よりちゃまかなちゃまこんにちは。
1: こんにちは。
0: 飼っているカメはアメリカのフロリダ生まれの、
1: うん、
0: ベニンシュラクーターと言います。なんだかわかんないけど、
1: ちじみちゃんですよね。
0: そうそうそう、まあ、フロリダ生まれっていうのを聞いただけでもちょっとシャレオツですね。
1: すごいですね、
0: うん、それも名前がベニンシュラクーターっていう、なんか
1: ちょっと種類で、
0: うん、
1: でも名前はしじみちゃん。
0: そうい
1: いですね。
0: ペニンシュラクーターって聞くとなんかもう金髪のイケメンみたいな感じですけども、
1: そうなんですね。
0: いやイメージね、イメージ
1: あイメージ、うん、
0: だけどもデニコさんはしじみちゃんという名前をつけていると。
1: ね
0: え、うん、亀は1年で3歳年を取るから、しじみくんはもう現在12歳、
1: うん、
0: 小学6年生です、
1: うん、
0: でも学校には行ってません、
1: うん、
0: 行かないでしょう亀は、ね、
1: いやデニコさんが教育します
0: から、連れてってくれる、
1: ああ
0: 学校の前お散歩するとかね、
1: うん、
0: 亀を買いに行った時お兄さんに元気が良くて可愛いのをくださいと言ったら、どれも同じだと思いますよと言われたから違います、ほらあれあれあの子、お兄さんは脚立を持ってきて必死で網ですくってくれました。ちゃんとデニコさんがこれだって
1: 選んだんですね、
0: こう選べたんですね。
1: ね、
0: ちょっと顔違うんですかね、
1: どうなんですかね、
0: 見分けつくんですかね。違うでしょうね、でもね、
1: うん、
0: 動物園の飼育員の方なんかは、
1: はい、
0: 例えば、うん、鹿が10匹いるとするでしょ、
1: うん、うん、
0: 全部違い分かるってね。
1: あ、だから私も犬を飼って思いましたもん、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、やっぱり自分の犬って分かりますから。
0: あ、そうですか。
1: ダックスが流行った頃にダックスを飼っていて、うん、3頭いましたけど、まあ、色でも分かるし毛でも分かるけど、うん、やっぱり顔も違いますから。
0: あそうですか、
1: 分かりますよ、うん、だ猫だってそうじゃないですか。
0: まあ ね、
1: ね、だみんな分かるんですよ、うん、身近になれば。
0: なるほど。
1: そりゃ外部から見てね、うん、10匹いました、うん、違い分かりますかって言っても分かんないと思うけど、
0: うん、
1: うん、よりこもちょっとなんか飼ってみたらどうです。
0: 唯一飼ったことあるのは、
1: はい、
0: やっぱ魚ですね。
1: ああ、フナとかあれじゃないですか、顔違うんじゃないですか。
0: フナはね、
1: うん、
0: 違いますね。
1: いや違うでしょ、
0: うん、
1: あっちもそれ思うんでしょ。
0: いやあのね、それこそ、うん、フナの釣りね、
1: うん、
0: ま、よくやってましたけど、
1: はい、
0: やっぱ連れてくると顔全部違いますよね。
1: うん全部違う。
0: 全部違う。
1: まあそうですよね。
0: 全部、
1: まあ、ひとっくりに船だけど。
0: そう。
1: だってさ、
0: ちゃんと個性がありますよね。
1: ありますあります。
0: うん、
1: で、金魚って、うん、なんか船の色違いなんっていうのをね、
0: うん、
1: なんか、どのくらい前だろう、聞いてショックを受けたんですよ。
0: はい。
1: 船と金魚はもう全然別物だと思ったんですよ。
0: うん。金魚は大きくなると船の形になりますからね。
1: で、しかも色も薄くなるしね。
0: そうなの。
1: ねえ。
0: もう薄いオレンジ色になってきて、も
1: う そう
0: 黄色くなってきますからね。
1: ねえ、
0: うん、金魚も家で飼ってたことあるんですけど、
1: うん、
0: ほんとでかくなりますよ。
1: そうですか。
0: 20センチ
1: ねえ、なんかそういうお家今ありましたよ。友達の家に遊び行ったら、恋じゃないのこれみたいな。
0: うん、いや本当にね、
1: 金魚って、
0: うん、

0: くなってくるんですよね。だから限界がどこまでか分かりませんけども、
1: なんかね、うん、水槽を大きくすればするほど大きくなるっていうのを聞いたことあるんですよ。
0: うんうんうん、
1: うん、だからちっちゃい水槽で飼ってると、うん、やっぱり成長って止まっちゃうんだって。
0: だからまあ少なくとも30センチぐらいまで行くでしょうね。
1: うん、行くと思います。30センチくらいのいるって聞いたことある。
0: ああ、
1: うん、だから、うん、そしたらね、うん、あの水族館とかで金魚放し飼いにしたらどうなのかなっていう、金魚だけのもう水族館できたら、あ、
0: そしたらもうすごいんじゃない。もうマンボウぐらいになっちゃうんじゃないですかね。
1: ああ、かもしれないよね。ね、もしかしたらね。それでチャレンジしてるとこないですよね。
0: ないですね。
1: うん、
0: もしかしたら世界最大の金魚とかっていう。
1: そうですよ。だからやっぱり金魚とか、まあ魚もね、その大きさ枠の中でこう生きていて、
0: うんうん、
1: その大きさにしかなれない。人間も同じですよね。
0: そうですね。
1: 小さい枠で生きていたら小さい。
0: あ、いいこと言いますね。
1: そう思います、本当に。
0: はい、デニコさんのそのしじみくんは2730円でした、は
1: い、あら、
0: うん、まあ安くもなく高くもなくっていう感じ
1: なんか、そんな感じですよね。
0: ねえ、
1: うん、
0: しじみくんは賢くて名前を読めば来るし、
1: あ、すごい、
0: 怒れば反省します。その怒るって何に対して怒るんですかね、デリコさんは。
1: ね、それも気になる。
0: 亀を怒ってるおばさんってなかなか見たことないですけどね。
1: ああ、ほんと。
0: おい、しじみくんっつって、
1: うん、
0: 亀を怒るっていうね。
1: なんか、あれだね、げんこつはやっぱり甲羅の上なのかな。
0: げんこつしちゃうと、このデニコさん の, この手が怪我しちゃいますからね。
1: ああ、はい、
0: うん。朝、水槽を洗って、朝ごはんをあげて、おやつにはエビちゃんをあげると。
1: 贅沢。
0: 体重は500グラム。夜行性みたいです。甲羅には白のマジックで大きくしじみと書いてあります。すごいよね。白のマジックですよ。
1: なかなかないですよ。
0: うん。いや、写真もね、見ましたけども、すごいですよね。本当に甲羅にマジックで書いちゃうんだっていうね。
1: うん、でも、うん、しじみくんからは見えないわけですよ。
0: 確かにそうですね。
1: うん、
0: 気づいてないですよね。
1: 気づいてない。
0: だけどその呼べば来るっていうことは
1: ちょっと可愛いですね、それね。
0: 理解 してるってことですかね。
1: してるってことでしょうね。
0: うん、
1: うん、
0: その動画見てみたいですね。
1: デニコさんが、そうだ、デニコさんちょっと出して、
0: うん、しじみくんって呼んだら何ってトコトコトコってくる映像とか見てみたいですね。
1: 可愛いですよね、それね。
0: うん、
1: うん、
0: はあ、ゴールデンウィークは結局どこにも行かず、 U-NEXT で愛する木村拓哉様の昔のドラマとか見てました。あとはしじみくんにスケボーを履かせて遊ばせたり。まあゴールデンウィークは毎年来ますからね。熱海温泉旅行に行きたいざます。苦手なものパクチー、知らないで初めて食べた時おえーってなっちゃいました。テレビとかでパクチー好き、パクチー好きの人とかやってるけど信じられないわ。それではまた、バイチャザマスって来てます。
1: はい、
0: 確かにパクチーっていうのはもう独特な匂
1: い
0: の葉っぱですからね、はい、
1: うん、
0: うん、まあ、私は全然大丈夫ですけど。
1: 私も全然平気です。
0: ああ、
1: はい、
0: あの一時期ね、
1: うん、
0: あれはなんていうんだっけ、ガパオ、
1: うん、
0: ガパオライスにはまって、
1: はい、
0: うん、やたら作ってた時があったんですよ。
1: はい、
0: うん、そうするとね、やっぱりね、あのオイスターソースと、
1: はい、
0: ナンプラー、
1: うん、
0: それにそのパクチーがこうちょっと入ると完璧な味になるんですね。
1: ああ、だからもう私その辺がちょっと食べ慣れないというか、
0: 多分苦手なジャンルじゃないですかね。
1: うん、かもしれないですね。
0: うん、
1: うん、うんうん、

0: そのパクチーっていうのも安くないんですよね、ちょっと高いの。だこれがこう安くね手に入るんであればいいかなと思いましたけどもね。
1: はい
0: はい、ということでデニコさんはゴールデンウィークはまあしじみくんにスケボーを履かせて遊んでたと、そして木村拓哉様のドラマを見て過ごしていたということですね。
1: うん、
0: うん、ね、温泉旅行に行きたいって前回もなんか書いてましたけども、
1: はい、
0: お母様たけみちゃんが、
1: うん、
0: 電車なら行きたくない
1: そうだね、確かそうだそうだ、
0: それで実現ならずという、
1: ね、そうだ、
0: ね、ことだったんでね、まあ残念ですけどもね。
1: はい、
0: だから娘さんが、うん、車を運転してくれるれば行けるっていうことなんですよね。
1: うん、
0: うん、だけど娘的には運転したくないと。そうするとあとどうやって解決すべきなんですかね。
1: ねえ、
0: なかなか難しい問題ですけどもね。
1: いや、たけみさんと、うん、デリコさんで行ってしまうとかね、
0: うん、いやだからタケミさんがその電車は嫌なんだよ。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: 難しいな、
0: 難しいですね
1: うん、
0: 電車バスとかどうなんでしょうね。
1: どうなんでしょうね、バスツアーもありますもんね。
0: ありそうですよね、
1: うん、うん、あると思いますよ。
0: そう、やっぱりまあちょっとその特別遠くなくてもね、そうやって小旅行っていうかね、たまには行きたいですよね。
1: ね、
0: うん、で熱海ぐらいのその距離っていうのは思いっきり遠出でもなく、
1: そうですね、
0: なんか行きやすい距離じゃないですかね。
1: はい、
0: うん、この鴻巣からでもね、線路つながってますからね。
1: はい、
0: うん、
1: 新幹線すぐですからね、すぐ、
0: うん、
1: うん、
0: いや、その高崎線、
1: そうですよね、熱海行きありますよね。
0: あるんですよ、
1: うん、
0: うん、そういうの見るとね、あ、このまま行っちゃおうかななんて思ったりもする時ありますよね。
1: うん、
0: うん、だけど行ったらちょっとねゆっくりしたいしね。
1: そうですね、
0: うん、さあデニコさん、いつ熱海行けるんでしょうか、うん、
1: ねえ行ったらなんかまた珍事件が待ってるかもしれない。
0: あるでしょうね。
1: ねえ、うん、ありそうですよ。
0: いや、楽しみです。絶対あるでしょう
1: 、ま
0: あ、デニコさんに関してはなんていうの、ネタが尽きないですから、
1: ね、本当ですよ、
0: うん、前回も言いましたけどもね、北見のよっちゃんがね、
1: うん、
0: いや、あの人にだけはかなわねえなもう会うたび言ってますよね。
1: ああ、
0: うん、
1: 話題の人ですよ本当に。
0: いや、話題の人ですよ、
1: うん、
0: うん、こんだけラジオをね、いろんなラジオを聞いてる人が、うん、この人にはかなわねえっていうんだから、
1: ね、
0: 本物でしょうね。
1: はい
0: はい、さあ、この後 CM 挟みまして、ヘイワールドのショップ情報をお伝えするヘイワールドビューのお時間です。
1: じゃあ私はここで。
0: はい。
1: はい。

106.7 Rawa Radio。 コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.

www.kato-coffee.com/あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

ここからはヘイワールドビューのお時間です。ヘイワールドのショップ情報お伝えしていきます。霞全店で和音ポイントカードがご利用できるようになりました。霞でポイントが貯まる、使える霞和音ポイントカードをレジまたはサービスカウンターにて配布しております。お気軽にお声掛けください。毎日のお買い物でさらにポイントが貯まります。キャンペーンも実施中。レジ、作家台にご利用ガイドやご案内パンフレットをご用意しております。レジ待ちなし、ポイントが貯まるスキャン&ゴーアプリ、どうぞご利用くださいませ。皆様のご来店お待ちしております。牛角食べ放題専門店名探偵コナンコラボ、真実はいつも牛角キャンペーンを6月30日火曜日まで実施中です。対象商品をご注文でオリジナルグッズがもらえちゃう。また平日ランチ食べ放題や焼肉定食などメニューも充実。キッズメニュー、お子様カレーなどもございます。ランチタイムは平日11時から15時まで。ぜひご来店ください。ゆで太郎もつ次郎、ゆで太郎ではオープンから11時まで朝そば、朝中華、朝セット。11時から17時までは通常価格よりお得な日替わり特ランチを販売しております。季節メニュー、大和芋とろろが登場。月見とろろミニ丼セット、月見とろろそば、おそばとセットでご賞味ください。ご来店お待ちしております。キッチンカー情報。10月10日日曜日はクレープ販売、場所はレインボーエリア。5月15日金曜日はチュロス販売、場所はレインボーエリア。5月16日土曜日はフライドポテト販売、場所はレインボーエリア。5月31日日曜日はクレープ販売、場所はレインボーエリア。状況により早めに終了する場合もございますのでご了承くださいませ。最新イベント情報。5月10日日曜日、クラシックカーフェスティバル。昭和平成の懐かしい旧車が大集合。時間は10時から15時まで。場所は屋上駐車場。入場は無料となっています。ぜひご来場ください。5月10日日曜日、ジャズライブ。時間は第1部が13時半から、第2部は15時から。場所は1階フードコート。観覧無料となっております。素敵なジャズの生演奏をお楽しみください。ご来場お待ちしております。5月12日火曜日、オレンジカフェ。時間は10時から11時半。場所は3階特設会場。参加費は100円。オレンジカフェは物忘れなど心配のある人やその家族、介護や福祉の専門家、そして地域の皆さんが気軽に集うことができるカフェです。認知症について関心のある人や地域の人も参加でき、人と人のつながりを大切にし、日々の生活を豊かにします。認知症に限らず介護をしている人も歓迎です。事前申し込みや予約は不要です。お気軽にご参加ください。5月31日日曜日、飛んで埼玉メダカ祭り。時間は

10時から15時。場所は正面駐車場。今年も大人気のメダカ祭りを開催します。伝統ではなかなか手に入らない珍しいメダカが大集合。メダカの飼育方法などわからないことがありましたら、出店している生産者の方にお気軽にご相談ください。皆様のご来場心よりお待ちしております。毎月第1、第2、第3金曜日、ひなとま食堂主催、子供と親の居場所ひなとま食堂。時間は15時から20時、場所は3階ステージ広場。ひなとま食堂はいろいろな生活の困りごとを誰でも相談できる子供と親のための子供食堂を開催しております。温かい食事を食べたり、一緒に話したり、勉強を教えてくれたりと、子供や保護者の相談場所です。食事料金は子供1人100円、大人1人300円。誰かが一緒にいてくれる安心できる場所を提供いたします。対象は18歳以下のお子様とその保護者、妊娠中のプレママ、プレパパ、子供だけでも使えます。お気軽にご参加ください。ヘイワールドイベント情報はホームページにて随時更新中です。ぜひご覧ください。以上、ヘイワールドビューでした。

0: ス初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: あきら健一さんで夜風に乾杯、聞いてください。

なぎら健一さんで夜風に乾杯でした。酒飲め酒飲めっていうね、これ1ヶ月ぐらい前ですかね、あの花見隅田川沿いでやりまして、なぎら健一さんを筆頭になぎら一門の方たちと一緒にねやったんですけども、でまあこれ毎年恒例なんですけども、幹部の方からですね、あのよりギター持ってきてくれよって言われてね、で大体ギター持ってく係なんですけども、で、まあ、この花見の最後の方になると、じゃあそろそろ親分に歌っていただこうとこうなるわけですよ。でまあいきなりっていうのもあれなんで、先に私がね一曲歌ってから、じゃあそろそろなぎらさんいいですかっていう感じでね、やるわけですけども、今のねこの夜風に乾杯っていう歌も実際に作られたっていうか、そのリリースされたのは、もうだいぶ前ですけども、いくつかバージョンがあって、これはまたニューバージョンですけどもね、まあ、この歌やっぱりライブの最後なんかでは非常に盛り上がる一曲でですね、この花見の時もなんか、まあ、今回の花見の時すごい、なぎらさんもノリノリで、いっぱい歌ってくださってね、何曲だったかな、6曲ぐらいは歌ってたかな。でまあ浅草ですから、その花見の時期ですから、もう人通りはあの常にねあるんですけども、そこでなぎらさんがギター弾いて歌って、僕は横でハーモニカ吹いてなんてことをやってました。なんだこう人だかりになってね、うん、なんだか陽気にこう踊っちゃってる人なんかもいたりしてね、とても盛り上がっておりましたけども、まあ、その時のね一曲でこの夜風に乾杯、まあ、これはその先ほども言いましたなぎらさんのライブの最後でもねかなり盛り上がる歌なんでね、ぜひ皆さん覚えていただきたいと思いますけど、さあじゃあ続いてのお便り、まあ、今日の投稿テーマはゴールデンウィークは何してた、そしてもう一つ実はこれ苦手なんですというこの2本で皆さんからメッセージを受け付けております。まだこれから送っていただいてもねもちろん構いませんので、宛先は info@fm767.com info@fm767.com まで送っていただきたいと思います。さあ続いてはマイティーボーイさんいきましょうかね。仕事始めに電気ドライバーの細いビットを親指と人差し指の間に突き刺して手がしびれたままの休みボケのマイティーボーイですと。大丈夫ですか、なんかすっごい痛そうですけども、突き刺さったんですか。怖いですね、やっぱ休みボケっていうのはあるんですかね。体が急にこう仕事モードにならないっていうのはまああるのかもしれませんけども、実はこれ苦手なんです。まず一つ目、来週またやってくる人間ドックでの胃カメラ検査、鼻から入れるのを選んでるんだけど毎回右か左か、どちらが引っかかるのか覚えてなくて、なぜか間違った方を指示する時が多いのです。痛い、こっちは入りづらいですね。

じゃんけんより苦手です、そしてカメラが喉を通過するとき勝手に涙が出る辛さを知っているので超苦手ですと。はあ、私はまだ胃カメラっていうのはやったことないんですけども、どうでしょうか皆さん、あるよと、毎年やってるよっていう感じの人が多いんでしょうか。まあこのね、まあ鼻からでも喉からでもどっちにしても、その喉に何か物を通すっていうのはこれは嫌ですよね。まあ食べるっていう時は一瞬でねこう落ちるからいいんでしょうけども、何かがずっとこう突っかかった状態になるわけですからね、これはやりたくないですけどもね。だけどまあまあバリウム検査っていうのあるじゃないですか、あれはやってますけども、あれも非常に辛いですよね、やりたくないですよね、断れるなら断りたいですよね。これ年齢でその胃カメラにチェンジしたりってなんか年齢で決まるんですかね、ちょっとわからないですけども、どっちかって言えばもうなんかバリウム飲んでぐるぐる周りよりは胃カメラの方がなんかいいかなっていう気はしますけども、どうですか皆さんは、どうなんでしょうか。そして2つ目の苦手なことは、バイクで峠をくねくね走るのは面白くて好きなんだけど、実は交差点を曲がる前のウインカーレバーの操作と信号待ちから交差点を曲がる運転が苦手です。クラッチ操作、ギア操作、なんかギクシャクして納得できる曲がり方ができないですと書かれてますけども、まあ常にこれはもうバイク乗ってれば絶対にもう一日何十回と数え切れないほど付きまとう動作だと思いますけども、交差点、信号待ちから交差点を曲がる運転が苦手と。私も10代から20代いつまでだったかな、まあ、50cc ですけども、まあ、カブみたいなバイクですね、実際はホンダの CD50 っていうバイク乗ってて、まあ、その時楽しかったですけどもね、特にこれが嫌だな、苦手だなっていうのはなかったですけども、でもかといってね、50cc なんで峠をくねくね走るってことはまずできないです、できないというか、しないし向いてないですけども、一度だけですね、なぜか、日光まで行こうってことになって、友達と、まあその当時の、まあその地元の仲間ですけどもね、で私だけ 50cc だったんですよね。あとはみんな大きいバイク乗ってて、で日光街道をひたすらね登っていくっていうのをやって、でまあ私が乗ってるのは 50cc ですから、もうマックスでも60キロしか出ないんですよ、だからまあみんなでのんびりと日光に向かうと。でついでからですね、いろは坂っていうくねくねゆっくりとこう登っていく坂があるんですけど、そこからですね、この 50cc のバイクっていうのはもう全くもう役に立たないっていうか、あれこれ歩いた方が早いんじゃないのっていうぐらいの、スピードになってしまってね、もうこれ壊れちゃったのかなっていうぐらい、びっくり焦りましたけどもね、まあ、ただ単にもうそういう 50cc のバイクではそういう坂は登るもんじゃないということをね勉強しましたけどもね。

でもまあよく行ったなと思いますよね。日光往復してくるんですからね、うん、懐かしい、なんかその頃を思い出しましたが、そしてマイティーボーイさん3つ目の苦手なことは、苦手科目だった国語の作文、いつも全く文章が進みませんでした。それなのにラジオに投稿を続けているのが不思議です。読んでもらえるのありがたいですと。あ、でも国語の作文っていうのはよっぽど好きじゃない限りみんな苦手じゃないですか。あの夏の読書感想文なんていうのも、もうあんな地獄なことないですよね。あれはもう最悪でしたね。今でもやっぱり小学校とかの宿題、夏のあれであるんですかね。その当時なんかまず本なんか読まない、読む人間ならいいですけどね、普段読む習慣のない子供に本を読んで感想文を書けなんてね、なんか無理やりだなっていう、気がしましたけども、どうなんでしょうかね。だから全くその評価としてはもう0点ぐらいの、何かな、選んだ本が悪かったのか何なのかね、とにかく嫌でしたね。そうだから作文っていうのはね、ただやっぱりこのラジオの投稿っていうのは楽しいですよね。このまず読んでもらえるかどうかっていうところもそうなんですけども、やっぱり読まれた時の快感っていうのもあるし、だからそのためにはね、面白く、内容が面白くないとっていうのもありますしね。ただ基本的にこの、アンテメリディアン、私の番組では届いたメッセージは全て読んでますんでね、だからね、でもこう書くことによってどんどん慣れてくるっていうのは、あるかと思いますよね。だから例えば、まあ、この番組で多分マイティーボーイさんも他の番組とかにも送ってるでしょうし、うん、ルーキー三八さんだとか佐藤の純一さんだとか、うん、抹茶チンさんとか、北見のよっちゃんとかね、他のいろんなラジオ局にも送ってるでしょうから、まあそういうのがね好きな方たちっていうのは本当にさすがだなっていう、この文章を作る力っていうのはあるなって思いますよね。さあ、ゴールデンウィークは何してましたか。マイティーボーイさん、8日間の長い休暇でした。8日間長いですね。外に出たのは野球観戦1回、角川武蔵野ミュージアムの銀河鉄道39の360度シアターを違う場所で3回見た、日高市の西北ハムのトントン祭りで1時間20分も並んでスペアリブ4本と大きなフランクフルトを大人買い。外はそれだけで、あとは自宅です。パソコンから気になるものをちょこちょこと10回も購入。はあ。旅行の費用を使ってないからと思ってしまうと、ついついポチッとしてしまって、今週は毎日のように宅配が届き始めてます。宅配も郵便も、またこの家かと思ってることでしょうと。はあ。まあ、そう。これ今見て思い出しました。苦手な、ね。実はこれ苦手なんですっていうのの中にありました一つ。私は並ぶ、その待って並ぶっていうのが非常に苦手ですね。だから人気のあるお店、まあ飲食店とか、近くにあるんですよ、焼き鳥重っていう、焼き鳥、ご飯に焼き鳥乗っけた、のが

0: またその後ろに並んで1周目のお客さんが帰らない限り入れないっていうね。だそれはね、やっぱそういうの並んでまで食べるのはなっていう、それは苦手なところですね。すごいですよね、1時間20分も並んだって書いてありますからね。だからあとは、まあ、行かないですけどもね、ディズニーランドでなんかアトラクションに乗るのにすごい並ぶとかね、そういうのは本当苦手ですね。なのでもうそういうとこにはまず行かないというような暮らしですね、私はね。いや、マイティーボーイさんすごいな、1時間20分も。まあ美味しいスペアリブを食べられたんでしょう。うん。そしてまあ自宅ではいろいろとポチポチと、まあ便利ですからね、アマゾンにしても何にしても、欲しいなって思ったものがね、早ければ本当次の日に届いたりしますからね。まあ旅行しなかった分、まあそのぐらいの買い物はいいんじゃないでしょうか。マイティーボーイさん、メッセージありがとうございました。
1: 車をぶつけちゃった、どうしよう、何日くらい預けるのかな、お金はいくらくらいかかるのかな、車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください、花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
3: 埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら、おいしい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080。 皆様のわがままをお待ちしております。
4: 県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。
5: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんな

0: のご要望にお答えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/
1: さて、ここでちょっとリクエストの、ね、歌をお届けしようかと思いますが、以前ね、その今メール読ませてもらいましたマイティーボーイさんから、ファンファーレっていう玉置浩二さんの歌、リクエストあったで、まあちょっと練習しておきますねみたいな、話をしたんですけども、ようやく昨日歌詞をコピーしてちょっとコード探ってみたんで、それをやってみましょう。そしてあと前回、エンディングで時間取れなかった誠さんからのリクエストの、浜田ゆりの時を止まれ、そして先ほどごまさんからリクエストいただいた浜田ゆりのパラダイス、今日3曲お届けしたいと思います。

リクエストくださったマイティーボーイズさん、山形の誠さん、秋田のごまさん、ありがとうございました。さあ今日はゴールデンウィークは何してた、そしてもう一つは実はこれ苦手なんですという、この2本でねお届けしておりますけども、それこそもう私歌をね歌ってもう30年近くなろうとしてますけども、最初それこそあの歌を歌うのはもう全いくらでも問題ないんですよ、ステージでね。だけどそのステージの合間の、まあ、MC とかって言いますけども、そういうおしゃべり、トークの時間っていうのが非常に苦手だったんですね。だから本当にもうただ曲紹介をして次の歌に流れていくみたいな、そんぐらい喋んない、喋るのが苦手でね、喋ってなかったんですけども、まあそうこうしてるうちに、このフラワーラジオの、その当時工藤隆くんがやってた番組にゲストで呼んでいただいて、でまあ喋った時にね、ああ楽しいな、ラジオっていいよねみたいな、でそこからそうこうするうちに、あらじゃあいおりちゃんもやってみないというふうに、フラワーの伊藤さんから声をかけていただき、そこからもう本当に20年近くこのフラワーラジオには来てね、こうやって皆さんとトークしてますけども、でやっぱりこの最初はね、何喋っていいんだろうってとても、大変な、思いもありましたけども、今はね

0: こう皆さんからのこのたくさんの投稿のおかげで、あっという間にこう、ね、時間が過ぎていっておりますよ。さあ続いて抹茶陳さん、静岡県掛川市58歳独身貧乏暇なしの方からいただきました。私のゴールデンウィークはカレンダー通りほとんど用事もなくダラダラと過ごしていました。しかし5月5日に上京して、誕生日をお祝いしてもらいました。思えば去年の誕生日も上京して誕生日を祝ってもらったような。果たして来年の誕生日はどうなることやら。せっかく上京したので日比谷で久しぶりに映画を見ました。タイトルは Power to the People ジョン&ヨーコライブイン、ニューヨーク。長いタイトルが、なんと料金が3000円でした。割引どころか割増かよみたいな値段設定でした。金欠病の私には非常に厳しい。でも懲りずにまた東京に行こうと思いますと。映画っていうのは私はもうそれこそ何十年と見てないんで、映画館っていうのもね、最後に行ったのがいつだか覚えてないぐらいなんですけども、でもまあこのぐらいのお値段するんですかね。まあでも楽しく見られる、見たいものが見れるんであればまあいいんじゃないですかね。マッチョ人さんお誕生日だったということでおめでとうございます。58歳になったということでね、はい。続いては町田のおじさんですね。実はバナナが苦手です。物心ついた時から食べられませんでした。ぐちゃっとした食感、匂い、すべてダメです。そしてもう一つは音符が苦手です。タブ譜は簡単なものはわかるんですが、音符を見ても何の曲だかさっぱりわかりません。 YouTube なので音楽理論の説明を聞いてもちんぷんかんぷん。そしてもう一つはカエル、カエル苦手なんです。おそらくこの世で一番苦手です。カエルはね、私も嫌ですね。まああの外にいるね分にはいいですけど、もし家の中に突然現れたら気絶しちゃうかもしれませんね、私はね。そしてゴールデンウィーク、普段と変わらない生活で月火水木と仕事をして金土日が休みでした。妻の方の墓参りで鎌倉までドライブしたくらいですかね。連休中にまた一つ年を取ってしまいました。町田のおじさんもおめでとうございます。抹茶陳さんと町田のおじさんは誕生日近いのかな。お二人ともおめでとうございます。はい、それでは CM です。
1: 大変だ大変だ大変だ。
2: 何がそんなに大変なの？
1: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
2: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
1: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
2: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
1: 放置機の代理店の群営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
3: 住宅用火災放置機のご用命は群営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
4: すぐ電話しようっと。

0: 鴻巣は花の町、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。
1: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209 048-523-8209。
2: 時刻は11時46分になっております。あっという間でしたけどもね、エンディングに近づこうとしております。続いてのお便りは大阪の浜ちゃんです。いつもありがとうございます。ゴールデンウィークは3日から6日までの休みで、三重から息子も帰ってきて一緒に釣り三昧の予定で、3日と4日はなんとか釣りができたのですが、4日は天気が悪く遠征を計画していたのを諦め、近所の堤防へサビキでアジを釣りに、風裏を見つけて朝5時前から昼過ぎまで粘りましたが、3人でアジ2匹とキス1匹に終わり、風が冷たく寒い寒いと言いながら頑張りすぎた結果、絶好の釣り日和となった5日と6日は腰痛が出て寝込んでしまい、あっけなくゴールデンウィークは終わってしまいましたと。相変わらず浜ちゃんは釣り三昧ということですけども、息子さんもやるのね、いいですね。家族で釣りができるっていうのは。はい、そして君津市の北見のよっちゃん、いつもありがとうございます。いおりちゃん、この度は素敵なノート立派な賞状に、フラワーラジオのステッカーありがとうございました。ますます精進していく所存であります。さてゴールデンウィークですが、当初の予定通りにはなかなか進まず、というのも畑は順調に草刈りしてトラクターで綺麗にうなったのですが、ストレート瓦の塗装は余分な争いを起こしてくれた誰かさんのおかげで、かなさんも言ってましたが、石油製品がホームセンターの棚から消え失せ、ペンキはあれどシンナーやペンキ薄め液の類が全くありません。我々素人でさえこのありさまなので、柏市の塗装業の方たちは死活問題になりかねませんなと。ねえ、だから先ほどの、柏市の塗装業の方もそうですけども、ポンちゃんね、ポンちゃんは内装の塗装業をやってるってことですけども、ないって言ってますもんね。で空いた2日間、まず1日何をしたかというと、茶の間の食器棚がいらない食器であふれてみっともないので片付けしましたよ。まあ使わない湯飲み、マグカップ、グラスの数々一気に廃棄。あら、ちょっと待った、この輝きもしかして と手に取ってみると間違いなくバカラのグラス。これは捨てられないなやと私のマイグラスに昇格、というわけでかなり食器棚がスカスカとなり、空いたところにプラモデルでも飾ろうかなと。何、バカラのグラスが奥に眠ってたんですか。うん、うちもね、やっぱいただき物のバカラあるんですけど、重いのね、ずしっと。だけどもう毎日使ってますね。うん、食器棚、そう、これね、やっぱり前も話しましたけど、使わないねグラスとかあるんですよね。やっぱこういうのはやっぱりこういう時間ができた時にね、処分するっていうのは大事ですね。うん、で残りの最後の6日は我が家の車2台のタイヤ、やっとスタッドレスからノーマルタイヤに交換しました。うちのコンプレッサー調子が悪くてエアーを貯めるのも時間ばかり食っちゃいますが、どうにか終わり、この連休も自分の時間なんてありませんでしたよ。ただし晩酌はバカラのグラスで、苦手な焼酎を毎日飲んでるのであります。って、苦手な焼酎と書いてますけどもね、逆ですよ、大好きでしょ。そう、先ほど柳楽健一さんの夜風に乾杯っていうね、酒飲め酒飲めっていう歌流しましたけども、つい先日も柳楽さんが、ぶらり途中下車の旅っていうのね出てまして、でこう飲食店に入ってビールを頼むんですけどもね、あれ なんだっけ名前なんだっけな、あの茶色くてこの泡の立つやつなんて、お店の人がビールですか、あ、そうそう、そんな名前だったかな、なんて言ってね、でこうビールが運ばれてきて飲むんですけどもね、体に合わないなんて言って美味しそうに飲んでましたけどもね、まあ、よっちゃんもそういうことでしょうね、苦手な焼酎をなんて毎晩飲んでる、苦手じゃもう辛くてしょうがないでしょうけどもね。はい、北海道のよっちゃんメッセージありがとうございましたね。休みなく働いたということでね、あとはルーキーさん、パシさん、ゴールデンウィークは毎年のことながら金がないのでほとんど家にいました。そして最終日、顔面骨折から約3ヶ月経ち、久しぶりに床屋に行って散髪をしてきました。ひげ、顔、生え際を当たってもらい、頭皮マッサージ、肩のマッサージ、鼻毛切りまでフルコース、さっぱりしました。しかし鏡で見てみると、昔は芸者にも羨ましがられた白い肌は先焼けして真っ黒、髪の毛は白いものがかなり増え、額は若い頃の倍ぐらい広くなりました。老いを感じたゴールデンウィークでした。まあね、いいじゃないですか、63歳なんですから、それなりのやっぱり年相応、いいじゃないですか。それで、さあ、そして最後はゴールデンウィーク、慶志和紙の S 棟の J1 さん、この方は T 創業の方ということでね、先ほどの柏市の方とすごく似てますけど、聞いてください。私、御堂寺活動をしております。御堂寺とは緑のおじさんという意味です。以前もこちらでお話ししたかと思いますが、同期が横島で、今年も新1年生のママが付き添いで登校してきました。その中でターゲットを見つけちゃいました。とにかく可愛い、若い、素敵、そのままと挨拶を交わすようになりましてね。今年のゴールデンウィーク、取引先のハウスメーカーは全工事ストップのお達しが出てしまったんです。よって時間はたっぷりある、ということで、そのママとステディになる計画が着々と進んでおります、なんて書かれておりますけどもね、真面目な活動をしてくださいね。横島な気持ちで、そういう活動をしてはいけませんよ、ね、でもまあ、その地域の子供のために、そうやって緑のおじさんやって やってるっていうのはね、なかなか誰でもできることではありませんので、ぜひ、真面目にやっていただきたいと思います。ケイシワシの S 棟の GH さん、ありがとうございました。ということで今日も皆さんから、たくさんのメッセージいただきましてありがとうございました。ゴールデンウィークは何してた、そしてもう一つは実はこれ苦手なんですというこの2本のテーマでねお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。次回はですね5月の22日金曜日になります。かなさんはこの後明日が、どこつってましたっけ、富士スピードウェイつってましたっけ、まあ、詳しくはねかなさんの、SNS チェックしていただきたいと思いますが、その後はなんかベトナムに出かけるなんつってましたからね、次回の放送でいろいろと、旅の、レポートもしていただきたいと思います。ここまでのお相手は浜田伊織と松島かなでお届けいたしました。また次回5月22日にお会いしましょう。それではまた、バイバイ。エンディング曲は渚啓一さんで歪んだ夜、曲は私が作曲させていただいた曲です。

マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、 048-523-8209。

コウノスリナちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。コウノスの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。コウノス大使会が発行しているコウノスひなちゃんカード 2.0、 コウノス大使会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。コウノス大使会加盟店で即日発行のコウノスひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。コウノス大使会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。

若年層の性暴力被害予防月間というふうになっております。モデルやアイドルの勧誘、高額なアルバイトへの

応募などをきっかけに性的被害を受けるなど10代20代の若年層に対する性暴力の手口が巧妙になってきています。同意のない性的な行為は性別を問わずいかなる理由関係者であっても全て性暴力となります。また被害者はもちろん加害者にも傍観者にならないために性暴力に関する情報を共有し社会全体で性暴力をなくしていきましょうということです。お問い合わせ相談先があります。性犯罪、性暴力被害のためのワンストップ支援センターこれ内閣府で、設けております。シャープ8891、早くワンストップということでシャープ8891それから性犯罪被害相談電話ということでこちらは警視庁になります。警察庁ですね、シャープ8103ハーツさんです。それから同じく内閣府で、性暴力に関する SNS 相談、キュアタイムがございます。こちらね優しさ支援課お問い合わせ受け付けております。市役所代表番号 048-541-1321 内線番号が3421内線番号は3421です。

よろず支店支援拠点相談会場の設置についてご案内いたします。埼玉県よろず支援拠点とは、中小企業庁が設置する中小企業小規模事業者等のための経営何でも相談所になります。中小企業支援に優れた専門コーディネーターが何度でも無料で相談になります。鴻巣市に相談会場を設置しておりますので、中小企業小規模事業者等の、皆様ぜひご活用くださいということです。日時は毎月第2金曜日です。内容としましては、今申し上げた形になります。よろずですからね、ぜひね、皆さんさまざまな観点でご利用いただければと思います。で、毎月第2金曜日、場所は日光の巣、にぎわい交流館日光の巣になります。お問い合わせお申し込みは埼玉県よろず支援拠点です。実施期間は公益財団法人埼玉県産業振興公社となります。ですからね、安心していろいろとご相談いただければなというふうに思います。電話番号 0120-973-248 0120-973-248 となります。受付時間は平日9時から12時、そして13時から17時となっております。ぜひね、一人で抱え込まずに専門家の方にお話しいただくといいと思います。

行われます。対象者は防犯ボランティアに関心のある方で、内容は第1部が地域防犯推進員ということで、衣食住を交付されます。

第2部がですね、防犯ボランティアのスキルアップ講座となります。講師が、市民防犯インストラクターの武田さんです。費用無料です。お申し込みもいりません。この時間に来ていただければと思います。お問い合わせは河野地区防犯協会となります。市役所代表番号0485411321、内線番号が河野地区防犯協会直通になります。電話番号は 541-3888 541-3888 となります。ぜひね、たくさんの方に聞いていただければなというふうに思います。ラジオ広報コーナス、この時間は河野市の提供でお送りいたしました。

ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

0: クラシックの散歩道。皆様いかがお過ごしでしょうか。クラシックの散歩道の時間になりました。今日もチェンバロ演奏家岡田龍之介さんのお部屋からいい音楽と楽しいトークをお送りいたします。それでは岡田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 先日岡田さんのコンサートを伺わせていただきまして、あの横浜のイギリス館でしたね。はい、
1: そうですね。
0: 初めてああいうあの洋館でのコンサートを体験させていただいて、はい、すごく雰囲気も良くて、
1: はい、
0: まあお客さんもたくさんいらっしゃいましてね、はいはい、演奏も十分楽しませていただきました。
1: ありがとうございます。まあそこはあの個人的にも大変

0: の好きな場所で、うん、もうあの横浜って演奏っていうだけで僕はもうとても舞い上がってしまってあ嬉しいと、まあ、あのなんて言うんでしょうか、そのまあ、やはりあの港町 で、うん、でしかもあの辺はその港の見える丘公園っていうのがあって、外人墓地とか、うん、あの洋風のね、うん、建物があの大変多く残ってる一角で、
1: そうですね、
0: まあはい、あの独特のやはり雰囲気や、うん、あのであのイギリス館以外にも、あの洋館のコンサートっていうのが、そうですね、他に 3,4 箇所ぐらいでも
1: そんなにできるんですね、
0: はい、やられていて、僕もだいたいどれも一つずつ最低1回は、うん、あの演奏会をあのさせてもらって、まあ、中でもやはり私はあのイギリス館っていう、あのもともとイギリスの総領事館だった建物を、うんうんうん、
1: はい、
0: 保管維持して、うん、まあ、あれは多分横浜市が管理してると思うんですが、それをなんていうのか有効に、うん、あの活用しましょうということで、うん、演奏会何かもね、うん、あの盛んにやられて、まあ、大変ああいう史跡を有効活用してる理想的な形じゃないかと思うんですけどね、
1: ああいう、まあ、サイズというか規模感のところがいくつもあるっていうのはすごくいいですよね、
0: はい、そうですね、はい、であの中でも先ほども申し上げましたが、あのイギリス館っていうのはとりわけ、うん、あの愛着があり、あのすぐ隣に大佛木次郎記念館っていうのがあって、でそこもとても素敵なんですけどね、大佛木次郎記念館は大佛木次郎記念して建てたですから、はい、新しい建築物なんですが、うん、イギリス館は本当にその明治期 の、あの以降そのまま、あの使ってね、あれですから、やっぱり雰囲気があの現代のものとは随分違った、
1: そうですね、
0: はい、であそこはあの、私があの、慶応の、時に、まあ、慶応バロックアンサンブルという、はい、サークルに属して、うん、まあ、それでこっちの方に、住んでしまったということなんですけどその慶応バロックアンサンブルを卒業して、OB たちが小楽器のアンサンブルを組んで、はい、あの慶応バロックアンサンブルっていう現役のサークルの時にはモダン楽器だったんですが、
1: あ、なるほど、
0: はい、まあ、僕はなんかかなり熱心にこういうことをやってるってんで、まあ、OB たちが、うん、じゃあこいつも誘ってやろうということで声かけてくださって、で卒業後はその、カメラアタムジカレっていう、多分あの関東ではおそらく初めてあの小楽器を持って活動するアマチュアのグループに誘っていて、まあ、みんな大変あの上手でしたんで、いや、この先輩たちの中で僕みたいな初心者がこれやっていけるのかなと思いながら、でもとてもそれはありがたく、あの、まあ、本当に今でもあのそれは感謝あのだなと思ってるんですけど、そこで初めて、私がカメラとムジカルでデビューコンサートをやらせてもらったのがあのイギリス館だったんですね。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、でその前にもあの場所でその先輩たち の、 あの講演を聞いて、で中でもあの多分私の記憶に間違いがなければ一番最初に彼らの演奏を聞いたのがやはりそのイギリス館でフランスバロックの夕べという、
1: はい、
0: で当時はまだあのミラダガンバの奏者があのいなかったので、あのガンバだけプロ の、 あの大橋俊成先生も亡くなられてましたけれど、その方にお願いしてやったんですが、それがものすごく僕は印象に残っていて、いやすごいなって、またあのね建物の雰囲気もいいですし、なんかねすごいなっていうのが強烈に、あのそれも多分僕はやっぱりこっちにあのをやりたいと思った、あの強力なきっかけの一つだったと思います。
1: なるほど、はい、そういうなんかゆかりのある、
0: そうですね、
1: 場所なんですね、
0: はい。そうですね。そういうあれやこれやがあるので、あそこがとりわけやはり愛着があって、で、まあ、あそこではあのもうこれまでも随分何回もあの数えてみたら演奏会をやらせていただいたんですけど、あの最近あれですね、まあ、あのちょっと改修したということもあってなんですけど、昔は雰囲気はいいけどある時期はね、あの他のその響きのいいフォリアなんかですると、なんか響きは響かないなって

0: 思ってた時期もあったんですけど、あの一昨日あそこで演奏した時に、はい、ここよく響くなと思って、それはちょっと意外でしたね。もちろんお客様入るとさらに響きは少し吸収されるんですけど、それでもね、まあ、なんていうのか、ホールじゃない設計のところで、あれだけ、まあ、天井も少し ね高い、はい、それもメリットとしてあると思うんですけれども、でもよく響くなと思って、改めてちょっと見直しましたね。
1: まあ、私も響きに関しては全然あれだけ響いてれば、はい、いい感じだなっていうふうにも感じましたし、はいはい、あと小楽器の演奏にふさわしいぐらいの広さって言いますかね、
0: そうですね、
1: 繊細なところまで全部聞こえるっていう距離感っていうのが、はいはいうね、あれもいいなっていう、はい、まあ、小楽器っていうのは本来こういう場所で演奏されるべきものなんじゃないかって、
0: はい、まさにそうですね。昔のその例えばベルサイユの宮殿とかも、はい、ああいう一室で、やれてましたから、まあ、ホールでやるっていうのがある意味で、ちょっとね、本来のあれからすれば違和感のあるところかもしれません。本来演奏される場っていうのもああいうのにイギリス館に近いような感じだったんじゃないかっていうのは確かですね。
1: まあ、そういうところも、まあ、ビジュアルですとか、はい、まあ、響きとか、はい、あとあそこの、まあ、雰囲気の匂いがあったりとか、はいはい、まあ、そういう意味で五感をフルに楽しませていただいた、ね、はい、まあ、最後の五感はその後のお食事だったりするんですけど
0: そうですね、打ち上げのイタリアンの店も美味しかったですね、
1: はい、いや本当楽しかったです、はい、ありがとうございます。
0: いえいえ、私も界隈で演奏会、他にも洋館がいくつかね、あってなんですけど、必ずね、それぐらいの大体時間はいつもあるので、うん、辺のカフェでコーヒーを飲むっていうのをね、これはまた一つの楽しみなんですね。
1: そうですね、
0: は
1: い、いいですよね。
0: この間道挟んだ向かいに、ゲーテ座って、ここでもね、3回ぐらい演奏会やらせてもらったことがあったんですけど、入り口入って入る手前にね、すぐ左に小さな喫茶室があって、でそこで久しぶりにコーヒーを飲んで、なんかそういういろんな楽しみがあって、もう横浜で演奏会って、僕にとってはもう10倍ぐらいそれで嬉しくなっちゃうっていう場所ですね。
1: いや、また今後もそちらの方で開催されることを、はい、心から期待をしております。
0: ありがとうございます、はい、
1: ちょっとお話長くなっちゃったんですけれども、他にもまだお話したいこともありますが、はい、プログラムを進めていきたいと思います。はい、最初に流れたオーケストラ曲ですね、
0: はい、
1: 今日は、
0: はいはい、これはジュール・マスネという、はい、フランスの、まあ、19世紀を代表する19世紀末ですね、うん、オペラの作曲家として有名な人なんです。あ、はい、うん、まあ、よく知られてる作品で、タイスの瞑想曲なんて、
1: ありますね、
0: はいはい、あれが一番よく知られてますが、うん、何よりも26ものオペラを作曲した作曲家として知られるんですが、実は7つの管弦楽のための組曲集も残してます、ね、うん、でこれはオペラ の影に隠れがちなんですが、マスネのやはりもう一つの重要な作品群ですね、うん、でその中の7つの組曲中、4番目に書かれた絵のような風景という、作品がありまして、はい、それの最後の終曲、ジプシーの祭りという作品を聴いていただきました、うん、
1: はい、
0: でまあ、この祭りというので、あ、前回のこれは続きなんだなって、お分かりになった方もね、はい、多いかと思いますが、今日はフランスのこの祭りにちなんだ音楽を取り上げたいと思います、はい、でただいまお聴きいただきましたこの絵のような風景の終曲ジプシーの祭りは、ピエール・デルボー式のパリオペラコミック管弦楽団の演奏で聴いていただきました。
1: はい、
0: ちょっとこう華やかな、
1: そうですね、
0: あんまり最初のファンファレの部分なんかね、ジプシーっていうか、もうなんかオペラの、非常に堂々とした、
1: そうですね、
0: はい、なんか行進の場面みたいな感じがしましたけれども、ではそれに続いてチェロの非常にこう合奏が心地よい中華部になって、でまた最後に

0: がね、戻ってくるという構成になってましたが、はい、まあ、大変あのオーケストラも効果的に鳴らせる、そういう技術をやはり持った作曲家だったということはよくわかりますね、うんうん、はい、それでは続きまして、今度はピアノ曲を一曲を聴いていただこうと思います、
1: はい、
0: まあ、これもあの私が大好きな作曲家の一人ですが、あのドビッシーと、同時代だった、デオダート・セブラックという、うんうん、まあ、このドビッシーが大変やはりセブラックのことを評価していて、土地のいい香りがするというふうに評してね、あのドビッシーは大変セブラックを高く評価していましたが、うん、あのその、セブラックの代表作の一つと申し上げてよろしいでしょうか、セルダーニャという組曲で、これは副題として、5つの絵画的終作という題名が付けられています、うん、このセルダーニャから2曲目の祭りという作品をお聴きいただこうと思います、
1: はい、
0: 演奏しているのはピアノの立野泉さんです、
1: うん、はい、

0: ただいまお聴きいただきましたのは、セブラックのセルダーニャという組曲の中の第2曲目、祭りという作品、立野泉さんのピアノで、お聴きいただきました。
1: はい、
0: このセルダーニャというあの題名なんですが、うん、これはあのピレネー山脈の東側にある地方の名前ということですね。まあ、あのその非常に組曲全体がやはりスペイン色っていうのがかなり感じられる、組曲なんですが、あの、CD の解説にはこんなことが書いてありましたね。この曲に付けられた詳細な表題風の注釈には、叙情的で優雅な、魅惑的な出会い、憲兵のファンファーレ風の呼び声、そしてイベリア風のリズムで味付けされた、アルベニスとの出会いなどがあると書かれて、まあ、短い中にかなりいろんなものがね、あのセブラックがイメージしたものが、あの凝縮されてるっていう印象を受けましたけど、あのなんて言うんでしょうか、こう鐘みたいに聞こえる、上のタンパンパンパンパンパン、あれがとても何度も印象的に感覚されて、あのとても耳に残りますね。
1: あの祭りと言ってもちょっと叙情的な印象がありましたね。
0: そうですね、
1: ただこう賑やかっていうのではない、
0: はい、そういう感じですね。まあ、あのセブラックという作曲家に、あの関して、あの

フランスの誇る名ピアニスト、アルフレッド・コルトーがフランスの音楽家という著作の中で、こんな風に表してあのいました。セブラックはフランスの音楽家というよりも地方の音楽家といった方が正確で、さらには彼自身が好んでいたように田舎の音楽家といった方がもっとふさわしいという、まあこれはでもある意味ダイアナの、セブラックのことをよく、表現した、言葉じゃない文言じゃないかと思うんですけどね、まあ、実際、セブラックは、まあ、勉強するのでパリにあの出てくるんですけど、もう10年もするとすっかりパリがあのもうなんていうかなあの自分のいるところではないと感じて、でまああのそっからあとはあの本当にその仕事で必要がある時だけパリに出てきて滞在しましたけど、大方はあの南フランス の, あ, のある町でずっと過ごしていて、あのそまあですから本当にそのコルトーの表現じゃないですけど、田舎の音楽家っていうのはまあ本当にふさわしいね、あの音楽家で、でまあドビュッシーもそのそういったそのセブラックの非常に太陽の光をこうあのさんさんと浴びたあの自然の中でその育まれたあのセブラックの音楽っていうのをとても好んだ、あの高く評価していたっていうのはあのとてもよく伝わってきますね。それではこのセブラックの作品あのピアノ曲の中でもう一曲、松にちなんだ、作品がありますので、それを次にお聴きいただこうと思います。今度はあのラングドック地方にてという、まあ、ラングドックっていう言い方はあの古いフランスの何て言うんでしょうあの言い方なんですが、あのラングっていうのはあの、もともとはその言葉っていうこと で、で昔のフランスはあのラングドックっていうのと、ラング、ルイユっていうあのそれで北とあの南と北に、分類される、まあ、言葉によってそ の, あの2つに分けられる、その一方の、ラングドックっていうのがあ の, の、まあ、風物っていうんでしょうかね、それを描いた、ものがこの作品組曲なんですが、その第1曲目、祭りの日の旗屋敷を指して、旗屋敷ってのは、まあ、畑の屋敷ですね、指してという作品をお聴きいただこうと思います。

0: テオダーゾ・セブラックのラングドック地方にてという組曲の第1曲目、祭りの日の旗屋敷を指して、という作品をお聴きいただきました、
1: はい、
0: 演奏は同じく、ピアノの立野泉さんでした、
1: はい、
0: まあ、これを聞きましても祭りのこの華やかさそのものではなくて、何かこうね、祭りが終わった後なんだか静かな余韻のようなものが、あのこう響いてくるようなそんな印象ですね、
1: いや今日のタイトルからは想像できないような曲だったので、
0: はい、そうですね、
1: こういう曲もあるんだと思いました、
0: はい、あのセブラックの作品はあの本当にその独特のなんて言うんでしょうか、あの魅力を持っていて、まあそれはある時は非常に静かな叙情性であったり、である時は大変こうリズミックな律動であったり、あの、まあ、なかなかその、魅力を一言で表現するのは難しいんですけれども、あのしかしあのどの曲にもそのなんて聞いてる人をその捉えてしまう、あの誰でもある意味ではあの分かる、そういう一つのこう、まあ、通俗性っていうとちょっとね、あの言葉が違うかなと思うんですが、あの誰もがその親しみやすさを感じるような独特の、あの魅力を持っていると思いますね。そうです
1: ね、
0: またあの、立野さんの演奏っていうのがそういうセブラックの、あの音楽の、本質っていうのをよく捉えて表現、あのしていて、まあ日本でセブラックがあの割合惹かれるようになったのは、まあ、ある意味、立野泉さんの影響も大きいかと思います。まあ、私はその立野さんの演奏に接する前から実はセブラックって素晴らしいなと思って、でもその割には演奏する人少ないのがずっと残念だと思っていたら、まあ、ある時立野さんの、あの CD が出て、で立野さんもこれを非常に出したがっていたって、
1: なるほど、
0: あここにもセブラックファンがいたんだってんで、あの我が家を得たりという思い強く持った次第ですけどね。
1: いや立野さんが弾くとよりなんかこう味わい深いっていう感じがしますね。
0: はい、
1: 立野さんの普段演奏されるイメージのその中にこう入ってくるような感じがして、
0: そうですね、あのやはりあの本当に好きなピアニストがやっぱりよくこの音楽を理解して弾いてる、そんな印象を受けますね、それではこのセブラックとはまた全く違った種類というか趣の音楽ですが、
1: はい、
0: 次にサティの、作品をお聴きいただこうと思います。まあ、サティの作品の中では、代表作と言っていいかと思いますが、3つのジムのペリーの中から最初の、第1曲目をお聴きいただこうと思います。演奏しているのは、オランダのピアニストラインベルト

0: エリック・サティ作曲のジムノペディから第1番をお聴きいただきました、
1: はい。
0: 演奏は、ラインベルト・デ・レイユでした。まあ、この演奏が始まってすぐに新名さん、あ、自分ゆっくりですねっておっしゃって、まあ、僕もこれだけ遅い演奏というのは初めて
1: 聞
0: きましたよ。でもとっても何か単純で、しかもこうエリック・サティの音楽っていうのは、何というのか、一種のなんか無重力状態みたいな不思議なね、そういう感覚ごと の、あの作品聞いても味わうんですけど、そういう音楽なんですけど、単純なその和音が変化していくときにとてもやっぱり表情に変化があって、あ、こういう演奏もなかなか、でしかもとても終始弱音で
1: 話
0: していて、とてもなんかこう繊細な感じが伝わってきて、こういうのも面白いなと思って聞きましたね、
1: すごく魅力を感じました。
0: そうですね、魅力的でしたね、まあ、ちょっとエリック・サティをジェルビーラッキーみたいに演奏するとこういう演奏になるのかなっていう気もしましたが、まあ、とてもこう静かで、そのゆったりとした中にその変化っていうのが非常に逆に際立つような感じもしましたね、
1: 逆になんかこういう風に演奏するのって相当難しいんじゃないかなって、思いましたけど
0: かもしれませんね、はい。まあ、ちなみにこの第1曲なんて言うんでしょう、サティってのは普通の音楽用語っていうのを、譜面に書かずに、なんか断末魔のなんとかの鳴き声とかね、ちょっと誰も予想しないような面白いあれを書きつけるんで有名なんですが、このジムノペディの第1番には、ゆっくりと悩めるようにと記されていると、まあ、まさにそういう感じかもしれないなと思いましたね。では、ドビッシーがこのジムノペディに非常に感動して、1曲目と3曲目をオーケストラ用に編曲したのがよく知られています、ということで、まあ、この、サティとそれからこの前に聞いていただきましたセブラックと、どちらも大変深い信仰を持っていたドビッシーの作品を次にお聴きいただこうと思います、まず、ドビッシーの代表的な管弦楽作品の一つであります夜奏曲から第2曲目の祭り、これをお聴きいただこうと思います。演奏はジャン・マルティノン指揮のフランス国立放送管弦楽団の演奏です。

0: ドイツ作曲の、管弦楽曲夜奏曲から、第2曲目の祭りをお聴きいただきました、
1: はい
0: 演奏はジャン・マルティーノ

0: の、フランス国立放送管弦楽団の演奏です、うん、はい、まあ、あの大変こうなんていうのかな、あのドビュッシーのオーケストレーションというのも本当にその独特なんですけれども、うん、この、演奏曲も、まあ、大変あの魅力的で独創的な、うん、あのオーケストレーションがやっぱり印象に残りますね、うん、
1: はい、
0: でも、まあ、この、 あのドビュッシーの作品っていうのは、まあ、管弦楽曲っていくつか あるわけですけれども、あの一般的にこの演奏曲という、作品の中で、うん、ドビュッシーは、まあ、かなりあのこの作品についての詳細な初演の時に解説を残していて、でその中でその印象主義ということを力説して、まあ、あの印象主義というドビュッシーの音楽一般にその当てはめられる、故障っていうのはこの作品で、確立したと、考えられていますね、
1: はい、
0: でもあのちなみにその演奏曲のことについて、ドビュッシーが述べているところをちょっと紹介しますと、
1: はい、
0: 演奏曲という通常の形式が問題なのではなくて、うん、この言葉に含まれている特殊な印象と光、これが大事なんだということを言ってますね。で、2曲目の祭りに関してはこれは祭りの踊るような雰囲気の運動とリズムであり、そこに突然光がまぶしく差し込んでくる、また祭りを横切るその中に溶けていく行列のエピソード、
1: うん、
0: しかし消え去らずにいつまでも残る行列もある、まあ、これはあの非常にあの幻惑的で夢のような幻想というふうに書いてますが、うんうんうん、これはあくまでも祭りであり、きらめく誇りと全体のリズムが混合する音楽なのだ、こういう表現の仕方自体とてもドビュッシーらしいあの気がしますが、まあ、しかしその突然閃光がこう差し込んでくるなんていうのは音楽で見事にそういうものが表されていて、まあ、とてもやはり描写的な、あのでも何かそのやっぱり特定のこういうまあドビュッシーの説明聞くとあそうかというふうにあるんですけれど、あのまあこれも曲が完成した後でドビュッシーがあの付け加えたんで、まあ音楽として最初にドビュッシーを捉えたのはやっぱり他の音楽純粋に音楽的なインスピレーションだろうと思うんですけどね、まあそういうものが本当にあのこれだけ自由に誰もこう思いつかないような形であの発想できるってのはやっぱりドビュッシーの天才ってのは大したもんだなと何遍聞いてもなんか思いますね、
1: うんうん、なんか聞く方も発想力が必要だなって思いました
0: そうですね、まあ、これをねどういうふうにあのドビュッシーの解説に必ずしもあの、うんうん、縛れることはないとは思いますけれども、うん、やはりそのイマジネーションでしょうかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、そういうものをあの豊かに持っている人ほど、うん、この音楽をとてもなんていうかな味わえるんじゃないかという気がしますね。
1: まさになんかその描写的っていう部分もあるけれども、うん、印象的っていう感じですよね、
0: は
1: い、
0: 本当にそうですね、まあ、そういう意味ではその印象主義って、まあ、これはもともと絵画の方で、うん、あのそれもかなりあの部別的って言いますかね、うん、その実際にはあざ笑うようなあれで批評家がその印象主義という言葉をつけたもかかわらず、うん、もうこの印象主義っていう言葉がむしろもう、うん、あの今日ではね、うん、この絵画でも音楽でも独創性を表現する言葉として、うん、むしろ一般的に使われるようになって、
1: ぴったり当てはまるような感じしますもん、
0: はい、面白いやんですね、うん、はい、本当にまさに印象っていう感じですね、うん、それではあのもう一つドビュッシーの代表的なやはり管弦楽作品であります、イベリアの中から、今度は3曲目の祭りの朝、これを、お聴いただこうと思います。今度は演奏はオランダのエドワード・ファン・ベイニム指揮のアムステルダム・コンセルト・ヘボー・オーケストラの演奏です、うん

0: ドビュッシー作曲、イベリアの、中から第3曲、祭りの朝を、エドワルト・ファン・ベイニム指揮のアムステルダムコンセルト希望オーケストラの演奏でお聴きいただきました、
1: はい。
0: まあ、この、 イベリアという作品は、うん、管弦楽のための映像という、うん、3つの部分からなる管弦楽曲の中の第2部を、はい、構成しまして、この前にはジーグですね、
1: はい、
0: そして、第2部がイベリア、
1: うん、
0: そして第3部が春のランド、はい、という3部分からなっていて、でさらにそのイベリアの中が三角章からなっているという感じですね、
1: うんうんうん、
0: でしかもこの管弦楽のための映像と言ってるんですが、映像という言葉はドビュッシーは、まあ、フランスはイマージュと、うん、

ますが、とても好んでいたようで、これが第3週目ですね。で第1週第2週というのは実はピアノ曲で、映像第1週、映像第2週、それで3曲からなるあの作品の、3番目があのこのオーケストラ作品になったという感じですね。でもこの第3週も実はあのドビュッシーの最初の構想では、ピアノ連弾の作品になる予定だったのは、途中からあのこれ変わって管弦楽のための作品に、変更されたという経緯があります、しかしこのドビュッシーの主要な管弦楽作品の中では、最後の方のあの作品ということで、やはりイベリア全体がオーケストラ作品としてのこうなんていうのか表現力のあの高さっていうのまた一つあの際立ってるかなという感じもしますね。あの曲はお聴きいただいた通りで、夜が明けてその生き生きとしたリズムが街に溢れてくる、そういう様子を、1曲目は今日はお聴きいただけなかったんですが、街の道と田舎の道っていう、これ大変あの冒頭にあのいきなり独特のセンティズムがあの刻まれて、いかにもこうスペイン風なね、あの感じっていうのは濃厚にあの表現されてるんですが、そこにこう続いていくような独特のこの活気っていうのが表現されていますね。それでは今度はドビュッシーと同じく、印象主義の、作曲家としてあの名前があの常にあの上がってきます、モリス・ラヴェルの作品をお聴きいただきます。ラヴェルも、やはりこれも代表的な管弦楽曲の一つであります、スペイン教師曲の中から、第4曲祭り、これを聴いていただこうと思います。演奏はクリータンス式パリ音楽院オーケストラです。

0: ラヴェルの初期の代表的な管弦楽曲であります、スペイン教師曲の中から、はい、最後の祭りを聴いていただきました、
1: はい、
0: 演奏はアンドレ・クレイタンス式のパリ音楽院オーケストラで、これはもう最後のあの拍手でお分かりかと思いますが、1964年5月7日にこのパリ音楽院管弦楽団とあのクレイタンスが来日した折のライブ録音、演奏された場所は東京文化会館でした、はい、あのモノラルの点があのちょっと残念点はね、残念なんですけど、まあ、そういうことをほとんど感じさせないぐらい、
1: そうですね、
0: あの、はい、あの演奏が生き生きしていて、あの、まあ、大変素晴らしいあの演奏だったと思います、あれですね、あのしんべヱさんはあの学生時代にこのクリタンスの演奏、
1: そうですね、この曲も入ってたかと思いますが、道化師の朝の歌とか、
0: はい、
1: ラヴェルの作品集のレコードをよく聴いていたので、
0: そうですか、
1: はい、あのまさに、まあ、会場がこれ東京文化会館なんですね、はいはい、あの会場の響きも相まって、うん、すごく

0: いい演奏になってますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もう私はあのこの最後 の、うん、あのスペイン教師曲っていうのは4つの曲から成り立っていて、うんまあ、最初があの3コマで夜への前奏曲、
0: はい、
1: いかにもこのじゃタラララララララと加工する4打で繰り返されて、うんはいはい、本当にその夜の雰囲気ってよく出てるんですけどね、うん、で第2曲のマナゲンには一転してとっても活気のある、うん曲で、で第3曲のハバネラっていうのはまたちょっとゆったりした、うん、あれで、で、この第4曲は祭りはまた活気のある、うん曲で、まあ環球環球っていうあの楽曲構成なんですが、うん、この祭りは一つの部分からできていて、で実はその曲の中で例えば1曲目の動機が反復されたり、それからこの祭りの前のハバネラのある部分が回想されたり、うんそういうような構成になっているんですが、うん、特にこのゆっくりとした最後のから2番目の部分の雰囲気っていうのが何て言うんでしょうかね、今のその機能的なオーケストラ響きと違って、うんもうとてもまあある意味ロマンチックっていうか、うん、あのアパリカンってこういうやっぱり雰囲気の音が出せるんだっていうのを、なんかね今日改めて聞いて、うん、あのやっぱりこういう時代のアパリカンの音っていいなと思って聞きましたね、うんうん、クリス・ランツは確かパリカンのなんて言うんですか、まあ、このパリ音楽院あのオーケストラと言っていたものが、うんまあ、名前からあの分かるよ、これは、うん音楽院の卒業生たちが、うんうんうん、卒業生たちがあの集まってできた、うんまあ、フランスを代表するオーケストラだったわけですけど、うんはい、それが、まあ、ある時期から確かフランスの文部省の肝入りで、うん、パリ管弦楽団という、ねうんうんうん、あのオーケストラに生まれ変わったんですけど、うん、確かパリ管っていうオーケストラになって前にクリタンさん亡くなってんじゃないか、この来日公演の後、うんうんうんそんなにいくらもなく確かなくなったように記憶しますが、うんあのまあ、そういう意味ではそのパリカン、あのパリ音楽院管弦楽団っていうその前のパリカンになる前のオーケストラの響きっていうのは、うん、まさにあのクリタンスとともにあったそういう音なのかなっていう感じがしますね、うんうん、私はあのこの時の、残っていくつか残っていて一番好きなあの演奏っていうのがあの、やはり文化会館でやられたベルリオーズの幻想なんですが、うん、これはまあ、私がそれまで知っていた例えばそのフォーレンのレクイエムで、ねうんうん、ああいう静かなあの演奏と思っていたら、うん、この幻想の最後なんていうのはもう爆炎っていうに近いような、うんうん、もうあのここまでそのオケがあの盛り上がっちゃうかっていうね、うんうん、あクリタンスってやるときはこういう演奏をするんだっていう感じでとてもねあの印象深い、でもまあ大変なやはり迫力と、うん、あのなんていうのかなあの演奏の質の高さであのそれが大変私は記憶に残ってたんですが、うん、このラベルもやはりあのとてもしめさんもおっしゃってましたけどあのいいそうですね、はいやっぱり何でかそのフランスのオケ独特の音色というか音といいますか、うんうん、あのそういうものがとてもやっぱり感じられる、うん、あの演奏ですね、
0: うん、あと今 の、 あの来日したのがその演奏が1964年ということでしたけれども、
1: はい、
0: その頃の日本のホールっていうとやはりそんなにないですよ ね、
1: そうですね
0: 今と違って、
1: そうですね、
0: で東京文化会館っていうともう昔からクラシックの伝統と言われてきたけれども、
1: はいはい、
0: そのなんて言うんだろうそのホールのレベルの高さっていうのを改めて、
1: うんうん、そうですね
0: 感じますね、はい、永田設計の
1: 永田運転設計ね、はい
0: うん、
1: まああのこれも以前永田さんに実際、うん、あのご出演していただいた時に、
0: はい、
1: あの私がそのまあ永田さんの設計されたあれはもう全て日本代表するそのホールであり、あの響きなんだけれども、永田さん自身はどれが一番気に入ってらっしゃいますかって言ったらもう即答でそれは文化会館ですっておっしゃって、

0: ですね。はい、
1: まあ、その分科会館がすぐにその上がったっていうのは、うん、なったんでしょう。ホール設計って今はもう大体その外側のね、うん、ホールの外側を決めるその建築に合わせて、うん、中の音響設計をするっていうのが、うん、

0: ったですって永田さんおっしゃっていましたね。まあ、いろんなその予算だとか、うんうん、外側のそのホールの設計っていうことに左右されず、うん、まあ、やりたいようにやってくださいって、う
1: ん、いやでもそれがあるべき姿なんじゃないかって思いますけどね。
0: そうですね、
1: はい、まあ、東京文化会館は本当素晴らしいと思います。
0: そうですね、もうやっぱり未だに時々ね、うん、東京文化会館はやっぱり聞きに行きますけれど、小、うんうん、ホールも大ホールも、まあ、やっぱりこれだけもうサントリーとか、うん、芸術劇場とか、うんうん、トリファニーとか素晴らしいホールがいっぱい立っているにもかかわらず、うん、やっぱり文化会館相変わらず素晴らしいと思いますね。
1: そうですね、
0: うん、まあ、その音響の良さも、清水さんおっしゃるようにこの録音から感じられて、まあ、いろんな意味で指揮者もオケも、うん、ホールも三位一体みたいになって、うんうんうん、この録音があるっていう感じがね、うん、しますね。はい、ラヴェルのスペイン教師曲第4曲の祭りをお楽しみいただきました。それでは、続きまして今度は、やはりこの時期の作曲家であります、近代フランスの、作曲家ジャック・イベールの祝典序曲という、作品を聴いていただきます。演奏はジャン・マルティノン指揮のフランス国立放送オーケストラです。

0: イベール作曲の祝典序曲、これをジャン・マルティノン指揮の、フランス国立放送管弦楽団の演奏でお聴きいただきました、
1: はい。
0: まあ、最後大変盛り上がっているんですが、最後の3分の1ぐらいから、うん、ゆったりとしたこう叙情的な旋律、うん、でこれが手を変え品を変え、うん、どんどんオーケストレーション変えて、繰り返されて、うん、まあ、最後の堂々とした終わりまで、うん、やはりなかなか見事に盛り上げてくれます ね、 実はこの曲は、まあ今日の本来の祭りというテーマから少し外れてしまうんですけど、うん、まあ、でもこの祭りのような華やかさということで ね、 で、まあ、なんでその祝典序曲という名前がついたかということなんですが、うんうん、実はこの作品は日本政府が、はい、後期2600年というのはこれ、まあ、西暦に直すと1940年なんですが、うんうん、まあ、2600年間その皇室の伝統が続いているという、うん、それのお祝いとして、うん、実は西洋のいろんな作曲家に作曲を移植し、その結果できた作品なんですね。ちなみにこのイベの祝典序曲以外にどんな作品があるかというと、リヒャルト・シュトラウスの作品、それからベンジャミン・ブリテンの作品、うん、からイタリアのエルネスト・ピチェッティの、まあ、これは交響曲胃腸腸という作品なんですが、うん、などがあります。でブリテン の、 作品は今日ではシンフォニア・ダ・レクイエムというタイトルで知られているんですが、はい、まあ、これはその戦争で死んだ人の、まあ、鎮魂という意味合いを持っているっていうんで、うんうん、確かお披露目の演奏会からは確か除外されたっていうような経緯があったと思うんですが、うん、まあ、そういう日本政府からの依頼でできたという異色の作品でしたね。
1: 本当、うん、びっくりしました、はい、そういうのがあるんだって
0: 、はい、で実はこれのそのこれらが一堂に会して演奏された日の録音というのが残っている、うん、そうで、まあ、これを録音が手に入ったら、うん、で一度この番組でも、うん、それを集めてね、皆さんに聞いていただこうかなと考えてるんですが、うん、まあ、それの一つの移植作品がこの祝典序曲ということです。
1: いやでも本当にこの作品もいい曲ですね。
0: そうですね、いかにもなんていうかなイベールらしい、うん、ちょっとこう途

0: ていうふうにうまく騒音のようなね、雑音のようなあれも挟みながら、あの実に見事なオーケストレーションで聴かせる作品なんですね。そうですね。はい、それでは今日の、一番最後の作品になります。これも大変ちょっと珍しい、作品で、フローラン・シュミットの作曲しました、サランボという、作品の中から野蛮人の祝宴という部分の音楽を聴いていただこうと思います。で、このサランボというのはフランスを代表する小説家のフローベールが1862年に発表した歴史小説なんですね。フローベルはあのボバリー夫人っていうのが大変有名ですけれども、これに続く2作目の長編小説ということになります。では第二次ポエニ戦争後の古代カルタゴが舞台となっているので、まあ、歴史小説ということなんですけどもね。カルタゴの将軍ハミリカル・バルカという、まあ、この人はあのカルタゴの英雄ハンニバルの父親なんですが、その娘という設定の女性の名前、はい、まあ、これはハンニバルは有名ですけど、娘はいたかどうかちょっと私は確認したんです。ひょっとすると、架空の人物の設定かもしれませんね。その名前が、サランボということで、発表後のこの作品というのは大変あの芳しいもので、ビクトル・ユーゴが大絶賛したのに続いて、ボードレールや、それからあのショパンの愛人で有名だったジョルジュ・サンドラが、相次いで、称賛の字を呈して、まあ、そういう意味では大変あの人気を博した作品と言えるかもしれませんね。で、実はムソルグスキーの未完の作品があるというのも、これは初めて知ったんですが、いくつかのオペラ化の試みがなされたということですね。で、この、作品を元にした、映画が、ピエール・マロディという監督により作成されて、まあ、これはあの無声映画だったんですけども、そのために、作曲された映画音楽がこれから聴いていただきます、フランス・シュミットの、あの映画音楽っていうことなんでしょうかね、1925年に初演された、作品です。でも、シュミットはあのこういうエキゾチックな東洋や古代を舞台にした作品とは割と好んだようで、他にもあの例えば有名なサロメの悲劇、まあ、これはあの洗礼者ヨハネとサロメの愛憎を描いた作品として有名ですが、こんなのも書いていますね。それではこの最後に、フローラン・シュミットの異色の作品であります、サランボからの音楽を、お聴きいただこうと思います。演奏はイルド・フランス国立管弦楽団で、指揮はジャック・メルシェです。
1: はい、最後の曲ということで、これをおかけする前に、岡田さんの、まあ、今後の演奏活動についてご紹介いただければと思います。は
0: い、4月6日これも月曜日なんですが、はい、これの2時から駒込の今井館聖書講堂というところで、はい、私のグループミュージカル・レセルバーターによる、遥かなるブリテンの調べという、コンサートを行います、はい。まあ、イギリス音楽200年という、それを一晩のコンサートに縮めて聴いていただこうという試みですが、それから、まあ、これはちょっと遠く の、 あの演奏会ですが、5月4日の祝日、上田の方 の、 あの麗しの国クラブハウスというところで、山の春を告げる、昼下がりのバロックと題しまして、フラウトトラベル奏とチェンバロとさえずりということで、まあ、あの鳥の鳴き声を、まあ、ちょっとあのそれだけじゃないんですけどね、それにちなんだ作品をいくつか演奏するということで、こちらあのフラットトベストの塩島辰巳さんとのアンサンブルで、演奏します。
1: はい、
0: 5月4日の14時からの開演になりますね。
1: はいはい、そこは場所はどういうところなんですか？
0: そうですね、あの、これはあの竹島村っていうところに、はあ、あります。あの、ええ、

0: また別荘地だったんですが、あのその別荘として使っていたところに皆さんあの住居として、うん、あの住むようになったっていう、場所なんですが、まあ、たまたまあの、私の上田のお弟子さんの一人が、はい、あのそこ の, あの一角の住人ということで、あの去年、初めて、そこで演奏したんですが、まあ、それを好評だということで、今回が、ボリューム2ということで、
1: なるほど、
0: あの読んでいただくことになった、はい、そんな演奏会です。
1: はい、最初はもう割と近いですね、4月6日、ね、
0: はい、
1: こちらはあの六義園のすぐ近くにあります会場ですね、はい、
0: そうですね、
1: はい、そちらも私もぜひ伺いたいと思います、は
0: い、ありがとうございます。
1: 皆様も機会を作っていただきまして生でお聴きいただくと、大変素晴らしいと思いますので、はい、お勧めいたします。それでは、最後の曲をお聴きいただきながら番組は終了とさせていただきたいと思います。メインパーソナリティ、チェンバロ演奏家、そしてザロモン室内管弦楽団の指揮者でいらっしゃいます岡田龍之介さん、お相手はクラシックしんべヱでお送りいたしました。岡田さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ボーナスひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣恩賜会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると、税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣奉仕会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0。 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。

0: 5月8日金曜日、時刻は午後3時を回りました。フラワーラジオポストンメリディアン、タッシー田代のトワイライトアベニュー767、金曜日、今日もスタートいたしました。皆さんこんにちは。エキサイティングボーカリスト、歌い人を語ることタッシー田代です。どうも皆さん、連休明けもう疲れてるんじゃないかなっていうぐらいですねまあ今週はゴールデンウィークが明けまして、
1: はい、ね、明けました。
0: また仕事再開して疲れてらっしゃる方々、学校再開して疲れてらっしゃる方々、げんなりしてらっしゃる方々、ね、ちょっと体調崩しちゃった方々、いろいろいらっしゃると思いますけれどもね、いかがお過ごしでしょうかね。今日暑いですね。もう
1: とっても暑かったですね。
0: もうだいぶ暑くなったね。
1: はい、
0: あ、今日は24度、明日か、明日が24度、今日は25度。もういよいよ来週は26度27度が当たり前。
1: そうですよね、始まりますよ夏が。
0: 初夏なのではないでしょうか

0: ありがとうございます。素
1: 晴らしい。若々しい、若々しいリアクションありがとうございます。つかみは OK 的な感じ。うん、ね、まあ、くだらないおっさんのダジャレに付き合っていただくほどラジオを聴きの皆さんは暇じゃないと思うんですけどね。今日もトワキン楽しんでいこうかなと思います。連休明けですからね、まだでも連休が続いてるっていう方もいらっしゃると思うんですよ。
0: あ、
1: 土日のためにもう昨日も今日も有給にしちゃえ、うん、えいっつって言って
0: えい、
1: うん、有給取れない人たちの怒りを買ってるような方々もいるのではないかなと思いますけれどもね。そんな5月第2金曜日でございますが、今日は素敵な初登場ゲストの方に来ていただいておりまして、私も今日リアルで会うのは2回目なんですけども、だけどもうなんかすっかり仲良しになってしまってる感じがするわけでございますが、素敵なゲストをお招きしております。では、ご自身から自己紹介よろしくお願いいたします。
0: はい、かしこまりました。ラジオをお聞きの皆様こんにちは、はじめまして、うん、オールマイティエンターテイナー中山奈々美です。よろしくお願いします。
1: いらっしゃいませ。
0: あ、こんにちは。
1: オールマイティエンターテイナー、
0: はい、振り絞りましたよ。
1: すげーな、全部英語できたね。エキサイティングボーカリストもそうだけど。
0: そうですね、確かに。
1: オールマイティエンターテイナー、
0: はい、
1: 今日はですね、歌手の中山奈々美さんに初めてトワキンのスタジオに来ていただいたんですけれども、
0: はい、
1: 実は、このフラワーラジオのスタジオは初めてではないと。
0: そうなんですよ、実は、
1: 十数年前にですね、まだ何、小学校時代、
0: いや中学校です、
1: 中学校時代、
0: はい、
1: うん、にこのフラワーラジオのスタジオで、職場体験、
0: そうなんです、
1: しに来たことがある。
0: はい、来ておりました。
1: 毎年子供たちが来てますけどね、この巣の子供たちが。
0: あ、
1: その中に、
0: はい、
1: ななみさん当時入ってた、
0: いました。やらせていただきました、番組も、
1: ね、
0: はい、
1: だからということは鴻巣の人なんですね。
0: そうです、鴻巣生まれ、ね、鴻巣育ちです。
1: 生まれも育ちも鴻巣の方は久しぶりというか。
0: そうなんですか。
1: あまり、そうですね、結構都内とか埼玉近県のゲストの方が多いんですけれども。
0: そうなんですね。
1: うん、リアルコーノスの方、リアルコーノスとウソコーノスってあるのかなと思うんですけど、まあ、ウソコーノスって私みたいな人ですよね。週に1回だけ来てるとか、そんなねえ、コーノス生まれコーノス育ちで、しかもこのフラワーラジオに職場体験で登場したことがある。
0: そうなんですよね。
1: もう懐かしい思い出です。じゃあ、
0: とっても懐かしいです。
1: その方が今こうして大人になって歌手として、
0: はい、
1: トワキンに出たりするんだね。
0: いやー、想像もしなかったですよね。なんかこう職場体験、まあ、ちょっとやってみようか、楽しそうぐらいの感じで、
1: はいはいはいはい、
0: 当時はねやらせていただきましたけども、うんうんうん、こうして大人になって、
1: うんうんうん、
0: 来るのはちょっと考え深いです。
1: 大人になってっつってもさ、でも、はい、めっちゃ若いじゃないですか。
0: そうですね、また片足突っ込んだかなぐらいの感じですね。
1: だってトワキン25周年よりも若いんでしょ、
0: は
1: い、
0: そうです。
1: トワキン始まった頃まだ生まれてなかったんですよね。
0: そうなんです。
1: ということは大体皆さんおいくつぐらいなのか想定できると思いますけど。
0: そうですよね、
1: 大人になってとは言ってても25年は経ってないってことです
0: ね。経ってない。
1: いやいやいやいや、どうですか皆さん、60のおっさんだから、もう60のおっさんともう娘が話してるみたい。私の双子の娘がいてですね、は21ですから今。
0: あ、じゃあほぼ
1: ほぼでしょ
0: う、ね、ほぼ一緒でございます。
1: ほぼ娘じゃないですか。
0: いやいやいや。
1: あのですね、なぜ私がこんなもう60手前のおっさんがですね奈々美さんと知り合いなのかというと、
0: はい、
1: 去年だよね、だから去年の暮れだよね、12月だ
0: よね。そうです、12月でしたね。
1: 12月の上旬か、
0: うんうんうん、
1: に、某団体の忘年会に呼ばれてね、
0: はい、
1: パフォーマンスをする機会がありまして。
0: そうでしたね。
1: 佐久間さん、
0: ね、
1: 佐久間秀樹さんと私と奈々美さん、
0: はい、
1: 3人がステージにそれぞれ上がるというイベントがあったんですよ。
0: はい、ありましたね。
1: そこで知り合って一緒にこのね、はい、楽屋のお弁当をみんなで食べてね。
0: そうでした、食べましたね、お弁当
1: ね、
0: なんと豪華なんだと思いましたよ。そう、
1: めっちゃ豪華なお弁当食べたね。
0: はい、いただきました。
1: そうそう、でそれぞれのステージやって、トップバッターが奈々美さんで、
0: そうです、
1: はい、2番手が私で、
0: はい、
1: で鳥が佐久間くんだったんだけど、すごいイベントでしたね。
0: いや、すごいイベント。

0: ントでしたね。
1: 強烈なイベントでもうお客様の騒ぎようがすごかった。
0: とんでもなかったですよ。もう、
1: うん、でもフラワーラジオ関連のいろいろなイベント呼ばれてるんでしょ。
0: あ、はい、
1: ね、
0: あ、はいって、
1: はいってだからフラワーラジオの人たちは結構知り合いが多いんだよね。
0: そうですね、あ、うん、もうお久しぶりですみたいな感じでしたね。
1: 山田 D とかは、山田 D が大体仕事持ってくるんでしょ、成美さんに。
0: まあそうですね、経由してこう、
1: うん、
0: お話いただく感じですね。
1: 成美さんにお話が行くわけだね。
0: はい、いただいております。山田さんからね、はい、
1: だから川皆川さんももう顔見知りだし、
0: そうですそうです、
1: 何とか仕事ね、はい、されてるし、現場で一緒になったりとか、
0: はい、お世話になりました、
1: ね、だからもう早野局長とかもね、面識があって、ね、
0: はい、
1: だからあんま緊張してる感じじゃなくて、なんかこうなんだろうね、
0: うん、
1: 今日はお邪魔しますみたいな感じになって、
0: そうですね、確かになんか一回こう来させていただいてたのもあって、はいはい、なんか、うん、あ、どうもみたいな、よろしくお願いしますみたいな気持ちでもありますが、うん、まあ、もちろん緊張しております。
1: でも地元コーラスのね歌手の方ですから、そしてあれですよね、ラジオらしい、ラジオはだからそういう職場体験以外はもう初めて。
0: そうですね、初めてですね。
1: 4時間ですから今日は。
0: はい、
1: すいませんけど。
0: いやー、とんでもないですよ。初めて聞いた時どんな番組でしょうかと思いましたが、
1: 結構聞いてらっしゃるんですってね。
0: ああ、聞かせていただきまして、とってもとってもとっても面白いですね。
1: めっちゃ好きになってんだよね、トワキンのこと。
0: いやー、すごい楽しいですよ、聞いてて。
1: 嬉しいですね。
0: 今日も楽しみにしてまいりました。
1: 今日はもう一緒に楽しみましょうね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 4時間の電波遊びって言うと局長に怒られるんだけど、まあ、ぜひ楽しんでいただきたいなと思いますので、はい、長丁場ですが、
0: はい、
1: いろいろなコーナーで途中で七海さんの大特集がありますんで、なんと生歌があるよ今日は。
0: いやー、ね、お手柔らかによろしくお願いします。
1: こっちがこそだよ。我々こそお手柔らかにですよね。もうぜひぜひ、もうすでに X 上では、
0: はい、
1: コメントがリスナーさんから来てますよ。
0: すごいですね。
1: ダジャレハラスメントになりませんようにって。いや本当だよ、初夏なんでしょうかとか言ってるから。
0: いや素晴らしかったですけどね。
1: ダジャハラになりませんようにってい う, もうそういうツッコミがもうリスナーさんから来てますから、頑張っていかないといけないですよ。なるべくもう自然とね、こうダジャレが出てきてしまうんで、リスナーさんに止めていただかないと思う。
0: リスナーさんよろしくお願いします。
1: リスナーさんよろしくお願いいたします。ということでね、今日はゲストのオールマイティエンターテイナーこと中川ななみさんと共にお届けするトワキンでございます。フラワーラジオポストメディアン、タッシー田代のトワイライトアベニュー767、金曜日。この番組は富士システム株式会社、レストランなごみの屋、西洋料理メイキス伊藤畳店、エコーロジテム株式会社、花丸自動車、ウニクスコーノス、加藤コーヒー、堀川株式会社、あけぼの、埼玉洋蜂、ヘイワールド、他各社スポンサーの提供で、埼玉県鴻巣市のフラワーラジオから生放送でお送りいたします。今回で通算第1332回目、
0: おお、すごいです
1: のトワキンなんですが、じゃあ758回目ってな、どんなことやってたって言われても全然思い出せない
0: ですよね。ですよ、全然わかんないです。
1: 今日は1332回目だそうでございますね。ありがとうございます。本日も午後7時までのひとときを素晴らしい音楽とともにお届けする、楽しい楽しい240分、一つどうか最後までよろしくお付き合いください。 Oh yeah yeah Oh yeah yeah。さあ、鴻巣はいよいよ明日、明後日、花祭りですね。
0: 花祭りですね。
1: いやもう本当にね、いろいろ道歩いてても花が咲き誇ってまして、さすが花の町鴻巣という感じでございますが、いよいよ花祭り前日でございまして、今日も盛り上がっていこうと思います。フライフラワーズで花よ飛べ飛べ。

0: 聞きいただいているのはフライフラワーズで花よ飛べ飛べ。これに乗せまして今日のトワキンのメニューざっとご紹介いたしましょう。3時台この後はみんなの伝言版、そして救いの歌、支えの歌と続きます。3時40分頃からはトワキンニューコンタイム。今日はこちらのゲストをお招きしての素敵なスペシャル企画でございます。トワキン初登場歌手の中山七海さん大特集ということで、題してウェルカムトゥーザ七海ランド。
1: わ、素晴らしいです。
0: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。
0: ナナミランド、ナナミがアルファベットですから。
1: そうですね。
0: ナナミランドですから。すごいですよ。
1: なんとも愉快な、ね。
0: ぜひぜひこちら楽しみにお待ちください。もろもろ挟んで5時台は昭和のアニメ特撮ソングの楽曲検証 T9。今日はゲストの中山ナナミさんにセレクトしていただいた。平成生まれの七海さんにセレクトしていただいた昭和のアニソン特集。
1: はい、もうひたすら調べましたよ。もういろんなやつを
0: いろんなの調べてきましたね、はい、どんなアニソンが登場するのかぜひ楽しみにお待ちください。5時半からはラジオ広報コーナー、そして5時40分頃からはフラワーラジオの金曜名物トワキン投稿読み読みコーナー。番組では今日も皆さんからの投稿メッセージをお待ちしております。先週ですね、
1: はい、
0: いよいよあの年に一度の大募集ということで、
1: はい、
0: みんなで決めるぜ投稿テーマシリーズ2026募集したところ、なんと95提案もいただきまして、
1: もう本当に素晴らしいですね。
0: すごかったですね、いろんなテーマ、
1: はい、
0: たくさんいただきました。本当に皆さんありがとうございました。その中から、5月分はもうすでに掲示板に発表しております。今日は第2金曜日5月2フライでございますけれどもね、まずトップバッターにチョイスさせていただいたのはラジオネーム里知恵さんです。里知恵さんといえば第3土曜日の私の番組の、ね、アシスタント佐藤知恵さんでございますが、里知恵さんご提案テーマが採用されました。
1: おめでとうございます。
0: 今日のメッセージテーマはその里知恵さんが提案してくださった、ズバリお気に入りの緑色のもの。なぜなのかはよくわかんないんですけど、
1: なんで緑なんでしょうか。
0: まあ初夏ですから ね、
1: そうです ね、 ね、
0: 初夏でないで初夏ですから。お気に入りの緑

0: 色のものということで新緑の季節でもございます、はい、この間緑の日がありましたよ ね、 だからね
1: ありました、
0: うん、1週間ずれてますね。
1: そうですね。まあまあまあ、
0: お気に入りの緑色のものをぜひ皆さん自分の好きな緑色のものを教えてくださいということで、
1: はい、
0: 結構もう続々届いてますよ。
1: あ、本当ですか。楽しみです。
0: 緑緑してますよ今日は。
1: 緑緑いいですね。
0: グリーングリーン、お空にはな感じですからすごいですよ。皆さんのお気に入りの緑色のものを教えていただきたいと思う。苔とかね。
1: 苔なんか渋いなんというか苔かパッと出てきたのが苔。
0: 苔とかさあるじゃないですか。
1: でもちょっと気になりますよ ね
0: 緑虫とかさ、いろいろあると
1: 自然、やっぱ自然のものですね。
0: そう、自然のものですね。お気に入りの緑色のもの、皆さんからメッセージをお待ちしております。そして今日のゲストの中山七海さんへのメッセージも合わせてお寄せいただければなと思います。では七海さんからファックス番号をご案内お願いいたします。
1: はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 でお待ちしております。
0: ありがとうございます。メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com。 メッセージはできれば午後6時までいただけるとありがたいです。皆さんの、ね、読みそびれがないように頑張っていきたいと思いますのでご協力をお願いいたします。午後6時までどうにか、ね、していただいて、まだたくさん時間あるじゃないですか。あと3時間弱あるんですからね。もう緑色のものなんてそこら中にあると思います、はい、
1: もう、ね、見えたもの全部みたいな。
0: そうそう、もうぜひぜひ、お寄せいただきたいと思います。お気に入りの緑色のもの、皆さんからのメッセージお待ちしております。

0: 大変だ大変だ大変だ。
1: え、何がそんなに大変なの？
0: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
1: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
0: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
1: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
0: 報知器の代理店の軍営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
2: 住宅用火災報知器のご用命は軍営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
3: すぐ電話しようっと。
4: 天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ。地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったと言われるコウノトリ。幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻巣神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元鎌屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの 720ml 純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒 300ml の2種類です。ご自宅でご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市鎌塚新しい酒店。電話番号は 048-548-0045。 定休日は日曜日、祝日。

保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストが

手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。

0: 時刻は3時22分48秒を回ったところでございます。タッシー田代と
1: 中山奈々美がお送りしております。
0: トワイライトアベニュー767フライデー。笑われました。
1: 笑ってます。誰ですか。
0: 笑われました。笑われました。笑われちゃいましたよ。もう演芸場ですよ、まるで。今日のゲストは歌手の中山奈々美さん。鴻巣生まれの鴻巣育ちの、ね、歌手さんでございまして、はい、ラジオ初登場ということでね、
1: はい、そうですね。
0: トワキンに初めてこうしてお越しいただきましたけれども、
1: はい、
0: いつもはあれですか、ライブとかはいろんなところにお呼ばれしてやってる。
1: そうですね、うん、まあでも一人で立つというよりかはグループでやらせていただいた時に立つっていう感じだったので、うん、そうですね。
0: でいろいろ今なんていうんですか、養成所というかそういうところにも通ってるんでしょ。
1: はい、レッスンに通っていて、ね、
0: う
1: ん、お芝居も一緒に学んでいますね。
0: ミュージカルやりたい。
1: あ、そうです、ね、ミュージカルやりたい。
0: ミュージカルやりたい人なんだよね。
1: やりたい人です。
0: やりたい人、
1: はい、
0: そうなんだ。ミュージカルやりたい芸人なの。
1: 芸人芸人が入ってきたの。
0: 後ほどいろいろと根掘り葉掘り大特集で、はい、ウェルカムザナナミランドという特集を私勝手に考えてしまいましたので、ナナミランドに皆さんをご招待いたしますので、
1: いやよろしくお願いします。
0: ぜひ聞いていただきたいなと思いますけれどもね。まあ先ほども言いましたけれども、実際年末のこの間の年末のね、
1: はい、
0: 某団体の忘年会でお会いして、
1: はい、
0: で、まあ、一緒にステージにこうして立って、でその後打ち上げ行ったんですよね。
1: はい、行きましたね。
0: 打ち上げ行ってね、そこで盛り上がって、はい、まあ、山田ディレクターもいたんですけどね、その場に。
1: はい、いらっしゃいましたね。
0: じゃあラジオ出るかっていう話になったん
1: です。そうですね、その時
0: なんか盛り上がってるうちに。
1: そうです、そうです、そうです。
0: トワキンじゃあ出てみますかっていう風になったんだよね。
1: そんなノリで大丈夫ですかって思いながらも、私もやらせていただきますみたいな感じでしたけど、
0: みたいな、あれよあれよというね、はい、感じで話が進んで、いやでも良かったですね今日ね、こうしてね。
1: いや本当に
0: 楽しいです。うん、実現できて嬉しいですよ。私もね、これをきっかけに一つね、いろいろとこうラジオ遊びができればね。
1: 本当ですね。
0: 遊びって言うな
1: って。遊びなのかな。
0: 遊びって言うなって。ね、後ほど特集コーナーもありますので、はい、ぜひ楽しみにお待ちいただきたい。そして今日のメッセージテーマはラジオネーム里知恵さんご提案のテーマ、ズバリお気に入りの緑色のもの、あなたが好きなグリーンのもの、ぜひ教えていただきたいと。なぜ緑なのかの根拠は分かりません。
1: 気になりますよね。
0: 気になるけど、
1: なんで緑なんでしょうか。
0: 実際もうご本人からの投稿すでに届いてるんですが。
1: そうなんです、
0: ね、あんまり理由が書かれてないです。
1: あ、そうなんですね。
0: 謎のままみんな緑色のものを言わされているっていう図式になってますけど。
1: いいですね、なんか面白いですよ。
0: まあそれがトワキンなんだけどね。
1: あ、そうなんです
0: ね。なんでこのことに今考えなきゃいけないんだろうっていうようなテーマばっかりですから。
1: あ、そうなんですね。
0: ぜひぜひ皆さんお付き合いください。まあ新緑の季節でもありますからね、
1: はい、
0: お気に入りの緑色のものを教えていただきたいと思います。では奈々美さんから今一度ファックス番号ご案内お願いいたします。
1: はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 でお待ちしております。
0: ありがとうございます。メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com。 できればできればですけれどもよろしくお願いします。午後6時まで、
1: 6時です、
0: ね、送信ボタンを押していただきたい、うん、もう6時になる前にはもうね、文章の途中でも結構です。
1: 途中じゃダメですよ。
0: 途中じゃダメなのか。途中じゃダメなんだよね。
1: はい、
0: うん、ぜひぜひほらシンデレラのね、
1: はい、
0: かぼちゃの馬車が、
1: あ、そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: 普通の現実に戻ってしまいますよ、6時過ぎると。ぜひ皆さんよろしくお願いいたしますね。奈々美さんへのメッセージもね、合わせてお送りいただけると、
1: はい、
0: ね、もうすでに喜んでますけれども、番組楽しみながら喜んでますけど、もっと喜びますから。
1: これからですか、
0: ね、
1: あ、皆さんよろしくお願いします ね、
0: ね、
1: はい、
0: ね、嬉しいじゃないですかね。
1: 嬉しいですよ。
0: ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、それではさまざまな情報が届いておりますので、みんなの伝言版お届けしたいと思います。いや、なんといっても明日、ね、初日を迎えます鴻巣花祭り、まずはこちらからご案内いたしましょう。会場

0: は川幅日本一の荒川河川敷ポピーハッピースクエア、こちらをメイン会場という感じでございますが、他にもですね、ポピーコウノトリテラス、後ほどいろいろラジオ広報コウノスの中でもねご案内いたしますけれども、まずはポピーハッピースクエアは川幅日本一の荒川河川敷ポピー畑、麦なでしこ畑、お花は5月下旬ぐらいまで楽しめるそうでございますが、まあ、あのイベントがね9日10日土日の2日間行われます。午前10時から午後4時まで、ポピーコウノトリテラスの方でもですね、高台の堤防から望むポピー畑、こちらもですねいろいろマルシェがあったりだとかイベントが開催されます。午前10時から午後4時までです。他にもですね下級の里バラ祭り、下級の里で、明日からですね24日まで開催されます。約300種類1000株のバラが咲き誇るという、すごいです。下級の里は行ったことありますか？はい、
1: ありますあります、
0: ね、はい、私もあの中庭でライブやったことあるんですよ。お、
1: そうだったんですか？
0: そうそうそうそう、
1: いやいいですよね。
0: いいですよね、風情があって、はい、うん、それから、あれですね、クレアコーノスの下にありますせせらぎ公園ではノスパ、ノスパと花祭りのコラボイベントがあります。公園が舞台のピクニックマルシェということで、お子さんも楽しめるイベントが開催されます。こちらも9日10日午前10時からです。いろいろとね、今回で16回目を迎えるコーノス花祭りでございます。ぜひ皆さんですね足を お運びいただきたい。またあの無料バスなどもね運行されますのでご利用いただければと思います。さあそれからスマイルカフェのご案内です。音楽の力で笑顔と元気を広げましょう。どなたでも参加可能、音楽療法のイベントですね。懐かしい音楽で思い出が蘇って認知機能の活性化に音楽が役立つということで、講師は宮川博之さん、モモンガ宮川さんですね、梅干しの歌でおなじみのモモンガ宮川さん先生でございます。音楽療法学会のね音楽療法士でございますが、5月16日土曜日の午後1時30分から鴻巣市の総合福祉センター2階の研修室で開催されます。お飲み物とケーキが出て会費が300円、事前予約制となっておりますのでお早めにお申し込みいただきたいと思います。お申し込みそしてお問い合わせは松遊園の居宅介護支援センター 048-544-1154 048-544-1154 までよろしくお願いいたします。以上みんなの伝言版をお届けいたしました。

0: 76.7 フラワーレディオ
1: 周波数 76.7MHz 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております。 JOGG3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです。時刻は3時31分を回りました。この時間は東日本の震災から毎週お届けしている小さなコーナー、救いの歌支えの歌のお時間です。毎週ですね、いろいろな方々の救いの歌支えの歌を紹介しています。まあ、このコーナーでは皆さんからのご要望も、受けたまっています。あなたにとっての救いの歌、あなたにとっての支えの歌があったらぜひご連絡いただきたいと思います。もしかしたらその曲がラジオで流れることによってラジオを聴いている別の方の救いの歌になる可能性がありますのでね、ぜひ教えていただきたいなと思います。今日はゲストの中山七海さんに救いの歌支えの歌1曲持ってきてくださいました。今日は時清水さんですか、
2: はい、
1: うん、のバースという曲ですけれども、
2: はい、
1: ね、これを選んでいただきました。これは時清水さんってどういうアーティストの方なんですか。
2: あの広島にいらっしゃる方なんですけれども、まあ、ご縁あって、
1: はいはい、
2: あの私は家族でみんなでお世話になっている、
1: うん、あら、そうなんですね、アーティストなんですけれども、家族ぐるみでお世話になっている。
2: そうなんですよ、本当に素敵な、はい、ミュージシャンですね、
1: うんうんうん、はいはいはい。でこのバースという曲を選んだ、
2: はい、
1: 背景はどんな、
2: うんうん、この曲は主にお母さんから生まれるっていうことを、うん、まあ一つの大きなテーマとして歌われている、はい、歌なんですけれども、うんうんうん、はい、なんか私はそのお母さんだけではなくて家族とか友達とか、うん、まあ、ご縁あって出会う人たち、うん、それから人だけではなくて物事とか、うん、
1: はいはい、
2: うん、物とか、うんうん、その場所とか時間とかそういう空間的なものも、
1: はいはいはい、
2: もう似たようなことがこうつながってるんじゃないかなっていうふうに思っていて、
1: うん、
2: なんかもっと究極を言うと、うん、今私とかあなた自身がこの場所にいる、ただあるっていう、うん、そのこと自体がなんか全てに意味があるっていうふうに思える、うん、そんなことを思わせてくれる、うんうんうん、曲です ね、
1: なるほどね。
2: なんかすごく尊い歌というか、この歌の偉大さとか壮大さみたいなものからすごく学ばせてもらうことがあって、
1: なるほどね、はい、うん、でも大事な考え方ですよね、うん、なんか自分だけが生きているっていうわけじゃないじゃないですか、この世の中 ね、
2: そ、 うね、
1: うん、それこそこの星の上にはね、
2: はい、
1: うん、星でさえさ、もともとは星が生まれたわけだからね。
2: そうなんですよね、
1: うん、そういったことも思いながら、やっぱりそういったところに日常のほんの数秒でもいいから思いを馳せるということは非常に大事なことかなと思いますね、
2: はい、
1: 今日の救いの歌支えの歌は中山七海さんが選んでくださいました。時清水バース聴いていただきたいと思います。

0: 扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス、ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。ひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。コーノスの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。コーノス恩師会が発行しているコーノスひなちゃんカード 2.0、 コーノス奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。コーノス奉仕会加盟店で即日発行のコーノスひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。コーノス奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: はちみつ、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここコーノスには、明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
2: ワン、ツー、スリー。

0: 音楽をあんな感じで入魂したり、こんな感じで入魂したり、これから約50分間にわたってドカーンとお届けいたします。
1: ドカーン、
0: ドカーン、ななみです。
1: なんか芸人みたいですね。
0: ドカーン、ななみです、やってまいりました入魂タイム、ななみさんの大特集コーナー。
1: はーい、
0: いやー、なかなかラジオで特集コーナーね、はい、展開してもらえることなんかなかなかないですね。
1: ないですよね。
0: これはいい機会ですよ。ななみファンが今、はい、ラジオの前かぶりつきですね、はい、きっとね。
1: どうもいらっしゃいますか。
0: いらっしゃいますか。いらっしゃいますかってなんですか。本日入魂する企画はゲストをお招きしてのスペシャル企画、トワキン初登場、歌手の中山ななみさん大特集、題してウェルカムトゥーザななみランド。キラリン。いやー、いいですね。
1: そうだな、いい音ですね。キラリン。
0: キラリン。
1: 合ってますね。
0: ね。いや、いいですね。
1: はい。
0: ななみランドへようこそ。
1: ようこそいらっしゃいました。
0: ななみランド、ななみはアルファベットで書いてます。
1: はい。ななみですね。
0: ななみ。そうね。ナオミみたい。ナオミよみたいな。ウェルカムトゥーザななみランドということで。中山ななみさんをいろいろとこう特集していこうと。
1: はい。
0: なんと生歌あり。
1: はい。
0: すごいですね。
1: ど緊張ですね。
0: ど緊張ですか。
1: はい。
0: いろいろとあのラジオを聞いてらっしゃる方は一体どんな人なんだろうってやっぱ思ってると思うんですよ。
1: いや、そうですよね。
0: うん、なんか、うんうん、タッシーさんとえらい仲良さそうに話してるけど、誰なんだろうみたいなさ。
1: 誰ですかって、うん、本当ですよね。私もそう思います。誰だろうって。
0: だってリアルにお会いしたのは2回目では
1: い、2回目です、ね、
0: それまでは連絡のやり取りやメッセージをやり取りしながら、うんうん、あとは1回オンライン会議をやりましたね。
1: はい、やりました、
0: うん、やりました。
1: はい、
0: それぐらいですもんね。だってコミュニケーション取ってるって
1: 意外と、う
0: ん、でもこの持ち前の明るさですよね。
1: いや
0: この持ち前の明るさがやっぱり人を引きつけるんじゃないかなって。
1: わ、嬉しいです。ありがとうございます。
0: だっていろいろなイベントに呼ばれててね。
1: はい、呼んでいただきました。
0: 俺と佐久間くんと一緒に出たイベントの時だって、
1: はい、
0: あれはだって200人ぐらいいたでしょ。
1: そうですね、
0: 会場には、うんうんうん、お客様ね、
1: いらっしゃいましたね。
0: それよりもっと大きいホール出てるでしょ。
1: その翌週とかですね。
0: その翌週ぐらいに確か、なんか400人とか500人ぐらいのなんか、はい、
1: なんかもうちょっとすごかったですね。
0: もうちょっとすごかった。
1: あの1000
0: 行ってた。
1: 1000ちょっと。
0: そこで歌ったんでしょ。
1: はい、歌わせていただきました。
0: あら、すごいよ。
1: 本当にもうありがたいですね。恵まれておりますね、本当に。
0: いろんなところで結構歌ってるんだよね。
1: はい、やらせていただきました
0: ね。で、今日ねプロフィールがあるから、とりあえずプロフィールご紹介して。
1: はい、
0: コーノス出身の、コーノスで生まれ育った方、
1: はい、
0: のアーティストさんってゲストさんにお招きしたことめったにないんだよね。昔はあったけど最近全然、ね、うん、私が避けられてるのかなのか分かんないですけど。
1: 悲しい。
0: なるべく金曜日出ない方がいいぞみたいな噂がこう蔓延してる可能性もある。中山ななみさん、コーノス生まれ、コーノス育ち。
1: はい。
0: そしてつい先日ですよね、
1: はい、
0: 5月5日子供の日が誕生日なんだね。
1: そうなんですよ、子供の
0: 日。すいませんでしたね、なんか業務連絡しちゃったりとかして。
1: いや、とんでもないですよ。
0: あれ、そういえば誕生日子供の日だって言ってたなって思って、
1: はい、お祝いしていただきました。おめでとうというメッセージをいただきまして、うん、
0: しましたけど、慌ててしましたけど。
1: あって書いてありますね。
0: あっつって、そういえばと思って。お誕生日おめでとうございますですね。
1: ありがとうございます。
0: もうだから3日前でしょ。
1: そうです、3日前ですね。
0: 5月5日の子供の日、
1: はい、
0: 鯉のぼりから生まれてきたようなものですかね。
1: なんか縁起がいいですね。
0: 屋根より高い人ですね。
1: 高いですよ、本当に。
0: 子供の日に生まれましたということで、
1: はい、
0: 私の人生にとってこれが結構大きなテーマで、なんだか誇らしい気持ちもあり、この日でよかったとなぜか強く思うほど大切な日だと。
1: そうなんですよ。
0: まあね、はい、そこでやっぱり子供の童心の気持ちを忘れちゃいけないですからね。
1: そうですね、
0: も
1: う
0: 常に擦れた大人になっちゃいけないですよ。私みたいな本当に世間ずれしちゃったこの大人。
1: いや、もう何も言えないですよ、私は。
0: 小さい時から歌ったり踊ったり劇を作って発表したり、とにかくエンターテインメントをやることが好きな子供でした、
1: うんうん、
0: 特にマイクが好きで、
1: はい、
0: マイク容器のお菓子があるね。
1: ありますよね。

0: ムネかなんか入ってたやつ
1: です。マイク容器のお菓子ね、これが好きでそれを持って歌っていました。
0: はい、
1: じゃあもう子供の頃からずっとその何ですか、歌を歌うというか、
0: うんうんうん、
1: 歌がもう日常になってたっていう感じ。そうです、
0: 常にありましたね、うん、
1: ご兄弟は、
0: 姉と妹がいます。
1: ああ、そうなの。ちょうど真ん中ですか、は
0: い、ちょうど真ん中です
1: ね。3姉妹
0: 3姉妹なんですよ。
1: うわ、すごいな。
0: はい、わいわいガヤガヤと、
1: わいわいガヤガヤと、
0: 常に音
1: 楽、すごそうだな。
0: いや本当にすごいですね。
1: うち双子でさえすごいのに。
0: あ、そうですよね、そうですよ。じゃあ、あんま離れてはないので、
1: はいはい、
0: 結構こう流行りの、
1: うん、
0: 曲とか、まあ、でも好みは違うので、同じ部屋で3つの音楽が流れてる時とかも全然あります、
1: うん、ああそう、すごいね、
0: はい、
1: それぞれの、
0: はい、
1: それぞれの好みと。
0: そうです、そうです。
1: 音楽の話とかしたりするんですか。
0: あ、しますね。
1: いいですね、
0: はい、
1: うん。小学校からはバレーボールをやっていて、今ではバレーボールを子供たちに教えている。
0: はい、
1: 先生やってる、バレーボールの教師やってるの。
0: はい、コーチを、
1: コーチやってるの。
0: やらせてもらってます。巡り巡ってこう。
1: そうなんです、はい、バレーボールコーチやってるんだ。
0: そうなんですよ。
1: 今盛り上がってますからね、バレーボールね。
0: そうですね、本当にみんなが見てくれるなって嬉しいです。
1: はいはいはい、はい、バレーボールね、
0: はい、
1: 俺は中学の時の授業でしかやったことないな。
0: あ、そうですよね。でもなんか授業でやらないところも結構あるみたいで。
1: あ、そうなの。
0: はい、そうなんですよ。だからできない。
1: バレーボールは外でやるときと体育館でやるときがあって、
0: あ、
1: 外でやるときはそのなんかすりむくのが、膝をすりむくのが嫌って
0: 嫌ですよね。
1: でも体育館でやるときはあれはあれでなんか床にこう チュルってなるのが嫌なんで、摩擦のね、あれが痛い
0: んだよ。痛いんですよ。
1: サポーターしないとダメなんだけどさ。
0: そうなんですよ、
1: ね、いや、あの体育館でバレーボールが弾んだ時の、
0: はいはい、
1: テインっていう男が好きなんだよね、結構。
0: テイン
1: なんかバレーボールがさ、はい、体育館で弾んだ時にさ、
0: はい、
1: テインって音しないな。
0: しない気がしますけど、
1: 響きがさ、はい、テインっていうなんかどうでもいい話だ。すげえどうでもいい話してるんだけど。
0: テイン
1: か、うん、ね、で高校出てからはなんと、
0: はい、
1: これびっくりしたんですけど、
0: うん、
1: ワールドキャラバンというグループ、
0: はい、そうですね、パフォーマンス集団、
1: パフォーマンス集団、ね、ワールドキャラバンというグループに所属してミュージカルワークショップでなんとカンボジアに行ってるんだ。
0: はい、そのなんかこう一環として私はカンボジアに行きました。ミュージカルを作りに。
1: へえ、子供たちとミュージカルを作る。
0: はい、
1: そういう取り組みしてたんですね。
0: そうなんですよ。
1: 高校卒業してすぐ。
0: そうですね、すぐその団体に入り始めて、
1: まだ10代でしょ、
0: って感じです。そうです、10代でした、
1: ね、でカンボジア行って、
0: カンボジア、
1: このフラワーラジオも私もあの佐久間くんとかとカンボジア行ったことありますけど、
0: うんうんうん、
1: それとは全然別なんだよね。だからフラワーラジオ関連の行ってたカンボジアではなくて、
0: ね、本当に
1: そのグループワールドキャラバンという活動の一環で、
0: はい、私は行きましたね、カンボジアに行って。カンボジアに
1: 子供たちとミュージカルを作るってどういう感じなの。
0: まあ、現地の孤児院の子どもたちなので一緒に作っていくので、滞在期間も1週間ぐらいですかね、はあの中で作り上げる、
1: う
0: ん、でも言語もこう分からないことは分からないはずなんですけど、不明
1: でしょ、うん、
0: そうですそうです、うん、分からないはずなんですけど、あの孤児院 のオーナーさんが日本の方で、はい、そのところ私が行ったところはちょっと話せる、
1: 直訳してくれるのかな、ある程度は。
0: あ、でもそんなに訳してくれるとかはなくて、うん、子供たちとだけですね。
1: で子供たちは、うん、分かってくれたというか、なんか吸収してくれたわけ。
0: はい、不思議と伝わるんですよね。
1: 伝わるもんなんだね。
0: すごいですよね、やっぱり、はい、
1: カンボジアでミュージカルやるって言って曲は何を選ぶの、洋楽。
0: あの曲は、うん、あの NPO 法人の、
1: はいはい、
0: 一環なんですけど、ああその中にアーティストがいらっしゃって、うんうんうん、そのアーティストの方が作ってくれた曲をやるんですけど、全部英語ですね。
1: ああ、そうなんだね、
0: はい、
1: でも吸収力いいでしょ、子供たちはね。
0: 本当に良かったです、はい、
1: 俺は感動ですね。1週間カンボジアそんな若い頃に行って、
0: はい、
1: 子供たちとミュージカルを作るっていう、なかなかできる経験じゃないよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、本当刺激的な毎日でした。
1: で、それがザ・ワンという海外の孤児院の子どもたちを日本に招待してステージをやる、
0: は はい、それにつながって、
1: それそのつながりでそのザ・ワンっていうイベントなのかな。
0: そうですね、うん、
1: 一つの企画なのか、うんうんうん、大きな企画で海外の孤児院の子どもたちを日本に呼ぶ、
0: はい、
1: そしてステージを作り上げる、
0: はい、
1: これがまたすごくて、カンボジアはともかくとしてですよ、
0: はい、うんうん、
1: ザンビア、
0: ザンビア、
1: モザンビーク、
0: はい、うん、
1: タイ、インド、ネパール、ここの孤児院の子どもたちを日本に招く。
0: そうなんですよ、
1: すごいですね。
0: 完全招待なので、
1: う
0: ん、そのためのご資金とかも、
1: う
0: ん、もちろんそうですし、そのビザとか、
1: はいはい、手続きね、
0: 手続き系も本当にいろんなプロセスがある中で、うんうんうん、別のスタッフ100人ちょっととかですかね、はあ、また別で募集して一緒に作り上げたっていうことがあったんですけど、今考えてもいや、ね、すごい壮大なことだなと思います、
1: ね、
0: このプロジェクトは。
1: 特に今円が安くて、
0: うんうんうん、
1: こういうのやるのでもすごい大変だと思うんだよな。
0: そうなんですよね、
1: それで一つのステージを作り上げる、
0: はい、
1: じゃあ歌う人がいたり、お芝居する人がいたりってこと、みんなで役割分担や、踊りとか
0: 歌とダンスですね、メインとしては。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 七海さんはどういう役回りだったの、そうやって
0: 。まあ、私はもうワールドキャラバンにいたので、うんうん、パフォーマンスを引っ張る、やっぱりなんかクオリティだけで言うと、うん、その短期間で見せるまでに上げるのって難しいよねっていう風にもなって、うんうんうん、なのでそのクオリティをちゃんと伝える役割でした。
1: あ、
0: はい、
1: これカンボジア、ザンビア、モザンビーク、タイ、インド、ネパール、これ何人ずつぐらいお呼びしたの。
0: 基本2人で引率の方が1人とか、
1: ね、
0: そういう感じでしたね。
1: じゃあ全体で20人ぐらいとか、うんうんうん、そういう感じのステージ。
0: そうですね、はい、でもっと言うと、うん、他にもキャストがいたので、
1: はいはい、
0: 全部で 100人ちょっととかがステージに上がる感じですね。
1: これはなかなかできる経験じゃないですよね、
0: はい、
1: 貴重な経験ですけれども、まあ、そんな中山奈々美さんですが、今は声について、そしてパフォーマンスをする体について、お芝居を通して感情について学びながら、
0: はい、
1: ね、いろいろとこう養成所に通ってらっしゃるわけですけども、日本の暮らしの大切さについて発信していけるように、さまざまなことを学び体験しているところですと、今ここみたいな感じですね、
0: はい、そうでございます。
1: いや素晴らしいです。私の20代前半とはえらい違
0: いや
1: もう私の20代前半でも手たらくすぎちゃってしょうがなかった。
0: そんな、
1: いや本当ですよ。
0: 何されてたんですか。
1: もうただただブラブラしてちんたらしました何者でもない、ね、歌は歌ってましたけどね。いや素晴らしいですね。で、今とりあえず あれなんですよね、 CD とかそういうものをまだリリースされてないんですよね。
0: あ、そうですね、う
1: ん、だから今日は生歌歌っていただくんですけれども、
0: はい、
1: カバーだね、
0: カバーを
1: カバーの OK で歌っていただくんですけど、
0: はい、
1: リハーサルやったんですが、なかなかいい感じなんですよ。
0: 本当ですか、ありがとうございます。
1: いやいやいやいや忘年会 その去年のね、
0: はい、
1: 団体さんの時の忘年会の時にはあれだよね、ロマンスの神様とか
0: 歌いました。
1: 歌ってたよね、
0: はい、
1: ああいう何ですか、初期平成みたいな90年代の曲とかもレパートリーにあるんだ、
0: はい、あ、全然なんかむしろ多いかもです、
1: うん、ああそうなんですね。
0: 最新を追うっていうよりかはちょっと前からこう辿っている感じですね、はいはい、
1: うん、おっさんたちが喜ぶような
0: 私の好み、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: はい、
1: そうですか、
0: はい、
1: で今日はこれは大原さくらこさんの
0: 曲ね。はい、大原さくらこさんです。
1: 大原さくらこさんの名前見たときに、
0: はい、
1: おっと思って、
0: はい、
1: 昔リスナーさんのリクエストで一曲歌ったことがあるんだよ、このスタジオで。
0: おー、すごいですね、
1: うん、難しかった、
0: まさかの。いやですよね、
1: そう、君を忘れないっていう曲だったと思うけど、うんうん、
0: はい、
1: うん、難しかった。結構もう毎日のように路上で歌、
0: はい、
1: 口ずさみながら頭の中で練習してたような記憶が思い出されましたけど、
0: うん、
1: その、笑顔の種、笑顔の種っていう曲だね、
0: はい、
1: これをまずは1曲歌っていただいて、七海さんがどういう歌声のアーティストなのか
0: ハードルがちょっと緊張です、
1: ね、上がってしまいましたけれども一曲じゃあご披露していただこうかなと思いますので、
0: はい、
1: よろしいですか。
0: はい、
1: じゃあちょっとエコーかけないとね。
0: ですね、
1: これぐらいですか、
0: ね、
1: これぐらい
0: お、
1: うん、銭湯にいるみたいになって
0: る本当ですよ
1: 、ではですね、聞いていただこうかなと思いますね、中山七海さんが、私の声はエコーいらないんじゃない
0: 一 一瞬にかかっちゃって
1: 私の曲紹介はエコーやらないじゃないですか。

中山ななみさんに歌っていただきます。大原さくら子さんのカバーで笑顔の種です。それではよろしくお願いいたします。

0: はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 歌っていただきました笑顔の種というね、
1: はい、
0: 曲でしたけれども、なかなか素敵なナンバーで、
1: いやー歌詞がね私はすごく好きで、
0: うんうんうん、
1: この曲をチョイスさせていただいたんですけど、
0: うん、
1: まあ、メジャーの曲ではちょっとないので。
0: ああ、そうなの、ね、
1: はい、この曲をぜひ知っていただきたいなと思い、うん、ああ、なるほど、込めて、
0: うん、はい、ね、幸せはさ、
1: はい、
0: 難しいよね幸せの定義ってさ、そのまあ、60年近く生きてきて、
1: はい、
0: その幸せをつかもうだとか、なんだろうな、幸せになろうだとか、
1: うんうんうん、
0: よく、まあ、人間とかく言うんだけど、
1: うん、
0: そのどんな環境の中にあっても、その人によってさ、それを幸せと思う人と全然幸せ

0: 性というありがたみを感じない人がいるんだよ ね、
1: そうですね、
0: 同じことに対しても、
1: はい、
0: うんうん、っていうことはさ、
1: うん、
0: 物質的なものじゃないんだよね、なんかな、
1: うん、そうですね、
0: 幸せを届けるとか言うけど、
1: はい、
0: いや届くものじゃないの別に、
1: うんうん
0: うん、だから多分受け取る人の感じ方で何でも幸せになるんだなっていうね、
1: うんうんうん、
0: 感じるものなんだっていうさ、
1: あ、そうですよね、うん、いや本当にそうだと思います、
0: 感じるものなんだなっていうのをね最近になってなんとなくやっと分かったね、
1: うん、
0: 60になんねえと分かんねえのかお前みたいない
1: やでもこう目に見えないものですからね、
0: そうだよね、やっぱ感じるものなんだなって、朝起きてさ、
1: はい、
0: カーテンからその光が差してきたことを、
1: はい、
0: うんうん、もう朝なのかもっと眠たかったのにっていう人もいればさ、
1: うんうんうん、
0: それを幸せだと思う人もいるわけだよね、
1: そうですよね、
0: うん、同じことでも、まあ、どう感じるかなんだなっていうことはなんとなく思いますね、
1: うんうんうんうん、
0: そんな内容だったような、
1: そうですね、
0: うん、
1: 本当にこの歌詞がそう伝えてくれてる感じですよね、
0: うん、思います、どうでした、実際こうやって生歌スタジオで歌ってみて、
1: とんでもないですよ本当に
0: とんでもないですか
1: またでもなんかいい一つ経験をさせていただきましたね、
0: いや、いいじゃないですかこれでまたね、
1: はい、
0: 誰かのなんかこうもしかしたら気持ちが晴れ晴れする人もいるし、
1: うんうんうんうん、
0: キラッと光るものをね見つける人もいるだろうから、
1: そうですね、
0: うん、
1: うんうんうん、
0: お知らせの後はですね、ななみさんがいろいろ影響を受けた人生の背景というか、いろんな曲を聴きながら、はい、プラスもう一曲まだ生歌があります、
1: お、
0: しかもですね私もちょっと参加しなきゃいけないっていう、
1: そうなんですよ、急遽ねお願いしてしまいました、
0: 急にミッションがですね本番直前に言われてですね対応しなければいけないんですよ、一つ私も楽しみながら、ね、
1: はい、
0: 入魂タイムまだまだ、続きますのでお届けしたいと思います。
2: 朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店、そうです、畳替えは一日で終わってしまうんです、大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です、人形町中山道沿いファミリーブック前伊藤畳店。

地。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141アサミグリーンプランツまで。

冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

0: トワキンニューコンタイムをお届けしておりますが、今日のゲストは中山七海さん。中山七海さんとお届けしているウェルカムトゥーザ七海ランド。
1: 七海ランド
0: ファンタジーな感じがしますけど、
1: 本当ですね。
0: ご本人に登場していただいちゃいました。
1: はい、
0: ね、こういう曲なんですね。
1: そうです。
0: 大原、あ、サクちゃんって呼ばれてるの。
1: サクちゃんって呼ばれてます相性ですね。
0: 相性、
1: はい、
0: ね、こういう曲なんです。そうそう、こういう声、こういう声、この方。あ、
1: そうですよ ね聞かれてましたもんね、練習の時に。
0: そう、今日は七海さんをいろいろとこう根掘り葉掘り伺っていこうと思うわけなんですが、
1: はい、
0: 先ほど生歌をね1曲ご披露いただいて、後ほどまだもう1曲ありますけれども、はい、ちょっと音楽的な背景を伺っていこうかななんて思うんですけれども、
1: はい、
0: もう物心ついた時から歌ってた。
1: そうですね、うん、歌ってました。
0: その当時はどんな歌を歌った？アニソンとか子供向けの曲とか歌ってたのかな。
1: いやー、なんかスマップとか嵐とか、
0: あ、その辺の感じ、
1: はい、をよく歌ってましたね、はい、
0: 歌い手にの道を進みたいと思ったのはなんかきっかけがあったりとか、なんかこう自然なままそうなってったのか、それとも何か思い当たる出来事があったのか。
1: そうですね、うん、なんかこう幼稚園の時に何になりたいのみたいな、こう軽く大人の方から聞かれた時に、あの、歌手になりたいって答えたんですよ。でそれをしっかり覚えてて、でもなんかこうそこからずっとその思いが変わらなかったんですよ。自分でも不思議だなと思うくらい。
0: バレーボールやってても、
1: やってても、はい、
0: そういう歌の道、
1: 私は歌手だみたいなって思ってましたね、漠然と。はい、まあ、エンターテインメントやりたかったっていうことですね、う
0: んうんうん、ミュージカルがすごいやりたいっていうことをね、はい、一番最初にお会いした時からもう聞いてたんですけどね、
1: うんうんうん、はい、
0: しょっちゅう見に行ってたりしてるんですか。ミュージカル、
1: ミュージカルも見に行きますし、うん、映画とかでも見ますし。
0: 映画好きなんだってね。
1: そうです、映画好きなので、はい、映画でも
0: すごいよ。もうな、コーナスにいて何が嬉しいかって映画館があるって言ってたもんね。
1: そうです、はい、うん、嬉しいんですよこれが。
0: 地元に映画館あるってね、
1: はい、
0: それは嬉しいよね。
1: 嬉しいです。
0: うん、そこでまあ結構いろんなインプットを重ねてきて、
1: はい、そうですね、
0: うん、どういう、まだもしかしたら早いのか、うん、どういうミュージカル、そのアクターになろうっていうようなイメージってあるの？
1: いや、なんかこう、まあ、歌手でもそうですけど、うん、俳優とかもそうですけど、全部このつながってると思っていて、
0: はいはい、
1: だから これだけというよりか、うん、いろんなジャンルの中でその融合したエンターテインメントといいますか、なんかこう、そうですね、
0: だからオールマイティエンターテイナーっていう肩書きだったわけだね。
1: はい、絞らないっていう、その自由度のあるエンターテインメントをやっていきたいなと思っております。
0: 踊りも知らないんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 世代的にも何もあれ知らないんですけど、ね、だから教わろうと思ってるんですけど、
1: いえいえ、
0: うん、BTS はどういうあれで今日選ばれたんですか？
1: ですね、なんかこう私もあの最近っていうか、まあ、ここ数年で好きになったアーティストではあるんですけど、爆発的に人気になった後から好きになったんですね、
0: う
1: ん、
0: 後追いみたいな感じ、ね、
1: あ、そうですそうです、でこう高校を卒業したタイミングで、うんうんうん、あの世間に出たタイミングで、はい、こう好きになったアーティストだったんですよ、うん、でこう、うん、やっぱその境目っていろいろあるじゃないですか、
0: はいはい
1: は
0: い、
1: 私は大学にも専門学校にも進まなかったので、クリエイターっていう、こう自分で選んでいく、選んで進んでいくっていう道になった時に、やっぱりこう、なんだろう、高校生とか学校の型がないっていうものに対する、うん、なんかちょっと不安定感を感じたりとかもしていて、いろいろ悩んだり考えたりする時期だったんですけど、うん、まあ、そんな中をサポートしてもらったアーティストであり、うん、楽曲ですね、今から紹介する曲は、
0: これは Love Myself っていうタイトルでいいの？
1: Love Myself、はい、です。
0: アンサー Love Myself、 これはいつ頃の BTS の曲なんですか？
1: これはコロナ禍のちょっと前ですね、
0: うん、
1: に発売された。
0: あ、2018年。
1: そうですそうです、
0: うん、ね、これをこういうのを こう支えにしてというか自分のバックボーンにして影響を受けたりして、はい、まあでも踊って歌って踊れる方々ですもんね。
1: そうですね、うん、彼らもそうです、ね、
0: ミュージカルとかやったりする方々なんですか。
1: ミュージカルとかはやらないですね。
0: ああそうなんですね、
1: はい、うん、アーティストに。
0: なるほど、
1: はい、センブリしてるね、はい、Yeah, 이제는 나 자신을 용서하자 break it 우리 인생은 길어 미러 속에서 난 미러 겨울이 지나면 다시 보면

0: ージカルとかの、まあ、養成所でいろんなこと今教わってると思うんですけれども、はい、どんなことを教わるんですか。
1: まずは体を整えるところから始まるんですよ、うん、こう体をニュートラルな状態にまず一回してから、はい、しっかり体っていうものを声とつなげて、うん、感情とつなげて出せるようにしていくっていうのを今教えてもらってますね、う
0: ん、まあ、言葉で理解するのは簡単ですけどなかなか実践は難しそうですね、
1: うん、そうなんですよ。まだまだ掴みきれてなくて、うん、毎日声は違うし毎日体も違うし それをまず観察をするところから今始まってるっていう感じですね。
0: ああ、なるほどね、はい、じゃあ結構なんだろうね、体の作りとかも勉強しなきゃいけないんだ。
1: あ、そうですね。うん、でもやっぱりこう教科書とかでやるよりかは自分の体感でやりながら一個ずつ、うん、あ、なんかこここうだなとかっていう感覚でやってますね。私はその方が分かりやすいので、
0: で、講師の人がいて、
1: そうですね、
0: 都内まで行ってるんだって。
1: 都内まで行ってます。
0: 大変だよね。小野市から都内まで行ってるわけでしょ。
1: はい、行って帰ってくると普通に8時間とか経ってる、
0: まあそうだね、
1: ことになって、
0: うん、あ、なかなかのね、はい、旅路だよね一つのね。
1: そうですね、確かに。
0: もう何年ぐらいそれは通ってるんですか。
1: 2年ぐらいになりますかね、もうすぐ。はい、
0: でバイトして。
1: そうです、
0: ね、
1: バイトして
0: バイト繰り返して、
1: はい、
0: いくつもやってんだってバイト。
1: はい、
0: ね、
1: やってますね。
0: 大変だな。
1: いえいえ、
0: ね、なかなかあんまり同世代いないでしょ。
1: いないんですよ、
0: そういう境遇の中で。
1: いないです、
0: ね、
1: 出会う方にもなんかこうそういう志の子は初めて出会ったとか言っていただく方もいて。
0: 今そうだろうな。
1: やっぱりそうなんですかね。
0: そうね、俺が20代前半だった頃は、
1: はい、
0: ちょっとバブルの名残があって、
1: あ、はい、
0: うん、その求人雑誌、まだインターネットなかったからさ、求人雑誌だったんだけど、やっぱり分厚くてさ、どこに電話してもすぐに採用されるっていう景気の良かった時代だ。その後バブル崩壊してね、求人雑誌も薄っぺらくなるんだけどさ、はい、だからそういう時代で、そのなんだろうな、俺も大学は行ってないんだけど専門学校は行ったんだよ、
1: うん、はい、
0: うん、でももうライブハウスでバイトしながらいろんなアーティストの音楽を毎日浴びながら、
1: うん、
0: でしかも渋谷の結構な大きな規模のライブハウスだったからね、
1: はい、
0: うん、もう洋楽のアーティストがもうしょっちゅう来てたからさ、
1: そうなんですね、
0: うん、だからそういった環境の中で、
1: はい、
0: うん、毎日過ごしてたけど、やっぱりさ、みんなそれなりに就職するし、大学行くし就職するしだよね。
1: はい、
0: なんかね、だから同じ境遇の人がそんないなかったなっていう、
1: あ、
0: 音楽目指すとそういう風になるんだなみたいなね、思ったりしたんだけど、まあ、結構懐かしい話になっちゃうんだけどね、私の場合はね、
1: うんうんうん、
0: そうか、それからもうずっとやり続けてる。まあでもよくよく考えたら地続きで、小さい頃から歌が好きでっていうのは今になってるっていう感じでもあるよね。
1: はい、
0: さあそれからもう一曲ご用意いただいたのは、玉置浩二さんの曲、
1: はい、
0: 幸せのランプ、
1: はい、
0: これはどういういきさつで今日セレクトされたんですか。
1: あの、私玉置浩二さんは本当に本当に好きなアーティストで、
0: うんうんうんうん、
1: ものすごい方だと思っていて、
0: はいはいはい、
1: この私がエンターテインメントをやりたいなと思って、うん、いろいろエンタメを自分なりに考えてた時があったんですね、
0: はいはいはい、
1: エンタメってなんだろうとか、うん、でその時にある方が、知り合いの方が、うん、なんか人は感動をした時に、本当に感動した時に、うん、無条件に心が開くんだって教えてくれた人がいて、うん、理屈ではなく、こうなんか好きとか、
0: うん、
1: なぜだかこの曲とか、うん、この瞬間のことを思い出すんだよなみたいな、そういう不思議な語りきれないというか、うん、

0: めて言葉にしない美学みたいなものの力をエンタメではすごく感じていて、だからこう誰にも伝わらなくてもいいって思える自分だけの大切なものっていうのを、なんか玉木さんの歌を聞くとそう思えるんですよね。だからそれがこう人が感動した時に無条件に心が開くっていうのを体現されてる方だなってすごく思うので、ずっとあの玉木さんの歌は好きで聴いております、
1: ね。幸せのランプという曲ですね。

0: やっぱりあれですか、歌をこうずっと続けて今鍛錬の日々だから、
1: はい、
0: な挫折とかはしない。
1: それが不思議とこう挫折っていうのはないんですよね。
0: なんかこう打ちひしがれたりだとか、
1: っていうのは、なぜかあまりなくって、先にこう結構ポジティブでいようという自分の気持ちもあるので、
0: はいはいはい、
1: 壁に当たった時に、じゃあどうしたらいいか、どうしていけばいいのかを考える方の方が良くないかっていう、沈むよりかは、
0: そうね、はい、落ち込んでる時間がもったいないよなっていうのは分かります ね、
1: そ、
0: ですね、
1: はい、そっちにこう全脳がシフトするっていうか、はあはあ、感じなので、なんか今のところはですよね、まだ、
0: まあ、これからはもっといろんな経験が待ってるけどね。でもまあその勢いで行くのが一番いいよね。そんなノリで。
1: そうですよね、一番。
0: 管巻いててもしょうがないしね。ネガティブにな、その闇に落ちてしまうと、ずっとそうだからね。そっからまた這い出てくるのにもだいぶエネルギーが必要になってくる。それはもう人のどんないい曲聴いたって、どんな映画見たって、それはもう人の作ったもんだから、
1: そうなんですよね。結局は
0: 自分の中で自分がこうなんつうのかな、這い上がるしかないっていうか、自分の力がね、もうそのためには今まで見てきた芸術だとかエンターテインメントが力になってくれはするんだけどね。
1: そうですよね。
0: まあまだでもいろいろとね、これから、はい、さまざまな経験をしてほしいなっていう感じですね。ではその経験の一つとしてですね、生歌を持って、
1: うまく持っていったな。
0: ちょっとまあまあ口車に乗せられた経緯になってますけど、
1: 今いい感じのこう流れで、
0: いい感じの流れがしみじみしてたの。挫折とかあるみたいな聞いたりとかして、
1: なるほど、そういう意図が

0: これちょっと参加しなければいけないんで、
1: はい、
0: 頑張らないとい
1: けない。ぜひよろしくお願いします。
0: 本当にね、
1: この金曜日にふさわしい歌をと思いました。
0: 金曜日にふさわしいよね、
1: はい、
0: うん、しかもなんかこうあれですね、なんつうか、なんつったらいいのかな、私もちゃんとキリッとやんないとダメですね。でもタイトルはふわふわなんです。
1: そうなんです、
0: うん、タイトルはふわふわという曲なんですが、でもこれキリッとやんないでいいの、あの30歳以上年が離れてますので、そこはちょっと頑張っていかない、
1: コラボレーションでよろしくお願いします。
0: いかないといけないなと思って、じゃあこれはエコーかけながら、
1: お、
0: ね、エコーかけながらちょっと、これでもいい歌ですねこの曲ね、うん、ぜひ皆さんも楽しんで聴いていただきたいと思います、はい、では、生歌2曲目でございます。ふわふわという曲を聴いてください。

0: イエーイ、
1: わーありがとうございました、
0: ありがとうございました。ふわふわ楽しい曲だね。
1: 本当ですよね、
0: これはもう酒飲みの歌だな。
1: 本当です、作者はあの酒飲みなので、
0: もうね、あのこれを言い訳にして、もういいんでねえのいいんでねえのってずっと言ってるような人生なような気がします。私は
1: いや、いいじゃないですか、
0: 楽しい歌ですね、
1: はい、
0: うん、こういうのもいいですよね、またね、はい、うん、自分で曲は作らないんですか。
1: 今のところはやっぱり何でしょうね、
0: うん、作ってみたらいいのに、
1: 難しいと思っちゃうんですよ。
0: なんで楽器は、
1: なんか弾けるの？楽器は、ピアノとギターはできますね、
0: うん、いやいいじゃないですか、私何にもできないですよ、私何にもできないのに
1: 音楽、ね、
0: 100曲ぐらいだって歌を歌ってますよ、自分で書いて。
1: いやすごいですよ、それ湧いてくるんですもんね、
0: 頭もおかしいんだと思
1: います。いいな
0: じゃあ楽器できるなら作って、羨ましいよ、楽器できる人はもっと、だってね、え、感性のバリエーションが100倍ぐらい違うと思いますから、はい、できるのとできないのでは、いろんな音を知ってるってことでしょ。
1: まあまあ少しばかりって感じですけど、
0: いろんなコードをさ奏でてみれば、うんうん、あ、このコードだったらこんなおしゃれなメロディーできるなって思うじゃないですか。うん、
1: 確かに、
0: そういうのはないですもん、もう全部頭の中で。

0: 真ん中で、
1: うん、
0: それすごいですけどね、組み立てていくってこと
1: ですね。すごいとは言われますけど、
0: はい、
1: でも自分ですごいと思ったことはない。
0: あ、
1: うん、結局その本当に高校時代中学時代からそうやって歌を自分で適当に作ってきたから適当の延長ですよ。
0: 適当の延長ですよ。まあいいんでねえの。
1: いいんでねえの。あ、もうそれでいいかな。いいんでねえの。ねえ、ぜひちょっと作った曲を聴いてみたいね。
0: ちょっと今度出させていただく機があれば、
1: オリジナル曲をちょっと今度持ってきてほしい。
0: はい、やってみようかな、ね、調整してみます。
1: いや、まだまだだってナナミランドはねえ。そのうちナナミシーとかさ、
0: はい、ナナミシーちょっとなんか語呂が
1: ディズニーランド、
0: ディズニーシーだな、
1: ディズニーシーがあるよ。
0: ナナミシー
1: は 変だよね。いくらなんでもずっとナナミランドでいいよ。
0: ランド2とかで行きますか。
1: そう、ナナミランドにやっぱりね、はい、どんどんほらこのアトラクションをリニューアルしていかないといけないでしょ。
0: あ、確かにそうですよね。
1: ナナミランド内もやっぱアップデートしていかないといけない。
0: ああ、確かに。
1: また新しいアトラクションができましたって
0: 。そうですね、楽しいもの増やして。
1: そうそう。まだ開設したばかりなんで、もうオープンしたばかりなんで。
0: そうですよね、
1: うん、
0: これから増やしていく。
1: これからどんどんいろいろとジェットコースターとか、
0: ね、そうですね、
1: メリーゴーランドとか。
0: 確かにそうですね、楽しそうですね。なんか自分で作っていくのが、ね、
1: お化け屋敷とかこう、うん、自分自身で作っていくっていうの
0: は、ね、
1: まあ、でもナナミランドだから人生
0: 結局は。本当ですよね、
1: うん、俺の場合高志ランドなんだけど、
0: 高志ランド
1: 誰も行きたくねえよ。高志ランド全然誰も行きたくないと思うね。
0: 何があるのかな。
1: ナナミランドだったらすげえ生きてるけど、高志ランド
0: ああ、
1: うん、だからいいじゃないですか、
0: はい、
1: ね、次の時には
0: そうですね、作って
1: オリジナル曲でもあって、
0: はい、
1: だ大丈夫ですよ、伴奏なくたってできる人もいるんだ。
0: そうですよ、もう証明していただきましたもんね。
1: 伴奏なくたって、楽譜読めなくて、楽器弾けなくたってライブ活動できる
0: んですもんね。確かにそうです、本当に
1: 法律違反じゃないからさ。だから、ね、自由にやったらいいんじゃないかな、
0: はい、まずは遊び感覚とやってみます、
1: うんね、
0: 作り始める、
1: うん、歌詞を書けば、はい、自分の思ってることを歌詞に文字にしてみて、ちょっとしたなんか物語書いてみたり、小説書いてみるつもりで、お話を書いてみるつもりで、それになんとなくメロディー乗ってくるよ、そのうち。
0: あ、
1: なんとなく
0: そういうものですかね、
1: うん、で気がついたら人の歌とそっくりだったっていうのが、
0: パクリはダメですよ。
1: あれ、これどっかで聞いたことあるなと、あの曲と一緒じゃんみたいな。そう、そういう時もあるけど、
0: はい、
1: うん、だけどね、うん、
0: まあ、それでもいいです
1: ね。それ縁でないの、ま、って、縁でないの、
0: 全部そっちになっちゃう、うん、
1: ということでございまして、はい、トワキンニューコンタイムとしてですね、中山ナナミさんの大特集ウェルカムトゥーザナナミランドお届けいたしました。ナナミさんにはこの後も番組最後までお付き合いいただきますのでね、
0: はい、
1: こんな番組ですが本当にすみませんけどね、よろしくお付き合いいただきたいと思います。一旦ね、ニューコンタイムとしては締めくくりさせていただこうかなと思います。

マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、 048-523-8209。

0: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
1: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、 あなたの生活のお悩み解消はぜひクボタホームクリニックへ。

0: 時刻は4時34分46秒を回ったところでございます。田代田代と
1: 中山七海がお送りしております。
0: トワイライトアベニュー767フライデー。また大爆笑、
1: また笑われましたね。
0: 笑われちゃって困りますけどねいやー、七海ランドお疲れ様でした。
1: いやありがとうございました。
0: きらびやかなファンタジーな七海ランドでございましたけど、
1: ありがとうございます。
0: 最後は酔っ払って終わり。
1: 酔っ払そう、確かに本当ですよ ね。どんな、
0: もうみんな千鳥足で七海ランドから出てくるみたいな感じですけど、赤ちょうちんのせいで、
1: はい、
0: 赤ちょうちんのアトラクションがあるぐらいですからすごいですよね今日のメッセージテーマはお気に入りの緑色のものというね、テーマでございまして、
1: はい、
0: なんでやねんってリスナーさんは言ってるかもしれませんけれども、しょうがないんですよ。だからリスナーさんのご提案のテーマを採用したわけですが、ね、まあ、新緑の季節でもありますのでね、お気に入りの緑色のものを教えてください、はい、ラジオネーム里知恵さんのご提案テーマです。先週95提案もですね、リスナーの皆さんから集まりまして、
1: はい、
0: その、選考会議をですね、
1: はい、
0: 番組終わってから森律子とですね、
1: はい、
0: 居酒屋さんのカウンターでずっともう頭から煙が出てくるような感じです、ね、居酒屋沢さんのカウンターでミーティングを開いて、選考委員会2人だけ2人だけの選考委員会です。頑張って決めまして、
1: はい、
0: まず先陣を切るのが、第3土曜日の番組のアシスタントでもある里知恵の選んでくれたお気に入りの緑色のもの。里知恵さんは3つぐらい提案くれたんですけどね、その中のこれが選ばれました、
1: はい、
0: 本人はなぜって言ってました。
1: なぜこれがって
0: 言ってるんですか。なぜこれが、なぜか知らないけどこれが選ばれてしまいましたね。ぜひ皆さんね、緑色のお気に入りのものをですね、投稿していただきたい。そして七海さんへのメッセージも合わせてお寄せいただきたいと思います、
1: はい、
0: ファックス番号じゃあ七海さんからお願いします。
1: はい、ファックス番号は0485432179 0485432179でお待ちしております。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: ね、あとハラミもお願いします
1: ふわふわのね、ハラミもね
0: 、それからメールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でもお待ちしております。ハラミと一緒によろしくお願いします映画がお好きだっていうからさ、
1: はい、
0: ちょっと映画のお話でもしようかなと思うんですが、ちょっとね、もう今日もたくさん届いてるんで、すで、
1: はい、
0: にここからもうメッセージを紹介していかないと間に合わなさそうだなと思いますんで、
1: はい、
0: ちょっと、なんつうかご紹介しようかなと思います、
1: はい、
0: メッセージいただきました。メールでいただきました。ラジオネーム神宮寺、ありがとうございます。神宮寺さん、フレッシュレモネードの神宮寺さんでございますが、私の所属している声優事務所ベストポジションの若手タレントさんなんですけれども、
1: はい、
0: 田代さん、七海さん、こんばんは。あ、全部アルファベットで書いてある。

0: ななみさん、ね、
1: ななみさんこんばんは。フレッシュレモネード神宮寺です。
0: ウェイ
1: ウェイ。名前をアルファベットにするとエグザイルみたいでかっこいいですよね。
0: 確かにね
1: 確かに。我々エグザイルの一員みたいな感じ。
0: いやいいですね。
1: ザイルな感じがしますですが、エグザな感じがしてきました。ちょっと、なぜこの方を一番最初に取り上げたのかというと、
0: はい、
1: この間ですね、一緒に四ツ谷に活弁を見に行ったんです、映画を。
0: うん、
1: サイレント映画ね、
0: はい、
1: 無声映画の、うんうん、タッシーさん、先日は活弁を一緒に見に行ってくださりありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。いや、もう本当に神宮さんに導かれてご紹介いただいたんですけど、このベスポジの神宮さんはですね、
0: はい、
1: あの活弁、映画の活弁してる、
0: うんうん、はい、
1: 活弁、そのね、無声映画の横で、うんうん、あのセリフを言ってくれたりとか、そういう活弁師という方がいて、
0: はい、
1: で、あの生演奏もね、ピアノで、
0: うん、
1: ミュージシャンの方がいて、
0: はい、
1: でそれを、まあ、映画館の小さな小屋のスクリーンでね、こう見せてくれるわけですよ。で、これ私はずっと見たかったのね、活弁っていうのを生で、
0: はい、
1: 初めてそのチャンスを神宮さんに、で神宮さんがあのあれなんですよ、あのワークショップ通ってらっしゃるの、活弁の、
0: はい、でね、
1: で自分も実際体験してる。で、この間の日曜日にね、四ツ谷であの催しがあるんですけど、タシーさんどうですか、でもぜひ行きたいですって言って、
0: はい、
1: 一緒に連れてってもらったんですよね。すごい私は白黒映画のさ、その1927年の猫とカナリアというね、作品なんですが、猫とカナリアって言って、すごいあのミステリー、ミステリーなんだけど、
0: はい、
1: コメディーなんですよ。
0: へえ、うん、はい、
1: まあ、あの犯人宛て探しの、犯人探しの映画なんですけどね、
0: うんうんうん、
1: でも声がないじゃないですか、
0: はい、そうですよね、
1: 全部ジェスチャーで大げさにやってるでしょ、役者さんが、女優さんもね、
0: うん
1: うん、でやっぱり喜劇俳優が多くて、
0: へ、
1: うん、で面白おかしいんですよ、アクションはね、
0: うん、
1: で笑えたりとかするんですけれども、でも音がないから BGM、はい、音楽もないしね、
0: うん、
1: で効果音もなければセリフもさ全然聞こえない、うん、それを全部活弁さんがやってくれるわけですよ。だから走り去っていくときはピアノでね、なんかデレレレレレレンみたいな感じでやってくれるんだよね。それに合わせるの大変だ、何回リハーサルやったんだろうと思うぐらい、自分でもこういろいろとライブを今まで企ててきたから、
0: うんうん、
1: その大変さたるやすごいわかるんだけど、
0: うん、
1: あの台本も面白くてね、
0: うんうんうん、
1: の女性の佐々木明子さんっていう方が活弁師でやってらっしゃって、この方本も出してるんですけどね、活弁に関する、
0: はい、
1: もうすごい上手で、でご挨拶だけね、あの神宮さんの紹介でさせていただいたんですけど、うんうん、これはハマりそうだなと思った。これはハマるだろうな俺なと思って。
0: あ、でも今の時代で考えるとなかなかないですよ ね、
1: そうね、だから全部 AI がやれちゃったりとかさ、するじゃん。
0: そうですよね、
1: でもそういうんじゃないんだよね、
0: うんうんうん、
1: 人間が生身で目の前で朗読してくれてるというか、なんて言ったらいいんだろうね、アフレコでもあり、
0: うん、
1: でもナレーションつけてくれるし、最近の現代言葉みたいなのも時々アドリブで出してくれる、
0: はい、
1: だからすごくそういったところが、本人のオリジナリティも入ってるし、演奏もすごいいいしね、
0: うん、
1: 短いシーンの BGM もあれば長いシーンの BGM もあるから、
0: はい、
1: そういうの全部駆使して自分で作ってやってるんだよね。
0: そうですよね、
1: すごいなと思って、
0: 合わせながら、
1: そうそう、
0: うん、
1: だから活弁の世界っていうのはすごい面白いなと思いましたね。ぜひだから七海さんもね、もともとねドイツの監督なんだよ、その猫とカナリアの監督って。ドイツの監督で、ドイツはその時代20年代中期に表現主義っていうやり方がすごい流行ってて、なんかこうスクリーンの中で表現をこうしていく、ただ単にこうなんつうのかな、台本通りに役者さんが動いていくとかそんなんじゃなくて、もう少し表現をうわーってやっていく、
0: へー、
1: オーバーなところもあるんだけど、それが主流だったんだって、はい、でもアメリカにはそれがなかったんだって、当時表現主義みたいなベクトルがね、
0: はい、
1: だからドイツからわざわざその監督をアメリカに呼び寄せて第一作目なの、それがその猫とカナリアという1927年の映画で、何回もリメイクされてる、
0: ああそうなんですね、うん、
1: なかなか本当に犯人宛て探しクイズで面白かったし、
0: うん、
1: 映画的にもね、ミステリーなんだけど面白おかしい、
0: コメディで、
1: そうそう、
0: うん、動きとかの
1: 動きとかもやっぱり
0: オーバーなのが面白いんですね。
1: 喜劇役者さんがやっぱりいっぱい出てるんで、うんうんうん、なんかちょっとひょうきんなんだよ。

0: あ、
1: うん、でも怖いところもあるみたいなさ、なんかそういうすごいなと思ってね。でその美術がまたすごくてさ、
0: 美術
1: 特撮とかがないじゃん、だからセットとか、はい、そういうなんか美術がすごくってさ、いろいろな造形が、
0: はい、
1: あのお城を外から見た感じとかも絵なんだけど、
0: はい、
1: でもお城に見えるわけよすごく。その美術がさ、ゆくゆくその美術担当の人が数年後にチャップリンのモダンタイムズの美術の人になるのよ。こんなところでつながった、
0: ね、
1: そういうの解説もしてくれんの。
0: あそこ
1: 映画終わった後に、はい、その研究会の人がステージ上がってきて、
0: はい、
1: 今日は何年の何っていう、ね、映画をご覧いただきましたけど、これはこういうこうで、だから俺が今さ、はい、表現主義がどうたらこうたらって言ったのはこれ全部受け売りで、
0: うんうん、あ、そうなんですね。
1: その解説の人がステージ言ってくれたのよ。
0: へ
1: え、あ、そうなんだ、
0: そういうのも教えてもらえるんですね。
1: そう、解説もしてくれるの。
0: わあ、
1: いい感じだよね。
0: すごいですね。
1: やっぱそういう映画の楽しみ方、うん、私がハマりそうな映画の、
0: ちょっと面白そうです、う
1: ん、それは神宮さん本当感謝してます。
0: うん、
1: そして奈々美さん、
0: はい、
1: 今日はとっても癒される素敵なお声をありがとうございます。
0: ありがとうございます。嬉しいです。
1: めちゃくちゃ嬉しいです。
0: ありがとうございます。
1: うん、そしてお気に入りの緑ですが、
0: はい、
1: 好きな緑のものは何といっても緑のタヌキです。
0: 緑のタヌキ、
1: カップ麺ですね。
0: そっちに来たか。
1: 緑のタヌキです。
0: まさか食べ物だとは。
1: 重要なのはあのかき揚げを先に入れるか3分後に入れるかですが、
0: はいはい、
1: 僕は2分経ったくらいで入れます。
0: おー、
1: こだわりがあるね。カリッとの部分とふわっとの部分、どちらも兼ね備えたやつがお気に入りです。
0: いやわかるな。
1: お二人はかき揚げ先入れ派、後入れ派、途中派、どれでしょうか。
0: なるほど。
1: 俺はもう先に入れちゃって、
0: はい、
1: もうふにゃふにゃの原型をとどめてないような、
0: はい、
1: かき揚げよりもむしろタヌキにするっていう、本当にタヌキそばにするって感じ、ね、
0: あ、
1: うん、天ぷらそばじゃなくて、
0: はい、もう完全に、う
1: ん、完全に
0: 浸す感じですね。
1: そう、浸してボロボロにする、
0: おお、あ、もうそこまで行くんですか。
1: ボロボロにしてやる、
0: ボロボロまでに。
1: ボロボロにしてやるぜ
0: って言いながら、
1: お前をボロボロにしてやるぜって言いながら緑のタヌキを。どん兵衛もそうです。
0: おお、どん兵衛もですね、
1: うん、全てそうです。ボロボロにしてやる、
0: もう全部ボロボロだ。
1: ななみさんはどんな感じですか。
0: 私もでも結構どっちも楽しみたいので、
1: うん、
0: 途中入り派かもです。
1: 神宮さんと同じ感じ、
0: はい、同じですね。
1: ね、
0: やっぱあのなんかこのじわっていうのとやっぱサクっていうね、はいはい、感じもどっちも欲しいですね。
1: そうですね、
0: 欲張り。
1: 緑のお気に入りのものは神宮さんは緑のタヌキという、
0: タヌキでした。
1: いきなりここから来ましたか。
0: ね、いいですね。
1: 今日も楽しいラジオありがとうございます。神宮寺でした。それではということでありがとうございま す。嬉しいですね。
0: はい、
1: 聞いてくださってる、
0: うんうんうん
1: うんね、さあそしてもう一つご紹介しようかなと思うんですが、
0: はい、
1: 来週の番組パートナー、
0: はい、
1: 来週、
0: はい、
1: 今日奈々美さんが座ってる場所に座る来週の番組パートナー、第3金曜日の番組パートといえばこの方、ラジオネームのすけ、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 黄色いトロンボーンの怪人でございます。
0: 怪人なんですね。
1: 入道とも呼ばれておりますが、最近は大名と呼ばれます。
0: おお、なんかすごいいろいろな落雷が上がっていく感じで、
1: いろいろやってます。ラチーさん、中山奈々美さん、リスナーの皆さん、そして里千代さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 来週第3金曜日パートナーののすけです。ありがとうございます。あのいつもはパートナーのアシスタントの皆さんは投稿ないんですけれども、はい、このみんなで決めるぜシリーズが始まると、
0: はい、
1: やっぱリスナーの方々が考えてくれたテーマにパートナーやアシスタントが投稿しないのってどうなのっていう話で、
0: なるほど、
1: もうこれから数ヶ月間毎週来ると思います。
0: お
1: すごいです。でも来週はまあご本人がアシスタントなんでね、
0: いらっしゃる、
1: うん、
0: はい、
1: お気に入りの緑色ですが、
0: 気になりますね。
1: 黄色が大好きなんですよこの方。黄色い服ばっかり着てるんですよ。ただ黄色なんです。
0: あ、そうなんですね。
1: とにかく黄色です。何でも黄色です。
0: へ
1: ー、うん、手帳とか財布とか全部黄色です。
0: あ、それも黄色。
1: そう、自分のイメージカラーにしてる。
0: あ、
1: とにかく黄色です。
0: うん、
1: だから来週もマッキッキですよ。
0: マッキッキ、
1: うん、お気に入りの緑色ですが、黄色一択な私にとってはかなりの難題です。
0: 本当ですよ。
1: それなりに好きなものはあれど、お気に入りとなると難しいですね。私は赤い狐派だし。

0: 派閥がやっぱあるね。
1: 面白いな。
0: 赤い狐派なんです。
1: 派閥があった、
0: うん、
1: ちょっと
0: でもあるだろうね。
1: まあそうですよね。
0: これは必然的にあるよ。国民を二分してますよ。
1: 楽しそうですよね、その討論、
0: うん、そうね、うん、強いてあげるなら地元山形の、山形出身なんですけど、うん、
1: はい、
0: 地元山形のゆるキャラ、
1: うん、
0: キテケロくん。
1: 知らないな。どんな、
0: キテケロくん写真添付してあるから見てみ。
1: ありがとうございます。
0: キテケロくんだよ。みんなも今リスナーさんもぜひググっていただいて、キテケロくんを検索してみていただきたいですが、パソコンが重いぞこれ。大丈夫、ね、写真のこれこれこれこれ、わかる。
1: え、かわいいですね。
0: 横から見てんだね、これ。横から見てんだね。
1: はい。
0: キテケロくん。
1: 何がモチーフなんでしょうか。
0: キテケロくんですが、キテケロくん、強いてあげるならお気に入りはキテケロくん。ですが、キテケロくんグッズは一つも持っていません。これを機会に集めてみようかな。
1: おお。
0: いいじゃないですか。
1: いいじゃないですかね。
0: ということで以上、11月14日土曜日は山形ラフレックにキテケロ。
1: おお、やっぱりそこから来てますよね。
0: 来てちょうだい。
1: キテケロ。
0: ね。のすけでしたということで、
1: ありがとうございます。
0: キテケロくんいいね。
1: かわいいですね。
0: 友達になりたいな。さくら
1: ん
0: ぼなんだね、帽子のところに。
1: あ、本当
0: だ。山形名物のね、
1: うん、形がなんとも言えないですね。かわいい。キテケロ、
0: そうね、ちょっとモアイみたいな感じですね、
1: うん、ちょっとそんな
0: 緑モアイみたいな感じですよね。あ、でも愛嬌があるな、
1: うんうんうん、
0: いい感じですね。ということで11月14日の山形ラフレック、私も登場しますので、
1: うん、
0: これに便乗してお知らせの後はライブインフォメーションをお届けしようと思います、はい、謎謎です。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する、さいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、いい映像を追求していきます。
2: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/、 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

0: 緑のたぬき、キテケロくん、ね、今のところ2つで揃いました
1: 、はい、なんかすごいですよ、すごいよね、これからが楽しみ、
0: 楽しみですよね。後ほどね、5時37、8分からトワキン投稿読み読みコーナー始まりますので、はい、いろいろなもう緑ですよできることなら芝生の上でやりたかったぐらい、ぐらい緑ですね、
1: それぐらい緑、
0: うん、では先ほどね、のすけくんの投稿で11月14日土曜日の山形ラフレックという、のすけくんが山形出身だから、はい、東京でこうして都内で関東近県で今どこ行ってんだろう、いろんなとこツアー行ってんですよ、いろんなバンドのサポートしてトロンボーンでね、はい、でまあ活躍いろいろやってるから、たまには実家の、ね、地元に帰ってやらないかということで、戻り祭りというですね、
1: 戻り祭り、うん、
0: 戻りガツオみたいでしょ、戻り祭りというイベントをやってて、私がオープニングアクトを務めて、のすけくんにメインをやってもらって、でもう一人、ラジオネームスナフキンゾーさんという方がね、はい、あの方がベーシストなんですよ。で、まあ、ゆうたろうさんって言うんですけどね、そのゆうたろうさんがベースをやってくれて、はい、3人でセッションしたりとか、そういうライブもやるんです。
1: わー、
0: うん、それが11月14日なんで、
1: なるほど、
0: ぜひ皆さん山形見に来てください。
1: 山形ですよ。
0: 11月14日土曜日でございます、レコード屋さんなんです、しかも、
1: 素敵、
0: アナログレコード屋さんの中で棚をこう全部両端に寄せて、その中でライブやるんです。
1: うわー、
0: めちゃくちゃ素敵な環境なんですよ。うん、その前に私は次の日曜日、あさって、
1: はい、
0: ライブです。池袋フィールド、池袋フィールドで今回スリーマンライブのトリを務めさせていただきます。キヌタ清なしなさんと、それから白鳥あさこさんですね、そして3番目が私、歌い人カタルでございます。5月10日日曜日、池袋フィールド、差し迫ってまいりました。もう本当に今しかできないメニューで頑張ろうと思ってます。今しかできないメニューというのは自分なりに考えてみて表現をさせていただきますのでね、ぜひ見に来て、もしね、遠方だとかご都合悪いっていう方はツイキャスの配信ライブもありますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それからもうすぐですね、近づいてきました、6月7日の日曜日は愛知県に行ってまいります。愛知県豊田市ですね、この間アーカイブ聞いてもらったと思うんですが、歌連ゴリさん、
1: ゴリさん、
0: うん、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: 愛知県から来てるでしょ。
1: そうですよね。
0: で、その、アスケというエリアがあるんですよ。足を助けると書くんですが、
1: はい、
0: うん、アスケにライブカフェ、
1: はい、
0: アスケの鍛冶屋さんというライブカフェがあるんですが、はい、そこで私初登場、ゴリさんと対バンさせていただきます。これがまたまた楽しみ
1: で、ね、そうですよね、
0: 本当に、山の上だって言ってましたから、ライブカフェ
1: いいですね、山の上で、
0: これもロケーション良さそうですよね、
1: はい、うんうんうん、
0: そして11月14日は山形戻り祭り、11月28日は森歌うさんという舞台女優の方が主催しているユニットがあるんですが、はい、ノアというユニットなんですが、
1: うん、
0: ドイツ在住の日本人画家信子フースラーゲさんという方がいらっしゃるんですが、ドイツから来てですね、で、そう、
1: はい、
0: で年に何回か来られてるんですが、瞑想画という絵を描くんですよ。
1: 瞑想画、
0: うん、もうひらめきだけというか、自分では何も考えずに降りてきたものをそのまま表現する、
1: はあ、
0: しかも手のひらで描くんですよ。手のひらにペンキ浸して、
1: はい、
0: で壁にバーンって打ち付けて描いていく。
1: すごいですね。
0: それに、ギタリストの加藤道明さん、ハーモニカの皆川和代さん、皆さんこの、トワキンに出てくださった方々なんですけれども、そのユニットに私初めて参加させていただくことになりまして、これ11月28日ですね、まだまだ先ではございますけど、そういうこと言ってるとすぐ来ちゃうんですよね。あとは5月は第5土曜日がありまして、第5土曜日、声優事務所ベストポジションの番組、こんばんはポジション、コンポジですね、新番組私参加させていただくことになりました、里知恵さんとやりますコンポジコーノスコミュニティというですね、略してコココという番組なんです
1: が、コココ
0: 第3土曜日、来週はドドドがあります。土曜日ドドドがあるんですが、その、まあ、古文みたいな番組でコココというのがありますので、コーノスの方々にインタビューして回ってるんですよ。
1: おお、そうなんですね、うん、
0: それを流す番組、なかなかすごいことになってます。第5土曜日、5月30日の夜10時からフラワーラジオで放送されますので、よろしくお願いいたします。 だから奈良美さんもインフォメーションたくさんねできるような日が早く来てほしい、
1: はい
0: ね、ということで SNS とかもまだね事務所の方でもやってらっしゃらないんですもんね。
1: あ、そうです、公式には、
0: ねね、公式にはやってらっしゃらないの でこれからどんどんメキメキ来ると思いますから、はい、ぜひこの先を楽しみにしていただきたいと思います。さて、お知らせの後はお待たせいたしましたアニソン検証コーナー T9 のお時間でございますが、今日はなんと平成生まれの中山奈々美さんが選んだ昭和のアニソン、
1: はい、
0: こちらをご紹介し、どんなアニソンが登場してどんなトークになるのか全然想像つかないの。
1: 私もです自分であげましたけど
0: ということで、ね、引き続き

0: ワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰りますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。
1: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。
2: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/
3: さあ時刻は5時1分を回りました。4時間のトワキン後半の折り返し2時間に突入でございます。続いては昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこくしつこくしつこいくらいにしつこく検証するタッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、 T が9つあるので通称 T9 を
4: T9
3: お楽しみいただこうと思いますね。
4: はい、
3: ななみさんにですねいろいろと昭和のアニソンを選んでくださいと言って苦悶していてですね、のたうち回るぐらい苦労されてですね、
4: なんだろうってなりましたわ、
3: 一番その古い記憶のアニメとかってどんなのがあるんですか。
4: 一番古い記憶のアニメですか。
3: うん、
4: なんだろう、でもちょっとフライングですが、うん、あのハイジですかね。
3: あ、ハイジ、じゃあ再放送
4: ですね。
3: 見てたとか、昔から、はい、ハイジも今日曲の中に
4: そうなんです
3: 入ってます。
4: はい。
3: ね、まあそういった感じで今日は中山ななみさんが選んだ昭和のアニソン、まあ平成生まれのななみさんにですね、はい、昭和のアニソンを選べと。いうことなんですが、でもまああの年の差はそんな2つ3つぐらいだと思いますが、うちの、双子、
4: はい、
3: ルリルルっていうんですけど、はい、ルリとルルが2月の

0: 13日の誕生日に、
1: はい、
0: 金曜日だったんでこの番組ゲストで登場したんですよ。もうずっといい、ね、ずっと家族で4時間ワイワイやってたんで
1: 楽しそうですねそれ
0: っていうのがあって、はい、それに選んだ曲とちょっとやっぱり似るんだね、近いんだなと思った。
1: そうなんですね、
0: うん、でもまあ近からず遠からずやっぱ育った環境で変わってくるよね。
1: そうですよねきっと、うん、そうですね。
0: でこのコーナーはアニメをこう解説するコーナーではなくて、うんうんうんうん、そのアニメで使われた楽曲をいろいろと検証していこうと。
1: はい、
0: だからまあ一応ミュージカルシンガーとしてですね、
1: はい、
0: こうちょっとこういろいろ、あ、ごめんなさい、なんか警告音がない、 Windows の警告音が急に登場したの。おいおい、頼むよ、本番中なんだから。テレレレンじゃねえよ、テレレレンじゃねえよね。急に警告音鳴り始めた。曲かけようと思ってボリューム上げてたからテレレレンってなっちゃったじゃないですか。もう本当に困ります。まあ生放送っぽいけど、
1: 生だなこれは本当に。
0: 1曲目に選んでくれたのが、はい、なんと銀河鉄道39なんですけど、
1: はい、
0: これ五代吾の銀河鉄道39ですよね。
1: そうです、五代吾さんです。
0: これ映画だよね。
1: 映画なんですかこれ。
0: これ映画なんですよ。
1: え、
0: でこのコーナーはタッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマなんで、
1: はい、
0: テレビのアニソンを本来であれば選んでいただきたかった
1: は、は
0: い、
1: あ、そうなんですね。
0: テレビの銀河鉄道39があるって知ってる？テレビと映画で全然違うっていうのは、そうなんですよ。まずそこからかなって思って、
1: 確かにそうですね、
0: うん、いいんですよ全然。そうだったんです
1: 、すみません。
0: だ今日は映画の五代吾の方ね、
1: はい、
0: 五代吾の方は映画の主題歌。
1: そっちは映画なんですね。
0: しかも話見たことありますか？なんか
1: あのちょっとこれを機にと思って見てみました、
0: うん、鉄郎とメーテルが出てきた、
1: はい、
0: 映画の方見たのかな。
1: いや、それはアニメの方。
0: テレビだった、
1: アニメってか、
0: だから主題歌違ってたと思うんですよね。
1: あ、ああ、
0: ちょっとくなんかこう暗いってわけじゃないんですけど、うん、そのテレビの方の銀河鉄道39の曲は青木のぞみさんという方が全部担当してるんですけれども、でもすごいいいんですよ。素晴らしいですね。これトワキンで何ヶ月もかけて検証しました。
1: そうなんですね。
0: アーカイブで聴けますのでぜひ聴いて、もうね、聴いたら泣いちゃうぐらい素晴らしい楽曲の数
1: 々。
0: でもその中でテレビ放映が何ヶ月かあった上で、まあ、人気が出てきたんで、じゃあ映画版も作ろうってことになって、
1: あ、そこ
0: 映画版の39があって、鉄郎のデザインが全然違います。
1: あ、そうなんですね。
0: ちょっとイケメンになってます。
1: イケメンに
0: 鉄郎がイケメンにな
1: ってます。磨かれたんです。
0: メーテルはメーテルのままなんですけど、ね、うん、だから五代吾のね、はい、銀河鉄道39、うん、こちら聞きたいと思います、はい。

0: いやー上がるね。
1: いやーいいですよね。
2: 上がりますね。とにかくアレンジがかっちょいいんですけれども、まずイントロからしてピアノのランダから始まるこのあたりが、ポップスを分かりきってるのがミッキー吉野さんね、これね、五代の、1979年なんですよ、
1: はい、
2: この曲は、
1: はい、
2: 私中学1年中学2年の頃で、銀河鉄道999の前に宇宙戦艦ヤマトが劇場公開されていて、うんうん、とても人気を博したんですけれども、ヤマトも見に行ったけど、ヤマトも劇場で見に行った時は相当な行列で 3,4 時間並んだんじゃないかな。
1: そうなんですか。
2: うん、で

0: 今度は3-9の劇場があるっていうんで、はい、また並んだんだよね、横須賀東映パラスにね。それもね 3-4 時間並んだと思 う確か朝一で行ったけど、もうビルをぐるぐる囲むぐらい行列が、すごかったですけどね。それぐらい大ブームだったんだけど、まあ、曲も大ヒットして、当時のまあ歌謡曲の番組ではね、もうずっと出続けていたから、もう何度もテレビで見たし、何度も聴いてきたし、で私はあの歌い人語るでこの曲一人で取り上げてたんですよね。よくやってました、この番組でも歌ったし、あとは私学会高校の文化祭で体育館でこの曲を生徒さん前に歌ったことがあります。
1: 歌ったんですか、
0: うん、なんかこう旅立ちな感じじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: さあ行くんだって言って、これ歌ったことある？
1: ないです。
0: ああ結構、まあ、私の場合はアカペラですから、
1: はい、
0: これ難しいのよ実は。なんかあのこの英語のところ は、まあ、は発音はうやむやなんだけどあのね B メロがね転調してるんじゃないかなっていうような微妙なコード進行なんですよね。あの人はもう思い出だけど、ここがなんか転調してるっぽく行くんですよ、
1: うんうんうん、
0: でこのまま勘違いしたまま歌っていくとキーがどんどん変わってっちゃうの、あれって元のキーはどこだったっけなって思いながら手探りで歌っていかなきゃいけない歌のうちの一つなんだよこの歌。
1: ちょっとトラップが途中で入ってくるんですね。
0: そうそう、だからこのキーでしょ、でリリダディダだらだ、ここは分かりやすいんですよ。ここのコード進行はすごい分かりやすいんですけど、この A メロの A1、A2 が終わった後の B メロね、
1: はい、
0: ちょっと聞いてほしいんですけど、ここのコード進行

0: ここでまた戻ってるんだよね。
1: うわ確かに。
0: ここがちょっとここもここがさなんかまた店長っぽい。
1: あそうですね。どういう
0: 仕組みどういう仕組みなんだろうって。すげえ分解してみたくなる、ね。
1: うんうんうん。うん、うわあ。
0: だからなんか、行動進行そうコード譜みたいのを見ると分かりやすいのかもしれないけど。はい、うん、なんとなくね、だから自分で一人でアカペラで歌ってると
1: 連れてくんですね。
0: なんとなくね迷いを感じるんだよ自分の歌に。でカラオケで仮にカラオケで歌ってみたりすると、
1: はい、
0: あのコードが導いてくれてるから、
1: うんうんうんうん、
0: 先にね一拍だけコードが先になるんじゃないかな。

0: 結構目まぐるしく変わってんだよね。
1: 確かにこうやって聞いてると、うん、ちょっとしたこの音の動きが結構ありますね。
0: そう、なんかすごい素直なコード進行じゃないなって。
1: そうです。
0: だからそれを手探りでやってると、なんとなく自分の歌が迷子になるっていう。
1: でもだからかな、このちょっとこ音で遊んでる感じがすごく私におしゃれに聞こえて、ちょっとなんだろう、
0: 確かにそうだね、
1: ヴィンテージのなんかイギリスサンドみたいな、そういうおしゃれさを、
0: うん、
1: あの聞いてて思いました。
0: ゴダイゴはそういうところね、昔から上手なんですよね。
1: うん、
0: 他にも、まあ、有名な曲何曲もありますけどね、
1: うんうんうん、
0: そういうところ結構巧みに一般の人が聞きやすいようにが味付けしてんだよね。そういったところは上手だなと思う。
1: いやそれすごいですよね。
0: まあ、音楽的に唯一解説してみるとそんな感じだね。ボーカリストの目線ですけど、
1: はい、
0: うん、だからまあ音楽に詳しい人はキーボードやってる方とかギターやってる方は、
1: はい、
0: いやいやだからこれそれはこういうことなんだよってすぐ解説できそうだけど、
1: あ、すごい分かります
0: よね、きっと。続いては先ほどもお話に上がりましたアルプスの少女ハイジでございますが、これは教えてという曲なんだよ。知ってた？タイトル。
1: え？
0: アルプスの少女ハイジっていう曲じゃないんだ。
1: じゃないんですか？
0: 教えてだよ。
1: へー。
0: ひらがな4文字教えてですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: うん。
1: 教えてって曲ですね。
0: 教えて、おじいさん。
1: おじいさん。
0: 教えて。
1: あー。
0: おじいさん。教えて。アルムのなんちゃらかんちゃらね。
1: なんちゃらかんちゃらね。森のなんとかでしたね。
0: そうですね、
1: はい、
0: これは石油佳代子さんという方が歌ってるんですけれども、うんうん、
1: はい、
0: 石油佳代子さんの

0: 他の曲知ってる？
1: 知らないです。
0: あのさ、知らないかな、ネスカフェのさ、
1: はい、
0: ダバダーダーダーダバダーだじゃん、
1: はい、
0: あれは石井佳代子さん、
1: も
0: う日本のダイアナロスと呼ばれて、勝手に私が一人で呼んでるだけなんですけど、
1: ああそうなんですね
0: アルプスの少女ハイジの主題歌教えて、こちら聞いていただきたいと思います。

0: ヨーデルですね。
1: いやヨーデルですね。ヨーデルって馴染みがないですよね。
0: そうね、あんまり、は
1: い、
0: まあ
1: ないですよね。
0: このこういう時ぐらいですね。あとはまあヨーグルトとかなんかこう、
1: ヨーグルト、
0: なんて言ったらいいかな、スイスの、
1: うん、ね、でもヨーデルといえば唯一挙げられるのが私はこの曲しかない。
0: はいはいはい、まあそうだよね、
1: うん、もうみんな知ってますよね。
0: このアルペンホルンっていう管楽器が鳴ってたりだとか、はい、いかにもスイスな、
1: うん、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: ヨーデルのこのコーラスね、はい、これはご存知でしたか、このヨーデル、どうやって録音されたか、
1: はい、それは知らないです。どうやって、
0: スタッフが本当のヨーデルにしたかったんで、
1: はい、
0: スイスに行ったんです。
1: え、
0: レコーディング、
1: そうなんですか、
0: 本物のヨーデルを録音するために、
1: うわ、
0: スイスに出向いたという。
1: あ、そうなんですね、はい、この部分だけを。
0: そうです、だからヨーデル部分の人たちは全部スイスの方々、
1: 本物の、
0: うん、
1: でも確かに声色違うなと思ってたんですよ。
0: 当時これコロムビアレコードから出たんですけれども、コロムビアの、首脳陣たちは、上層部たちはスイスに、はい、遊びに行くのかと言って、
1: はい、
0: 出張費用を出したくなかったみたいな、
1: そうだったんですね。
0: そういう裏話があるぐらい、
1: 知らなかった。
0: 音楽ディレクターがねいて、
1: はい、
0: スイスに赴いて現地録音したという、はい、
1: わー、
0: そうだったら、ラタタがこれアルペンホルンでしょ。
1: はい、そうです ね、
0: うん、すごいですよ、現地まで行った、
1: はい、
0: というのは、
1: うわー、そこまでし
0: ちょっと今じゃなかなか考えられないです。渡辺武雄さんですけどね、作曲は、フランダースの犬もそうだし、フランダースの犬は T9 で何ヶ月も特集しましたから、
1: お、
0: これもアーカイブたくさん上がってます。
1: アーカイブで、おお、
0: めちゃくちゃいいですよ。
1: いや、
0: アライグマラスカルとかもそうだよね。
1: あ、うん、
0: うん、こういうなんですか、カルピス劇場みたいなやつ、
1: はい、うん、
0: ね、フジテレビのね、そういうシリーズですけど、
1: うん、
0: だからこのアニメの作画の方はあと宮崎駿さんとか高畑勲さんとか、本当に後のジブリの方々、はい、うん、本当に本格的にやろうっていう空気に満ち溢れてたんだと思うんだよね。
1: ああ、そうなんですね。だからこそそこにもこだわりをやっぱ持ちたかったんですね。
0: そう、 そうなんだよ。口笛はなぜ遠くまで聞こえるの。そんなに口笛ってビリー・ジョエルでもそんなに聞こえないと思うんですけど
1: 、はい、
0: 口笛はなぜ遠くまで聞こえるの、これがいいですよね。
1: うん、
0: 作詞が岸田京子さん、岸田このなんて言うんだろう、結構絵本作家とかやってらっしゃる、
1: うん、
0: あの雲はなぜ私を待ってる、
1: いや本当に
0: いいね、
1: いいですよね、
0: 雲は私を待ってるという表現ですよ。
1: 雲を見てそう思うんでしょうね、きっとそういう方って、
0: 私のことを待ってるんだ雲が。ね、でおじいさんはその答えを知ってると思ってるというところですね、
1: うんうんうん、
0: 教えておじいさん、
1: 教えて、
0: いいですね、この純朴な質問の感じがいいですね。でこれがその伊州佳代子さんっていう、ね、ダバダーの人です、
1: はい、ダバダーの人、
0: ダバダーの人です。
1: いや
0: 結構ジャズとかも歌われる。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: もう歌の幅が広いですね。でそういった意味ではその奈良美さんがこう、はい、こう自分の視野に入っていろんなことをやろうみたいなことを本当に体現されている方ですよね。
1: ああ、
0: うん、
1: わあ、そうですよね。
0: そうなんですよ。
1: へえ。
0: さあ続いてはなんとルリルルも選んだサザエさん。
1: おお。
0: サザエさんは今でもやってますからね。
1: そうですよね。
0: これは主題歌サザエさんにも何種類かあるって知ってた。
1: え、そうなんですか、全然知らないです
0: サザエさんの主題歌って言ってまあ多分お魚くわえただろう。
1: ああ、まあそうですね、私たちの世代だと
0: 日曜日のサザエさんで、我々の世代は火曜日のサザエさんもあったんです。
1: 火曜日のサザエさん
0: あったんです。
1: へ
0: え。我々の世代からするとこれはもうで火曜日の方の曲もいいよねみたいな、うん、結構好き火曜日。
1: あ、そうなん
0: ですね。この間でも火曜日のサザエさんのリクエストがあったような気がするけどな。うん。で今日はそのお魚くわえた方ですね。
1: お魚くわえた方
0: お魚くわえた方のサザエさんちょっと聞いていただきたいと思います。 これもね、これオリジナルフルサイズなんですけど、はい、ちょっとテレビと違う。

0: ベースがファンキーなんですよ。この辺まではイントロがちょっと違ってたぐらいで、うんうん、大体テレビで聴いてんのと一緒でしょ、うん
1: うん、こっからですか。
2: 子供を集めて広場で、
0: 実は幻の2番がちゃんとフルサイズが、我々が聴いているお財布忘れたのは3番なんです。
1: 幻の2番。

0: でもすごいですよね、未だにだってこの音源使ってんだろうな、うんうん、
1: いや大好きですもん、サザエさん。私は毎週録画してます。
0: 毎週録画してんの、
1: はい、
0: そんな好きなんだ、
1: はい、なのでこれはもう絶対に入れないとと思いまして。
0: あ、そうなんだね、はい、そういう奈々美さんでも、
1: はい、
0: 3番が2番に使われてるっていうことは知らない、
1: 知らなかったです。
0: そうなんです、
1: はい、
0: うん、これは作曲が堤恭平大先生でございます、
1: はい、
0: ね、うん、まあ、国民的な日曜日の定番ソングです、
1: うん、
0: この ね、アウトロがいいんだよね。4番があるんだよ、
1: まだあったか。
0: そんな、私はサザエさん大全集っていうのを持ってるんですけれども、
1: はい、
0: うん、ゆくゆく T9 でね取り上げる時が来ますので、あ、まあ、今日はこの辺にしておこうかなというところですね。そしてもう一つ選んでくださったのがアクション大魔王のエンディングのあくび娘、
1: はい、
0: これはいいですね、アクション大魔王をいつか特集やりたいんですけどね。
1: お、そうなんですね。うん、
0: タツノコプロの、まあ、初期といえば初期ですね、うん。で、今日はあくび娘で3つのバージョンを用意しました。
1: お、
0: これ全部聞けるかどうかはね、1つ目のバージョンをちょっと聞いてみようと思います。
1: はい。
0: 一番オーソドックスですね。

0: サイズバージョンで、皆さんがよく知ってるあくび娘だと、これなんでこのあくび娘にしようとしたの？
1: なんかこの曲は知ってたんですよ、いろんな曲を聴いてるときに、すごくキュートな声じゃないですか。い
0: や、キュートだよ、堀江光子さんですね、
1: はい、なんか、まあ、この声は本当に深掘り違いがあるなと。

0: おしゃれなコードで決めてんだよな。もう一つのバージョンがあって、今度はテレビサイズで、今のはちょっと違うんだよ。今のとちょっと違うバージョンっていうのがあって、
1: はい、
0: これ最初にハクションダイヤモンドのくしゃみが入ってる。
1: かわいい顔して
0: 実はあくび娘がオープニングだった時代もあったんですよ。何話かによって、はい、あくび娘が先に流れてたっていうのもあった、ね、その時にこのハクション大魔王のくしゃみが入るんだよね、
1: はい、じゃあこれはオープニングの時に使ってたバージョン。そうオープニング
0: でも多分ソースは一緒なんだよ。くしゃみがかぶせられただけなんだよ、ね、オープニング最初に、うん、ここまで聞いてきたのは、まあ、実際テレビで使われたやつなんだけど、
1: タ
0: ツノコプロ大全集というのも私持ってまして、
1: ほうほう、
0: でも大全集いろいろあるんだけど、
1: ね、
0: そこに吹き込まれているやつはちょっとソースは一緒なのかな、やっぱちょっと違うと思うんだよね。音は違うもんね、よくわかんないフレーズが入ってる。
1: 入ってきました。
0: これがでもねレコードになったバージョン、
2: かわいい顔して色白で、
1: なんかこう音の鮮明度が変わりましたね。
0: もうこっちはステレオだからね。

0: やーなかなかこれは新鮮なバージョンですよね。
1: なんかちょっと年齢不詳というか、
0: うん、
1: 声色の使い方がすごいですね。まあ、
0: そうね、やっぱりこのおてんば娘的な、
1: うんうんうん、
0: そして魔法使いの子供ですからね、
1: うん、そうですね、
0: うん、そういったところもちゃんと演じているところが堀江美津子さんのすごいところかな、
1: ね、
0: かっこよくって言って、
1: うんうん、
0: こうしゃくれるんですけど、うん、ああいうところがね全然嫌味じゃないっていうか、
1: うん、
0: キャラに合ってるんだよね。これ多分演出でもともと求められてた演出なのかもなとは思うんですけどね、
1: うん、
0: この最後もそうなんだよね。

0: あくび娘は素敵、あくび娘は素敵な、この間の音符の移行の仕方が、
1: はい、
0: なかなかできないよね。
1: そうですね、
0: あそこの部分はね、
1: うん、
0: 歌の紡ぎ方がもうプロフェッショナルだなっていうのが表現力だよな、こういうのもな。
1: すごいですよね、ちゃんと多分感情とかとも紐ついて、
0: うん、やっぱ演技だよね、
1: うんうん、そうですね。鼻にこう来てるような気もしてるけど、うん、でもなんかすごく空間が広く聞こえるんですよ ね、 そ、 ね、それが本当にすごいなと思って、まあ、うん、シューピ
0: あのあくび娘はでちょっとこう下げるのがなかなか難しいと思うんだけどな。でもこのレコードバージョンはちょっとベースラインいじってるね、あのテレビバージョンとは違うベースのラインだったりとかして、その辺が最初ドラムから始まるんだもんな。
1: ああそうですよね
0: でよくわかんないバースも入ってるここがよく、
1: いやよくない
0: ここがちょっと意味わかんないでも60年代だからやっぱエレキの音も60年代エレキの音だよね、はい、なかなかレコーディング技術と一緒に相まっ て、
1: そうです、ね、
0: いろんなサウンドになるわけですけれども、ということで今日は中山七海さんにセレクトいただいた昭和のアニソン、いかがでしたでしょうか皆さんね、楽しんでいただけたと思いますが、来週はなんだっけ、来週どうするって言ってたっけ、あ来週のすけくんか、来週やるよ、新しいシリーズをスタートさせようと思ってます。
1: おお、
0: 頑張っていこうと思いますので、また来週からも T9 お楽しみいただければと思います。

2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド、タスミ、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

山県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ。エコーロジテム株式会社。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

0: ラジオ広報コーノス。ラジオ広報コーノス、この番組はコーノス氏がお送りいたします。今日のラジオ広報コーノスは、明日から始まります第16回コーノス花祭りのご案内、さらにはジョブサポートコーノス就職支援セミナーなどのお知らせも合わせてお届けしようと思います。コーノス花祭りいよいよ始まります。いろいろなイベントが控えておりますのでご紹介したいと思います。まずはポピーハッピースクエア、滝間室でね開催されるポピーハッピースクエア、こちらのご案内を奈良美さんからお願いします。
1: はい、ポピーハッピースクエアのご案内をいたします。5月9日土曜日と10日の日曜日、午前10時から午後4時まで、川幅日本一の荒川河川敷がポピー、麦なでしこ、ハゼリソウが咲き誇る広大な花畑で彩られます。ステージイベント、地元グルメ、花や農産物の直売、有料の人力車乗車体験や、10日にはフラワーオークションも実施されます。
0: はい、ありがとうございます。続いて、同じポピーはポピーでもですね、場所を変えてコスモスアリーナ吹上周辺で開催されるポピーコウノトリテラスのご案内、こちらも奈々美さんからお願いいたします。
1: はい、ポピーコウノトリテラスのご案内をいたします。5月9日土曜日と10日の日曜日、午前10時から午後4時まで、高台の堤防から望むポピーやハゼリソウのほか、今年はカスミソウが仲間入りします。キッチンカーの出店や花の摘み取り、市民団体による花の作品展示などを実施します。
0: はい、ありがとうございます。花祭りに関するお問い合わせですね、こちら商工観光課までお願い

いたします。鴻巣市役所代表 048-541-1321 048-541-1321、 商工観光課の内線番号は3100-3100番までよろしくお願いいたします。他にも花丘の里バラ祭りが24日までですとか、他にもですね、花の輪という、会員がありまして、会員花の輪の、会員の方々のお宅20件あるんですが、その20件のお庭を公開するという企画もありますのでね、こちらも5月の土日に、ガイドマップに沿ってですね開催されておりますので、ぜひご利用足をお運びいただきたいと思います。ジョブサポート鴻巣就職支援セミナーのご案内です。44歳以下の方でお仕事を求めてらっしゃる、お仕事探してらっしゃる方、ジョブサポートがお手伝いするという企画ですね。5月15日の金曜日午後1時30分から3時30分まで、会場は市民活動センターです。44歳以下の求職者の方々、お仕事を探してらっしゃる方々対象に、セミナーを開催します。先着順の事前予約制となっておりますので、後ほど申し上げる電話番号にお申し込みください。定員は15人となっています。参加費用は無料ですので、こちらもぜひご利用いただければと思います。ジョブサポート鴻巣お問い合わせ、またお申し込み先の電話番号は048-577-3517 048-577-3517 です。認知症について学ぶ入門講座ですね、認知症サポーター養成講座、私も参加させていただいたことがあります。また今月も開催されます。5月23日の土曜日午後1時30分から3時まで、特別養護老人ホーム川里園にて認知症サポーター養成講座が開催されます。参加対象は鴻巣市内に在住在勤在学の方々、先着順で15名程度ということです。認知症について学ぶ入門編、参加費用は無料です。お申し込みお問い合わせはお電話でお願いいたします。鴻巣地域包括支援センター川里園、 048-569-2650 048-569-2650 までよろしくお願いいたします。はい、そういったわけでラジオ広報鴻巣、この番組は鴻巣市がお送りいたしました。

0: ス初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号 0485695101、 花丸

0: なんとも純朴な世間連れしてないウイウイチタイトルコール、皆さんご堪能いただけましたでしょうか。もう私がやるともうね、無様だからしょうがない。すごいですね。どうですか、タイトルコールこうやってしてみた。
1: やりたかったのね。ちょっと
0: やりましたね。
1: 楽しかったです。
0: 楽しかった。やりましたね、タイトルコール、はい。結構いろいろとこのトワキンを楽しんでくれてるようで嬉しいです。
1: あ、いや、もう楽しませていただいてますよ。全力でありがとうございます。
0: 、はい、ありがとうございます。中山ななみさんとお届けするトワキン投稿読み読みコーナー、
1: はい。
0: 先ほどね、ラジオネーム神宮寺さんと、
1: はい、う
0: んうん、ラジオネームのすけさんは、別枠でご紹介しましたけれども、
1: はい、
0: たくさん投稿届いておりますので、ね、
1: わ、ありがとうございます。
0: もうビュンビュンビュンビュン、グリーングリーングリーングリーン行ってみようかなと思います。もうグリーングリーンやるしかないんですけど、先週ね、リスナーの皆さんにどんなテーマでトワキンのメッセージテーマ、このトワキン投稿読み読みコーナー、どんなメッセージテーマでやってほしいとお伺いしたところ、なんとありがたいことに95提案もいただきまして、はい、ね、でそれらをいろいろと厳選してですね、
1: はい、
0: まあ、ビールかっくらいながら厳選してですね、選びに選び抜きまして、5月分はまだもう決定して掲示板で、公表しております、
1: はい、
0: ね、その中でトップバッターはラジオネームさとちえさんのお気に入りの緑色のものというメッセージテーマ採用されました、
1: はい、
0: お気に入りの緑色のもの。神宮寺さんは緑のタヌキ。
1: タヌキでした、
0: ね、いきなりそこから来た。そしてのすけくんはキテケロくんでございました。
1: 可愛かったですね。
0: キテケロくんがもう、直江春巻さんがキテケロくんの画像貼っちゃってくれてるんだから。もう本当にね、すごいですね。もういろいろとみんなと連携しながらやってる感じがしますけれども、緑色のお気に入りのもの、ななみさんはちなみに何ですか。
1: 私はあのコートです。真緑のコートを持っておりまして、
0: あ、時々見たことあるな、なんか緑のコートね、
1: はい、鮮やかな緑で、もともと母が買って、多分自分用に買ってきたものなんだと思うんですけど、
0: お母さんが自分用に買ってきた、
1: はい、なんですが、うんうんうん、あれ私が似合うんじゃないかということで、
0: あれ
1: もうほぼ私のものみたいになってますね。
0: 横取りですか。
1: 実はちょっとこっそりと。
0: 緑色のコートいいよね、キュートですよ、なんか、うん、外国映画みたい。
1: あ、そうですよね、確かに、うん、赤いちょっとパンプスみたいなのとか合わせたりとか。
0: あ、なるほどね、はいはいはい、
1: なんかこう楽しんでます。
0: あ、なるほど、ね、
1: だからこその着れる色というか。
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: 緑のこの洋服ってことになるとね、うん、なんかベネトンとかさ、ああいうのがなんとなく。
1: ベネトンって何ですか。
0: ベネトン知らないか。
1: 知らなかった。
0: ベネトンっていうブランドね。
1: あ、
0: うん、まあ、大体緑主体です、
1: ね、あ、そうなんですね。
0: そうか、世代でベネトンとかもご存じない世代になるのか、
1: 分かんないです、私が知らないだけかも。
0: そうかもしれない。そうかもしれないけどね。うん、まあ、緑色のいろんなブランドとかそういうのありますけど、
1: うん、
0: うん、そうか、コートね。
1: コートです。
0: レインコートじゃなくて、
1: ではなくですね、
0: うん、
1: はい、
0: 普通のコート。
1: コートです。
0: 私緑色というとですね、グリーンモンスっていう。
1: グリーンモンス。はい、
0: グリーンモンスはとりあえず皆さんググっておいていただく。ガワミナガさんに睨まれたよ。グリーンモンスはウルトラマンの初代ウルトラマンの第4話かなんかじゃなかったでしたっけね。植物の怪獣にグリーンモンスっていうのがいる、
1: はい、
0: ワイヤール星人とかね、これウルトラセブン、
1: ウルトラマンの、
0: ウルトラマンが

0: グリーンモンスで、
1: はい、
0: ワイヤル星人はウルトラセブンだったと思います。
1: で
0: 帰ってきたウルトラマンになると今度はザザーンっていうのがいてね、
1: ザザーン、うん、なんか
0: ザザーンっていうのは、ザザーンっていうのは海から出てくる怪物なんですが、
1: そのまんまでした、
0: そうまんまなんですけど、本当に、はい、何なんか青い緑色の昆布が、
1: はい、
0: 全身がそうなのよ。これ今度見て写真探してみて、はい、ザザーン
1: 多分お父さんが大好きだったので知ってるかもです。
0: 絶対知ってると思 う、
1: うわ、ザザ、ね、
0: じゃあお父さんとザザーン話ができると
1: 思う。あ、できますね、お気に入りの緑 の、 緑の
0: この番組ではねしょっちゅう登場します。
1: あ、そうなんですね、
0: ザザーンは。
1: どこで登場するんですか、ザザーン。
0: 帰ってきたウルトラマン第1話だったんじゃない確か、ん、第2話、1話か2話か、
1: うんうんうん、
0: それぐらいの初期に出てきますね、ザザーン。よろしくお願いします。今日怪獣の話さ、は
1: い、
0: 今日はあの鴻巣駅で2人でしたんですよね、
1: うんうんうん、
0: あの茂天さんに天丼食べに行ったじゃないですか、は
1: い、買っていただいて、
0: めちゃくちゃ美味しい天丼食べて、
1: は
0: い、
1: 美味しかったです。
0: なんか楽しそうな幸せな顔しましたね、あの写真ね、
1: はい、なんかとっても幸せそうでしたね自分のことですが、
0: すっげえ嬉しそうな顔した
1: もう輝いてましたね、
0: 輝いてた。でその後鴻巣の鴻巣シネマで午前10時の映画祭でしたっけ、
1: はい、うんうん、
0: 過去の名画をね結構やってくれるんですよ。
1: そうなんですよ ね、 ね、
0: でそれ、まあ、映画好きの2人がさそのポスター見て、
1: はい、
0: そしたらコーナスでこの11月に、
1: うんうん、
0: マタンゴがやるっていうじゃないか、コーナスでマタンゴだぜやばいですよ本当に。これはコーナスマタンゴ見に行きたいなって、
1: コーナスマタンゴ見に行きたいみたいな感じ、
0: 見に行きたいなと思いまして、まあキノコのお化けの ね、
1: そうですよね、
0: 話ですけど、それを私コーナス駅のね、その校内で七海さんに一生懸命説明してる60歳のお礼みたいなマタンゴの話聞かされてる七海さんっていう構図がめっちゃおかしかったんだけどねえ、まあその辺の緑の怪獣かな、グリーンモンス、ワイヤル星人、ザザン、
1: 怪獣がいっぱいいますね、
0: 御三家かな。でもなんか宇宙人とか半魚人ってさみんな緑じゃない、
1: なんかそうですよね、
0: ラゴンもそうだね、ラゴンが緑だね、ラゴンは緑、ウルトラ Q のラゴンは白黒なんだよね、
1: へ
0: でもウルトラマンに出てきたラゴンはもう緑、
1: 緑なんです、
0: カラーだから、
1: あ
0: カラー映像だからさ、
1: へ
0: どうでもいいんだこの話はどうでもいいんだよこういう話はということで、緑の怪獣もいろいろいるなっていう話ですね。
1: そうですね、いっぱい、
0: うん、ということでいろいろといただいてます。お気に入りの緑色のもの、
1: うん、
0: どんどん紹介していきますので、
1: はい、楽しみです。
0: よろしいですか、
1: はい、
0: 楽しみですよね、
1: はい、
0: ラジオネーム今日のトップバッターはミッチー
1: ミッチーさ ん、 ーさん
0: いただきました、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: タッシーさんこんばんは、はいこんばんは、中山ななみさんはじめまして、
1: はじめまして、
0: 嬉しいですね、
1: はい、
0: うん、よろしくお願いいたします、
1: よろしくお願いします、よろしくお願い、
0: あれあのガムオの嫁ミッチーですとかそういうくだりが今回は何もない
1: んで、 あるですね、
0: そうそう手動での81曲お疲れ様でした、
1: うん、
0: 先週ね
1: 本当にお疲れ様でした、
0: やりましたよ、
1: いや
0: ななみさんはあれプログラムだと思ってたんでしょ、
1: そうです、
0: あのね、手動でやってるっていうのを今日本当に番組前に説明してですね、
1: はい、
0: ね、手動でやってます
1: から、ってなって、
0: ってなって本当に手動、この時代に、
1: この時代にな
0: ぜ手動、ね、手動での81曲お疲れ様でした、青春時代の曲ばかりでした、うん、ああそうですか、よかったです、よかったです、ね、楽しんでいただけたら本当に嬉しいですね、私も苦労した甲斐があると、
1: 本当ですよね、
0: うん、さて今回のテーマパライバルトマリン、
1: パライバルトマリン、うん、これまた知らないわ、
0: パライバトルマリンだ、
1: バトル、
0: パライバトルマリン、
1: うーん、
0: パライバトルマリン、知らない、
1: パライバトルマリン、うん、知らないです、
0: 緑ってわけではありませんが、うん、いわゆるエメラルドグリーン、
1: あ
0: ー、あまりにも希少な宝石だそうでございまして、宝石店でもなかなか売ってないと言われてしまうぐらいの宝石です、
1: うん、
0: 漫画で知りました、すごい綺麗な宝石ですということで写真いただいたんですよ、これ
1: ありがとうございます、
0: この写真がだキテケロ君の次にこの写真、すごい綺麗だね、これ
1: すごい、
0: これはすごいですね、
1: うわ、
0: パライバトルマリンだそうです、
1: パライバトルマリン、
0: まあ、どちらかというと本当にエメラルドグリーンというか水色に近いですね、
1: 水色っぽいですね、うわ、ね、なんかすごい、それこそ
0: これは綺麗ですね、
1: 海を連想する感じですね、
0: そうだね、 お高いんじゃないですかこれ、奥さん。
1: お高いんでしょ。

0: もう高いんじゃないですか奥さんこれ。なかなかこれは気品のあるつや綺麗なインパクト持ってますね。パライバトルマリンだそうです。
1: こちらがお気に入りと。
0: そうですね。
1: なんともおしゃれな。
0: うん、そうですそうです。でリクエストできたらお願いしますということで、すごい短い曲なんですが、
1: はい、
0: 素直になれっていう曲なんですね。
1: へ
0: え。これ緑のための歌だそうでございまして、ほんの短いでしかもライブ版しかね、あのサブスクに音源なかったんで、
1: はい、
0: カモン達夫さん。カモン達夫さんが歌っている素直になれっていう歌なんですけど、緑のための歌だということなんで、
1: はい、
0: ちょっとあのよく聞いていただき、歌詞をよく聞いていただきたい、
1: はい、
0: 本当に素直になって緑のための歌だということです。

0: 直に緑と呼べないのか絵の具の中のビリジアン。
1: これだけの歌
2: 終わった終わりました。
1: だそうでございます、なかなかすごい曲、すごい曲リクエストしてくるもんだね。ほんの1分ないね、数十30秒ぐらいの曲なんです
2: ね。お短い。
1: これをリクエストいただきました。ミッチさんどうもありがとうございます。ね、緑にもいろいろなバリエーションがありますから、
2: 本当ですね。
1: こういうエメラルドグリーン系もあればね、深緑もあれば黄緑もあるわけじゃないですか。いろんなグリーンがありますからね、
2: はい、
1: はい。では続いていってみましょう。今度は掲示板に書き込みいただきました、ラジオネームさゆりん。さゆりんさんはちょっと前 の, ギタリあのゲストのさゆりさんですね、は
2: い、
1: シンガーソングライターの、
2: はい、
1: ゲストだった方がまた投稿をくださ
2: っていただいた、
1: ありがたいですね。さゆりんさんです。タッシーさん、中山ななみさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: ななみさん、はじめまして。
2: はじめまして。
1: すげえな、ゲストさん同士でつながってる。
2: 嬉しいです
1: ね。タッシーさん、毎週楽しみに聞かせていただいています。あ、そうですか、大丈夫ですか、
2: 大丈夫ですか、
1: 大丈夫ですか、ですか、さゆりさん。いつも楽しい放送ありがとうございます。いや、こちらこそですよ。ちょっとまだ告知前で頭出し、ちょっとだけ先出しなんですけど、
2: はい、
1: 今度私さゆりさんとちょっとツーマンライブをやることになりまして。
2: お
1: ー、もうゆく先なんですけどね。
2: おー、
1: まだちょっと告示は具体的なところまで行ってないんですけど、
2: あ、これから
1: これから明らかになります。
2: 情報が、
1: 今週末の5月10日のライブにはもう明らかになるんじゃないかなということでね、さゆりさんよろしくお願いいたします。今日のお題ですが、新緑の眩しいこの季節にぴったりですね。あ、そう言っていただけるとなんか正当性が出てきます。植物でパッと浮かんだのは子供時代よく探していた四つ葉のクローバーです。
2: わ
1: ー、こうあるべきじゃないですか。
2: 本当です ね、今なんか染みましたもん。
1: これがやっぱり模範解答ですね。
2: 模範解答ですね。
1: 四つ葉のクローバーです。なかなか見つからないのですが、稀に見つかると宝物を見つけたように嬉しかったのを覚えています。そうね、俺ね、これタッシーさんらしくないねってよく言われるんですけど、
2: はい、
1: 昔俺ね15歳の時から定時制の高校で昼間働いてたんですよ。
2: お、はい、
1: で全寮制の高校にいたんですけど、そこで草むしりの仕事をしなきゃいけない時があって、
2: へえ、
1: まあ雑草が生えてくるでしょ、
2: はい、
1: でそのお庭とか庭園とか、そういったところの草むしりをする仕事があったんで、それに駆り出されて行ってたんですけど、その時に四つ葉のクローバーが出てきたことがあって、
2: すごいですね。
1: それを持ち帰って、
2: はい、
1: で親に封筒に入れて親に送りましたね。
2: おお、素敵。
1: タシさんらしくないねってよく言われるんですけど。
2: でもそれすごいですね。たまたま
1: 純朴な青年だった少年だった私。ね、四つ葉のグローバーを送ったことがありましたね。お袋ずっとそれ大事に取っててくれたけどね。
2: そうなんですね。
1: どこ行っちゃったか知らないけど、
2: 結局は、
1: どこ行っちゃったか分かんないですけど、
2: 結局どっか行っちゃった。
1: そうそう、そんなことがありました。で本当にね、稀に見つけるとこうして宝物を見つけたような感じになるよね。
2: そうですね、
1: 四つ葉のクローバーっていうのは、
2: ね、まず私見つけられたことないかも。
1: あ、本当、
2: はい、

0: そうですか、
1: はい、
0: なんかすげえ、すげえ見つけてそうなキャラです。
1: 見つけてそうですか、
0: 四つ葉のクローバー見つける確率高いシンガーみたいな、そんな括りになりそうだけどね。
1: で見つけなきゃですねこれから。
0: そうだね。そしてあとは、
1: はい、
0: 母が立ててくれるクリーミーなお抹茶です。
1: うわ
0: あ、いいね、
1: なんか粋な方ですね。
0: いい
1: とっても。
0: お抹茶ね、
1: お抹茶、
0: お茶いいよね。立ててもらうお茶って飲んだことありますか？
1: あります。
0: いいよね、
1: はい、
0: うちね双子の娘のうちの一人が、
1: はい、
0: 茶道部にいたんですよ。
1: うわ、
0: 高校時代だから毎日のようにお茶立ててもらってた、
1: はい、まあ、練習も兼ねて、
0: 練習も兼ねて、
1: そうそう、お家で、
0: でいい湯飲み買おうぜみたいな話になって、それ風のあんちゃんなんか、
1: はい、ありますよね、
0: それ風のごついやつあんちゃん、そうでかいやつとか買ってみたりしたよ、
1: は
0: い、
1: う
0: わ、うん、
1: 娘さんが入れてくれた、
0: そうそう、入れてくれ
1: お茶を
0: 立ててくれてくれた抹茶ね、
1: わいいよ、いいですね、
0: いいよね、いい、うん、熊本の実家に帰ると必ず飲んでいます。あ、ご実家が熊本だからね、お母様が立ててくれるんだ、クリーミーな抹茶を。
1: いいな、
0: いいな、ね、いい光景ですね。
1: 本当ですね、
0: うん、そして大切な人にいただいた誕生石エメラルドのネックレスも大事です。エメラルド、さっきみたいなね、
1: はい、
0: エメラルドグリーン、あのエメラルドってさ、でも通常のエメラルドもっと緑緑してるよね。
1: そうですよね。
0: ああ、そうですか。
1: エメラルドって、
0: エメラルドを大切な人にいただいたらしいですよ。
1: 素敵だな、
0: いいね、
1: いいですね。
0: エメラルドとかもらったことないの？
1: ないですよ。これからですよ、全て。
0: そう、これからだね。
1: これから
0: これから
1: 期待して待ってます。
0: うん、そうだね、うん、緑色のものって優しい幸せな気持ちになれるものが多いですね。なるほど、そうですね、まあ、落ち着く色だよね。
1: そうですね、
0: うん、うるさくないっていうか、
1: うんうんうんうん、
0: その辺がいい感じがするかななんて思います。いろいろ出てきてます。
1: お、
0: 掲示板に書き込みいただきました。ラジオネーム直江春巻き、 ありがとうございます。いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 直江春巻さん、直江春巻さん、あのザザーンの写真貼ってくれてる。
1: お、見たいです。
0: ザザーンの写真、
1: なんか、なるほど、こういう感じなんですね。
0: こういう感じ、もうワカメだよ、ワカメお化けだ、ワカメお化けだってこれ。
1: でもなんか気になる、
0: 増えるワカメ増やしすぎた系の怪獣なのこれ。
1: そういう感じなんですね。
0: ザザーン、ね、グリーンモンスもワイヤー、グリーンモンスこれね。
1: おお、
0: うわって感じでしょ。
1: でか
0: グリーン、ワイヤールセージ。
1: おお、これはもはや緑ですか。
0: これだけど緑の恐怖っていうタイトルの、はい、お話なん
1: だ。あ、そうなんです。じゃあちゃんと見て
0: みます。もうろくでもないマタンゴまで。マタンゴの写真まで貼ってくれてるよ。
1: すごい。
0: やばいよ、これ春巻さんこれ。ダメだよ。
1: 全部見させちゃ
0: った。全部のリアクションで、ここでうわーって言ってるから。
1: 何も伝わらないですね。
0: これ絶対これザザンハラスメントだから。ザザハラですよ。
1: ザザハラ。
0: 直江春巻さんから掲示板書き込みいただきました。達成、はい、さんこんにちは、アイこんにちは、そして中山七海さん、はじめまして。
1: はじめまして。
0: ようこそ鴻巣へって書いてありますが、あの20年以上鴻巣にいらっしゃる方なんで。
1: あ、そうなんですね。
0: そうだよね。いやいや、七海さんがね、
1: 私、あ、そうですね、
0: 七海さんにようこそ鴻巣へって言ってもさ、もう20年以上鴻巣にいらっしゃる方、
1: ずっといるんですよ、ね、
0: ずっといる方です。ここずっといる方なんですね。多分全くの初めましてだと思うので、どんな歌を歌う方なのか、どんなお話をされるのか楽しみにしています。
1: ありがとうございます。
0: いやいや、今日はもうファン増えたと思います。
1: も
0: うトワキンリスナーみんなね、本当になんかこう好感度上がってると思いますよ。
1: おー、ありがたいですね。
0: さて、お気に入りの緑色のもの、ざっと周りを見渡して意外と持ち物では緑色のものが少ないことに気がつきました。特に意識して避けているわけではないんですが、 T シャツが 1,2 着ある程度です。
1: うーん、
0: あ、緑、俺も何着かあるな緑。私あの T シャツとか自分で買わない人間なんで、全部奥さん買ってくれるんですけど、奥さんが買うものって大体緑色が多いですね。うん、そう思って考えていたら、そういえば東清彦先生が描く四つ葉とという漫画が好きです。5歳の女の子の四つ葉ちゃんの夏から始まる一日一日の出来事を描いた漫画です。本当に子供の目線や発想の楽しさや周りの家族や隣人の楽しさのファンになっています。四つ葉と、
1: 四つ葉と、
0: ひらがなで4文字四つ葉とっていう漫画でびっくりマーク。おっと、好きが先だって何が緑か書き忘れるところでした。

0: この四つ葉ちゃんの髪の毛の色が緑色なんです。
1: へ
0: え、いいっすね。時々ありますよね、アニメのね、髪型で緑色の髪ってね、はい、うんうんうん、はい、そのため四つ葉とのさまざまなビジュアルでも緑色が活躍しています。いつかの年は四つ葉とのカレンダーを使っていたこともありました。ああそうなんですね。おお、いいですね、緑色の髪ってい
1: う。髪色、うんうん
0: ね、
1: なんか一回やったことある気がします。
0: あ、そうなの、緑色の髪
1: 毛先だけとか。
0: ビリー・アイリッシュみたいな感じですか。
1: 確かにおしゃれな感じ。そうなるとおしゃれですけど、ちょっとあんまり綺麗な色ではなかった、
0: うん、なかったですか。あ、そうですか。あのザザンみたいになってた
1: んで、ね、いやでもそうかもな、ちょっと
0: リアルザザンやってました。あ、面白いですね。名前春巻さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 続いてメール、珍しく前日に届いてた北海道からメールいただきました。学校の先生をやってらっしゃるラジオネーム DKDHKD、 ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、タシーさん、ゲストの中山奈々美さん、北海道からこんにちみ。
1: こんにちみ、
0: こんにちみ、 D です。学校の先生ですよ。
1: へ
0: え、いいんですか、こんな
1: に、ね、
0: 日本の教育とはどうなってるんでしょう。はいと、ゴールデンウィークが終わりましたが、私は道の駅巡りに勤しんでおりまして、ただいま夕張でこのメールを打っています。夕張行ってるの、すごいですね。里千恵さんのご提案、緑色といえばメロン。
1: メロン、
0: 夕張は有名です。
1: そうですよね、
0: 夕張、バリメロと呼ばれてますけど、夕張メロンね。
1: あ、緑だ。
0: そうだよ、緑だよね。北海道各地でブランドメロンが生産されています。あとはアイドルのメンカラ、メンカラ、
1: メンバーカラー。
0: あ、メンバーカラーってことか
1: だと思います。
0: メンカラっていうか、なんか辛口、なんか辛いラーメンのことを言ってるの
1: か。確かにメンカラ、
0: アイドルのメンカラ、昔から緑の子推しになることが多い気がします。
1: へえ、あ、なるほど。
0: そうなんだ。この間の5月4日は息子とアイドルのライブに行きまして楽しみました。
1: うーん、
0: 息子さんとアイドルのライブに行ってるという。
1: そうなんです ね、
0: ねえ、緑の子はメガネの中学生でした。まあ疲れましたけどストレス発散しましたということで、今回もしたっけしたっけですということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: アイドルのメンカラってそういう意味ね。
1: 多分そうですよね、メンバーカラー、はいはいはいはい、
0: メンバーカラー、緑色。
1: でも確かにそういうのあるかもしれないですね。
0: そうね、
1: あの、私で言うとプリキュアとかってはい、
0: は
1: い、
0: ああそうね、あ、
1: はい、キャラクターとか、
0: ピンクとか黄色とか、はい、紫、ね、緑あるね。
1: 関係なく代が変わっても黄色がずっと好きでした。
0: ああそうなんだ、もうのすけくんと気が合うんですか。
1: そうかもしれないです、
0: ね、緑色とか紫色みたいないろいろあるよね。
1: はい、
0: はい、
1: うんうん、
0: 北海道から DKD さんメールいただきましたけど、今度は広島からいただきました。
1: 広島、
0: ラジオネーム下級生、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いただきました。田代さん、七海さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: 下級生です。広島は割と心地よい風が吹き快適です。
1: ん
0: こっちなんか暑くなって、湿気がなんかな、
1: ムシムシ、
0: ムシムシし始めたよ、ついに。昨日もなんか寝苦しかったんだよな、
1: うんうんうん、
0: なんかね、
1: はい、
0: うん、ゴールデンウィークも終わり日常が戻っているはずですが、ゴールデンウィークも仕事があったので何の変化もない日常です。かっこ意味不明。いやいや、私もずっと仕事なんで特に変わり映えしないよね。なんかゴールデンウィーク中もずっと仕事してたから、
1: うん、
0: ずっとその延長できてるような気がするけど、今日のテーマ、お気に入りの緑色のものですが、点点点点、時々我が家は田舎にあるとつぶやいていまして、さらに割と深い谷に家があるので、東西南北木に覆われています。
1: わー、羨ましいです。
0: すげー、その緑色の景色は最高に好きです。
1: うわー、素敵だな。
0: 毎日癒されています。
1: いやー、そうですよね、
0: 密林地帯にあるんですかね。
1: はー、
0: すごいね。もう冬は冷たい風が降りてくるので辛いんですけどね、でもとてもお気に入りです。
1: うーん、
0: はー、
1: うわー、いいですね。
0: 森の中に
1: 想像しただけで浄化されそうな感じがします。
0: いいね、そうだね、浄化されそうな気がするね。下級生さん、森の中に住んでるんですか、なかなかすごいですね。
1: うん、
0: ジブリな感じが、
1: あ、確かに
0: ジブリな感じが
1: イメージしやすいですね。いいな、だって窓開けたらこう緑ってことですもんね。
0: うん、そうね、
1: 全部が、
0: そうね、
1: うわ、理想だな。
0: 木々がこう生い茂ってる中にザザーンが紛れ込んでる。
1: わかんない、そうですザザーンいても。
0: もう一つ本当に物、まあ、緑のものなんですが財布です。お財布、3年ほど前に新調した革の財布はお気に入りでいつまでも大切に使っていきたいです。緑の財布ね、俺も緑の財布持ってた時期あったな。
1: ありました、
0: うん、結構緑の財布好きだった。なるほどね、
1: 身近なものにも緑が。
0: そうだね、そういうの緑があるとなんかちょっと落ち着く感じもするよね、うん、なんか安定してるイメージが出てくる、緑色が、緑色ってね、なんかね勝手な思いや自分の想像だけど、
1: うんうんうんうん、
0: ありがとうございます。続いて今度は九州からです。
1: 九州、うん、また
0: 北海道広島九州ときました、はい、すごいですねこの番組はね、
1: すごいですね。
0: 九州からメールいただきました。ラジオネームサラジェン、お尻ほかほかのサラジェンさんでございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんこんばんは。はい、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 九州の上の方から飛んできた50代の独身マン、どうですか50代の独身マン。
1: どうですか、
0: 笑うしかないよね、笑うしかないよね。サザン大好き人生のサラジェンです、
1: うん、
0: サザンの曲にサラジェンっていう曲があるんですよね。
1: あ、
0: それから撮ってる、
1: うんうん、
0: またの名をエロティカセブンハードブラックです。
1: 言ってますよ、なんか決まってますね、
0: 毎週言ってますから。先週のメドレーでサザンの津波が流れて胸熱でした。ああ流れましたね、そうでしたそうでした、自分は未だにフィリピン滞在中。
1: お、フィリピン、
0: もうしょっちゅうね海外行ってるんですよ。
1: へー、
0: 何の仕事してるか知らないですけど、すごいですね、多分やばい、やばいもん売りさばいてるんですよきっと。
1: イメージが。
0: 自分は未だにフィリピン滞在中、先週もフィリピンって言ってたよね、もうすぐ日本に帰れそうですのでお尻ホカホカさせて待っていてください。なんで俺たちがお尻ホカホカさせなきゃいけない、なんで俺たちがお尻ホカホカさせあなたのこと待ってなきゃいけない。そして中山七海さん、
1: はい、
0: 初めてですので初めまして、
1: 初めまして、
0: なんか意味わかんないけど初めてですので初めまして、初めましてだけでいいじゃん。初めてですので初めまして、
1: 面白い、
0: 意味がわかんない。コウノスを満喫してくださいね。いやだから
1: 違う違う違う、
0: コウノスの人なのよ。
1: もう満喫しすぎてるんですよ。
0: ごめんね。そう、もう20年間コウノス満喫してきて。
1: はい。
0: でもしげてんさん行ったことなかったなって。
1: なかったですよね。
0: ね、なぜか感動してたもんね。
1: 感動しました。美味しすぎて。
0: 今度ご家族で。
1: はい。ぜひ。
0: ね、今夜の営業やってないっていうから。
1: そうなんですよ、ね。ランチタイム。
0: ランチタイム混むから。
1: うんうんうんうん。
0: ね。
1: 並ぶの覚悟でね。
0: 今日もだって11時半の時点でもうすでに入ってたお客さん
1: いらっしゃいました、
0: ね、2組ぐらいいたでしょ。
1: はい、
0: ね、だからご家族でぜひぜひ、
1: はい、
0: お邪魔いたします。感動を伝えていただきたい、
1: はい、
0: ね、緑といえばさつき緑に決まりです。ちょっと待ってよ、その緑じゃないんでグリーンのことを言ってん
1: そうですよね、ちょっと違う、
0: いくら5月だからって、緑といえばさつき緑に決まりです。
1: 決まりです。決めちゃった。
0: 過去のトワキンの音源から伝説の裏裏横丁を聞いた時、こんな曲が世の中にあったのかとののけぞりました。そんなわけでリクエストの熟女 B をお願いします。知ってる熟女 B っていう曲。
1: 知らない。
0: 少女 A は知ってる、中森明菜。
1: 知ってます、はい、
0: あれのアンサーソングみたいな感じで、さつきみどりさんが熟女 B っていう曲を歌ってるんですよ。これがまたすごい曲なんですよ。
1: も
0: う七海さんの前で熟女 B かける勇気ないんだけど。リクエスト熟女 B をお願いします。
1: はい、リクエストいただいたんです、ね、
0: そこで一句お。リクエスト熟女 B を願います。全然一句じゃない。一句ではないよ。さらに一句
1: お。
0: 今週も未だにフィリピンダニピンだ。未だにフィリピンダニピンだ。先週は何だったっけ。フィリピンでバタバタしてるからバタピンって言ってましたけど、
1: ね、
0: 未だにフィリピンダニピンだ。ダニピンってなんだよ、よくわかんない。それでは今日はこの辺でブルルンブルルンブルルンということで、じゃあ聞く、
1: 聞いてみたい、
0: 聞いてみたい
1: です。
0: 熟女 B 久しぶりに流しますね。すごいっすよ。
1: おお、じゃあちょっと
0: 少女 A を知ってれば知ってるほど、
1: あ、
0: 熟女 B が響くね。
1: 響くんですね、
0: ではこれを聞いてお知らせ行って、まだまだたくさん皆さんのね、はい、メッセージ読み進めていこうと思います。さつきみどり熟女 B。

0: 人の命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ミリリットル献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。コーノス献血ルームからのお願いです。
1: 住まいのご計画は埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか。毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、分かりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

0: 熟女 B を聞きながら、ななみさんが顔を真っ赤にしてうつむいてました。
1: もうどうしたらいいものか。
0: そうですよね、本当すいませんね。もうトワキンはこういう番組でしょうがないんですけどね。続いて掲示板に書き込みいただきました、ラジオネームミケ、ありがとうございます。ミケさんからいただきました。ミケさんからリクエストいただいたんですけどね、はい、ちょっと時間もないので、ミケさんのリクエスト曲、大柴ひろきさんの希望の鐘、これを聞きながらメッセージ読まさせていただきたいと思います。はい、タッシーさん、中山ななみさん、お晩でございます。
1: お晩でございま す。
0: 中山ななみさん、はじめまして。
1: はじめまして。
0: もうみんなね、初めてなのではじめましてって言ってます。
1: はじ、ね、めましてです、
0: ね。今日はゴールデンウィーク明け2日目勤務、そうだ ね、
1: うね、
0: 昨日今日ね、
1: うんうんうん、
0: 横浜に出張しております。おお、そうなんですか、ご苦労様です。多分ラーメン食べて某メーカーのシューマイを買って帰りの電車で聞いていることと思います。崎陽軒行くか、
1: 嬉しいです。
0: 崎陽軒食べたいな。とうとうやってきました、ミンキメシリーズ楽しみにしておりました。ありがとうございます。緑色は好きなものがたくさんあります。草餅、
1: 草餅、
0: スナップエンド、
1: お
0: ー来た、スナップエンド、
1: スナップエンド、
0: スナップエンド、アスパラガス、などなど、はいはい。

0: 美味しいものが多いですね。お抹茶関連のものも好きです。抹茶関連ね。アニメのキャラクターで緑色をメンバーカラーにしてるキャラもなんとなく平和主義的な優しいイメージがあります。
1: ああそうかね、やっぱりね、
0: うん。新緑も青信号の緑も理由ははっきりしないものの落ち着いて爽やかな感じもするし、うん、勝手にそんな印象を持っています、
1: うん
0: うん、落ち着く色だよねやっぱりね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね。ただ中には苦手な緑も若干あります。昨日駅に行こうと家を出たところ少し砂利道にいた青大将、
1: 青大将、
0: 青大将が道にいたの。
1: どんな道ですか。
0: すげえな青大将が。そして先日なんか臭いぞ、何をしても臭いぞと思っていたらお気に入りのパーカーの中から出てきた緑のカメムシ。
1: うわ
0: ー、いやこれきついですね。気が狂いそうでした。
1: 気が
0: 緑色は対極のものがあるようです。
1: 確かにそうですね、うん、
0: ちなみにチナムと、
1: はい、
0: チナチム、
1: チナチムと、
0: 今使っているトイレットペーパーは緑です。ということでミケさんはトイレットペーパー緑だそうです。
1: 緑ですかね。
0: ミケさんのお家のトイレットペーパー事情が電波に乗ってしまいました。大丈夫だったんでしょうか。今使っているトイレットペーパーは緑です。
1: お
0: お家のトイレットペーパー何色ですか。
1: え、白いですよ普通に。緑になることは多分ないですよ。
0: うちピンクですよ。ピンク、
1: ピンクですか。
0: ピンクピンクピンク、
1: あ、じゃあお花柄とか入ってる感じ。
0: あ、そう、なんとなくね、なんとなく、うん、
1: おしゃれですね。
0: トイレットペーパー事情を聞くの面白いね。
1: 青とかいるかもしれないです
0: よ。そうね、黒とかいたら面白い、
1: 確かに。
0: 金色とかね。ということで、ミケさんどうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあこのまま BGM 聞きながらですね、
1: はい、
0: 続いて今日のメッセージテーマの提案者です。
1: さと
0: ちえ、ありがとうございます。タシーさん、中山ななみさん、トワキンリスナーの皆様こんばんは。
1: こんばんは、
0: こんばんは。さとちえです。中山さん、はじめまして。
1: はじめまして。
0: 中山さんの入魂タイム楽しみにしております。どんなお声なのかしらとワクワクしています。
1: ありがとうございます。
0: ついに今日は全貌が
1: 明らかになりましたね。
0: 電波に乗ってしまいました。今回は私の提案テーマを採用いただきありがとうございます。嬉しいということでありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私のお気に入りの緑色のものはズバリガンビーです。
1: ガンビ
0: ーまた謎のものが出てきました。ガンビーです。
1: なんで皆さんこんな謎のものが多いんでしょうか。
0: ガンビー、お二人はご存知でしょうか。いや俺もガンビーって言われただけでは分かんない。
1: はい、
0: うん、写真送られてきてそれで分かった。あ、この子かと思って。
1: はい、
0: ガンビー
1: 見れば分かる感じです。
0: 1950年代に誕生したガンビー、テレビアニメシリーズになったのは1980年代のアメリカのキャラクターです。小学校の頃にアメリカキャラクターグッズのお店で出会ってから一目惚れ。ガンビーは緑色の粘土でできたキャラクターで、本の中に飛び込んで様々な冒険をしていくお話です。バンドを組んでいるから楽器を演奏するシーンもあったり、粘土だから体が伸びたりして変幻自在な形になっちゃうところも子供の里知恵のハートに刺さって大好きでした。グッズショップに行くたびに母におねだりして一個だけやでって言われながら文具とかのグッズを買ってもらっていました。ボールペンのガンビーのボールペンは特にお気に入りで、細い緑のペンにガンビーがよじ登っているようなデザインです。ボールペンの本体のやや上の方、ボールペンの頭の部分に巻きつきながらはいって片手を上げているガンビーのせいで重いしバランスも悪くてかなり実用性は低いボールペンでした。それでも大切に使っていて塗装が剥げて緑が白くなるまでずっと使っていました。最近またガンビーグッズが欲しくていろんなアメリカキャラクターグッズのショップに行くのですが、なかなか売っておらず、ガンビーグッズってレアだったんだなぁと思い知らされています。ということで、リスナーの皆さんはググっていただいて、
1: はい、
0: 私はあ、この子かって見たことはある。
1: アニメの、
0: アニメなのかクレイアニメなのかわかんないんですけど、これがそのガンビーね。なかなか出てこないの、写真が。これこの子。
1: へえ、知らなかったです。
0: お、知ってる知ってるよ俺、この子ガンビ
1: ー。でもなんか可愛いですね。
0: いいね。
1: 粘土なんですね。
0: 粘土ガンビーいいね、好き。でガンビーのボールペンの写真も
1: お、
0: あの、上げてくる。いろいろあるんだ。
1: うわー、
0: 何色もある。ガンビーのボールペン、すごいね。 いい感じ。
1: わあ、これは欲しかったんですね。
0: それ確かにあの実用性なさそうな、
1: 確かに
0: バランス感覚ですよ。
1: 確かにバランスが、
0: これがガンビーだそうです。
1: へえ、
0: 見たことあるよ俺これ。
1: ああそうなんですね、うん、全然知らなかった、ね、
0: 皆様のお気に入りの緑色のものを楽しみにしております。ではでは、さとちえでした。バイバイ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ガンビーね、今日はもうだからもう X 上がすごいことになってますよ。
1: えー、溢れてますか。
0: 直江春巻さんの家のトイレットペーパーは白だそうです。
1: おお、教えてくださった。一緒だ一緒盛り上がってますね。
0: 掲示板に書き込みいただきました。ラジオネームメシ島、ありがとうございます。メシ島さんいただきました。タシさん、中山ななみさん、コントワワ
1: コントワワ
0: コントワワ、金曜日の金にトワキンのトワ、こんにちはこんばんはのワーでコントワワです。あ、説明してくれてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんそれぞれいろんなね、うんうん、あの挨拶がありますが、
1: そうですよ ね、
0: まあ、それもなんかこう返すの楽しみだったらしいですね。
1: そうなんです、実はね、いろいろ聞かせてもらいながらお、やりたいやりたいできました、
0: できました。コントワワ、
1: ね、
0: 考えたのは私メシ島です。いろんな人がねこう使い始めるからね、みんなが
1: そうですね、うん、じゃ言っとかないと。
0: そうそう、ななみさんはじめまして。
1: はじめまして、
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: いいね、リスナーさんみんなが
1: 優しい、
0: ね、
1: ありがたい。
0: メシ島は緑色が大好きです。
1: ん、
0: 緑と言ったらメシ島、メシ島と言ったら緑おまかいな自分では選ぶのはもちろんのこと、家族や友人も私への贈り物はよく緑を選んでくださいます。あ、そうなんですね。そのためお気に入りの緑のものだらけで逆に困ってしまいました。
1: うん、
0: 一つに絞るのは難しかったのですが、強いて一つを挙げるのならハリーポッターのグッズだなと思います。
1: へえ、
0: ハリーポッターのグッズの、私はスリザリンが大好きで。
1: お、
0: スリザリン知ってますか。
1: はい、
0: 緑色をしたスリザリングッズをたくさん持っています。
1: へえ、
0: あのヘビのやつね、
1: うんうんうん、
0: ハリーポッターシリーズに登場するホグワーツ魔法学校魔術学校の4つの寮の一つで、野心、滑稽さ、指導力、そして純潔の血統を重んじる量、蛇をシンボルとし緑色と銀色をテーマカラーにしているって解説に書いてあります。身につけて家族とユニバーサルスタジオジャパンに行ったのも良い思い出です。スリザリン、
1: スリザリン、
0: 緑色スリザリン、蛇のやつ、人からもらうプレゼントもスリザリングッズが多いです。そうなんだね。
1: そうなんですね。
0: 洋服、帽子、カバン、アクセサリー、キーホルダー、ハンカチなどなど、
1: ほぼ全部じゃないですか。
0: すげえ、綺麗な緑色をした思い入れの強いスリザリングッズで溢れています。そんなになんだね。今年のお誕生日プレゼントも家族からスリザリングッズをもらう予定です。
1: もうここまでいくとスリザリンが好きです ね、
0: そうですね、すごいね。スリザリングッズだけでなくこれからも緑色のお気に入りをたくさん作っていきたいです。
1: うん、
0: すごいね。ここまでスリザリングされるとですね
1: スリザリング
0: さすがだなという感じがしますね。いろいろ出てきますね、ガンビーだとかスリザリ、緑のタヌキに
1: 思ったよりありますね、緑
0: 思ったよりあるね、
1: はい、
0: ザザンとかね、
1: ザザンね、もう一生忘れないですよザザン、
0: ね、続いてメールでいただきました。ラジオネーム金曜日のつま先歩き、金妻さんからいただきました。
1: 金妻さん、ありがとうございます。
0: いつもセカンドネームがありますね。金曜日のつま先歩き、かっこ名探偵粉々
1: 粉
0: いやいやいやいやいや、粉々にされてもね、名探偵粉々、今大ヒット中ですからね。
1: そうですよ ね、 ね、今ね、
0: それとは違うの、それとは違うの、別物、名探偵粉々、
1: 粉
0: 名探偵粉々なんで粉々じゃ何もできねえだろう、タッシーさん、中山ななみさん、トワイライ
1: トワイライ、トワイライ、
0: これもね、また独特なご挨拶ですね。
1: いいですね、
0: 名探偵粉々さんです先週の81曲メドレー素晴らしかったです。ありがとうございます。90年代後半すごい流れでめまいがしました。 めまいでした。大丈夫ですか？いよいよトワキンも音楽番組かと思うくらい充実だよ、音楽番組っぽいことはやってんだけどね、いつもね。音楽番組だと思ってんだけどな俺は。いよいよトワキンも音楽番組かと思うくらい充実してましたね。プログラムを組むのは本当に大変かと思いますが、私のために来月も頑張ってください。
1: なんか希望が
0: ね、そして中山奈々美さん、ようこそコーノスにお越しくださいました。だからあのね、20年間いるんですよ。
1: もう、
0: 川幅コロッケなどないよそんなの。
1: 知らない。
0: 一緒にすんなよ。
1: 全部。

0: を拝見したところやりました。早速5月、私の提案テーマが一つ採用。そうですね、もう命かけてますからこの人、このコーナーに、まずは第一関門クリアです。今年こそ毎月のコンプ採用を目指していますので、どうぞよろしくお願いいたします。もう毎月採用されたくてしょうがない。
1: すごいですね、気合入ってますね。
0: マジ気合入ってます。で周りがドン引きするほど気合入ってます。で今日は緑色ですね。
1: はい、
0: 大好きなナポリタンにはピーマンが入っていたりします、
1: うんうんうん、
0: ああ時々ありますね、
1: はい、
0: 色合いとしても味わいとしても良いアクセントなんですよね、
1: うん、
0: また時にはナポリタンに細かく細かく刻んだパセリをパラッとすることもあります、
1: はい、
0: 風味が良くなりますね、
1: うんうんうんうん、
0: そんなわけで私がお気に入りの緑色はやっぱりガチャピンです。
1: 違う。
0: 全然そんなわけでじゃないじゃん。
1: 前置きは何ですか本当に。
0: ガチャピンだそう。ガチャピン緑だね。
1: ガチャピンは確かに分かります。
0: 緑です、ね、ガチャピン緑っ子だよね、
1: はい、
0: そうだね、
1: 緑だ、
0: うん、
1: へえ。
0: なるほどね。ナポリタンの下りは何だったんだ。
1: ピーマンパセリ、
0: そうね、
1: ガチャピン、
0: ピーマンパセリガチャピンです。うん。
1: いやー面白いな。
0: いやすごいですね、それでは大好評のトワキン名作映画劇場50音順に歴史に残る名作映画のタイトルをトワキンのキーワードに置き換えます、
1: はい、
0: 今回で41回目。
1: お
0: 勝手に一人で連載をされていますけど、お出会いはしていません。こちらからは勝手にやってます。
1: 楽しまれてますね。
0: あいうえお順に、名作映画のタイトル、これをトワキンの中で盛り上がったキーワードに置き換えるということを、マニアックなことをやってらっしゃいます。41回目です。
1: おお
0: 今日41回目の今日はラリルレロのルです。
1: ル
0: から始まる名作映画、どんなのがあるかね、
1: うん、
0: 大人気コミックを原作に、これ絶対知ってると思うよ、
1: うん、
0: 大人気コミックを原作に佐藤健ら人気俳優が集結、明治時代に人斬り抜刀斎と呼ばれた男の旅物語を描く大ヒット時代劇シリーズ、
1: はい、
0: 流浪に剣心、
1: うんうん、おーですね。
0: これをトワキン風に置き換えると
1: 、はい、
0: 大人気コミックを原作に佐藤健ら人気俳優が集結、明治時代に人斬り抜刀斎と呼ばれた男の旅物語を描く大ヒット時代劇シリーズ、ルナ健一さん。ちょっと俺はルナ健一さんの映画の方が見たいけどね。
1: いや面白い。
0: 劇場版ルナ健一さん見てみたい。ルローニケンシン、ルナケンイチさ
1: ん、 さん、
0: うん、全然合ってないな。
1: 確かに
0: 最初と最後しか合ってないじゃん。ルローニケンシ ン、
1: ケンシン、
0: ルナケンイチさん、ルナさんご存知ですか。
1: 知らない。
0: ああご存知ないですか。ルナさんは番組持ってますよ、フラワーラジオ。
1: あそうなんですね、
0: うん、カンボジアも一緒に行ったし。
1: おお、
0: うん、なかなか酔っ払うと面白いですよ。
1: あ酔っ払うとなん
0: ギタリストですよ、もう名ギタリストです、
1: で
0: 下級の里とかでもしょっちゅう
1: やられて
0: る、やってますよリサイタル。うん、本当に名ギタリストです。なんだけど酔っ払うと面白い。最近飲んでてない、飲みに行ってない。
1: おお、
0: うん、ぜひお会いしたいなと思います。
1: うんうんうん、
0: それでは次回第1333回目のトワキンでお会いしましょう。来週もよろしくお願いいたします。
1: すごいですね。
0: すごいね。
1: 大ファンの方ですね。
0: うん、もう本当マニアックですね。
1: うん、
0: だってルローに献身をルナ健一さんに置き換えるぐらい、どんだけトワキンでしか受けない話かっていうのはわかるけどね。続いていってみましょうかね、
1: はい、
0: メールでいただきましたラジオネームセンター北島、
1: センター
0: 北島さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。タッシーさん、中山さん、バソキーヤ、
1: バソキーヤ、
0: バソキーヤ、アフロアフロ
1: アフロ、
0: ギャバーン、
1: ギャバーン、
0: ギャバーン、何なんですか。
1: 何ですか、いろいろ。
0: 埼玉県のマスコットはコバトンよりは埼玉っち派の北島です。埼玉っちって何。
1: 埼玉っち
0: っていうのはいるの
1: みたいですね。
0: いるんだね。
1: 私も知らない。
0: コバトンは知ってるけど。
1: はい、コバトンは分かります。
0: 埼玉っち派の北島です。何々派が多いですね今日はね。
1: うんうん、確かに、
0: ね、お気に入りの緑色のものですが、かれこれ 7,8 年育てているパキラです。あ、パキラ、
1: パキラ、
0: あ、なんか観葉植物ですよね。
1: あ、
0: 幸せの木みたいなやつでしょ。
1: あ、
0: うん、パキラね。ダイソー、ダイソーで100円と300円のものを別々で購入しました。
1: はい、
0: ダイソーに売ってるよねパキラね。
1: うんうんうん、
0: うん、一時期 暖房の風で葉っぱが枯れてなくなってしまった時期もありましたが、

0: アンポンのそばに置かないであげて、ね、そんな時期もありましたが順調に成長し、今では高さ150センチぐらいまでとなり、160センチぐらいまでとなりました。すごいね、結構まあまああるね。
1: 私よりありますね。
0: あるね、
1: はい、
0: 七海さん以上のパキラだねこれ。
1: すごい
0: 大きな葉っぱがとても愛らしいです。
1: うん、
0: 引っ越しするとしても絶対連れて行こうと思っています。直径1センチくらいだった細い枝がここまでになるとは。
1: うん、
0: 直径1センチくらいの枝、本当に細いからね。
1: そうですよね、
0: ちっちゃい頃のパキラってね、植物の成長も侮れないですよ。そうね、それはグリーンモンスとか YR 星人がそうですから、
1: うん、
0: 侮れないですよね。
1: 侮れないですね。
0: あのフラワーラジオのスタジオの中にはそこに観葉植物、なんていう名前の植物か知らないですけど、はい、一本長いね、190メートルか2メートル、2メートルないか、
1: うん、
0: ね、大きな一本観葉植物がありますが、はい、どんどん伸びていくんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: でもラジオ番組って時計を気にしなきゃいけないんで、
1: 確かに
0: どんどんあの時計が見えなくなっていく。
1: 変えないとですね、
0: 場所をね、どんどんあの時計が見えなくなっていくていう。
1: 大事な時計が。
0: そうなんですよ。
1: 今まだギリギリですね。
0: 今ねパソコン画面に
1: あ
0: ウィジェットをね、
1: はい、
0: 置いてるからそっち見ますけどね。
1: うん、そうですよね、うん、
0: 時計見ようとするとね観葉植物見ちゃうんです。角度の加減なんですけどね。
1: やっぱ緑見ないとですから。
0: そうね。あと特撮ヒーローで活躍していた大場健二さんのご冥福をお祈りいたします。そうね、亡くなられましたけども、はい、もう特撮あのジャックのアクション俳優の方だったんですよね。
1: うん、
0: 亡くなられて私も訃報を 目にしましたけれどもね、ご冥福をお祈りしたいと思います。さあ続いてメールでいただきました。ラジオネーム酒が飲めるぞ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 酒が飲めるぞさんは、
1: はい、
0: 声優事務所ベストポジションに所属しているすごいいい声の方で、
1: う
0: ん、だから私もこうやって声色を変えないといけないです。
1: あ、そうなんですね。
0: 酒が飲めるぞさんです。タッシーさん、中山さん、リスナーの皆さんもこんばんは。
1: こんばんは。
0: 組織改編で生まれた新チーム決起会で酒が飲めるぞでございます。あ、時期だね、いろんなプロジェクトが立ち上がる時期ですもんね。うん、そうするとキックオフとかでね、
1: あ、
0: ね、お酒飲んじゃうよね。
1: うん、
0: さてお気に入りの緑色のもの、ジョニーウォーカーグリーンラベル15年、お酒ですね。
1: お酒、お、
0: ジョニーウォーカーグリーンラベル15年、さっき SNS にあの写真上げてくれてましたね。
1: うん、
0: これだからここの緑色のところってことか。
1: へ
0: ー、ジョニーウォーカーは黒や赤、青なんて感じで名前に色がついていることが多いのですが、そのうちのちょうどお高めの一本です。
1: わ、
0: ただ名前に色がついてるだけなんだ。
1: うん、ラベルのところにってことですね。
0: グリーンラベル15年、すごいですね。
1: お高そうですね。
0: 歯磨きみたいな名前ですね。
1: グリーン
0: 実にバランスがよく、いつ飲んでも美味しいと感じられるお気に入りの銘柄です。せっかくなので X に写真を上げておきます。タッシーさん向けに緑のボトルが目立つビール、ハイネケン。ああ、そうか、ハイネケン緑色ですね。ハートランドも押しておきます。そうですね、ハートランドも緑色だね。そりゃそうだ、劣化を防ぐために瓶の緑の瓶ってお酒に割と多い。
1: あ、
0: 中のお酒を守るために緑色にしてるんだ、瓶を。そうか、ハイネケン、そうだもんね。中山さんはお酒飲まれる方なんでしょうか、気になります。
1: お、
0: どうですか。
1: 飲みます、飲みます。
0: 飲みますよね、
1: はい、
0: 居酒屋さんでバイトしてたりとか。
1: あ、そうです ね、はい、
0: だ結構ガブ飲み。
1: そんなことはないです全然。
0: そこまでいかないですね、
1: はい、
0: そこまでいかないです。
1: ガブ飲み。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では続いてリクエスト曲いただいたんで、これを聞きながら、進めていこうかなと思いますが、ニュースのウィークという曲なんですが、
1: はい、
0: これはグリーンが手掛けた曲だそうでございます。
1: そうですね、
0: グリーンといえば緑ですからね。
1: ああ、そうですよね。
0: ね、
1: そうでした。
0: そう言われればそうですね。
1: はい、
0: グリーン。
1: そうでした。
0: タッシーさん、ラジオネームお刺身のサナ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サナさん、いただきました。タッシーさん、中山七海さん、皆さんこんばんきん。
1: こんばんきん。
0: こんばんきん、ありがとうございます。中山七海さん、はじめまして。
1: はじめまして、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今週もトワキン楽しみにしておりますということで、お気に入りの緑色のもの、エメラルドグリーンのロングティアードワンピース。エメラルドグリーンのロングティアードワンピース、
1: へ
0: ー、すごい。洋服ってことですね。ふわっとしたワンピースだから、ふわ っとした雰囲気でお気に入りです。このワンピースを着たら少しは可愛く見えるのではないかと

0: います。たまには女性らしいことを書いておきます。十分いつも女性らしいじゃないですか、
1: ね、お知り合いなんですね。
0: いや、あの、私もお会いしたことないです。
1: あ、そうなんです
0: か。山形にお住まいですね。うん、でも一番、でも食いしん坊の自分はブロッコリーとかグリーンアスパラガスとかパクチーとかメカブなどが最初に頭に浮かんだのは内緒です内緒ですって書いてくれてますけど、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、いつもいつも聞いてくださって、ロングティアードワンピースエメラルグリーン、どんなものなんだね。
1: すごくおしゃれそうですよね、このシルエットとか。
0: そうだよね、はい、多分なんか想像するに、とても女性らしい感じが出せるワンピースなんでしょうね。
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いて今度はまた再び北海道からです。
1: わ、
0: もうね、地方食すごいでしょ。
1: はい、
0: ラジオネームジャガポックリ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 帯広で農家を営んでらっしゃいます、ジャガポックリさんでございます。
1: ジャガポックリさん、
0: 田代さん、あ、タッシーさん、中山七海さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ジャガポックリです。昨日はなんと帯広なのに27度まで上がりました。ところによっては週明けに雪が降ったのに、気温の変化に体が壊されそうです。いやー、これはちょっと大変ですね。
1: そうですね、
0: 上がり下がりが最近激しいよね。どんなところでもそうだね。日本中、北海道だから涼しいとか寒いってわけじゃない。
1: もうそれじゃなくなってきましたね、
0: さて緑、やっぱ農家の方ですからね、
1: はい、
0: 蒔いた種が芽吹いて出てくるのが好きです。
1: わー、
0: もう愛おしいだろうね。
1: そうですよ、素敵ですね。
0: いいね、作物だ、自分で作物育てて、それをね、
1: はい、
0: ね、自分の職業にしてるわけですから。
1: そうですよ、
0: その作物が、ね、日本中に届くわけでしょ、
1: うんうんうん、
0: 最近は GPS のおかげで本当にまっすぐ緑の点が続いていきます。あ、 GPS で分かるようになってんの、
1: すごい、
0: 芽吹いたのが、すげえな。まっすぐに植えられているってことか、それだけ、
1: うんうんうん、そうですよね、
0: GPS を使って植え込みしてるから、
1: うんうん、
0: 本当にまっすぐ緑の線がグリーンのラインがビャーって続いていくんだ。
1: へ
0: え、すごいね、
1: すごい、
0: 見てみてえな、圧巻だろうな。
1: すごい広いんでしょうね、
0: すごいだろうね。
1: わ、
0: 天候によっては綺麗に生えなかったりもしますが、今年は順調に発芽し一安心、このまま秋まで行ってくれるといいなということです。
1: うん、
0: いい、農家の方はね、こうして、でもちょうど芽吹く時期ですからね、
1: うんうんうん、そうですね、うん、
0: いや、すごい光景だろうな、ありがとうございます。続いてこちらファックスいただきました。
1: はい、
0: 七海さんがファックス番号を読み上げてた、
1: ね、あ、そうですね、
0: ファックスいただきました。ラジオネームスリーピー長島、ありがとうございます。タッシーさん、そしてオールマイティエンターテイナーの中山七海さん、
1: はい、
0: 聞いてるね、
1: ちゃんと聞いていただきました。
0: リスナーの皆さん、コンフラワー、
1: コンフラワ
0: ー、みんないろいろあるねスリーピー長島です。花の町鴻巣にふさわしく花のあるゲスト、七海さんが番号を読み上げてくれたのでファックスでメッセージを投稿します。
1: わー、ありがとうございます。
0: 嬉しいじゃないですか。
1: 嬉しい、
0: 記念に持って帰りますか、これ。
1: そうです ね、ちょっと持って帰らせていただいて
0: さて、今週はラジオネームさとちえさんご提案、お気に入りの緑色のものですが、学生時代の居酒屋バイトで一緒に働いていた工藤さん、かっこ仮の名前が着ていたコートが緑色でした。
1: お
0: お、
1: 私かな
0: 工藤さんですか本当は工藤さん、あなたですね、え、緑色のコート着てた、工藤さんが、
1: 工藤さんが
0: 深緑とかモスグリーンとかではなく、例えるなら LINE のアイコンみたいな鮮やかな色だったので強烈に印象に残っています。 LINE のアイコンね、
1: イメージ、
0: あの LINE の緑ね、
1: 結構明るいですね。
0: 明るいね、だいぶ明るいね。工藤さん、かっこ仮名は分かったよ2,3 歳年下でよくシフトが被っていたのと、住んでいる方面が同じだったのもあって、バイト終わりに電車で喋って一緒に帰っていたのが思い出補正されているのもあるかもしれません。
1: へ
0: ー、シークワサワーみたいな甘酸っぱい青春、スリーピー長島はランドでした。
1: お
0: ランド、ランド来た、
1: 青春が
0: ランド来たよ、ランド
1: 挟まれてましたね、
0: ね、長島ランドもあんま行きたくない
1: 長島ランドってなんかありそうな感じですね
0: ありそうだね、
1: ありそう
0: ありそうですけどね。はあ、なるほど、やっぱりじゃ、知り合いが着ていた服の緑で、
1: はい、
0: 記憶に残って
1: たんですね。
0: へえ、やっぱそういうのあるんだね。
1: うーん。

0: でも確かに身近にはあまりいないですよね、
1: うん、そうね、炭治郎ぐらいだね。
0: 確かに炭治郎、緑だ、
1: 炭治郎ぐらいだよね、うんうん、なんか服の緑色っ て、
0: そうですよね、
1: うん、なるほどね、はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: 続いては、こちらメールでいただきました、
0: はい、
1: 先週のアシスタント、
0: お
1: 第一金曜日アシスタント森律子のラジオネームはズンドル渚しおり、
0: ありがとうございます。
1: ズンドル渚しおりさんはですね、は
0: い、
1: なんでズンドル渚しおりっていうのかは、まあ、あの、まあ、トワキンの中のアイドル役なんですよね、りっちゃんっていうのはね、
0: はい、うんうん、
1: でも結構毒を吐く、
0: そうなんですね、
1: 毒舌なところがあるので、まあ、ポイズンアイドルと呼ばれていて、それが略されてズンドルアイドル、
0: ズンドルポイズンの
1: 渚しおりはもうまた説明するの長くなるからまた略省略ですけれども、
0: はい、
1: タシシャン中山シャン、
0: シャン
1: リスナーの皆シャン、こんにちは
0: ねねちは
1: やりにくいだろ腰痛アイドルズンドル投げさしおりこと第一金曜アシスタント森律子だよ。さてさて今年もやってきましたにゃ、最初はさとちえちゃんのお題にゃんね提案ありがとうにゃんにゃんにゃん緑緑グリーングリーン緑のタバスコ、
0: あ緑のタバスコ、
1: 緑のタバスコ辛いよね、赤いタバスコよりもなんかこうスーダンピリリ感がすごい、はい、緑のタバスコね、赤いじゃなくて緑の方がしおりはお気に入りにゃん、辛いものはそんなに得意じゃないけど緑のタバスコは、酸っぱ辛くて好き、
0: そうね、そうなんですね、
1: 多少酸味があるじゃあ酸味があるね、
0: うん、
1: 最初緑のものと聞いて懐かしのマリモッコリを思い出したけど今考えてもなかなかお下品なキャラクターだったにゃんねにゃははは、知らない人は検索してにゃん、それではまたお会いしましょう、ズンドル渚しおりでした、にゃんにゃんにゃん大変だよもう
0: タッシーさんが
1: マリモッコリ、これ
0: ああ
1: 確かにまあ品が
0: 確かに品、
1: うん、熟女 B を聞かせたりマリモッコリの写真をナナミさんに見せたりとか大丈夫なんですかこの番組は倫理的に
0: 倫理的に
1: 倫理的に
0: 今日多めですね、
1: 今日多めだね、
0: はい、
1: 今日写真多めなんだよ、
0: はい、
1: うん、ありがとうございます、にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんですよ、にゃんにゃんにゃん、もう今年もこのシーズンが始まったのかと思うとね大変だよ、本
0: 当にタッシーさんが大変ね、
1: まあ、私大変なんですよ、みんな心配してください本当に私のこと岩手県からメール届きました、ラジオネーム、はい、最近が食う、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: タッシーさん中山ななみさんこんにちは、
0: こんにちは、
1: 岩手県の最近が食うです、中山ななみさんはじめまして、
0: はじめまして、
1: よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、
1: いいですねみんな礼儀正しいなみんな緑色といえば山菜です、
0: うん、
1: 中山ななみさんの名の字ですね、
0: 確かに
1: 山菜、野菜の菜だよね、
0: はい、
1: うん、
0: すごい、
1: 今年も産直でわらび、ゼンマイ、ふきのとう、タラの芽などを買い、うん、美味しくいただきました、
0: はい、
1: 山菜の緑、北東北では、ふきのとうのことをバッケと言います、
0: うーん、
1: お湯で茹でたふきのとうを細かく刻んで油、味噌、砂糖、みりんと一緒に炒めるとバッケ味噌の完成です、
0: あ
1: ご飯や酒の魚によく合います、
0: はい、
1: うまそうですね、
0: 美味しそう、
1: 今年生まれて初めて緑色を食べた、初めての緑色というものを食べました、その美味しさにはまりました、それは祝来というものです、祝うつぼみと書くんですけれども、
0: はい、
1: 祝来、知らないね、
0: はい、
1: 3月頃に旬を迎えるアブラナ科の植物で、子持ち高菜とも子持ち高菜とも呼ばれる野菜です、コリコリとした食感とピリッとしたほろ苦い風味が特徴で天ぷらや炒め物など何にでも合います、祝来は、西日本から徐々に全国に広がったようで比較的新しい野菜です、ぜひ皆さんも探してみてください、
0: 気になりますね、
1: 祝来、これはぜひちょっと調べてはいいですね、いろいろな緑、緑色なんだね祝来って、だから、
0: はい、
1: そうです、いろいろな緑ご紹介いただいてますね、
0: 本当ですね、知らないものもたくさんです、
1: すごいですね本当にね、それでは1週間頑張った皆様にお届けするねぎらいのウィークエンドジャズ、今日は宝冠ブランドクビストという変わった、これ何人だろうな、のウィングスというジャズを聴いていただきます、1週間お疲れ様でした。

0: 埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの矢は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら美味しい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの矢、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080。 皆様のわがままをお待ちしております。
1: ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。

0: いろいろザザーンとか言ってたから時間が全然なくなっちゃいましたけどもメールでいただきました。お気に入りの緑色のもの、ラジオネームスコッチスコッピー、ありがとうございます。タシさん、中山ななみさん、こんにちは。
1: じゃ
0: あまだお若いのにななみさんの落ち着きっぷりがすごいっす。
1: ありがとうございます。
0: 半ズボンで蝶々を追っかけていた私とえらい違いですいつの頃の言ってんだよいつの頃なんそれ、お気に入りの緑色のものですが、ななみさんも映画がお好きと聞いたのでこれに決めます。私の上半期ベスト映画で万事会長オールグリーンズという映画です。今年の邦画で超ざっくり言うと女子高生版トレインスポッティングである、いやそうなんだ、ブレイキングバッドって感じです。硬い中でうつうつと過ごしている JK が育ててはいけない草を育ててる話です。結構ダークな描写もありますが、太陽を盗んだとか沢田研二、ファイトクラブなど名作へのオマージュも感じるパワフルな青春活劇となっています。コピーライトチナチム、映画はサブスクなしですが8月に円盤が出ます。ああ DVD ブルーレイ、原作小説漫画のコミカライズもあるので気になりましたらぜひ見てくださいと。万事会長オールグリーン。そして同じ、おすすめの緑色のものを教えてくれてるのがラジオネーム靴ひも、ありがとうございます。タッシーさん、中山ななみさん、トワキンの皆様、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ななみさん、お歌素敵でした。
1: ありがとうございます。
0: 癒されながら出勤しておりました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 聞いてくれてますよ。
1: 嬉しい。
0: お気に入りの緑色のものですが、今年の映画万事会長オールグリーンズです映画のタイトルにすでにグリーンが入っています、うん、高校生女子3人による不適切な青春

0: 映画です
1: 適切な
0: 主人公はラッパーを夢見て駅前で、サイファー複数人で集まってラップバトルをするようなことこれをしたり家や学校で居場所がなくて鬱屈とした日々を過ごしているそんな主人公はひょんなことから所持しているだけで捕まってしまうような葉っぱの種類を手に入れてしまいましてたまたま出会った女の子2人と高校の屋上で育てて売りさばくことになるだいぶやばいじゃないですか。
1: やばいですね。
0: ただただやばいお話ではなく家庭環境や将来どうしたいかなどちゃんと良いお話になっていくのでおすすめです。しかし今はこの辺では上映が終了してしまっているので配信待ちですね、配信待ちですね、長い毎度長いメールでごめんなさい。今日も楽しい投稿ありがとうございます、また来週も楽しみにしております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こちらこそ本当にありがとうございます。いつもいつもねいろいろとこうご愛顧いただいているメールをいただいてますよ、はい、本当に感謝感謝です。では最後、
1: はい、
0: 鳥でございます。お待たせいたしました。ラジオネームスナフ金蔵ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 中山七海さんはじめまして。
1: はじめまして。
0: タッシーさん571度目まして。はい571度目ましてありがとうございます。昔々あるところに金蔵が住んでおったそうな。金蔵は大層お腹をすかし家にある冷蔵庫の扉をバッフンと開け隙間から覗いてみるとそこにはブロッコリーが寂しそうに転がっておった。これはいかん、パスタにして命を吹き込んであげよう。金蔵は強火で熱々になったフライパンにニンニクとオリーブオイルをふんだんに入れ旨味の詰まったベーコンを放り込む。真っ赤な鷹の爪でピリリと辛みを効かせてな。最後に下茹でしたブロッコリーを入れるとなんとも食欲をそそる良い香りが広がった。お皿に盛るとブロッコリーはさらに生き生きと色づいてパスタの間から咲いたように顔を出しておった。それからというものブロッコリーの和名は緑花野菜になったそうな。めでたしめでたし、スナフ金蔵でした。素晴らしい
1: 素晴らしい、待ってましたこの世界観。
0: ブロッコリーの和名なんだね、緑花野菜っていうんだね。ブロッコリーは
1: 知らなかったです。それ
0: それの由来を、はい、は実はスナフ金蔵さんがパスタにしたことでこの和名になったそうですほまかいなめでたしめでたしということで。
1: 素晴らしかったですね。めでたいな。
0: 素晴らしいですね。
1: 素敵なあのストーリーですね。
0: そうね、
1: はい、
0: スナフ金蔵さんは本当にね
1: 素晴らしい、
0: すごいですよ、
1: はい、
0: ね、皆さん今日もたくさんの投稿、素晴らしい投稿ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: X の方でもいろいろ盛り上がっていただきまして、うん、もう追いつかないです、ね、ありがとうございます。以上トワキン投稿読み読みコーナーをお届けいたしました。お知らせの後はエンディング、そして来週の告知です。
2: 佐久間秀樹です。2枚目のアルバムが出ました。

0: 休んじゃおうかな。
1: 佐久間秀樹マスカット全15曲入り、ハッピーソングマスカット黄昏色の交差点曇りハウスの全部言えないな、3000円ぜひよろしくお願いします。佐久間秀樹でした。

0: 皆さん、電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。
1: 扉を開けるとで

0: 愛がある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。
1: さあ、それでは今日のラストナンバーでございます。私が20年ぐらい前に、レコーディングしたポニーというバンドの、曲でございますが、はい、日々頑張っている皆様へ本当に捧げる曲でございます。毎日本当にご苦労様です。ビッグシティブルース。

0: ということでございましてね、今日も4時間皆さんにお付き合いいただきました。ありがとうございました。佐藤健ではなくてタケルだってよ。
1: タケル、そうそう、
0: 恥ずかしいな。お刺身のサナさんの顔がちらっとちらっと何か SNS に載ってましたけれどもね。ななみさんはね、あの、はい、事務所の関係でね、あの、はい、SNS とかやってらっしゃらなくて、はい、ネットの方にもね情報はねちょっとありませんけどね、はい、今はちょっとですけど、そのうちあのいやっちゅうほどネットに出てくる方だと思いますので期待していてください。今日はそんな中、はい、ラジオねこうしてお付き合いいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いかがでしたか4時間。
1: いやでもあっという間ですね。やっぱり
0: あっという間だね。
1: 楽しかったの。
0: 本当ですか。
1: 本当にもう楽しかったっていうのでもう全部、うんうん、まとめられるという感じですも
0: ついにトワキンに登場しました。
1: トワキンに、
0: 本当にこれからもよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 末永くよろしくねということでございまして、来週は5月15日第3金曜日のパートナーのすけくん、黄色い怪人のすけくんが登場でございまして、はい、黄色同士で盛り上がるのもよろしいんじゃないですかね。
1: はい、だから楽しそうですよね
0: 、そして来週のメッセージテーマですけれども、お待たせしました金曜日のつま先歩きさんの提案テーマ、いい雰囲気ってどういう場面。
1: お
0: いい雰囲気だね。いい雰囲気、今あの二人いい雰囲気なんじゃないみたいな。いい雰囲気ってどういう場面のことですか。これが来週のテーマでございます。いい雰囲気だらけですね来週はね。そして翌日5月18日は土曜日、どう第3土曜日里知恵とお届けしますインタビューですけれども、コウノスのラーメン店、ゲストの方々も時々みんなで行きますインディーラーメンの店長高瀬渉さんのインタビュー全編をお届けしようと思いますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。そして音楽特集は1995年の音楽特集、すごいことになっておりますのでぜひ楽しみにしていてください。そんな感じで今日も4時間お届けしてまいりました、トワイライトアベニュー767金曜日。お相手は私、エキサイティングボーカリスト歌い人語ること田代田代、そして
1: オールマイティエンターテイナー中山七海でお送りいたしました。
0: それでは皆さん良い週末、良い花祭りをお迎えください。またお会いしましょう。ごきげんよう。せーの、バイバイ。

なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。

0: 目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築するさいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。
1: はい、皆さんこんにちは。スペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。お相手は中小企業診断士の高島でございます。この番組は元ミュージシャンで現在コンサルタントとして活動している中小企業診断士の高島が、まあ、日々のビジネスや、創業にまつわる話をさせていただいている番組でございます。今日ね、この収録はですね4月の11日にやってるんですけど、まあめちゃくちゃ暑かったんですよ。前日、その4月の10日は自分行田の方で仕事してたんですけど、そこのオフィスはもう完全にもうヒーターついてる状態で、まあ結構クラシックスタイルな事務所なので、そこはもう石油ストーブ使ってる感じでしたね。なんか結構それをしても別に暑いなって感じるわけじゃなかったんですね。だからむしろ4月にしては少し寒い、肌寒いような一日だったんですけど、一転今日はですね、もう、まあ、4月11日はっていうことになりますけど、めちゃめちゃ暑くてもう半袖でしたね。ちょっと今日外、子供たちと一緒に遊びに行ってたんですけど、まあ、日向だともうちょっと10分20分いると汗だくになっちゃうみたいな感じだったわけです。まあ、もちろんこの1日をとって異常気象とかね、いうのはちょっとわからないですけど、まあ、それにしたって4月にこの暑さっていうのはちょっとこの後の7月8月っていう本番の夏が、まあ、どうなっちゃうのかすごい気になるところですけども、皆さん体調をぜひ気をつけていただいて、じゃあここで一曲聴いてください。

はい、ランチューでフィロブレイス聞いていただきました。お聞きの方はそうはスペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。日々ね、コンサルティングをやっていく中で、自分はセミナーの講師っていうのも結構やっているんですが、まあ、2024年ぐらいからかな、もうすごい AI のセミナーの、引き合いというか、お問い合わせをいただいていて、まあ、AI を分かりやすくお伝えするっていうセミナーを、ここ2年ぐらいやってきていて、で2026年も、まあ、ありがたい話で、そういったセミナーの話っていうのもいただくんですけども、もうだいぶ難しいなって思うのが、その、まあ、チャット GPT が出てきて、かれこれ、もう4年ぐらいになるのかな、2022年ぐらいだったと思うんで、まあ、2023、2024、2025年、そして2026年の4年目に入ってくるような感じなんですけれども、っていうのが、まあ、2024年とかって、チャット GPT とか、こういった AI 自体がまだ新しかったから、その AI を使ってみようみたいなセミナーって多かったわけですよ。で、まあ、ほとんどの方々がチャット GPT とかも使ってなかったから、まあ、名前は聞いたことあるんだけど、みたいな。ダウンロードはしたけど、使ってないなとか、使えないんだよね、みたいな。そもそもその AI 自体も、今ほど性能が高くなかったから、結構、まあ、プロンプトっていう指示文をしっかり出さないと、しっかりとした回答が出てこないって状況だったんですけども、一方で今はどういう状況になってるか。これ2026年の4月現在。自分が感じているその AI の、まあ、現在位置っていうと AI エージェントっていうものに今変わりつつあるなってイメージなんですね。まあこの YouTube とか見てると AI エージェントって言葉少し出てくるんですけど、なんか結構難しいので、可能な限り分かりやすくお伝えするように、まあ、努力するんですけど結構難しいんでね。その AI エージェントって何かっていうと、まあ、言ってしまえばもう本当に従業員みたいなイメージです。今もチャット GPT とかジェミーとか使ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけど、基本は今の、いわゆる一般的に普及している AI って、まだ相談ベースですよね。こういうこと、これ分かんなかったことあったら分かんないことを教えてって聞いてみたりとか、あるいは相談ですよね。こういうふうに思ってけどどう思うっていう相談であったりとか、あるいは、まあ、ちょっとこれは少しエージェントっぽくなってきますけど、ちょっとこういうような画像が欲しいから画像作ってとかね、音楽作ってみたいなのもあるわけですよ。ただ、これっていうのはあくまでこっち側がお願いして、じゃあそれに対して向こうが返答をくれるというか、手伝ってくれるってイメージですよね。一方で、その AI エージェントっていうのはどういう状況なのかっていうとですね、そこが結構変わっているわけです。どう変わっているかっていうと、自立型に動くってことなんですね。ここがなんか自立型に動くって言われてもよくわからんぞっていうふうに、ちょっとね、ふわっとしちゃうんですけど、考え方とするとこうです。例えば、今までの AI って、ちょっと自分はこういう仕事をしていて、売上アップを考えているんだけど、売上アップにするなんかアイディアを教えてくれる、考えてくれないっていうふうに言うと、まあ、その売上アップに対するアイディアっていうのを考えてくれるわけですよ。で、それを考えてくれたものに対して、あ、じゃあ自分で、ちょっとそれやってみるね、みたいな。で、やってみて、あ、こうやってやったんだけど、ちょっとこの辺が難しいんだけど、どう思うって聞いていく、相談ベースでやっていくっていうのが、まあ、従来型の AI だと。一方で AI エージェントって何かっていうと、今同じように、自分はこういうビジネスをやっていて、売り上げが、まあ、アップしないんだよねって言ったときに、じゃあ、わかりました。売上アップする活動を行います。もう勝手にやってくれるってイメージですね。もう従業員みたいなものが、あ、私

いや、まあ、上司として、まあ、今月の、タスクとしてあなたには売上アップをしていただきますって言ったら、まあ、従業員が自分で考えて、じゃあその、うん、セールスの文章を作っていろんなところにメールを打ってみるとか、あるいはもっと言うとチラシを作ってチラシを配ってみるみたいなっていうの従業員やると思うんですよ。あなたは営業マンだから売り上げ上げてきてって言われたら、まあ、そのチラシを作るとかそういう説明資料みたいなのを作っていろんなところにアポイント取って営業活動行くみたいなのって、これ従業員だったらあり得るじゃないですか。これと同じように AI が自分で勝手に考えて、もちろん AI は自分でね、そのポスティングとか行くわけにはできないですから、基本的にはそういったオンラインになっちゃいますけど、そういった宣伝文章を考えて、宣伝文の上でこうウェブサイトを作って、でウェブサイトを公開して、でそのウェブサイトを見てくれるように広告も打っちゃうみたいな、要は勝手にもうそのゴールに向かって自分たちで考えて何をすべきかってことをやっていくっていうのが AI エージェントのイメージです。でここまででももうちょっとお腹いっぱいなぐらい頭飽和するじゃないですか。で今さらに先の、話が出ていて、どういうことかっていうと、その今はその従業員のように、じゃあ売上アップしといてっていう風に言ったら、じゃあ売上アップ頑張ります、売上アップするためにはこういうことしなきゃって自分で考えて動いていくって話をしたじゃないですか。この今その先の今ステップに行ってしまっていて、どういうことかっていうと、自分の代わりに経営者がいるみたいな感じ、もう自分はビジネスのオーナーで、でその雇われ社長みたいなのがいるみたいな感じですね、 AI として。でその AI が自分の自分ももちろん AI として考えるんだけど、 AI の部下を自分で作り上げて、その AI の自分の部下に対して命令をかけていって、この部下の AI たちが自分で考えて仕事をするっていう、もう何言ってっか正直わかんないですよね。このわかんないことを結構その専門用語を交えて、その、まあ、YouTube とかではお伝えされて、まあ、結構エンジニアの方とかがね、こういう発信されてるから、もう、正直、ちんぷんかんぷんになってきちゃうわけですよ。で、さらに、じゃあ、それ、じゃあ、みんな同じ形になるの？同じ命令だったら同じ活動になっちゃうのって、そうじゃなくて、この、まあ、その、使っている人間、オーナーである使っている人間の考え方とかっていうのを打ち込んでおくというか、データをこう入力していくことによって、まあ、分身ができていくみたいな感じなんですよね。だからもう概念の概念、概念でお伝えする感じになっちゃうから、本当に難しいようなイメージになっちゃうんですよね。で、今本当に自分が悩んでいるのが、その、かたやまだチャット GPT とかの、いわゆるって呼ばれているああいうものを使ったこともない人もいるし、まあ、そういうのはガンガン使い込んでいて、今実際こう YouTube とかいろんな SNS、X とか、TikTok とか Instagram とかで流れてくるような、そういった AI エージェントに知りたいっていう、これここに凄まじい差があるわけですよね。 AI 自体を使ってみたいって人から、 AI は使いこなしてきたんだけど、まあ、どうやったらもっと仕事で使えるかなって思っている中間、まあ、中級層と、なんか AI エージェントっていう、もう自立型に動くってやつ聞いたんだけどみたいな、ここのこれをまるっとまとめてくださいみたいなセミナーの依頼をいただくと、本当どうすればいいかっていうのが全くわかんない状況、本当にここは場合分けしなきゃいけないんだけど、まだその業界もまだまだこれからっていうところになってくるので、正直ね、その自分も結構困っていると。この AI の進展というか、 AI に対する格差っていうのがすごい生まれてるなっていうのがちょっと思っていて、今日はこの話をちょっとしたいなと思っております。

でございます。ミノルで南風を聞いていただきました。今日は AI の話をちょっとねしています。最近は AI の話をすること多いんですけども、 AI 格差っていうのがだいぶ生まれてきてるなっていうのをちょっと思っているところです。で、皆さんもこう AI とかのちょっと調べると、一回自分が AI 調べちゃうと YouTube とかってそのアルゴリズムって言って、そのこの方に最適な動画とかを提案するようになるから、もう AI 情報とかがガンガン出てくるような感じになるんですよね。そうするともう毎日のように最新の AI ツールが出てくる。例えばもう、まあ、これ煽りも入ってるんだと思うんですけど、チャット GPT ジェミニは古いとかね、今の時代はクロードコード、あるいはそれすらももう古いと、あれマヌスとか、ジェンズパークみたいな、もう次から次へとツールが出てくるし、あるいはツールは同じなんだけれども、もうクロードにしたって、クロードコーワーク、クロードコード、でクロードコードをさらに、AI でその、まあ、カーソルとかを使って動かしましょうみたいなこと言われるともうパニックですよね。正直ついていけるわけがない。自分自身もそうです。自分自身も AI セミナーとかで AI を使い方とかを教える人間ですけど、もう最新の情報は正直ついていけるわけがないっていう感じなんですよね。まあ、そもそも、今一番こう YouTube とかいろんな SNS で発信されている AI エージェントって、まあ、そもそもエンジニアの方々じゃないと 100% 理解するっていうのは難しい領域だと思います。だし、まあ、もちろん今のその AI っていうのがエンジニアみたいなそのとか、プログラマーみたくコードが読めなくてもできるんだよって言ってるけど無理だよねみたいな感じ。イメージとすると、なんだろうな、その別に料理とか作れない人が、あ、このツールを使うと一流の料理ができちゃいますよみたいなこと言ってるけど、確かにそうかもしれないけど、料理したことない人からすると、例えばちょっと料理しててなんかこれ焦げたったなとかね、少し味が濃いなと思ってもどう直していいか分かんないわけですよ。料理人とかであれば勝手にこうオートでその AI みたいなのが料理作ってくれてて、ちょっと味見してみて、あ、ちょっと薄いな、こういう時はこれ足せばいいなとか自分でちょっと直せるじゃないですか。でもこういったものを直せない人間からすると、まあ、見ててもさっぱりわからんっていう状況にやっぱなっちゃうんですよね。で、ここにすごい乖離が出てきてるなっていう気がすごいします。で、これも何でもそうで、まあ、例えば今 AI とかで音楽とかっていうのをもうパーンと作れちゃうわけですよ。しかもすげえクオリティで、自分ももともとミュージシャンとして10年以上活動してました。今はもう完全に辞めちゃった体になっちゃってますけど、引退してましたけど、その自分も、まあ、音楽を作ってるって仕事をしていましたが、その自分から見ても多分5年選手6年選手とか7年選手とかよりも全然クオリティが高い音楽を作れるよう、 AI が勝手に作れるようになってはいるんですよ。けれども、まあ、微妙にここがちょっと変えたいなとか、こういう風にしたいなとかって言っても、それをチューニングできないっていうのはやっぱあると思うんですよね。だから、まあ、なので、最新追っていこうと思うと、結局やっぱり AI って、やっぱりプログラマーとかの方々が作ってるから、そういうものがない

とできないって感じになってしまうということなんですよね。だから別に最新を追っかける必要は正直ないと。だから AI 迷子にならないようにしていただきたい。最新をなんか置いてかれてるとかね、まあ、やっぱ煽り文句があるわけですよ。この2025年をこれやんないと追いつかれるよとか、2026年からもう時代が変わるからこれをやんないと置いてかれるよみたいなことっていうのは、たくさんあるんですけど、言われたりするんだけど、そこに対しては本当に、自分の答えとすると振り回される必要は全然ないと思っています。っていうのか、まあ、これはもちろん、今までの時代の流れの継承なので、今回は違うって言われたらちょっとそれは分からないです。それは分からないですけど、やっぱりその最先端が常に成功するってわけじゃないんですよね。なんかこうどうしてもこうビジネスとかやってると、先行者利益、一番初めに入った人が一番利益を取るみたいなことっていうのは思われがちなわけですよ。例えば YouTube で言えば、ヒカキンさんとかね、はじめ社長とか、ああいう本当に YouTuber がこれからっていう時に入っていった人が一番儲かってるっていうイメージがあるかもしれない。確かにそれはその通りなんだけど、やっぱりヒカキンさんとかはじめ社長さんとかと同じ時期に参入した人たちでも、もうすでに敗退しちゃってる人たちとか、もう辞めちゃってる人たちもたくさんいるわけで、でもっと言っちゃうと、ヒカキンさんとかでも全然後から始めたけれども、ビジネスとしてうまくいってる方々がたくさんいるわけですよね。だから別に一番最先端にいないと負けてしまうってわけでもないし、でもっと言うと、その、なんだろうな、そのビジネスというか、が、そのまま花開くかどうかもわかんないですよ。今回は AI はすごい、ここまですごいスムーズに展開してきてるなと思っていて、これでも実は稀なんですよね。例えば2024年とか、2024年はちょっと、2023年ぐらいかな。2022年、2023年っていうと、皆さんももう覚えてないかもしれないですけど、何が一番最先端にあったかっていうと、これ覚えてますかね ?NFT って覚えてますか、まあ、覚えてるとは思うかもしれない。覚えてるかもしれない。Web3 って言葉が結構流行ってたのって覚えてますかね。こうブロックチェーンの技術を使って、まあ、ブロックチェーンイコール、なんだ、ビットコインっていうふうに思われる方も多いかもしれませんけど、別にビットコインイコールブロックチェーンじゃなくて、ブロックチェーンの技術を使っているのがビットコインなんで、ただそのブロックチェーンの技術を一番活かした、まあ、NFT とかね、その代替できないデジタルコンテンツとか、あとは Web3 って言ってこう、当時はもうだから Google とかなくなるみたいなこと言われてたわけですよ。Google とか、あとは YouTube とか、プラットフォームがなくなるよみたいな。そうじゃなくて、もう、お客様同士、ピアトゥーピアとか言ってましたけど、お客様、みんなそのユーザー同士で繋がる、こういう時代が来るんだって思っていう論調だったんですよ。だから当時2022年とか2023年だったと思うんですけど、ちょっと、その辺の年齢が、年数が定かじゃない。あの頃は、その頃もやっぱり、置いてかれるなって言ってたんですよ。その Google とか、まあ、何でもいいです。SNS のプラットフォームに依存してると置いてかれるよと。これからの時代は Web3 なんだから。みんな自分たちでこう、発信をしていかなきゃいけないし。で、しかも、当時、だからその最先端にあったのが NFT と、そしてオンラインサロンだったわけですよ。もちろん今でもオンラインサロンってあるし、それが、まあ、名前が若干変わってね、その、デジタル、コミュニティとかね、オンラインコミュニティとかいろいろ変わったり、名前の言い方は変わってるかもしれませんけど、当時は NFT とオンラインサロンがもうこれからの時代はこれになるんだって言ってたけど、まあ、そうはならなかったじゃないですか。でもちろん今回の AI はちょっと若干違うというか、パソコンの、IT 革命ぐらいのインパクトはありそうだから、本当に立ち上がっちゃいそうではあるけれども、必ずしも最先端にいなくてもいいし、その必ずしも全ての技術を使わなくてもいいと思うんですよね。自分のビジネスだったりとかに相性がいいものだけ、ピックアップしていけばいいと思っているし、もちろんプログラマーとかね、エンジニアの皆さんは最先端行けばいいと思うし、僕らみたいなコンサルタントはコンサルタントとして一番使いやすいものを使っていけばいいし、皆さんのビジネスにとってどうなのかってことを考えていけばいいのかなと思います。ちょっとこの話もう少しだけしたいので、一曲挟んでお伝えします。

はい、ミノルでアフリカ聞いていただきました。お聞きの放送はスペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。日々のビジネスの等のね話をしています。今日も AI の話をしていて、 AI 迷子って言葉が最近流行っているんですね。まあ、こんななんか、最新の AI がいっぱい出てくるから俺はどうしていけばいいのか、ついていけないよみたいな声ってたくさんいただくので、まあ、それについてお話をしています。で、先ほど曲前には、まあ、別に AI の最先端に必ずしもその食い来ついていかなくてもいいんだよみたいな話をさせていただいたんですけど、実際問題、私はちょっと AI が全部の自動化していくってことに若干懐疑的な部分もやっぱあるはあるんですよね。そのもちろんすごい勢いで AI のなんだろうな、クオリティって上がってると思うんですよ。2022年とか2023年ぐらいの AI が作ってくる文章って、まあ、正直今思えばですよ、今思えばもう AI 感丸出し、もう正直AI で作った事業計画書とか見たら、まあ、我々経営コンサルとかすると、え、これは一体何ですかみたいな状態だったわけです。例えばその売上アップの方法とかを見ても、じゃあ売上アップの方法が事業計画書だったりして AI で書いたりどういうのになってるかっていうと、じゃあどうやって売上アップするか、うん、営業を強化するって書いてあるんですね。これってもうなんか何にも書いてないと一緒なわけですよ。例えばじゃあ勉強、じゃあ受験勉強があって、数学のテストが30点だったと、じゃあ数学のテストが30点だったから次のテストでじゃあちゃんと平均点だったりとか平均点以上取るためにどうしますかって言われた時に、人間だったらじゃあ自分の弱点はこういうこういう問題が得意だから、例えばなんだもう数学覚えてない二次関数が得意じゃないから二次関数の問題とかを結構やりますであったりとか、あるいはもうちょっと自分基本からやり直さなきゃいけないから今中学3年生だけれども中1から数学をもう一回基礎からやり直すことによって基礎力をつけます。これがまあ言ってしまう計画じゃないですか。数学の点数が30点だった次の、テストで平均点を取るためには何をすればいいかっていうのは実を計画するっていうのはこういうことじゃないですか。状況があって課題を解決する方法みたいなね。一方で当時の、3年前とかのその計画書とかって見ると、数学の点数が30点でした、じゃあ次回の数学のテストで平均点以上を取るにはどうすればいいですか、うん、数学の勉強を強化しますって書いてあるわけですよ。もうこれは何も言ってないと一緒じゃないですか、みたいなことがあったから、まあ、正直使い物にならなか

でも今はだいぶその精度も上がってきました。けれども、その心に響いてこないっていうのは未だに変わらないんですよね。うん、っていうのが、やっぱその、事業計画書に関しても何にしても、その汗をかいて、やってみてダメだった、やってみてダメだったっていう繰り返しっていうのが、その、まだ見えてないってものがあるので、一般論から持ってきちゃうっていうのがやっぱまだあるんですね。もちろん今後これが、その、さっきの、まあ冒頭に申し上げた AI エージェントみたいな話になって、AI 自体が自分でトライアンドエラーを繰り返していけるようになったら、違ってくるのかもしれませんけれども、なんかその、頑張った、証みたいなとかっていうのは全然見えてこなかったりするので、これって、まあ、さっき言ったように、オンラインだけで解決するようなビジネス、エンジニアの方とか、プログラマーの方だったら、これ機能しちゃうと思うんですけど、一方で自分たちのこの対人的に、まあ、自分たちコンサルタントだから、相手の心を動かしていなきゃいけない部分もやっぱあるわけですよ。もちろんそのノウハウをお伝えするだけじゃなくて、経営者の方々の心を動かしていなきゃいけないって話もあるし、例えばそうだな。皆さんの中で一番、身近で分かりやすいとすると、まあ、お医者さんとかなんですかね。お医者さんとかに話を聞いてもらうことによって、で、もちろんその、薬を飲めば治りますって病気だったというか、すれば正直、その AI でも同じだと思うんですよ。この病気なので、この薬を飲んでくださった AI でも同じだけれども、例えば心の病気であるとか、あるいは、生活習慣病で、こう自分の生活を変えていかなきゃいけないみたいな病気だった場合っていうのは心を変えていかなくちゃいけないので、そこは結構まだまだ人間の領域なのかなとも思うしっていう部分ではありますね。なのでその正直今の AI に全部任せれば全自動でできますっていうのは2026年の4月現在でいうとこれはちょっとねその再生回数稼ぎのタイトルすぎるって感じですね。正直、丸投げで全自動で作った、文章とか、まあ、文章はちょっとわかんないです。文章としてはしっかりできてるかもしれないけれども、戦略策定であったりとか、あとはその、そうですね、まあ、小説とかもそうかもしれないですね。その、なんていうか、より内容が重視される。その、形式とかではなくて、形式や一般論ではなくて、よりその方に即したその状況に即したものを作り上げろって言われることに関してはまだまだ厳しいなっていうのが、まあ、現状ではあるから、まあ、実際なんかこうあたかも、まあ、人の商売する邪魔をする気はないけれども、まあ、何百時間例えば8時間かかってた作業が5分で終わりようになりましたとかっていうのはこれちょっと前つばもんだよっていうふうに思っていただけたらいいかなと思います。私ももう日々毎日のように AI 使ってまして、生産性は上がってるとは思います。生産性は上がってるかもしれないけれども、少なくとも今まで2時間かかってたものが5分で終わるとかってことはやっぱ絶対にないです。うん、2時間かかってたもののぽいもの、それっぽいものを5分で作ることはできます。だけど本当にじゃあこれをクライアントさんに出してお金をいただけるレベルになってるかっていうとそれは絶対にないし、叩き台は作れるよねとは思うかもしれません。おそらくその通りなんですけど、叩き台をやっぱり見て精査して変えていかなくちゃいけないというのがあるから、まあ、全自動で切り替えられるっていうのは若干というか、まあ、これ業界によるんでしょうけど、まだまだ言い過ぎのような気がしています。で、ここから先ですね、2026年自分たちはどうやって生きていかなきゃいけないかってことをちょっとお話ししたいなと思っております。一曲聴いてください。

はい、闇に出て聞いていただきました。お聞きの放送はスペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。今日の話として2026年以降、まあ、今日というかこの後の話は2026年以降どうやってビジネスをやっていけばいいのかなとか、どういうふうに自分としてやっていけばいいのかってことを、ビジネスマンとしてやっていけばいいかってことをちょっと考えていきたいなと思います。やっぱりこう AI が発展していくことによっていろんな仕事が変わっていくとは思うんですよね。例えば今時というか当たり前ですけど、今、火を起こすのに、自分がこうなんていうんですか、木とか持ってきてもこう摩擦で火を起こすなんて人はいませんから、もう火を起こせるっていう能力で飯を食ってことはできなくなっていったのと同じように、まあ、馬を運転する技術っていうのはもしかしたら今でもその乗馬スクールとかね、あるいはそのホースライディングのなんかレースとかっていう部分では生きるかもしれませんけど、いわゆるタクシー運転手のようなその人を運ぶとかっていうところでとか物を運ぶっていう能力としてはなくなっちゃったんですよね。同じように、まあ、AI の進展によって、まあ、状況が変わるというか必要なくなるっていうビジネスっていうのは、まあ、たくさん出てくるとは正直思います。例えば昔とかってね、実際今もあるのかな、まあ、自分の知り合いとかがやってた業務の中で、これもう20年前の話は今はもうないのかもしれませんけど、いろんな新聞、日経新聞とか読売新聞とか、もうすべての新聞ですね。すべての新聞を読んで、その業務に関係あるやつを切り抜いてスクラップするみたいな業務ってあったんですよ。それはその会社だけなのかな、まあ、そういう業務があったと。そんなものも正直今絶対ないですよね。その AI にその最新トレンドの情報を集めてくださいとか、あるいはじゃその情報とかっていうのを要約するって仕事も当然あったわけですよ。いろんな情報があるから要約する。でもそれも今はノートブック11に情報を入れてしまえば要約ができちゃうよねっていう部分があるから、その情報を要約するっていう仕事はもうほぼなくなっちゃうよねっていう部分。あとは、もう単純な挿絵を作るとか、もちろんそのアーティスティックな絵とか、これ自体が

値を持っちゃうデザインになるみたいな、デザイン性の高いデザインとかは今これからもね、もちろんデザイナーさんとして必要だと思うんだけれども、例えばこう本当に自分たちのパワポの資料、パワポで資料を作るときにちょっとした挿絵、例えば、自分でもよくやるんですけど、このステーキは美味しそうですよねみたいな、ステーキ、例えば建て話としてそのセミナーの中でステーキの話をするときにステーキの画像がポンって欲しいなって思うわけです。でも昔はそこの自分も絵描けるわけじゃなかったから、まあその画像屋さんみたいなのがあったんで1枚いくらで買うとか、まあ、そう使い放題のやつで買うとか、あるいは版権フリーなそういった、まあよくイラスト屋さんとか有名ですけど、版権がまあ一定の条件下では無料のやつとかを選んで探してたんですけど、もう今はそういうのをやるよりも、例えばステーキは美味しそうな写真をみたいなイラスト作ってっていうふうに言っちゃえばバーンと作ってくれるわけで、まあ、こういったものとかっていうのは確かになくなっていく可能性はあるなと思うわけですよ。じゃあ、我々はどうやって生きていけばいいかというところなんですけども、単純に研ぎ澄ましていくってことがすごい重要になってくるんだろうなと思います。研ぎ澄ますっていうと少しふわっとしますよね。なんかってことはさっき言ったデザイナーとかだと一流のデザイナーは食っていけるけど、そうじゃないデザイナーさんたちってのは厳しいのかみたいな話とかって出てくるじゃないですか。まあ挿絵とかっていう本単純なそのちょっとしたイラストを描いてましたっていうのは本当に厳しくなっちゃうんだろうなとは思うんですけれども、とはいえインスタグラムとかを見ているとやっぱ手書きで描いた、本当に手書きで描いた漫画みたいのってのやっぱり強いんですよね。で正直、これはもう4コマ漫画とか AI で描いてるよねみたいな4コマ漫画って最近 SNS たくさん見ますけど、あれ皆さん見てどう思いますかって話なんですよ。まあ感動もないし、まあまたこの絵かみたいな感じ。もちろんこんなの AI 作ったよって驚きはあるかもしれないけど、まあそこにこう思い入れを入れるってなかなか難しいですよね。さっき言ったように挿絵みたいな別に思い入れも何もないと、これがステーキですって言ってステーキっぽいものがバーンと出ればそれで OK ってものに関しては、まあ、特に必要はないけれども、人の感情を動かすためにはやはり本物がなきゃいけないっていうことだと思うんですよね。ブログ記事とかもやっぱそうで、 AI が書かせた文章って確かに綺麗だし分かりやすかったりもするんだけど、やっぱ心は動かない、ファンにはならないっていう部分がなるので、いかにものスキップしないかってことがとても大事なような気がしています。逆の方向っすよね。AI とかに文章とかブログとかも今全部 AI 書いてくれるんだけれど、書いてくれるからこそ全部自分で書かなきゃ、書いていくこと。これが差別化になっていくんだと思うんですよ。今 AI が全部そういったイラストとかも書いてこれるからこそ自分が手作りで作っていくっていうのはすごい価値が出てくると僕は思っています。まあ、これも仮説でしかないですけどもね。なのでその AI にできるか、 AI がやれることからそのやれることに関しては全て価値がなくなるってわけじゃなくて、その価値がずれるっていうイメージですね。さっきちょっと覚えてますかね、その馬を乗っている人たちっていうところの技術っていうのが、その移動するだけだったら別に馬の技術なんか、まあ、どうでもいいとは言いませんけど、そのいいわけじゃないですか。そのすごい上手く馬を操れる人とそうじゃない人の差っていうのはその移動においてはあんま関係ないけれども、一方でじゃあそのまあ、パレードであったりとか、いかに優雅に馬をその操縦できるかとかであったりとか、あるいはその馬の乗り方とかっていうのを教えられるかみたいな、こっちにシフトしていけば全然その同じ馬を乗るってことでも、その何だろうな、手段は変わってなくても目的が変わることによって生き残っていけるのかなっていうふうに思っております。さあ、3分です。

エンディングのコーナーでございます。お相手はスペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。AI の話をね、最近もずっとしてるなって思うのが、正直なんかね、 AI を研究すればするほど、今日さっき、どうやって生き残っていくかみたいな話もしましたけれど、少し疲れるんですよね。なんか、なんて言いましょうかね、今まで蓄積してきたものが全部無駄になっちゃうんじゃないかっていう感じがすごいするわけですよ。まあ音楽としても10年以上やってて、でその音楽とかをで習ったこと、習ったっていうか自分が身につけてきたこと、例えば音楽理論一つとってもそうです。コード進行ってこうやって作っていくし、コード進行をこうずらすしとか、あるいはその耳で聞き取って、その聞いたやつを弾けるようになるとかっていう部分でも、今その技術がどんどんどんどん必要なくなってるというか、まあその AI に音楽聴かせればコード進行とかも聞き取ってくれるし、まあ譜面にしろって言えば譜面にもしてくれるし、まあ譜面にするまでもなく勝手に音楽作れって言えば作ってくれると。そうするとあんだけ散々バラ大変だったことって何だったのかなとか、あとは英語とかもそうですね。自分も2年海外いて、なんとなく英語喋れるようになったとか、そんなもの今も必要ないというか、ね、AI にそれを言って、その、音声で言って、すぐに英語に変えてって言えば変えてくれるから、まあそういったものとか、要は自分たちが頑張ってきたものが無価値化されてるような感じがすごいするんですよね。なんか、さっきの事業計画書の話もしましたけど、まあ、コンサルタントとして10年食ってて、事業計画書を作るってことに対してすごい自信を持ってた部分もあるけれど、

これをどんどん AI が作っていけるとなっちゃったら、あれ、今まで頑張ってきたものって一体何だったんだっけとかって思うことは正直あると。うん。ただ、変化を受け入れていくっていうのは、まあ、どのタイミングでも必要なんだろうなとは思うんですよね。で、今は自分がまだ43歳、44になりますけど、すごい、まあ、瀬戸際なんだろうなと。例えば自分が20代だったら、20代前半とかだったら、まだ蓄積してきたものがそんなに多いわけじゃないから、そんな今見たく、今感じてるようなトロー感というか、疲れる感じっていうのはないのかもしれないし、逆に今自分が60代だったら、なんとか逃げ切れないかなっていうふうに思っちゃうモードに入ってるような気がするんですよ。もう、なんとか、なんかこのままいくとこの AI にやられそうだけど、あとなんとか5年ぐらい逃げ切れないかなってモードに入ってるんじゃないかなって自分では思う。これが今が自分が60歳とか62、3歳だったりしたらすればそうですね。で、また微妙なとこですよ、40代。うん。これを聞きの方々も40代の方とか50代の方とかいらっしゃるかなと思うんですよね。その、蓄積してきたものはあまりにも大きいと。多いし、たくさんのことを学んできた。たくさんのことを経験してきた。これを捨てるのはあまりにも大きい。一方で、まだまだこれを、じゃあもう変えられないからもう俺はと。このまま逃げ切るんだと思うには、まだまだその社会人とかいうかビジネスマンとしての人生が長いと。さあ、どうやって生きていくかって話なんですけどもね。結局、これを楽しいと思い込むしかないんだと思うんですよ。時代が変わっていくっていうのはもうそれは自分では止められないので、どうか変わらないでくれと思っても変わってしまうわけですから、そこに折り合いをつけてね、頑張っていけたらなというふうに思いますね。ただ、振り回されるのは違うと思っていて、その、じゃあ、ね、置いてかれないように頑張ろう。だから最先端を追っかけなきゃ。なんかこれはどうすればいい、どうすればいいみたいなことで振り回されるわけじゃなくて、自分なりにこう、こういうふうにしたらいいんじゃないかなってことを考えて、それに対して、取捨選択をしていくっていう部分なのかなっていうふうに思いますね。まあ最先端にいなくても、本当に必要なものが見極められたら後からでも追っかけられるっていうふうに自分で自分を鼓舞するのか、あるいはもう逆に、もう AI にと戦って勝てるわけがないんだから、じゃあ AI に絶対に真似できないことにやっていこうと。要は AI はやっぱり未だにそのコンピューターの中の話だから、本当オフライン。手を動かすってことはやっぱできないんですよね。もちろん、今後ロボットがもっともっと進展してきたらそこも可能性あるかもしれないけど、それはもうちょっと先だと思うので、さらにもうちょっと先だから、完全に AI が手出せないところに振り切るのかとかね、いろんなものがありますけども。まあそこは本当に生き方ですよね。はい。2026年、まあ、4月、こんなね、年度としては始まったばっかりですので、皆さんも、まあ、どんな一年にしていくでしょうか。この番組ももう十何年やってますけれども、私もまた新しい一年だと思ってね、頑張っていきたいと思います。まあ、さっき言ったように、もう気温がアップダウンが半端ではないので、体調を皆さんお気をつけください。特にもう自分40代になってから、本当にこのアップダウンにおいて、ね、体がなんかこわばるとか、頭痛くなるとかたくさん出てきているので、本当に体調管理気をつけるって言っても何するかって言ったら、まあやっぱ規則正しい生活だったりとかね、暴飲暴食しないとか、運動するとか、それぐらいじゃないんですけど、ぜひ皆さん健康に気をつけていただいて、まあ来月も、来月ゴールデンウィーク長いですからね、楽しく過ごせればと思っております。というわけでお相手は中小、スペースハマスファンクルナイサー、お相手は中小企業診断士、高島でございました。ではまた来月もお耳にかかりたいと思います。または来月お迎えます。ありがとうございました。ではまた。

0: のスリナちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣大使会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣大使会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣大使会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣大使会加盟店は、ひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: 全体のラジオよかった。
2: はい、伝代のラジオ良かった川西です。
3: 伝代のラジオ良かったテッシーです。ということで、はい、今日はね、なんかね、エビさんがなんかよくわからないので、
2: まあ、とりあえず2人でやって、
3: ね、うん、とりあえず2人で始めましょうということでして、
2: は
3: い、
2: 途中から来るんじゃないかな。
3: うん、途中から参加ということで、はい、参加しない恐れもありますけ
2: ど、ね、うん、まあそれはそれでレアっていうことね、う
3: ん、まあまあまあ、はい、この方ですね、なんていう人だっけな、夜明けのアルンさんってことですね。
2: 夜明けのアルンさん、
3: はい、ファン歴が、はい、38年のファンです。
2: すごいですね、ありがとうございます。
3: もう俺らの若い頃からね応援してくれてるということですね。
2: はい、
3: 皆さんに質問です。
2: はい、
3: 私は知人やお世話になっている人に、まあ離れて暮らす人ですね、家族に会う時に何か楽しませてあげたいなと思うのですが、
2: はい、
3: なかなか

0: 喜ばせることが下手ですと、
1: うん、
0: で土産お土産とか、
1: うん、
0: まあ、あのいろいろチョイスがいまいちなので、
1: うん、
0: うん、皆さんどんなことを考えて
1: どんなものがいいでしょうかっていうことね、
0: アドバイスをっていう、
1: それはね、うん、私は、うん、最高の笑顔がいいんです、
0: うん、最高の笑顔を届けてあげてあ、そういうことでちょっとフェイスタイムをちょっとオンにして、
1: そうそうそう、
0: うん、今何アンドロイドでもできるの、ああいうのって動画のやり取りとか
1: あるよ普通に。
0: いや、あの何そういう動画で会話するとかあんの？
1: あるし、あのみんなほら手嶋さん以外 LINE でやってるからね。
0: あ、 LINE もそんなんできるんだ
1: あるある、もちろん。
0: 俺はやらないからね、
1: うんうん、だからまあそういうものとか、まあ、うん、会ってなくてもね、こうたまにこう思い出したように手書きのお手紙とかね、うん、出すとかってもいいかもしれないですね、うん、
0: まあ、そうですな、うん、これは、うん、でまあこの人はだからセンス、3人のセンスをちょっと問われておるんですけども、
1: うんうん、
0: まあまあそうですね、まあ、考えてあげるっていうのはさ、俺もちょっと、うん、なんかちょっと偉そうかなと思ってしまうとこあるので、考えてあげるっつうのがね、
1: そうだね、あげるっていうのは上から目線だからね、
0: うん、そうそう、ちょっとね、うん、まあ自分が考えてっていうのよりも結果の方が大事かなと思っていて、うん、相手が喜んでくれるね。
1: ちなみにこの方はそれ、会った時の贈り物とかっていう話じゃないのね。
0: まあでもそれもあるし、なんかあの会ってない人に喜びようっていうこともあるんだろうな、うん、
1: じゃ例えばそのすごい久しぶりに会う、まあ、大切な人とかに、
0: うんうん、
1: お土産を手土産を持っていくとしたら、うん、手嶋さんだったら何を持ってきますか？
0: いや俺はもう別に実務的にもう何みたらし団子とかそんなようなことですね。
1: まあね、あの地元のとかね。
0: そうす、まあそれもあるし、うん、あのここ
1: 小麦かなんかで買っていくの？
0: いや意外とだってさ、そういうのって、うん、あの何街の中にちょっとどうやってやってんだろうっていうお店があるか、うん、
1: 小さなお店ね、
0: 小さなお店、ね、うん、で意外と団子屋とか多いんだよ、それが、
1: はいはいはい、
0: そういうの見つけるといいね、なんか、
1: ああ確かにいいよ、その団子屋さんも嬉しいだろうし、
0: うん、
1: あのこれ久しぶりに会うあの知人に持っていこうと思って、ここのが美味しいんですよとか言ったら、うん、その団子屋さんも幸せになるし、その知人にもね、うん、あの、うん、幸せになってもらえるし、いいですねそういうのね、
0: うん、まあ広島だったらあの、うん、なんだっけ、力の、
1: うん、
0: 力のおはぎとかさ
1: 定番です、ね、
0: うん、そういうその定番のところが空いてたの、うん、あの力ってあんま やってんのかぐらい、
1: うん、やってるわ、たくさん店もあるしね、やってる、やってる、う
0: ん、いや俺通ると必ず閉まってるんだけど、
1: クレーにもあるよ、
0: クレーにもあんの、
1: 力クレー駅にある、
0: あそう、
1: うん
0: うん、
1: まあ、ちなみにね、
0: うんうん、
1: 最近あれがあのちょっとした、まあ、ちょっとしたかもしれないけどブームになってるらしいよ、手嶋さんの好きなやつ、
0: あれがと言われても
1: 洋酒ケーキだっけ、
0: ケーキね、
1: あれがね、うんうん、あれが最近はそのもみじまんじゅうもいいけれども、これもいい、ヨガスって言ってね、みんななんかちょっとこう盛り上がってるみたいですよ、あれ、うんうん、
0: 今からの季節も冷蔵庫に入れといて、
1: うん、
0: でもちゃんと食うわけですよあれを、
1: うん、
0: で1個食うとなかなかの満腹感が得られてですね、
1: うん、
0: いい感じなんですよあれは、甘いし、ね、
1: 酔わないの
0: 酔わないっていうか、あれ本当にアルコール入ってないでしょ、あれ
1: 入ってるよ
0: 入ってるわね、
1: あれまあ1個2個じゃ大丈夫だけど、50個とか食って運転しちゃダメだと思うよ。
0: いやまあそれはそうだろうね、
1: うん、
0: あのウイスキーボンボンと一緒ですよ、
1: そう、
0: うんうん、チョコレートに入ってるよね、いろいろ、
1: そうそう、だから、まあ、車だけじゃなくて自転車もね運転しちゃダメですからね、やっぱ、
0: うん、そうそう、まあ広島に行った際は洋酒ケーキおよびあの武蔵の結びはあの1日以内だったらね行けるので、うん、ならやっぱり武蔵とかはあそこじゃないと買えないっていうのがいいよね、
1: そうね、店舗で行ってね、そこじゃないと、
0: うん、だからアンテナショップとかあるじゃん東京にも、
1: うんうん、
0: ああいうとこじゃ武蔵は買えないもんね、
1: 買えないね、うん、昔から思ってたんだけど、まあ今はもうこっちいるからいいんだけど、東京にいる時、
0: うんうん、
1: もうね品川駅とかね東京駅で武蔵があったらいいなっていつも思ってたんだよね、
0: うん、思うけどだから逆に言うと手広げないところがいいな、
1: まあ確かにね、その広島に来なければ食べれないっていう良さもある、
0: うんうん、
1: あるもんね、やっぱ
0: だから大体調子乗ってチェーン店にするじゃんやっぱり、
1: うん
0: うんうん、そういうのはやっぱりだって俵結びとか、 明らかにおかしいもんね、味が。

0: 何やおかしいってどういうことや
1: らおかしいっていうか何らかの秘密があるよねっていう。
0: いやそれはそうだよ、うん、あれはもう完全に企業秘密ですから、
1: うん、塩だけではないよねこれっていう。
0: ないない、うん、
1: まあ人は人に言わせるとあれ味の素じゃろうって言ってた人はいますけど。
0: いやそんなことはない。
1: いやいやもう分からんけど。
2: ラジオよかった。
0: それでは聞いてください。
3: D ショック。

0: 皆さんこんばんは。お花見はしましたか？桜は、青空が、青空が似合いますね、だって、
1: この間やってたあのスプリングツアーサンボのやややでもね、一応その桜の話とかっていうあの目安箱に入ってたりとかしましたが、桜をね、ちらっとこう歩いてる途中とか車運転してる途中にちらっとこう見ることあるけど、なんか桜の木の下に行ってなんとかねするとかっていうのはあんまりしないね最近。
0: いや酒飲んでる人はいいと思うよ、お酒飲むとかいうね理由付けで桜花見みたいな、で俺らからすると、俺らからって俺はね個人的に思うと桜が満開の時って、まだ寒いんだよって話で、
1: 寒い確かにね
0: 実はね、だからまああのでまあさっき言ったようにね車とか歩いてて満開っていうことはねたまにあるけれども、だいたいあの、そういう時って、嵐が被ってんのよ。
1: 伝代のツアーの時もよく嵐と被るからね。
0: ちゅうか、嵐っていうか、あっちの嵐じゃないよ。あっちの嵐じゃないんだけど。
1: 春の嵐ね。
0: 嵐じゃないですけど。ホームセンター嵐っていうね。
1: 違います、
0: ね。
1: そう。それはどこですか、それ。
0: いや、俺ホームセンターばっかり行ってるから、俺も。
1: それホームセンター嵐ってどこにある？
0: いや、もともとはゲームセンターな、だって。
1: あ、ゲームセンターなの？
0: ゲームセンター嵐って漫画があったのよ。
1: ああ、そうなのね。
0: それ、俺はホームセンターだけどね。

0: ということで、まあ、あんまり花見はしないですな、うちらはな。
1: そうだね。
0: 花を見るっていう、花って動かないじゃん。
1: うん。
0: で、話ちょっと広がるけど、
1: うん。
0: あの、フラワーあるじゃん。広島で。
1: フラワーフェスティバル？
0: うん。あれもよく続いてるなと実は思っていて。
1: いや、すごいよね。
0: うん。あれ多分毎年やめようやめようって多分会議で出ると思うんだけど、
1: いやほんまに出とるかどうか分からんやん。
0: いや分からんけど、
1: 毎年もうまだ買えのまだ買えのって言っとるかもしれんよそれ。
0: いやだって花って動かないじゃん基本的に。
1: まあ
0: アトラクションとしてはさ、基本的に花はその何日もずっと見てりゃ動くけど、うん、あの
1: そうよ、
0: うん、それが、ね、ネタになってるのがすごいなと思って、
1: うん、植物って何世代にもわたって動いていくからね。
0: そうなのよ、
1: 動物と違ってね。
0: かといって第1回からこのね植物はずっと出てますとかいうのもないじゃん、そんなに。
1: これはだってね、植物の寿命はなかなか短いですからね。
0: だ、まあ花咲いてでまた1年経ったら花咲くみたいなのがあるじゃんやっぱり、
1: うんう
0: んうんうん、その時々でね、
1: まあ花屋さんとかね、まあ集めてくるからね、
0: うん、だと思うけど。で人が、うん、人手がまた半端ないでしょあれ。
1: すごいね。でも、うん、そうは言うがね、伝代のデビューはフラワーフェスティバルですからね。
0: そうだね、うん、あれもだからどうなんかなと思って、課金してるわけじゃないじゃんそこに来る人に、
1: お客さんたちね、
0: 勝手に来るじゃん、
1: うん、
0: で何人集まろうとする、経済効果としてどうなのよと思って。
1: いやいや、
0: う
1: ん、そりゃすごいでしょ。だって地方から来られるから、やっぱホテルとかね、うん、あと
0: ホテルとか店とかね、
1: あとあのね武蔵とかね力とかね、
0: うん、でその交通機関は儲かるかもしれんけど、その運営としては大変だろうなと思うよ。
1: まあいや大変だと思うよやっぱり、うん、あの事故が起きてもいけないしね、
0: うん、ステージ組んでね。
1: でも
0: ちょっと、うん、
1: またさっきのそれ桜だけど、
0: うん、
1: 東京にいた時は、うん、あのどこどこの桜とか、まあいろいろ場所とかあったり、まあ川沿いとかになるじゃん、
0: うん、うんうんうんうん、
1: こっちに帰ってくると山に普通に咲いてるじゃん。
0: まあね、
1: う
0: ん、
1: だから遠くを見るとあのバーッとこう桜が咲き始めたなっていうのはすごくわかるから、
0: うん、
1: だからあの根元まで木のあのそばまで行かなくてもね、すごくめでることができるね、うん、地方の場合はね、
0: うんうん、だからうちらがねこうやってその桜がどうのこうのっていう話ができてる時点でちょっとこうなんか平和なんかなと思ったりするけどね。
1: そうね、
0: 桜前線とかさ、
1: そうそう、あのニュースとかね、
0: うんうん、
1: ワイドショーとかでね、あの桜の開花宣言をですっていうのをね、うん、みんながこうじーっと見てて、ね、
0: うん、
1: 何個か咲いたら咲きましたみたいな、
0: うんうん、
1: 平和だよね、
0: まあ、世の中にはそんなこと言うとる場合じゃないところもいっぱいあるからね。
2: ラジオよかった、
0: それでは聞いてください。
3: 手島勇ニューアルバム、ネイキッドソングス2より、あの、おかえ。

0: ペンネーム、前代4年生の方です、
1: はい、ああじゃあ4年前からいらしていただいてる
0: んですね、うん、ちゃんとこの人はねちゃんと日付まで書いてくれてます。
1: お、
0: これは神戸のバリットで投書されたものですね。
1: はい、はい、
0: 明日8日に誕生日を迎えます。
1: うん
0: うんうん、子供の頃は誕生日がちょうど始業式で、始業式だね確かに、うん、まだ、友達ができてないうちに誕生日を迎えるのでおめでとうって言ってもらえる機会が少なかったので、
1: あ、
0: 領土でおめでとうって多分言ってほしかったんですね、この人はね。おめでとう、は
1: い、どちらさんだったっけ、
0: 前代4年生のピーチさんですね。
1: ピーチさん、
0: はい、
1: ピーチさんおめでとうございます。おめでとうござい
0: ますですね、8日ですね、4月の8日、
1: はい、
0: あのまあバースデーの、
1: うん、でもあれでしょう、僕の場合は10月20日なのでまあ普通に学校がある時だけど、
0: うんうんうん、
1: その手島さんの場合はね、
0: 俺だけね、8
1: 月の末でしょ、
0: うん、あのいわゆるあの宿題の天気予報をさ、
1: うん、
0: 宿題しなきゃっていう時期だよね。
1: そうそう、で
0: 夏休み
1: だから当然友達ともはね、
0: うん、
1: あの普通に学校で会うことはないだろうから、
0: うん、そうね、
1: まあ、同じような感じではあったんじゃないの、このピーチさんと。
0: うん、だからそういうのの中で思い出というと、親父とキャッチボール、
1: うん、
0: うん、カーブを覚えたとかさ、
1: うん、そんなの覚えて、シンカーを覚えたとか、
0: うん、当時は
1: スプリングファストボールを覚えたとか、そういうやつね、うん、
0: 当時はシンカーはシュートを言うてたからね。
1: そうそうそう、
0: うん、まあそんなこともね、まあありつつ、でも友達とも野球はしてたな。ってことは小学生とかでその記憶があるっていうことは、そんなに暑くなかったっていうことだね。
1: そうよ、昔はだってそうだよ、実際。こっちの田舎も暑いんだから。
0: うん、そうなんよね。
1: こっちはヒートアイランドじゃないよ。
0: うん。まあ、
1: でも暑いもん、やっぱり。
0: で、沖縄とかって意外と、全然暑くないでしょ。
1: そこまでね、うん。だから、気候自体がおかしいことになってるでしょ、やっぱり、それはそれで。
0: で、沖縄はだって昔からね、風が吹いたらスッとこう、30度になることってあんまないよね。沖縄
1: が儲かるってやつね。
0: いや、桶屋は儲からないけど、どういうことやっていう。
1: 風が吹いたら桶屋が儲かるってね。
0: それどういうことやって話のね、話ですけどね。

0: この人ね何も書いてないんだけど、
1: はい、
0: サイン会してほしいです、これからも応援しています。川西さん毎回サイン会してるやん。
1: してるしてる、毎回してるよ、うん、
0: ねえということで、
1: うん、ありがとうございます。まあ
0: ちょっとそれに関してはちょっと今のところ計画はないですけども、
1: はい、
0: この人はね、そうなんです、バリットで、
1: はい、
0: 着席で煮て候をお願いしますだって。
1: はあ、ははあ、
0: どうなん、アコースティックライブというかさ、
1: まあそれはそれでアコースティックライブも面白いと思うけど、
0: うん、
1: でもまあそのね、いつもやってるスタイルっていうのがスタンダードではあるし、
0: そうね、
1: バリットとかでやるというよりもアコースティックやるときだったら完全にこう別のシチュエーションっていうか、うんうんうん、別のこうお店とかでやった方がまあ雰囲気のあるようなところとかっていうのがいいんじゃないのかな、
0: うんうん、
1: やっぱ、
0: うん、まあこれ聞いてらっしゃる方々はそのラジオ良かったをね、うん、聞いてらっしゃる、うん、そこそこ大人だと思うんで、
1: うん、
0: 分かると思うんですけど、スタンディングと、椅子席だとキャパがね3倍ぐらい違うのよ。
1: そうね、
0: 人がね、
1: うん、
0: だから大人だからみんな分かると思うけれども、
1: うん、
0: そしたらスタンディングでなんとかやってるけど、椅子にするとチケットが3倍になりますっていうことだな。大人ですからみんなその辺は、
1: まあ、だからそのキャパに応じた、あと雰囲気に応じたところでやるのはありだと思うんで、
0: うん、まあそうね、
1: 何かね、なしってことはないんで、まあ、期待しててください。
2: ラジオよかった、
0: それでは聞いてください。
3: バランス

0: 全然のラジオ良かった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝台やらね、テッシーの楽曲リクエストを ぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。
1: テッシーでした。
2: 今日もありがとうございました。川西でした。

0: 106.7 Rawa Radio。
1: さくらのクロスオーバーカフェオープンのお時間です。皆さんこんばんは。高校生シンガーの諏訪さくらです。クラシックからポップスまでクロスオーバーなライブ活動を行っています。さてこの番組は私諏訪さくらがお届けする音楽トーク番組です。クロスオーバーな音楽とカフェにいるようなおしゃべりのひとときをお過ごしくださいね。さあそれでは参りましょう。

はい、いやー1ヶ月過ぎるのはあっという間ですね。4月は季節の変わり目ですが、皆様お元気でしたか？私は体は元気だったのですが、喉の調子が好調って感じではなく、何回か病院に行きました。声帯は問題ないから花粉かなと先生はおっしゃっていましたが、声楽の先生に相談したら、季節の変わり目は声帯がむくむ人もいるらしいという情報をいただいて、とにかくたくさん寝ることを目標に頑張りました。お医者様からいただいたお薬とたくさんの睡眠で1週間後とても絶好調に歌えたんですけれども、治った週の最後にまた風邪なのかわからないですが、喉や鼻の調子がおかしくなってしまったんですね。体って不思議ですよね。声楽科というね、音高に通って声楽専攻として、声とか喉に注視して生活してみると、もう本当に絶好調な日なんて1ヶ月に1回あるかないかだなと感じます。そう思うとプロの歌手の方々はたくさんの本番や稽古をこなして、仕事をこなして、本当にすごいなと思います。きっとたくさん経験して自分のスタイルを固めているのだと思います。私も高校生ラスト1年でもっとルーティーンを習慣づけて生活していきたいなと感じました。さて4月はですね、学校の室内楽演奏会のオーディションが開催されました。前回も私の愛しの先輩と同級生と一緒にやらせていただいて演奏会に出演させていただきましたが、今回も無事オーディションに合格させていただき、2026年の室内楽演奏会に出演させていただくことが決定しました。わーい。はい、後輩の本田沙羅さんと、前回も伴奏をお願いした同級生の林瑞希さんと一緒に出演いたします。6月6日東京音楽大学100周年記念ホールにて無料です。会場でお待ちしております。曲はロッシーニの猫の二重唱、そしてオペラコジファンタッテよりプレンデロクエプルネッティーノを歌います。猫の二重唱はですね、歌詞が猫の鳴き声だけで構成されていて、2匹の猫でミャオミャオのねストーリーが展開されていきます。コジファンタッテの方も姉妹がそれぞれ好きな人に思いを寄せるとても面白い曲です。無料ですので、お時間あります方はぜひ東京音楽大学池袋キャンパスまで足をお運びくださいませ。さあそれではさくらの推しの一曲いってみよう。はい、本日はミュージカルエリザベートより踊る時はをご紹介いたします。この作品はオーストリア皇后エリザベート、通称シュシーの生涯を描いた作品で、自由を求め続けた女性の物語として多くの方に愛されているミュージカルです。その中でも踊る時はは物語の中盤に登場するとても印象的なナンバーです。この楽曲ではエリザベートが自分の人生や愛について強い意志を持って語ります。タイトルの踊る時はという言葉には、ただ楽しく踊るという意味だけでなく、自分の人生をどう生きるかは自分で決めるという彼女の覚悟が込められているんですね。相手に合わせるのではなく、誰かに支配されているのでもなく、自分のリズムで自分の意思で生きていきたい、そんな思いが力強く、そしてどこか美しく表現されています。音楽的にはワルツのような優雅さを感じさせながらも、その奥にはどこか張り詰めた緊張感があり、エリザベートという人物の自由への憧れと孤独の両方を感じさせてくれます。またこの楽曲は彼女と死を擬人化した存在との関係性も象徴しています。トートという存在は彼女にとって恐怖であると同時に、どこか抗えない魅力を持った存在でもあります。踊る時は

そんな2人の距離感や緊張関係が音楽とセリフの中で非常に繊細に描かれている一曲でもあるのです。聴いているとまるで一つの舞踏会の場面を見ているかのように、華やかさと同時に心の奥にある葛藤が浮かび上がってきます。丁寧に言葉を追いながら聴いていただくと、エリザベートの心の揺れや決意がより深く感じられるのではないでしょうか。それでは、自由を求め続けた一人の女性の思いを乗せて、今回はドイツ語でお送りいたします。ミュージカルエリザベートより踊る時は。

ありがとうございました。ミュージカルエリザベートより踊る時はでした。どうしてこの曲を紹介したかと言いますと、なんと5月3日日曜日に八千代市民会館小ホールにてブルームのスプリングコンサートで歌わせていただく一曲と

0: となっているのです。ということで、告知をさせていただきます。5月3日日曜日、千葉県八千代市市民会館小ホールにてブルームのスプリングコンサートが開催されます。ブルームとは、私が通っている東京音楽大学附属高校の生徒で構成されたグループです。メンバーを紹介します。まずバイオリン石川みのりさん、チェロの藤田文吾さん、フルート津島杏さん、テノール大前優希さん、ピアノ武田優美さん、並木美里さん、そして編曲を担当してくれた上野慎之助さん、最後に私諏訪さくらでお届けいたします。曲目は有名なクラシック音楽からミュージカルソングまで、さまざまなジャンルでお楽しみいただけると思います。みんな仲良くて、リハーサルも毎回とっても楽しいです。コンサートの途中で楽器体験ができるそうなので、ぜひ今年のゴールデンウィークのイベントにブルームのスプリングコンサートをよろしくお願いいたします。さて、あのですね、学校でインタビューをしてきました。インタビューさせていただいたのは、フルートの津島杏さんと編曲の上野慎之助さんです。それではどうぞ。はい、それではゲストをお迎えします。フルートの津島杏さんです。
1: はい、こんにちは、津島杏です。
0: はい、5月3日ブルームスプリングコンサート開催されますが、まあ、なんでしょう、ご自分が演奏される曲と見どころ、聞きどころとか魅力を教えてください。
1: 演奏する曲はガンヌ作曲のアンダンテとスケルツォです。見どころはなんだっけあんな最初のゆっくりなところと後半の早いところのコントラストが楽しいので聞いてください。
0: はい、ありがとうございました。フルートの津島杏さんでした。ありがとうございます。はい、それでは、ご登場いただきましょう。もう一人のゲスト、今回のねブルームスプリングコンサートの編曲を担当してくれました上野慎之助くんです。どうぞ。
2: はい、上野。はい、上野です。はい、
0: はい、ということでということで、今回編曲してくれた曲と、見どころ魅力などをご説明いただければなと思います。
2: 今回編曲したのは All I Ask All Of You、 オペラ座の怪人の名曲と、椿姫の、乾杯の歌です。魅力はあれですね、原曲の良さもそのまま残したまま自分の編曲、みんなのなんか音楽性も出せるような感じの編曲になったと思います。
0: はい、ありがとうございます。皆様会場でお楽しみくださいませ。ありがとうございました。はい、出演いただいたお二人ありがとうございました。今回はですね、時間の関係でお二人にしかインタビューできなかったんですけれども、本番ね、会場にお越しいただければ皆さんの演奏が聞けます。ぜひ、チケットをお買い求めください。リンクはですね、私のインスタグラムや X のリンクに貼ってありますので、ぜひそこからチケットご予約ください。お待ちしております。ということで、さあもう一曲ご紹介したいと思います。さくらの推しの一曲、レッツゴー。続いてご紹介するのはイオスイです。この楽曲は2020年の映画 The Life Ahead の主題歌として制作され、歌っているのはイタリアを代表するシンガーラウラ・パウジーニです。タイトルのイオ・スイはイタリア語で 私は

そういや私はここにいるといった意味を持つとてもシンプルな言葉です。ただこの短い言葉の中にこの曲が全て詰まっていると言っても過言ではありません。この楽曲が私たちに届けてくれるのは誰かに見てもらえているということの大切さです。人は時に自分の存在が誰にも気づかれていないように感じてしまうことがありますよね。頑張っていても誰にも理解されていないような、そんな孤独を感じる瞬間、そんな時にこのイオスイはそっと寄り添うように語りかけてくれます。たとえ他の誰かが見ていなくても、私はあなたを見ている、あなたの存在をちゃんと分かっている、そんなメッセージが静かにでも確かな強さを持って伝わってくるのです。音楽の面でもとても印象的な一曲です。ピアノを中心としたシンプルな伴奏から始まり、徐々に音が重なっていくことで感情が少しずつ広がっていく構成になっています。決して派手ではありませんが、一音一音がとても丁寧に紡がれていて、言葉とメロディーがしっかりと結びついているんですね。そしてラウラ・パウズィーニの歌声、この曲では特に強く歌い上げるというよりも語りかけるような優しさが印象的です。まるですぐ隣に座って大丈夫だよと言ってくれているような、そんな距離感で歌われているからこそ聞く人の心にまっすぐ届いているのだと思います。またこの楽曲は映画のストーリーとも深く結びついています。様々な事情を抱えながら生きる人々が登場する中で、誰かを理解し受け入れることの大切さが描かれているのですが、そのテーマがこのイオスイによってより強く表現されています。だからこそこの曲は映画を見た後に聴くとさらに深く心に響きますし、逆にこの曲から作品に興味を持つ方も多いんですね。忙しい日々の中で少し立ち止まりたくなった時、あるいは自分のことを見失いそうになった時、そんな時にそっと寄り添ってくれる一曲です。あなたは一人じゃない、この言葉を静かにでも力強く届けてくれるこの楽曲、ぜひ歌詞の意味にも耳を傾けながらじっくりと味わってみてください。ちなみにですね、この曲は今日今録音している、レコーディングしている日の、イタリア語の授業で紹介してもらった曲なんですけれども、この曲はすごいいろんな、なんて言うんでしょう、曲がたくさん賞をもらっているらしくて、そのネットフリックスで映画を見れるらしいんですね。で、イタリア語の先生が言うには、その映画をの最後のシーンのところに流れてくる曲らしいな、らしいんですけれども、もうなんかいろいろあった後にこの曲が来るともう涙がバーって出るんですっておっしゃっていたので、ネットフリックスぜひ持っている方はね、調べてみてください。これからの人生という日本語のタイトルです。私もこれからですが見てみます。それではお届けいたします。ラウラ・パウズィーニ、イオ・スイ。

ありがとうございました。ラウラ・パウジーニ、よしでした。イタリア語の授業の時にこれのミュージックビデオも見たんですけれども、もうそれを見ただけで涙が出てしまうようなね、そういう曲ですので、ぜひミュージックビデオもご覧くださいませ。ブルームスプリングコンサート、たくさんのご予約ありがとうございます。まだまだチケットご予約可能ですので、リンクからご予約いただければなと思います。詳しくは諏訪さくらの公式 X をご覧ください。そしてインスタグラムや TikTok、 YouTube などでクロスオーバーな動画もご覧になれます。そちらもぜひチェックしてみてください。さて、そろそろさくらのクロスオーバーカフェ閉店のお時間です。最後に私のオリジナルソング Sing For をお届けして終わりにしたいと思います。ファンの方やお友達もラジオを聞いてくださり嬉しいです。それではまた金曜日夜8時半からコーノスフラワーラジオさくらのクロスオーバーカフェでお会いしましょう。今夜もありがとうございました。

ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

0: ということで始まりましたラブリングスのブレス&ハーモニー。いきなりエコーバリバリで始まりましたけどね、
1: すごいリバーブ感、
0: すいませんでした、
1: びっくりしちゃった
0: ということで、ラブリングスです、
1: よろしくお願いします。まあ、
0: この番組はどんな番組でしょうか。
1: はい、ラブリングスブレス&ハーモニー、息するように歌いたいラブリングスで、心も体もワンアップ、うん、ということで、歌とですねトークで皆さんのこの8時台を潤したい

0: ないなというそんな番組でございます。
1: 何やってんだろうねみんなこの時間の月曜日って、本当に
0: 本当何なんだろうみんな、
1: 何なんだろう、ね、今日のゲストさんは普段夜何をやってるか多分配信だと思うんだけど、うん、聞いてみたいと思いますが、
0: そうですね、
1: ちょっと紹介しちゃいます。
0: そう、早速今日
1: それではですね、はい、今日のゲストさんはですね、うん、なんとショールームという、はい、あのライブ配信サイトがあるんですけども、うん、そこの、まあ、コンテストという言い方でいいのかな、うん、でなんと1位を獲得していただきましたタレントさんでもありますしショールームのライバーさんでもあります、うん、高橋あゆさんに来ていただきました。
2: よろしくお願いします。福岡からやってまいりました高橋あゆみです。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: この日のために、うん、今日だけのために来てくれたらしい。
0: すごいよ。
1: でまた帰るんだって
2: 日帰りです
1: 埼玉の小野洲まで。しかもさ、はい、埼玉にどうせ来てくれるんだったら、うん、まだ大宮とか、
0: そうだね、メインというか大きい、ね、場所、
2: はい、
0: かと思いきや
1: 小野洲
2: 小野洲、はい、ね、でも名物も調べてきましたちゃんと。
1: すごい、はい、もう勉強していただいて
0: すごい。
1: しかも今ね今日収録なんですけども、うん、なんとですね、まあ、配信も今やりながらやらせていただいてるということで、
2: 急遽ちょっと、はい、回しても良いと許可をいただいて、うん、ありがとうございます、
1: ね、局の人も優しいでございますけどもね、
2: 優しいです、
1: ありがたいです、うん、今回は、まあ、高橋さんね、はい、初めての方もいらっしゃると思うん で、
0: そうですよ、ね、
1: 埼玉県に高橋あゆみという人を知らしめさいという、
0: そう、はい、知らしめる、
2: 知らしめる、
1: そうそうそう、高橋組の皆さんはきっとね、
0: そうですね、
1: あの皆さん知ってると思いますけども、うん、はい、どんな方なのか、うん、ちょっと先に自己紹介だけお願いしてもいいでしょうか。
2: はい、はい、大丈夫です、はい、私はですね福岡県、うん、福岡市生まれで、まあ、福岡を中心に活動はしているんですが、全国的にですね、うん、お仕事があればどこでも飛んでいきます、マルチタレントです、うんうん、結婚式の司会やイベントの司会、うんうん、あとはラジオパーソナリティですね、うん、まあ、声の仕事をすることが多いでございます。はい、
1: あ、でもその中でさ、こうライバーさんもいろいろいる中で、うん、
2: はい、
1: このコンテストもさ、いやうちの番組なんかでそんな申し訳ないと思ったんですけども、もう競い合っていただいて、
0: そう、
1: だって途中まで2位、はい、私あの SNS 見てましたが、途中まで2位なんでとか言ってたから。
2: そうなんです。
1: でもラブリングスをね唯一あの、うん、フォローしてくれてたのは高橋さんだけだった
2: んです。すごいね。
1: だからちょっと心の中で高橋さん来い来い来いみたいに思ってたわけですよ、
2: う
1: ん、
2: はありがとうございます。
1: この優しさとこの経験値が多
0: さです。さすがさすがですね
2: めちゃくちゃ楽しみにしてきます。
1: もともとあれなんですもんね、あの、まあ、そのタレントさんというか活動というか、うんうん、まあ、現在もやられてますけども、
2: はい、
1: どうですかその、まあ、九州での活動が多いと思いますけど、
2: はい、
1: こうやって今16件目というふうに実は、ね、はい、打ち合わせの時聞きましたけども、
2: はい、
1: 全国のラジオ局を回る。
2: そうなんです。うん、47都道府県すべての県のラジオ局に出演したいという、うん、目標をですね、
1: うんうん、
2: ちょうどコロナ禍の前ぐらいに打ち立てまして、
1: うんうん、
2: はい、で今15県制覇、この埼玉の鴻巣フラワーラジオ様で16件目。
0: すごい、
2: はい、やっぱりいろんな局でいろんなパーソナリティさんをその見させていただくとすごい勉強になって、私 もうこういう風に、あ、こんな素敵な方もいらっしゃるんだみたいな、もう本当に自分の勉強も兼ねてですけど、はい、あとはその各地の美味しいものとかも、
0: うん、か
2: 旅行がてら、はい、うん、全国回ってみたいなって。
1: 今日食べれる時間あ
0: る
1: のかな、
0: ね、
2: 頑張ります。
1: 心配だけどね、
0: ご当地をね、ご当地名物を食べててほしいですよね、
2: うん、は
0: い、
2: なんか、うん、うどんが一旦もめんみたいなうどんがあるって、
0: すごい、
2: はい、調べて、
1: じゃあ駅前のエルミというところで、
2: はい、そうです、まさに
1: あるので、
2: はい、うん、そこで食べようかなって思って、
1: うん、ありがとうございます。
0: 下調べ完璧、は
1: い、あとコーノスコロッケっていうのもあるのであ
2: 、それも調べました。それもできれば持ち帰ろうかなって。
1: 明日たまたま私テレビ番組 あの生放送なんですけども、うん、コーノスコロッケ紹介するので、
2: はい、そうなんですね、
1: そうそう、食べて帰ってほしいなっていうふうに思いますけども、
2: わあ、ぜひぜひ買って帰ります。
0: 新幹線の中で、
2: はい、
1: でもこのなんかその、うん、なんかコロナ禍でねその活動を始めて、まあ、3年4年
2: はい、
1: という中で16件目、まあ、16というと16、先ほどもねいろんなことがありました、いろんな色
0: いらなくない語呂合わせ、
1: いろいろ、そう、いらなかった、いろんなことがあったと思いますけども、うんうん、まあ埼玉は今までいらしたことがあるんですか。
2: 初めてです。
0: あ、全く初めて、
1: はい、俺たちですいません
0: 、そうなんだ、
2: 埼玉初めて足を踏み入れました、
0: はい、すごい、なんか
1: いきなりディープなねでも鴻巣というとちょっとね皆さん全国の方がね皆さん
0: 聞いて、ね、
1: 高橋組の方聞いてくださってると思うんですけども、鴻巣、
2: はい、
1: というとあの全国 の、 もので日本一が9個だったかな、
0: あるんだっけか、
1: あるんですよ、
2: そんなにあるんですか。
1: そうそう、日本一大きな四尺玉の大きな花火とか、
2: 火、
1: あとお花の生産とかポピーとかね、はい、パンジーとかのお花の生産とか、あとは水道橋 の長さが1位とか川幅1位とか、

0: 意外といっぱいあるん
1: ですよ。意外とある。
2: あ、それで駅前に花火があったんですね。
0: そうそうそう、
2: 花火のオブジェみたいな。
1: そうそうそう。
2: あ、そうだったんですね。
0: 埼玉こんなもんだと思って返せたくない。
1: そうか。
0: だって福岡じゃん。
1: そうだね。
0: 美味しいものいっぱいあるじゃん。
1: 福岡はすごすぎる。ちょっと勝てないかも。
2: そうそうそう。いやいや、そんなことない
1: ですよ。すごい美味しいものいっぱい。
0: 勝ち負けじゃなくて、でも47都道府県のちょっとコアなところを回れると思うので、ある意味ではちょっとディープな埼玉を知っていただいて、
2: はい、うんうん、もうこの企画がなければもしかしたら鴻巣は一生来なかったかもしれないから。
0: そうだよね、
2: はい、
1: きっかけにね。
2: いや、もう本当ありがたいです、う
0: ん、
2: はい、
0: いや嬉しい。これからちょっとですね、高橋さんのことについて詳しく、うん、知っていきたいなというふうに思うんですけども、うん、最後までぜひお楽しみいただければと思います、
1: はい、
0: じゃあ一個だけちょっと企画があるので企画やってみたいと思いますけど、花代ちゃん、はい、次の企画はどんな企画ですか。
1: はい、アカペラでカンティアム&ハーモニーというコーナーでございます。アカペラでね、ちょっとね、うん、私たち歌っちゃおうかななんていう、そんなコーナーなんでございますけれども、
0: は
1: い、
0: うん、ここのコーナーやめようぜ、高橋さんのもっと話聞こうぜって言ったら高橋さんがやってーって言ってくれたから、
2: 聞きたいとか言って、そ
0: う、しゃあねーね。
1: そこ、そんな上から
0: ありがたいよ、
1: そんな上からいきます。
0: 本当ね、
2: はい、楽しみ。
0: はい、その私たちは一応うん、まあ、昔ね、多分高橋さんご存じないかもしれませんが、うん、夜も引っ張れっていう、
2: はい、
0: 番組に出てたりしてコーラスユニットとして出てたので、まあ、今はねラブリングスという名前で新しくやっておりますが、
1: はい、
0: ちょっとオリジナル曲というものをなんかアカペラでハモったことがなかったので、ちょっとオリジナル曲やってみようかなということで、
1: うん、そうなんですよね、
0: やってみたいと思いますが、う
1: ん、はい、
0: じゃあ行きましょうか。
1: はい、じゃあキー的には私がぐらいなんですけど、
0: え、そこの音を、
1: が私なんですよ。
0: ってことは、ってこと？
1: うん。
0: はい。うんうんうん。嘘、違うよね。
1: Every day なんですけど。
0: 嘘。
1: うん。
0: 俺それがメロじゃない
1: よ。うん。私がその上の。
0: Every day ってこと。
1: うん。
0: はい、わかりました。じゃあそれでは行ってみたいと思います。私たちの楽曲の Every day, Every time、はい、アカペラでいきたいと思います。はい、行きます。

0: ちょっと待って間違っちゃった
1: な。なんかちょっと若干違う気がするな。
0: そのキーじゃないと思うよ。
1: 私のパートがそこちょっとあの延々リバーブになっちゃってましたけど。
0: じゃあということでアカペラ大失敗だったので、
1: 大失敗コーナーだ
0: ったな。本当の曲を聴いて。
1: そうね。本当の曲をじゃあ聴いてもらっちゃおうか。
0: それでは聴いてください。エブリデイエブリタイム。
1: ラブリングスです。

0: はい、ということでエブリデイエブリタイム
1: 失敗バージョン
0: からの本当バージョンでした、
1: ね、失敗バージョン、はい、これを歌いたかったっていうね、すいません。
0: もうでもね、配信してる間もね、ありがたいありがたい言っていただいてね、
1: うん、本当嬉しいですね。

0: こんな形でですね、やってるわけですけども、はい、今日は本当にあれ何ヶ月ぐらいやってたんですか、はい、審査というか何週間、
1: まあ、2週間だったと思います。
0: 2週間のショールームでの、はい、なんつったらショールームでのショーレース
1: そうですね、オーディションみたいな、まあ、イメージというか、まあ、1位になったら得点をもらえるよっていう形ですかね、はい、
0: でもね、事務所さんのまあ紹介で、はい、まあ、そのライバーみたいなのをやり始めたというふうに聞きましたけども、うん、はい、普通のまあパーソナリティさんとか、まあ、司会者さんとの活動が先にあったわけじゃないですか、
1: はい、どっちかというと私はショールーム そのライバーをすることで活動が広がって、そこから枝分かれしてっていう形かなって思います。
0: はい、なんか違いってありますか。
1: 違い、
0: ショールームでやってるこうなんか皆さんに語りかけるのと、うんうん、やっぱりこうイベントとかのとかラジオとかの違い、
1: は
0: い、
1: だいぶショールームは素で配信しています
2: 、はい、あ、いい、でもいいな
0: そうなんだ、
1: はい、
0: まあね、だ普段ちょっと裏側を見れるのが見られるのがショールーム、
1: うんうん、そうですね、うんうん、もう毎朝7時から定時配信をしてまして、朝の7時、はい、なのでもう寝起きのパジャマで配信してるみたいなところから、
2: すごい、
1: はい、始まってます。
0: 多い時だと1日何回ぐらいですか。
1: 1日そうですね、5ワークとか6
2: ワーク、
1: いや私は まだまだです。もっと配信してらっしゃる方は24時間配信したりとか
0: ずっと喉使ってるんでしょ。
1: そうですね、
2: 一枠何分ぐらいある、
1: は
2: い、
1: 私は40分です
2: 。
0: すごい、授業と同じだから
2: 本当だ
1: 本当ですね、
0: キンコンカンコンそろそろね
2: っていう本当だ
1: 本当ですね、
2: すごい、
1: はい、
0: じゃあご飯食べる前にもそれやってみたいな、でご飯食べてみたいな。
1: そうです。
2: 信じられない。
0: やってよかったことはどんなとこですか、はい、
1: やっぱり活動の幅が広がったのと、うん、あとその話をすることが得意とは言わないんですけれども、あんまりこう人前で話したりが緊張しなくなったりとか、はい、そうですね、あとはやっぱファンの方が それだけ数が増えたので、ね、やってよかったなって思います。
0: だってもうメール自体でもさ1万5000通ぐらい来たからね、
2: もう
0: その中からもうね大変ですよ、本当に頑張れ頑張れみたいな ねたくさん来ちゃって、こんなことあるこの番組っていうぐらい ね
2: 人気番組みたいになってましたよ、本当に
1: ありがとうございます。
2: 素晴らしい。
0: 喋ってやっぱりこう何かを伝えたいという思い昔からあったんですか。
1: そうですね、人前に出るのは嫌いではなかったんですけど、うん、はい、あのショールームって本当にファンの方が全力で応援してくださるんですよ、
0: うん、
1: その私の夢を自分の夢みたいにその後押ししてくださるので、うん、もう120% の力を出すことができるというか、はい、自分一人だと100までしか出せないけど皆さんの後押しで120、150って頑張らないとみたいな感じで力が出せるっていう、
0: でも確かに毎朝7時からやるっていうのはさ、
2: は
0: い、それは自分だけだったら何となくできるけど、
1: うん、
0: 待ってる人がいるから、
1: うん、
2: 続けられる、
1: うん、ね、はい、
2: うん、
1: で
2: もそもそもショールームをやろうと思ったきっかけみたいなのはどういうところにあるんですか、はい、
1: あの事務所の方から、
2: 事務所から勧められてで、はい、ショールーム、
1: あー、
2: そうか、はい、そうかそうか、
1: やっぱりこう喋るのが勉強になるよっていうのと、うん、まあそのファンサービスじゃないけど、うん、そういうのの勉強にもなるんじゃないかなっていうので、うん、最初は始まったんですけど、うん、今やもう素で配信しているという、うん、はい、
2: すごい。
0: でもちょうどねコロナ禍もかわさったからちょっとイベントとかもないし、はい、何もなかった時に、
1: はい、
0: じゃあある意味でショールームで皆さんとつながるのが心の支えみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、誰とも人と喋らないことはあります。もうショールーム、まあ喋ってますけど、
0: うん、
1: 基本一人ごとじゃないですか、コメントを読んでいるっていう、はい、なので全然コロナ禍は誰とも喋らなかったみたいなことありますね。
0: あ、はい、でもオンラインでつながってて皆さんのメッセージを読むこと自体でつながってられる
1: みたいな。そうですね、はい、
0: でもね、まあ、くしくもですね、まあ、今日実は収録が5月7日ということで、うん、
1: はい、
0: 日曜日なんですけども、明日から、コロナが、うん、2類から、
2: そうですね、
0: 5類へと引き下がるということで、はい、明日からマスク取ってもいいよとかね、
1: うん、
0: あとは、まあ、うん、季節性インフルエンザと同じような感じになりますよって感じで、うん、こう通常のなんか生活が戻ってきますけども、
1: うん、
0: こう生活的には何か変わったりするんですか。
1: どうなんですかね、あんまり私は、
0: うん
1: うん、
2: 変わらず、
1: そんなには変わらないかもしれないですけど、はい、
0: でも先ほど夢があるって言ってましたけども、夢をなんか体現してくれるのが皆さんだって言ってましたけども、今夢の 途中なんですよね。
1: そうです、47都道府県のラジオ局

0: 制覇の途中で、うん、今16件目なので、うん、よかったらどなたか他の県にご知り合いのラジオパーソナリティさんとかもしいらっしゃれば、
1: ね、なんかちょっと だから私もなんかメッセージをいただいて、なんかちょっと調べたらいいかなと思ったら、もう川崎 FM
2: すでに川崎 FM が
1: 私十何年ラジオパーソナリティやってたので、
2: た
1: 紹介しようと思ったらもう行かれてた
0: そ そうなんです、ね、出させていただいて
2: 神奈川県、
1: はい、あと、うん、知ってるところはあるんだけどほぼ埼玉県、
0: あ
1: だからちょっと局の方に聞いてみようよ、
0: はい、あ、いいですか、
2: 確かに、
1: ね、だって局の方は多分つながり持ってると思うから、うん、ここだったら紹介できるよってあると思うんだよね、うん、
0: もしよろしければよろしくお願いします。
1: 唯一俺らが持っているその
2: そう川崎 FM 神奈川がね
1: 神奈川
0: はい、出演させていただきました。
1: あとはなかなかそんなに仲いいのは埼玉県ばっかだなみたいな埼玉県中だったらもう全然どこでも紹介するけど ね、
2: で、 ね、 で、 ねでもせっかくだったらね全国ね、はい、回りたいですもんね、
0: はい、
2: ね、
0: ぜひぜひ。
1: そっか、こういうつながりからどんどんいろんなところに生まれていくわけですね、
0: はい、そうなんです。大体笑っていいとも方式みたいな感じでお友達を紹介してくださいっていう。
1: じゃあまずは一つね、どこかね紹介できたらいい、うん、いいですね、
0: うん、わー、もしよろしければお願いします。
1: でもそうやってあれだね、なんかこうみんなの夢を乗せて、はい、高さが代表のような感じでこう動いていくというのがまたライバルの魅力なのかな、
0: はい、そうかもしれないです、はい、本当に喜んでくださるんですよ。向こうのスラジオ様のイベント1位になった時も、やっぱり皆さん時間だったり、まあ、そのお金だったりを使って私を応援してくださって、結果1位になってありがとうって言った時にもみんなもうパチパチパチってコメントくださるので、うんうん、はい、もう本当に嬉しいです。
1: いや俺たちもさあたまに言われるけどさあやればって言われるけどさ、全然その記録いや結構ななんかじゃあやってみて喜びはね今ね結構かなり聞いたので、うんうん、喜びはかなり聞いたので、はい、なんか大変なこととかもちょっと聞いてみてください。
2: あ、そうだね、
1: 実はこんなこと大変なんです、うん、先ほども、ね、聞いたのがですね、猫ちゃんが大好きっていうお話を聞いて、はい、猫ちゃんを飼われてることによって本当は今日泊まってもいいけど帰らなきゃいけないじゃないですか。
0: そうなんです、
2: ね、
0: うん、1泊2日しかできなくて猫ちゃんを飼ってると、うん、はい、なのでやっぱり遠方でお仕事あったりすると立て続けに入れたいんですけど、うん、1回家に帰らないといけないので、
2: う
0: ん、
2: ね、
0: はい、今日もあの新幹線で片道6時間の往復12時間の
1: 埼玉滞在2時間ぐらいという、
0: はい、そうですね、
1: はい、でもど他に配信しててなんかちょっとこれは大変だとか、はい、ね、こんな失敗しちゃったとか、うん、私的には絶対配信やってたらパンツ上はちゃんとしてるのに、はい、下パンツのままで切り忘れてポンってなっちゃいそうだなって感じがするんですけど、ね、そういう失敗とかないですか、斜めによって
0: それはさすがにないんですけど、
2: ね、女子だから、
1: ね、はい、
0: あ、でも公演をブラブラ配信したりとかすることもあって、うん、はい、もう必ずしも部屋でするんじゃなくて、例えばその今も鴻巣駅でちょっと着きましたって配信したりとかしたんですけど、なんかその上でやっぱり場所バレをしたりとかっていうのは皆さんその永遠の悩みみたいです。
2: でも、はい、住所というか特定されちゃいますもんね。
0: そうですね、やっぱり福岡だと福岡に住んでらっしゃる方とかはもう公園見たら分かっちゃうんです
1: よね、この辺だなみたいな、
0: ね、はい、
2: そうですよね、下なんかちょっと危ないですもん ね、 なんかね、
0: まあ、私はそうでもないですけど、あ、まあ、なんかアイドルさんとかはやっぱり気をつけてらっしゃるみたいです、
1: ね、は
0: い、
1: まあ、それは私たちみたいに人気がない人たちは大丈夫
2: 大丈夫
1: 本当に
2: 大丈夫だ、
1: 俺なんかたまにイベントで自分の自宅の住所とか言ってるけど別に誰も来たことないもん、
2: 嘘、
1: 誰も来たことない、
2: マジで
1: おっさんって楽だよ本当に。でもこうやってねイベントでなんかこう全国回ってきて、まあ、先ほどもちょっと美味しいものとかおっしゃってましたけども、
0: はい、
1: ここに行ってこういう美味しいものを食べたみたいなことってありますか、
2: うん、各地
0: ね、北海道に行ってみたいです。
2: 行ってみたい、
1: 北海道、北海道だとどこだろう、札幌がまあ基本的に、
0: はい、いや、ショールームで北海道のラジオのイベントも実は出てたことが過去にあるんですけど、はい、ただ月に2回出れますっていう生放送の番組で、
1: うんうん、
0: 北海道に月に2回行くかって考えた時にちょっと出られなくて
1: なるほど、
2: さすがに行けないみたいな、
0: は
2: い、
0: そうですね、でもいつか行って制覇したいです、北海道も。
1: そうね、まあ、美味しいものといえば北海道って感じ、
2: はい、
1: 2ヶ月前に私ね札幌行きましたよ。
0: そうなんですね、す、何を食べられたんですか。
1: もう当然海鮮、お寿司、
2: ね、
1: お寿司食べて、昼間にお寿司食べて夜にお寿司食べました。
2: しつこいなお寿司だらけ
1: で、その間にラーメン食べましたね もう結局それしかないよ、まあまあ、食なんだよね、結局だよね、旅の楽しみはね。
0: そうですね、
1: でもじゃあ私たち埼玉県民とですね、実はまあ東京都民なんですけども、
0: うんうん、あ、そうなんですね、
1: はい、福岡のなんかこんなところいいところで

0: ですよっていうちょっと逆
1: おすすめ、
0: はい、おすすめちょっと私も旅をしたい、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
1: 行ったら絶対行きたいみたいな、
2: 福岡だったら、うん、あのちょっと先ほどもお話出てたんですが、うん、門司港レトロっていう素敵な観光地がありまして、うん、はい、はい、あの福岡市ではなく北九州市っていうところにあるんですけれども、うん、本当に海沿いにある町で、うん、あのレンガ造りの建物だったりが有名でですね、すっごく綺麗な観光地なので、はい、ぜひ行ってみてもらいたいです。
0: 跳ね橋があって、
2: はい、
1: やったら詳しい。
0: そうそうそうそう、
2: なんか行ったことあるって先ほどお聞きしたので、
0: もうね、多分ね4回ぐらいは行ったことある。
2: いや嬉しい。
0: あと可愛いメルヘンなお店とかいっぱいあるわけよ、中に入ってて。
1: そうだったか。
0: そうそうそう、はい、で結構で大きくて、うん、なんかあそこずっとぐるぐる回ってると疲れちゃって、すごいなんか休憩室2階か3階のところの休憩室みたいなのがあるところが建物があるんだけど、そこに2時間ぐらい入り浸ってたなっていう記憶ある。
1: そんなに。
0: そうそうそうそう、はい、あとはなんか汽車があったような気がする。
2: あります、
0: あるよね。わーい。で門司港駅、確か私の記憶だとドンツキの駅なんだよ、多分あの
1: 最終地点というか。
2: そうだったかな、
0: 違ったかな、
2: かな。あでもあの綺麗な本当に門司港駅も作り直されて、
0: はい、ね、
2: そのレトロな感じの駅で、ね、はい、もうインスタスポットだと思います。
0: はい、完全に海があって公園があって、はい、羽橋が上がるときに人が待たされて、
2: はい、結構待たされます。
0: 結構だよそれが。なんかでもその景色がやっぱり埼玉県民、埼玉ですね、海がないので、はい、うん、すごいときめいた。
2: へー、
0: 結構さ女子がいいかなと思うような街の可愛らしい作りに一瞬見えんだけど、
1: おしゃれな、
0: いや全然おっさんもすごい、
1: おっさんも OK、
0: ワクワク、
1: おっさんも OK。
0: あとねグルメもね、
2: 門司港あたりはね、門司港はあのバナナのたたき売りがあったりとか。
0: あそうやってた、やってた、
2: はい、
1: はいはいはい、
2: バナナをできるだけ叩き打って高くなっていくっていう、
1: 面白い。
2: あと音楽イベントも門司港レトロは、うん、あのとても多いので、うん、はい、実は私あの今月5月ですね、うんうん、5月の、3週、あ4週目の土日、うん、5月27、28で門司港港祭りっていう、はい、祭りがあるんですけど、はい、これ音楽も、はい、
0: やってて、パーソナリティさんうまいことやっぱりこう、は
1: い、
0: 告知もさ、
1: ぶっ込んで、それはぶっ込まないで。
2: はい、こちらで私 MC を、はい、させていただきますので。
0: すごい、
2: はい、そうなんです。よかったら埼玉の方も来ていただければと思います。そうそう、
0: いやでもやっぱり九州とか、まあ、福岡も中心にそうだけど、なんかまだまだ未開拓、私たち一応ゴスペルユニットもやってて、いろんな全国いろんなとこ行くんですけど、うんうん、
2: はい、
0: 九州なかなかね、そう、北海道はよくあるんだけど
1: 多くはないのかな、行く機会、まあ、もちろん全体的には行ってんですけど、はい、福岡とか熊本とかポンポンって行くんだけど、そんなに回数としては多分そんなに多くはなくて、
0: でもなんか知ってもらいたい、ね、でこうやって私知り合いができたから、
1: うん、
0: もし埼玉に来るときは私たちに連絡をくれれば、埼玉都内ときはなんか
1: グルメなり何なりおすすめ、ここは
0: 原沢の下町なので、
1: 私はそうです、下町なんですよ、東京都民で。
2: 嬉しいです。
1: そうなんです、
0: その辺ご案内してくれると思うし、
2: はい、
0: 私は埼玉、もしディープな埼玉でこうのしちゃったけど、
2: はい、
0: もうちょっと
2: き
0: らびやかな埼玉も、
1: はい、どこへ行っ
2: ちゃう、
1: 大宮あたりとか。そう
0: そうそう、埼玉だって愛犬心がさ全国47都道府県でさ45位とか6位とかなって
1: 低いんだ。
0: だから他の県の人たちにもうちょっと素敵な場所だよって言いたいんだけど、じゃあ何があるって時にうーんみたいになっちゃうから、門司港とかポンって出てこないからさ、
1: あそうか、
0: そう川越とかになっちゃうんだけど、大体ね、
1: 川越で、
0: そうそうそう、ね、羽根さんのところは浅草が近いので。
1: そうなんです、
2: 浅草ですか、
1: もうザ観光地なので。もう本当に、
2: ね、私ですね、ま、
1: 外人さんも多いですし、
2: そうです、ね、もう私も本当宣伝ばっかりになっちゃうんですけど、うん、
1: 大丈夫です。
2: 今ですね、東京浅草のもんじゃ大輝様っていうもんじゃ焼き屋さんでイメージガールをやっておりまして、
0: はい、はい、じゃあ一緒に食べに行こうぐらいの感じ、
2: はい、で今月1日店長イベントをそちらのお店でやります。
1: ウケる。
2: 5月15日月曜日お昼からですね。
0: すまた来るの、はい、こっちに、
2: はい、来週また東京でございます。
0: すごい忙しい。
2: そうなんです、
0: 本当皆さん、はい、変わらずに応援お願いしますね。
2: 本当ですよ、今浅草って聞いてビーンってなりました。
1: いやいやびっくりですよ、こっちも、
0: ちょっと後で詳しく教えて、
1: ね、どこにもんじゃ焼き屋みたいなね。
2: はい、ぜひとても美味しいところです。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: まあそんなね、あの人生はもうほとんどショービジネスのようなね、
2: はい、
0: 高橋さんがね、上手くない全然上手くないけどね、ちょっとね、一曲ね、楽曲を用意していただきました。
1: そうですよね、
0: この楽曲ね、タイトルが先ほど言いましたが、人生はショービジネスという楽曲ですけども、はい、どんな曲になってるんですか。
2: はい、こちらは私高橋あゆみと、あと門司港レトロ FM のもう一人のパーソナリティ、うん、くるみんというですね、あの2人で歌っ

0: さあということで聞いていただきました人生はショービジネス、
1: ありがとうございました。
0: いやこのね曲かかってる間もですねたくさんの皆さんがですねショールームを見てくださってるので、
2: 生配信をねしたらね、
0: もう自分のことで申し訳ありませんが、あの、うん、和田さんとか
2: 言ってくれてね、
0: ゴール雑誌見てました
2: すごいよね、フジテレビ
0: のタレントオーディション番組でチャンピオンになってこの世界入ってるんですけども、うんうん、そう言ってもらえるとこれテンション上がるねショールーム、
3: はい、嬉しいんですよ、
0: やろうかな
2: 急に急に
3: ぜひ、
0: いやでもやっぱり可愛くないと無理だと思います、本当に私心が汚れてるんで高橋さんだって会うとさ本当にあれ皆さん裏の顔と表の顔あるって皆さん思うかもしれないけど、高橋さんこのままだったもんね、
3: ありがとうございます、
0: 本当に傘だけ、はい、傘だけ持ってたけど
3: 傘だけ持ってましたびしゃびしゃでした、
2: 確かに確かに、
0: ちゃんとさもみあげも持ってきてくれた、
2: もみあげもね、
0: お土産も持ってきてくれてさ九州からさ、ありがたいことですよ、でも、ね、そんな皆さんたくさんからね、あの、
2: うん、
0: 本当に1万5000通のメッセージをね、
2: そうなんですよ、厳選するの大変でしたよ、
0: 本当ありがとうね、
2: メール本当に、
0: 鈴木さん、岡津さん本当ありがとうね、松橋さん、うん、まあ、いろんな人がいますが、
2: そうなんです、
0: ちょっと羽生さん何
2: 個か厳選させていただいちゃって申し訳ないんですけれども、はい、ちょっとメッセージ紹介させていただきます。
0: じゃあメッセージ&ソーセージプレゼントはステッカーですけどね、
2: あ、そうそうそう、はい、1名様しかねちょっとあげられないんですけども、うん、はい、はい、1人目は、うん、岡津さん、
0: 岡津さん、
2: はい、いただきました、
0: 岡津さん、ありがとう、岡津さん、
2: はい、こんにちは、高橋あゆみ様を応援させていただいている老人です可愛いな、
0: そうそう、そんな、
2: なんか可愛いと思う、
0: いくつで老人だった

0: そう、本当。本日超猫大好き、うん、福岡県出身のタレント高橋あゆみをお招きありがとうございます、はい、話すことに関してピカイチなので何でも質問を振ってあげてください、
1: はい、勝さんどうもありがとう
0: ありがとうございます。
1: じゃあ何でも質問振ってあげてくださいっていう、うん、質問をちょっと募集したかったんだけど俺たちに委ねられたじゃないですか、
0: は
1: い、
0: 委ねられちゃったね。
1: じゃあ俺らから一個ずつ高橋さんに質問しようよ、う
0: ん、あ、ちょっと待って、なんか考える。
2: はい、
0: 考え浮かんでる方からどうぞ。
1: じゃあちょっと配信してる人がどうしても聞きたいと思うんですけど、うん、はい、私が聞きたいわけじゃないです、うん、配信してる人が聞きたいと思うんですけど、うん、え、好きなタイプ。
2: あー、なるほどですね。
1: 好きな人のこういう人が好きですよっていう、うん、ね、はい、そしたらもう男性陣が今多分8万5000円とか投げてくれると思うんです
0: 。確かに確かに確かに
1: 9万5000円とか
0: 投げてくれる。
1: そんな中途半端な額ないと思うけど、うん、
2: ないかも。そうですね、うん、私は、2年前ぐらいから宝塚という世界にハマっておりまして、
0: あ、
2: はい、ですので、あの宝塚の男役をやっているあの像がもうまさにタイプのような形になっております。
1: ちょっと逆にすべての人敵に回しちゃってくれないの
2: すごい上手い
0: 英語英語系ですね。
1: 声はね、顔が
2: すごい、
1: へ、
2: あんまりだからいないですね、現実世界に。
1: ちょっとベルサイユのバラの世界のオスカルみたいな感じなわけだ。
2: いや、もう所作が美しいんです、宝塚って。もう指先までもう本当に美しくて。
1: じゃあ私今日宅をいじるときこうやって
0: すげえつまんでる、つまんでる、ま
1: あ、階段から降りてくるとことかきらびやかだしさ、あの羽背負ってみたいよねとは思う、
2: はい、あ、もうあれはトップだけなんで、
1: あ、ダメです。し
0: ょえません、しょえません。
1: ごめんなさい、下世話なヘドみたいな感じのポジションの私はダメだそうで。はい、でも、キラキラと。
0: でもその、まあ、現実の世界ではないかもしれないけど、うん、俳優さんとかでもなんか好きな顔のタイプみたいな、そういうのとかはないんですか？
2: そうですね、うん、高橋克典さんとか。
0: 高橋克美さんじゃ
2: ない、克美じゃないです
0: ですよね。ちょっと今なんか一回克美さんが今来ちゃってごめんなさい。
1: 私あれですよ、高橋
0: 克美にですか、
1: 克典さんに歌詞書いてますよ。
0: あ、そうだそうだ、
2: うん、すごい。
1: 高橋克典さんと西田ひかるさんが歌を歌われたデートソングに私歌詞を書いてますよ。
2: すごいですね。そうそうそう、鳥肌出てます。
1: まあ、でめっちゃかっこいいってなったけどね。
2: そうですよね、あの見た目すごくかっこいいな、渋くてって、
1: ね、はい、逆にあれだね、なんか現実的な人も言ってくださるからさ、
0: そうそう、ま
2: あ、そうですね。
1: でも誰も近づけなかった、まあ、大丈夫、うん、配信してる人みんな閉じてないよね、大丈夫
2: 大丈夫です。
0: 勝美さん、
1: はい、勝美さんじゃない方がダメ、高橋勝美さんじゃない方がダメ俺そっちの方が近いから。じゃあ花代さんからも質問一個いきますか、
0: はい、なんかこう、うん、休日、
2: はい、
0: 休日とか配信をしてない時間帯ってなんかどんなことして過ごしてるのか、すごい、はい、配信はね皆さん見てるからこう、はい、あーって思うけど、いや、ね、休日というか、まあ、休日がないのかしら、ね、毎日配信してるのかな。
2: 基本は毎日配信してるんですが、うん、まあ、ただ朝だけ配信して、うん、夜はお休みするとかもあります、は
0: い
2: は
0: い、してないお時間とか。
2: そうですね、ワイン飲みに行ったりとか、はい、してます。
1: かっこいい。
2: そうですね、ワイン好きで、
1: はい、文字工でワインとかめっちゃイケてる女の子ね、本当に
2: ワインバルに一人でもフラッと入ったりするので、
0: でも行けちゃう
1: と思って、はい、あ、大丈夫、寂しそうでよかったねみんなとバイバイバインバルとかってさ、いいね、友達もいてると思ったけど、一人で、
2: はい、一人で行けます、行ったりとか、あとはまあ唯一女の子の友達が一人だけいるんですけど、う
0: ん、やだ、なんか一人だけは寂しい、
2: う
0: ん、
2: その子とちょっとこうスイーツを求めてカフェを巡ったりとか、
1: はい、ちゃんと女子、
0: ちゃんと女子、
2: はい、よかった
0: 女子だった、
1: よかったです、はい、ですね、焼き鳥屋でやさぐれてます
0: そうそうそう、
1: イメージ違うから
0: ね、こうね、こうね、つまようじでこうやってますとかじゃなくてよかった、はい、よかった、よかった、
1: ね、なんか好きなワインの銘柄とかあるんですか、赤が好き、白が好きとかでもいいんですけど、
2: 白が好きです、
1: 白が好き、皆さん白が好きだって、そう
2: です、サングリアとかも好きです、
1: サングリアも好きだって、
0: 辛口、甘口とかは、
2: はい、あ、甘口の方
0: が甘口だって、
2: はい、私 の、 あの事務所はですね、飲み物でもあの食べ物、生物、冷凍品何でも受け取りますので送っていただいて大丈夫でございます。
0: あ、そうなんだ、
1: まあ、白ワインとね、これからね、はい、初夏に向けて ね、 ね、
2: 生ハムとかでも、
0: 生ハムもいって
1: 割とエクスペンシブな女でしたよ、はい、
2: 過去にはあの生鮭が北海道から、はい、届いたこと、カニとか、
1: ちょっと俺らも好きなもの言っとく土地の権利書とか好きです、あれから何が好きですか、
0: お金です、
1: お金です、やらしく生きてます
0: はい、ちょっと続きのちょっとメールいいですか、うん、まだ、はい、まだだって一人しか紹介してないのに、すいません、 ません。次はですね、梶谷ひとみさん。
2: はい、
0: はい、
1: ひとみさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。番組スタッフの皆様こんにちは、今日は私の大好きな高橋あゆみちゃんがゲスト出演されるということで応援

0: ッセージいたします、うん、あゆみちゃん福岡からの長旅お疲れ様です、はい、埼玉のラジオ出演おめでとう。あゆみちゃんは47都道府県ラジオ制覇を目指しております。今回で16件目です、うん、これが縁でさらにラジオの輪が広がることを期待しております。放送楽しみにしています。ちなみに埼玉って何か有名なんでしょうか。
1: あ
0: と最後に埼玉を教えてって感じに来ましたけど
2: 埼玉何が有名なんでしょう、うん、てか、
0: うん、てか
2: そんな話すってか、
0: うん、埼玉県民
2: そ俺、
0: うん、お願いします、お願いします。
2: どうすかな埼玉、みんながピント浮かばないってことはみんなピント浮かばないんだよそういうなんていうのか、そういう底辺ある意味では、
1: いやいやそういうの
2: だ、這い上がるしかない。いやいや、もうこれ埼玉ってね、実はですね、飛んで埼玉っていう、はい、あの映画があったんですけども、そこら辺の草でも埼玉県民にはそこら辺の草でも食わしとけっていう有名なセリフがあるんですけど、私たちはそこら辺の草を食わされるような県民なわけですよ。でもそれよりさらに下を行ったのが茨城県民なんですよ。茨城よりは飼、うん、ってるぞっていうのが埼玉かなってい う,
0: っていう。
2: でも私が言ってるんじゃなくて、それはその映画の中でそういう扱いなんですよ。だから埼玉県はそういうところ、まあ有名で言うと、まあ一応川越とか埼玉新都心とか、
0: は
2: い、あの、ね、あの埼玉スーパーアリーナとか、
0: メインなものはありますよね。
2: 逆に言うとなんか東京よりは劣ってるけども、いろいろある街だから、なんか何、うん、意外と何でもあるんですよ、
1: う
2: ん、アリーナで収容する人数は、実は横浜アリーナよりも埼玉スーパーアリーナが多いし、あと県でいうと、例えばあと全国で晴れが一番多いのは実は埼玉県とか、
0: すごい、
2: あとうどんの消費量は実は第2位とか、
0: すごい、そうそう
2: そう、あと川幅日本一とか、なんかあの海がないけど川はすごい、なんか全国の県土に、対する、川の面積が全国1位なのが実は埼玉県とか、小松菜の出荷量1位とか、まあいろいろあるんです。
1: いろいろ
2: お酒でも第4位とか全国4位とか、中途半端だけど、
1: すごい県じゃないですか。
2: すごい県なんですけど、だからって感じなんですだから感をね、楽しんでいただきたい。ダサい玉、ダサい玉って
0: 言われちゃうね。
2: そう、タモリさんに言われたような街ですから、はい、そこも含めてなんか楽しんでもらいたいな、
0: はい、いじっていじってって感じ。だ
2: もし今度ね、高橋さんがいらっしゃるときは別に優先的にあのゲスト枠も用意するので、うん、遊びに行くのは来てください。
1: 今回
2: は特典じゃなくて遊びに来ていただいて、はい、ちょっとこの辺とかをちょっとご紹介しますよ。
1: 嬉、うんうん、しいです、うん、ぜひ。
2: あと浅草はもう花野さんが、
1: そうですね、はい、
2: もんじゃもしかしたらふわっと食べに行ってるかもしれ
1: ない。嬉しいです。
0: 後でお店聞かないと。
2: そうね、そんな感じで、
0: はい、
2: はい、本当にありがとうございます。
0: はい、もう一つちょっと紹介させていただきたいと思います。ラジオネーム桃焼さん、ありがとうございます。今年から高橋の会に参加させていただいています。
1: ありがとうございます。
0: 毎日何枠も配信をしているあゆみちゃんに元気をもらっていますよ。頑張れあゆどんというメッセージ、応援メッセージいただきました。
2: こういうメッセージが、うん、皆さんの中のメッセージが次の活動を支えてるわけですね、
1: うん、はい、元気が出ます。本当に
0: 本当ですね。なんか他にも本当たくさんいただいて、はい、本当に皆さんありがとうございます。
2: なかなかちょっとなんか一部だけ名前読み上げてあげようかな。
1: ありがとうございます。
2: 山田上吉様、山田上吉様あとこれは名前入ってないんで大丈夫かな、言っちゃっていいのかな、
0: 名前言っちゃっていいのかしら、
2: やめときます。
0: 名前をフルネーム、本名はどうかな。
2: あとは、フィールさん、ありがとうございます、うん、そしてね、ひとみさんもね、うんうん、あのありがとうございます。ちょっとたくさんいただきすぎてですね、
0: そうですね、
2: 収集がつかないのであとはペンネーム、今日で引退の娘を持つ父親さん、どうもありがとうございます。でも本当たくさんありすぎてですね、本当読めないんですけど、あとラジオネーム島次郎さんとかもね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: いっぱいいただいては
0: 本当にありがとうございます。
1: いや嬉しいです、
0: ありがとうございます。
1: あの今聞いてくださってるショールームのリスナーの方からも、その埼玉のお話のところで、あのゼリーフライとか、
0: あゼリーク
1: レヨンしんちゃんとか、
2: みんなのが知ってんじゃん。
0: 確かに確かに。
1: 深谷ネギとか、
2: ね、すごいじゃん、
1: はい、
0: 確かに。
1: 稲荷山公園、
0: 稲荷山公園、
2: ね、
0: あるわ、ある、
1: とか、いろいろ、はい、
0: すごい、
2: みんな調べてくれたのかな、
1: 埼玉のいいところを言ってくださってました。
2: ありがとうございます、はい、私は蓮田市っていうところ出身なので、うんうん、蓮田市調べてみてください。
0: 蓮田市だ、
1: 蓮田市、
2: 埼玉の中でもものすごい埼玉っぽいところですそれもね調べていただければと思うんですけども、はい、まあね、先ほどね、なんか本当たくさんメールいただいたり、
0: 本当ありがとうございます
2: んですが、この中から1名様にだけですね、うん、先ほどあの花山さん、あの今ショールーム見てる方にはですね、どんなステッカーなんだって、あ、じゃあ高橋さんに見せてもらうから、このステッカーをね、
0: 見えてるかな、
2: どなたかに後で、適当に選、適当にっていうか、
0: なな、まあ、
2: 花山さんが抽選で選んでですね、
0: やっぱあゆみさんに選んでいただきましたよ。
2: え、 でもそれだとなんか剣が、
0: あ、そうかそうか、
1: はい、
2: 出るんじゃない、じゃあ私がこうやってピュンってやるんで、
0: あ、そうそうね、
2: その方ってそうそうそう、別に誰かをね、そうだね、ご紹介させていただきたいというふうに思いますので、
0: はいはい、
2: それ当たった方は楽しみに待っておいてください、
0: そうですね、
2: よろしくお願いします、うん、さあということで実はね、高橋さん歌手でもあるので歌も歌ってるという、
1: そう、そんなほどでもないんですけど、
2: 急にいろんな幅がありますね、おしゃべりもそうですけど、
1: そうですね、
2: 一応、ね、本格的にやってるやつには別に
0: マルチのね、マルチのタレントって感じですね、
1: はい、何でもやらせていただいてます、
0: すごい、
1: はい、お仕事募集中です。
2: 歌はどうなんですか、自分の中
1: 歌は、まあ中の下ぐらいかなと思います、はい、
2: そういうことじゃなかったんだけど、
1: そんなプロを前にしてそんな言えないので、
2: じゃあ別に俺たちはそんな売れてるわけじゃないですけども、
1: いえいえ、はい、
2: でもまあ好きではある、
1: うん、そうですね、うん、あのショールームカラオケ機能っていうのがついてるので、あのダムからカラオケのダムから選んでちゃんと画面に歌詞が出るんですよ、
0: うんうん、はい、歌って生で配信ができる、
1: そうです、イヤホンのマイクを使ってですね、う
2: ん
1: う
2: ん、ちょっとあれもね、はい、声自体が可愛らしいから声優さんっぽい、
0: アニメキャラとかは
1: 嬉しいです、
0: なんか当てはまりそう、は
2: い、なんかねポンと出てね、うん、急になんかアニメとか見たらさ、主役高橋あゆみとか出てたら俺知り合いだからねってやりそうな、
0: 言っちゃう言っちゃう言っちゃう、
1: またラジオ呼んでください、そしたら、
2: もちろん来てくれないんじゃないの、
0: 主演になっちゃったらね、忙しくて
2: 来てくれる、本当にみんな俺たちあれだよ、本当俺たちすごいなんかあの、は
0: い、
2: 昔からもう芸能生活30周年まで、
0: なんか
1: すごい
2: すごい芸能界長くいるんだけど、最初の頃は結構大きな事務所さんにいて、
1: はい、
2: したらたくさんの芸能人あって、たくさんの芸能人みんな売れてたよね
0: そうね、
2: 一番売れたのはね、友達みたいな感じだった氷川きよしさんとか、
0: あ、確かに、
2: もう、ね、本当にもうあとはね、今でいうやすなんだっけ、明るい安村さん、
1: 安村さん、今話題の、
0: 今話題の、
1: はい、方ですよね、
2: 安村さんもだってこの間イベントで隣で一緒に競輪見ながら喋ってたのにさ、一気にボンって売れたりとかさ、
0: すごいね、
2: みんなもうバンバン、
1: すごいですね、
2: 俺と会うとみんな売れてくんだって、
0: あ、じゃあ売れちゃう、
1: やったー、
0: いや売れちゃうな、これ
2: もうでも売れてらっしゃるもん、
0: あ、そっかそっか、そうだ、
2: あゆみんは
1: ありがとうございます
2: そんな感じでね、あのくだらなくお送りしてますけども、はい、楽しんでもらってるのかな、大丈夫かな、ね、
1: いや盛り上がっております、
2: 本当で、はい、楽曲という意味では、うん、なんかもう一曲高橋さんの楽曲を聴いていきたいと思うんですけども、うん、
1: はい、
2: 今回の曲が、はい、トゥナイト誘って
0: キモいキモいキモい
2: っていう曲が、これはどういった楽曲ですか、
1: こちらはあの先ほどと同じで、文字工レトロヘムの局長が30年ぐらい前に書いてくださった曲なんですけれども、う
2: ん、はい、30年前に何があったんですか、はい、
1: なんか映画監督やったりとか、もう本当にいろいろいろんなことやられてた方みたい で、はい、でこれは私が一人で歌っておりますので、はい、ぜひお楽しみください、
2: じゃあ曲紹介お願いしちゃってもいいですか、
1: はい、高橋あゆみでトゥナイト誘って、

0: ということで聞いていただきました。本当に今
1: 忙しい
0: です
1: 、
0: ね、見ながらやっていたのでほとんどですねちゃんとやれてないって感じですけども
1: 、はい、いいと思います。
0: これ後で聞いたら放送ぐっちゃぐちゃだ、
1: ね、なってますね。
0: でもさショールームと一緒にやってる感じがするんじゃないですか。そうですか、
1: 皆さんも楽しんでいただいてね。
2: 嬉しいです皆さんも、うん、はい、この時間ちょっと生の声を、ね、聞けるので
1: 本当に裏の声もね聞こえて
0: て、はい、今全然私あの画面ほぼ初めて見たのであのなんかこれ星は何って言ったら無料のやつみたいな、有料送ってとか言っちゃってい
2: やもうしっかり送ってくださって
0: ありがとうみんな
1: すごい本当に
0: ありがとうございます大好きっていう感じですけど、
1: すいません、
0: ちょっとなんかいろんなねラジオも出られてると思うんですけども、うん、はい、正直やりづらかったですよね。
2: いやめちゃくちゃ楽しかったです
0: いややりやすくはないよね、ゲストどっちだよみたいな話だもんね。
1: いやいや喋っちゃってからね、
2: めちゃくちゃ楽しいです。
0: でも本当に今回申し訳ないなと思ってるので、はい、埼玉来た時もう一回来て、
2: はい、
1: なんかねそうこっちに仕事の時にたまたまうまいことラジオとかで、
0: ね、はい、会えば本当に来てほしい、ね、
2: あのもう本当に来ても大丈夫ですか。
1: いや全然
2: やったー嬉しいです、
1: 来てほしいです、
2: はい、
0: うん、一応事前連絡だけ、
1: あそうそうそうですね、来られるとちょっとね
2: 急には入れる
0: でも私の番組だけじゃなくてもね別に他の番組でもいいし、うん、本当は連絡が取れたらこの前に2時間の生放送をやってたの、う
2: ん、
0: そこも本当は出てもらってもいいなって実は思ってたんです、
1: ちょっと連絡が
0: 入ったら、だから次回はもし来るときは合わせて2時間の生放送と1時間の収録っていうので、うん、皆さんどうでしょう、
1: は
0: い、
1: イエーイ
2: 嬉しいです。
0: これ有料、有料じゃない、有料じゃない、ね、有料投げて
1: ますすぐ有料かどうか確認
2: すぐ配信向いてそうですなんか
0: いやいいです無理です無理です
1: 有料化を確認する
0: もうやらしくてしょうがないです
1: 最低なライバー、は
0: い、でもまあ今後の予定ちょっと私も喋りすぎなので
1: そうですよ、
0: テンション上がっちゃって、
1: お知らせを、ね、
0: 今後の予定を先に聞いておきますか。
2: よろしいですか、はい、うん、ありがとうございます。私がですね一応ラジオ局でパーソナリティを2局でやっておりまして、はい、全部木曜日に合わせてやってます、うん、第1第3木曜日が北九州市にあるエアステーション響きという局で、時間は17時から18時、高橋恵美の人生はショービジネスという、はい、番組です。
0: テーマソングなんですかこれ。
2: え、あ、そう、まあそうです、
0: うんうん、
2: はい、
0: ちょっと違ったみたい
2: そしてもう一曲が天神、福岡市天神にある曲で、第2第4木曜日、時間は夜の20時から20時55分で、高橋あゆみのどんどんラジオ、はい、という番組をやっておりますので、ぜひねこちらどちらも YouTube でも動画配信されているのでお聞きください、
0: はい、
2: そして先ほどもお話しさせていただきましたが、5月15日月曜日お昼の12時から東京浅草もんじゃ大樹様で1日店長をやらせていただくのと、リアルイベントで少し先なんですけれども6月11日日曜日13時から大阪でオフ会をさせていただきます、はい、こちらアイドルの神谷美香さんという方とダブル主催でオフ会をしますので、こ
0: ち
2: ら
0: も、あの美香ちゃんと、
2: そうです、あの可愛い美香ちゃんとですね、はい、なのでぜひ来ていただけたら嬉しいです、はい、6000円となっております。
0: わかりました、
2: はい、よろしくお願いします。
0: でもね、これ4回放送があってちょうど5月29日までの放送なので、は
1: い、
0: まあそれから考えるとも
1: う
0: 申し訳あるのか、
1: うん、5月のね、あ、6月の1週目までは放送入りますね。
2: ちょうどいいですね、
0: ちょうど良かったですね、う
2: ん、はい、
0: 6月5日まで告知できてるってことですから
1: ね、うん、そうそう、6月5日まではこれ流れ、
0: 今回5週いけてるんだ、はい、
1: そうだね、偶然にも
0: 5週、一番いい時ですよ、
1: 5週入る、
2: 5週いいんですか、
1: 一応予定でございます、
0: はい、明日から配信になればね、
1: はい、ちょっと確認します、
0: はい
1: はい、
0: そしてラブリングス、
1: はい、はい、ラブリングスも、公式 LINE 公式 Twitter などございます。よかったら登録してみてください。そしてオリジナル楽曲配信発売しております。各ダウンロードサイトからダウンロードして聞くことできますので、よかったらダウンロードしてみてください。そして、ラブリングスのウェブショップがベースの中にハートオブラブというショップございます。過去の作品とかグッズも、販売ございますので、よかったら見てみてください。よろしくお願いいたします、
0: うん、よろしくお願いします、はい、さあ今日はですね、まあ、ゲストに、ショールームの、まあ、チャンピオン今回の出演権をかけたチャンピオンの高橋あずみさん、うん、そしてタレントの高橋さんに来ていただきましたけども、もうさあエンディング近いんですが、なんかこれ言っときたかったんだけどみたいなことはあったら本当に聞いときたいなと思って。
2: いやもう本当に思いのほか全部言ったかなぐらい。
0: 本当ですか、
2: はい、
0: もっと深掘りしか、例えば好きな食べ物は何とかそんなみんな知ってると思うけど、なんかそこから広まる、そうそうそう、好きな色は何とかなんですとか、
1: かわいい、
0: そういうこう入り口みたいな、はい、初めましてみたいなこともやってみたかったけど、もう友達みたいになっちゃったね俺たち、
1: 喋っちゃった、
0: 本当に
2: 嬉しいです。もう、うん、あのよく知りたい方は高橋あゆみのどんどん動画でショールーム見に来ていただければ、朝から晩まで私の生活が見れますので

0: よかったら検索してみてください。
1: なんか途中でさ、どうしてもお腹空いたとかさ、トイレ行きたいとかさ、はい、そういう時どうすんの？
2: 放送中、
0: あ、私はでも仕事の意識が結構強くて、お手洗いは絶対行かないです。
1: まあアイドルはね、行かないから行ったことない、トイレって何言ってる
0: の、うん、食事もその企画で、例えばたこ焼き配信とか、そういう企画じゃない限りは食べないですね。はい、
1: その辺徹底してる。俺も全然平気で鼻とか噛みそうだもん。
2: 絶対やってそう、途中トイレ行っちゃいそうだもん。
1: 全対行くもん、絶対行く、100%行くもん、うん、はい、だからちょっと向いてないんだよね。
0: まあまあでも生理現象ですから、はい、私も大きなくしゃみとか出たときは鼻からあの夢と希望が出ちゃってすみません。か
2: わいい、かわいい、
1: 物はいい方ね。はい、では過去と未来が出ちゃってごめんなさい。
0: 忘れちゃう、使いたいです。
1: 過去と未来、過去と未来
2: 出すぎちゃってる。
1: そうだね。でもこうやって配信をやってて、例えばですけど、これからねこういうラジオを聞いてると、うん、まあお子さんたちとかもいると思うんですけども、はい、なんかこう配信をするとか、うん、まあ、おしゃべりをするってことになんかアドバイスみたいなのあったら、私たちも今ねこれで勉強されてるという立ち位置で来てくださいましたけども、私たちからするとすごくしっかり丁寧に聞きやすいトーンでお話しされてるなと思って、俺なんかテンション高すぎるじゃないですか、花さんもなんかテンション低すぎる。
0: 違うからもういいバランスですね。
1: そうそう、なんか聞かせてもらいたいなと思うの。
0: 嬉しい、うん、はい、そうですね、うん、
2: なんかコツとかポイントとかなんか分かんないけど、
0: やっぱり、まあ、同じ媒体じゃなくても、うん、他にも配信していらっしゃる方はたくさんいるので、うん、まずいろんな方の配信をその見てみるっていうのが大事かなと、うんうん、私もその自分ラジオパーソナリティする上で、うん、やっぱいろんな方のラジオパーソナリティさん見たいなっていうので、うん、47都道府県回ってるんですけど、うんうん、やっぱりいろんな方を見て学ぶっていうのが上手になる、そのはい、アドバイスかなと思います。勉強
2: かな。
1: ぶっちゃけ、はい、ちょっと私たち変わってたと思うんですけど、
2: パーソナリティっぽくはない。
1: そう、パーソナリティとはちょっとアーティストという体と、
0: はい、
1: あとはもう機材とかもいじくってて、今もうすごいハウリングしちゃってた
2: から、そうそう、全然ハウリング。
1: この放送次聞きづらいよっていうのも合わせてね、うん、あのやり直さないということでやってるので、うん、楽しんでいただければと思うんですけども、は
0: い
1: はい、実際どうでした、ラブリングさん会ってみて。
0: いや、素敵でした。
1: いやいや、何回もさ、はい、あのツイッターとかさ、リツイートしてくれたりさ、ラブリングさん会いたいですと書き込みしてくれたり、本当丁寧だったんですよ。
0: ありがとうございます、はい、いやでもやっぱりゲストが緊張しないで、私すごく楽しくて、あの素でいられたので、うん、そういう空間を作ってくださってるっていうのは、あ、すごいなって思いました。見習いたいなって。
1: 俺の力だな。
0: そうです、
2: 天才だよね、天才だわ。
1: でもなんか実際になんかこうやってお話ししてみると、やっぱりちょっと遠かった距離というか、あ、はい、ライバーさんの、うん、私たちもちょっと構えちゃったんですよ。ライバーさんのチャンピオンになった方をちゃんとお招きしないといけないなと思ったけど、会った瞬間からほわっと溶けちゃって、なんかそういう空気をお持ちの方なんだなって、
2: ね、うん、入ってきた瞬間にそういう、ね、空気あったから、う
0: ん
2: う
0: ん、わ、嬉しいです。
1: あ、焼いてくれたもんじゃ食いてえなと思って。焼くのは自分か、持ってきてくれたもんじゃ食いたいなって。
0: お水持ってくぐらいだと思います。1日
2: かわいい、
1: はい、ぜひぜひお願いしたいと思いますが、はい、じゃあ最後にね、あのライバーを見てくださってこのショールーム見てくださった皆さんと、ね、あとはこのリスナーの皆さんに何かメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、いつも高橋あゆみを応援してくださってありがとうございます。皆さんのおかげで16件目ラジオ出演することが叶いました。また17件目目指していきますので、これからもどうぞ応援よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。17件目、この辺とこの辺この辺と行きたいっていうの
2: 希望、
1: 希望を聞いてみたいな。
0: そろそろちょっと東北の方に足を伸ばしたいなっていうのはあります。
1: 確かに、うん、こうコミュニティラジオってなんかこう近場はみんな協力体制があるから、はい、近場は出れるかもしれないけど、ちょっとね、うん、東北関係、
0: 東北は確かにね、一軒も行けてないです。
1: あ、でも沖縄とか行っちゃってるんだね、
0: はい、そうなんです。
1: あ、
0: 沖縄はそうですね、ね、九州つながりで、はい、
2: 東北は行ってなかった。
1: ちょっと後でスタッフさんに聞いてみようね。
0: ありがとうございます。
1: 聞くだけはタラなんで大丈夫。
2: 確かに。
1: じゃあ羽生さんからも、あの最後にリスナーの皆さんとショールームを見てる皆さんに、はい、最後メッセージで締めていきましょう。
2: いつもご覧になってくださってありがとうございます。誰みたいな、急に。
1: でもさ、本当にいつかさ、本当番組こういうので出会って、マジであの時出会ったって言ってクロスするのすごく楽しそうだから、
2: そうだよ、ね、
1: 今度いつか私たちは文字工の方に行かせてい
2: ただいて、ぜひ、ね、何かコラボを、ね、して、うん、ラジオを出させていただくとか、
1: あの嬉しい情報として友達いないって聞いたので、ワインを一緒にワインを一緒に
0: ぜひ、
1: ね、飲みに行くとか、
0: 友達になってください。
1: 羽根さんとスイーツ食べに行くとかね。
0: はい、ぜひ。
1: 俺は文字工なのボーっとしてたいので。はいはい、またそういう現場でも出会えたらいいですね。
2: 本当そうですね、
0: はい、楽しみにしてます、
2: うん、いろんなコラボをしたいですね、はい、
1: ありがとうございました。
2: 本当ありがとうございました。

0: ありがとうございました。
1: 今日はですね、福岡からあのタレントでもありますし、うん、そしてねショールームのライバーさんでもあります高橋あゆみさんにお越しいただきました、はい、本当に今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: それでは最後にねこの楽曲でお別れしたいと思いますけども、はい、私たちの楽曲でビューティフルワールドという楽曲があります、はい、さあこの楽曲でお別れですが花さんどんな楽曲ですか。
0: はい、もうね世界はねこれを聞いてね平和になっちゃうよっていう曲ですよ。
1: はい、それではお届けします。それでは聞いてくださってありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: じゃあね、バイバイ。

0: 始まりました。はい、ということで皆さんこんにちは、こんばんは。
1: こんばんは。大丈夫？
2: もっと行き急いだな、行き急いだな。
0: はい、2025年5月のサウンズクロスの3チャンネルでございます、はい、そしてこの番組は関東を中心に活動しているわちゃわちゃボーカルユニットサウンズクロスがお届けするゆったりまったりなトーク番組となっておりまして、はい、今喋ってる僕勝と
3: 僕ゆたかと、
4: はい、誠です。
0: はい、この3人で小1時間ほどお送りしていきますので、ぜひお付き合いください。
2: はい、お願いします。
0: さあ、ということで、はい、5月です。はあ、あれだからね、もうそろそろ半年折り返しになってくるってことだからね。
2: ね、
4: いや、折り返ってるね。
2: どういうことなんでしょう、わからなくなる。
0: やめて、怖い。
4: でも今日何曜日だっけみたいな、
2: そうそうそう、
4: よく会話聞くもん。
2: あるあるある。
4: え、もう今日金曜日だ。

0: とか言いながらさ、
1: あるある、でもさ、月曜だったあれじゃん、朝すっごい早く起きてくじゃん大体で、まあね、眠れなくなってくるって言うじゃん。ってことは1日の長さあたりはさ、若い頃に比べたら長くなってるはずでしょ。長く
2: する、それはあるかもしれない
1: ね、
2: だから覚えてられないじゃん。
1: やめて、怖すぎる。
2: いやでもさ、慣れるとさ、覚えておかなきゃいけない情報とさ、覚えておかなくてもいいなっていう情報を脳が勝手に整理するじゃない、
1: うんうん、そうね。
2: だからそれが多分年々増えていくんだよ。
1: そうだよね、昨日一昨日何食べたかなんて別にもはや関係ないもんね。覚えてなくてもいい情報だもんね。
0: 食べたかどうかも分からなくなるかもしれない。
2: それはね、ゆくゆく、ね、ゆくゆくはね、
0: うん、多分お昼食べたかみたいなさ、何食べたっけとかなるもん
2: みたいな。
0: 今ですら昨日の夜何食べたとかってパッて聞かれたらさ、結構忘れてる時ある。
1: 俺もう今思い出せない。
0: おでぼう、何おでぼう、
2: 何食べた。
0: え、昨日の夜何食べた。
2: 昨日の夜はね、そんな大したもの食べてない気がします。
1: 覚えてる。あ、俺会食だった、会食だったのに忘れてるわ。
0: あららら、
2: あららららららららら、ら、ら、ら、
1: しかも鴨料理と馬肉を食べたんだけど、それを今忘れてたわ。
2: それはあかんやつや。
0: うん、でもそうなってくるよ ね、
2: ね。
1: あなたは、
2: ね、俺はね、何食べたんだろう。あ、餃子。
1: あ、いいじゃん、
2: 水餃子。
1: いいよ、
2: うちはもっぱら水餃子。
1: あ、そう、
2: はい、
0: いいね。
1: それ、え、何で食べるの。ポン酢、
2: ポン、ポン、ラー油、酢醤油。
0: あ、そんなに掘り下げるってことだった、
1: ね、いや、酢餃子って何で食べるものなのかなっていう、その正解が分かんないんだけど、お店で食わないからさ、
2: ね、
1: お店であっても焼きがあったら焼きいっちゃうじゃん、
2: ね、ラー油と醤油と
0: 酢とかでお酢で食べたりするよね、
2: うん
0: う
2: ん、
1: たまにさ、スープのまんま食べる人とかいるじゃん。
2: あ、それもあるよ、ね、
0: そうなんだ。
2: だからお店によってはさ、スープに味付いて
1: る。そうそうそうそう、
0: はいはい、それもあるね。
1: あれって水が正解なの。
0: どういうこと、水が正解、
2: お湯で茹でてる、
1: お湯が正解なの、
2: ね、お店によるんじゃないの、わかんない。
1: スープじゃないんだ。
2: スープで出てくるところもあるもんね。
1: うん、ある。
2: うちは、
1: まあ、そういう、どっちがレギュラーケースなのかな。
2: 普通は茹でるだけじゃないの。
1: あ、本当。
0: 茹でてスープなくて、うん、ポロンって状態で出てくる。
2: そ
0: う
2: そ
0: う
2: そ
0: う、
2: あ、でそれにかける、ね、
1: はあ、そういうこと、うん、水に入ってない状態で出てる。
0: 入ってない状態が多い気がする、
1: 本当、
2: うん、
1: ありがとう。ありがとう、なんか思うよ、
0: 解決した。なんかそ、うん、中華料理屋とかでもあるけど、うん、別に
2: 一応なんかうちで作ってる水餃子は、あの、ばあちゃん、俺のばあちゃんが、まあ、中国で覚えてきた。
0: お、でも本場だ。
2: あの、本当は生地とかもやってたんだけど、それめんどくさいからやらなくなって。
1: 生地はね、
2: そう、
1: でも作るとめちゃくちゃうまいもんね。
2: 美味しい。
1: 市販に戻れなくなるっていうもんね。
0: そうなんだ、
1: うん、
0: そんな違うんだ。
2: 違う、
1: プリプリ、もちもち。
2: しかも水餃子の方がそれを感じ
0: る、ね、そう、そっか、うん、そっか。あれ、
1: 焼きはね、ちょっと揚げパンっぽい感じになるんだよね。
0: 最近どうよこれ。前段がすごくいいんだけど、
1: 水餃子気になる。あ、水餃子、お前は何食ったの。
0: お前、お前いいよ、お前いいよ、いいよ、どうせ水餃子でいいよ。俺も急にいい。
2: ももちゃん何食べたの。
0: 結局スシローに寄った。
1: お、うん、カニサラダ軍艦
0: 食べてない。
2: うなぎ、
0: うなぎ、あ、うなぎ食べた。
1: 出たよ。
0: あと松前漬けの軍艦があって、
1: 食べちゃう。カニサラダ軍艦食え。
0: カニサラダ軍艦も食べるよ、好きだよ。
1: 一番好き、
0: わかるよ、
1: 一番好き、
0: 美味しい。
1: あれ醤油ちょっとつけて
0: 食べる。あ、わかる、わかる。はい、
2: はい、食べないな。はい、ということでですね、そんなこんななんですけど、
1: はい、
2: 最近どうですかということで、まず僕から
1: さ
2: せていただきたいんですけ ど、
1: はい、
2: どうぞ。そう、今日はねちょっと珍しく、
1: はい、
2: あの、最近の最近のもう今朝なんですけど、うちの、うん、まあ、母が、あの、朝どれたけのこを取ってきてくれて、そのまますぐ茹でて、あの、アク抜きをしてくれたので、うん、今日持ってきてちょっと調理をして並べております。
1: あなた今日休みだったの。
2: いいえ、仕事です。
1: あ、え、お母さんは何時にたけのこ取りに行ったの。
2: 多分6時ぐらいじゃない。
0: 早
2: っ。
1: お母さん、ありがとう、
2: ありがとうございます。俺は取りに行こうかなと思ったら、もう取ったよって言ってた。
0: 早
1: すごいね、
2: さすが老人っつって。
1: あの桃太郎の桃太郎のおじいちゃんの方みたいだね。
2: ということ
1: 川へ洗濯に山へ芝刈りにのタケノコが

0: 狩りにってことでしょ。
1: で仕事前に持たせてくれてってこと？
2: あ、仕事は家でしてたから。
1: あ、そういうこと
2: か。帰り、あ、違う、帰りじゃない、出る時にお水からあげて。
0: え、自分家の山ってこと？
2: あ、そうだよ。
0: すげえな。
2: 山というか竹林。
0: 山持ちなんだ。
2: 山じゃない、竹林。竹林
1: 竹林持ちなんだ。
2: 竹林持ち。
1: 竹林豊かってこと。
2: 竹林豊か。ということで、
0: 何が楽しいの？何が楽しいの？怖かった今。
1: え、おもろい。
2: 僕の最近動揺はあのタケノコということでみんなに感想を聞きたいなと思っております。茹でたやつを、
1: はい、いいんですか、
2: 焼いて塩と、
1: 食していいんですか、
2: はい、醤油と、
1: まあ、まずね、香りがめちゃくちゃいいんですよ。
0: あ、
2: ね、うん、
0: ね、すごい食レポ、
1: 香ばしくて、
2: あ、ちょっと2人ともちゃんと食レポしてね、
1: はい、話しながらまずこの香りがいい、うん、おいしい、香りが違う、
2: たけのこ、
1: うん、
2: うん、
1: 食感がいい、
2: シャキシャキしてますね、
1: シャキシャキ、
2: 皆さんにお届けできない、ビジュアルもお届けできない、
1: うん、
2: 何もお届けでき
0: ない、でかかったよね、
2: そうだね、
1: おいしい、
0: うん、すごいね、
1: あんたのところ、えぐみが全然ない、
2: ね、
1: えぐみない、
0: それでか、
2: うん、
1: 朝どれしてるから、
0: うん、だってマジで茹でてそのまま刺身でも食えるぐらいな感じでしょ
2: う、そうだね、茹でたら刺身っていうの
0: タケノコ刺身って
1: そのままあれ生わかります、
2: うん、
1: え、あれ生
2: 生でだって食べてる
1: よ、ね、え、嘘、
0: 茹でてるよ、ね、
1: 関東のは茹でられてるよ ね、
0: てるよね、
1: もうもはや、
2: うん、俺もなんかあのちっちゃいやつをそのまま剥いて食べてるのかと思った、
0: いやー、茹でてるよね、
2: えぐみないから、
1: 多分俺が知ってる居酒屋で出てくるやつは茹でてるなーって思いながら食べてた、
2: うん、そうなんだ、
0: なかなかのサイズのやつを茹でて冷まして切って出してんなっていう感じだよね、
1: なんかその話題になった記憶がある、その居酒屋さんでも、
2: 茹でなのか茹でじゃないのか、
1: そう、
0: 美味しい、
2: ありがとう、
1: 美味しい、めっちゃ美味しい、
0: どういう風に何をしたの、
2: うん、
0: タケノコを茹でてあるやつを、
2: あ、茹でてあるやつをフライパンで素焼きして塩振って、うん、で焦げ目つけて、うん、それに醤油とちょっとごま油でまぶして、
1: うん、ごま油ね、
2: 終了、
0: これマジでいいな、
1: 美味しい、
2: 美味しいよね、
1: ごま油の量がちょうどいい、
2: うん、
1: あの
2: 主張し
1: すぎない、そうだ、そうだ、
2: わきまえております
0: 、うん、朝から食える、
2: うん、
0: あとおかずになる、うん、おかずになるしつまみになるね、
1: 美味しい、
2: やっぱあれだよね、鮮度って大事だよね、
1: 大事、
0: 鮮度、
1: 先祖、
0: あ、先祖、先祖っていうから、
2: まあ、先祖も大事だ、
1: 大事だけど、
0: 先祖が竹やぶを作ってなかったらこれができないってことだもんね、ま
1: あ、それも大事、
0: そうでしょ、
2: それも大事、
1: 間違ってない、
2: 間違ってはいない、
0: そうでしょ、竹林で定期的に竹の子を取って、竹林を最適な状態に保っていった先祖って大事でしょっていうことでしょ、う
2: ん、それそれ、
0: うん、
1: 先祖に感謝しながら食べてる今、
0: うん、あ、竹の子ってさ買わないからさ、もう、
1: うん、
0: こっちの人って多分ほとんどあんまり、
2: ね、うん、
0: スーパーで売ってるのも水煮とかだし、
2: まああと生でもね売ってるけど、
0: うん、売ってるけど
2: あんまりみんな手出さないよね、
0: そう、あの特に一人暮らしとかだとさ、
2: うん、
0: あれで茹でるっていうじゃん、米のとぎ汁とかでさ、
2: そうね、ぬかとかね、
0: あと米ぬか汁と、唐辛子みたいなやつとか入れたりとかさ、うん、あとぬかのなんかやつ入れたりするっていうじゃん、ね、そう、
1: うん、
0: それをまず作ることがないからさ、
2: うんうん、
1: 調理済みのを買っちゃうよね、
0: そう、調理済みのやつを買っちゃう、でも調理済みのやつ買ったとて
1: ね、
0: できるレパートリーってほぼない、
2: うん
1: うん
2: うん、あと食感全然違うもんね、
0: 違う、グニャってして
2: るね、水煮だと全然
1: 違う、歯いらないぐらいだもん
0: ね、
1: グニャンって終わる
0: もん、俺タケノコ料理って言ったら何作るだろう、それぐらい浮かばないもん、
2: チンジャオロース、
1: 同じこと思った、
0: チンジャオロース、
1: ね、美味しいよね、
0: 作る、
1: うん、
0: あ、ほんと、
1: チンジャオロース好き、
2: チンジャオロース美味しいよね、
1: うん、
0: あ、それもでもあれだもんね、細切りのタケノコが売ってるもんね、
1: あ、そう、うん、売ってるね、
2: そうだね、
0: でも全然シャキシャキしないもんね、
1: うん、
2: あと煮物とか、
1: あ、
2: ね、
1: うん、煮物ね、確かに、カ
2: リ肉と煮込んだりとか、
0: これだったらマジで本当にこれだけでいいよね、
2: うん、
0: この焼いた醤油
2: ね、美味しいよね、
1: めっちゃうまい、
2: 横山した、
0: 俺もらっちゃったからちょっと。
2: ん？
0: 残りね。残りと残りなの？
2: 残りっていうか2つ。
1: うん、うん。
2: 一本分のやつで、これ半分だから、うん、半身。半身。
0: 半身。あれ半身なの？やっぱでかいね。
2: うん。あれは大きかったね、ちょっとね。
0: うん、
2: このぐらいかな。
0: うん。
2: 20センチぐらいかな。うん、20センチちょっと。
1: いいね。
2: ねえ、やっぱこの季節はタケノコなので。ね、
0: タケノコの季節なんだ。
2: ね、そうそう、今タケノコの季節。
1: カツオ節にも。
2: そうそうそう、買ってね。美味しいよね。
0: 美味しいよね。カツオも、
1: カツオ節。
2: カツオじゃない。
0: カツオ節。カツオ節。
2: カツオ節まぶして。
0: そう、まぶしてね。焼いて。
2: 煮込んだや
1: つ。
2: 美味しいよね。
1: 絶対かっちゃん得意だと思う、
2: うん。
0: 俺全然知らない、それを食べたことないと思う。
2: あの今渡したやつをこのぐらい薄切りにして、もうちょっと薄切りでもいいけど薄切りにして、
0: 醤油とかで炊くの？
2: あ、そうそうそう、もうめんつゆとかでいいよ、うんうんうんうん、めんつゆとかでちょっと炊いて、
0: うん、
2: 味しみたら出して鰹節まぶして、
0: あ、
1: 食べ、ちょっとだけ鷹の爪入れた。
0: これでもこれ作るから、
2: あ、じゃあそれで、あ、そう
1: かつや結構ね、気に入ったらその料理ずっとリピートする
0: んだよね。ずっと食べる、やっとだもん、
2: あれは
0: 俺お雑煮やっと卒業した。ね、本当は今日作って明日の朝しあさってぐらいまで食べようと思ってたんだけど、いやもうさすがにいいかと思って、さすがにちょっとこの5月、
2: はい、何ヶ月続いたの？
0: え、マジで本当4月の中旬ぐらいまで、先週も食ったもんね。
2: え、いつから始めたの？
1: 年明けから。
0: 1月から。
2: すごいね。
0: すごく好き。
1: 食べてる頻度が違うじゃん。だってそれをさ、うん、ほぼ毎食のように結構食べてる。
0: 食べてる。全然週3は行ってる。
1: 週1とかじゃないじゃん。それが。
2: 餅どうしたの？
0: 餅は、あるある売ってる。
2: まだ
0: 売ってるし、餅って今めちゃくちゃ餅が良いんだよね。餅だけに。
1: あー、サブ
0: ー。あー、ありがとうございます。
1: すごい嬉しそうに言ってたよね。
0: 餅だけに、
1: 餅がいいとか真空になってるから
0: 多分ね、
2: 40代ウェルカ
1: ム。餅だけに、
2: 40代。
1: そう、誰も突っ込まないから自分で突っ込むようになる。
0: いや、マジで1年ぐらい持つの。
2: まあまあまあまあまあまあまあまあ、
0: そうだから
2: 普通に売ってんだね。
0: 売ってる、コンビニにも売ってるし。
2: あ、そうなんだ。
1: なんかシーズンオフになったら売ってないイメージだった。
0: 意外と売ってんだよね。だからなんかあれだよね、お汁粉とか、うん、ある一定のなんか需要があるんだろうね。一定層に。
2: なんかあのパーチのあんことかね、売ってるもんね。
0: 確かに今コンビニってすごいね。ちょっとそこにあったの見た？なんかさ、そうめんだれの、うん、パウチみたいなやつ、うん、でしかも常温保存可能で1年ぐらい持つやつが、うん、もうそうめんだれ用でいろんな味があるの、グリーンカレーつけそば用のつけだれ、顔まんがい風になるつけだれ、で担々麺風みたいなやつが、ね、しかもそれ、うん、冷蔵しなくていいパウチの状態で常温保存で1年ぐらい持つっていう感じ
2: で、
0: すげえって思って。
2: すごいね。
0: お、いいよ、すごく。
2: そうめん、
0: ちょっと見てごらん、コンビニの、うん、あの何、あれ、ご飯とかが置いてる棚、陳列の列あるじゃん、
2: ね、
0: あそこ見てごらん、久しぶりに、いろいろあるから、
2: なかなかね、見なくなったもんね、
0: う
2: ん、
0: そう、見なくなったけど、びっくりした、
2: そう、進化してんだ、
0: うん、
2: すげえ、
0: タケノコの話から、
1: 本当だね、
2: でした、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、美味しかった、
2: 旬の味を、
1: ね、
0: じゃあ、私ね、
2: はい。
0: まあ、先月私何話したか覚えてます？
2: いや
1: 全然、
0: 4月
1: 吹
0: きの塔チャレンジをして、
1: はいはいはい、
0: でダメで、変わらないものなんだなって思いつつ、はい、歯磨いてたらえずいちゃって、
1: うん、
0: リバースしちゃってっていう、はいはいはい、でこういったところも変わるところがあるんだなっていう話をしたと思うんですけど、
1: うん、
2: なんとなく
0: そう
1: してたん
0: で、今月も、改めてちょっと年取ったなって思ったのが3日連続ぐらいで続いて、
2: う
0: ん、それをちょっと話そうかなって思ってるんだけど、
2: はい、
0: 本当先週、京都に出張があって、
2: うん、
0: で結構もう朝からずっと打ち合わせ入って、そのまま次の日の打ち合わせに向けて、夜資料を作って次の日の打ち合わせ臨むみたいな、うん、ハードスケジュールが3日間あって、
2: うん、
0: でまあ着きました、
2: うん、
0: で1日目打ち合わせがなくって、前乗りして、
2: うん、
0: で次の日から打ち合わせっていうような朝一からの状態で京都行きました、
2: うん、
0: で次の日朝起きてモーニングバイキング行き まして、うんうん、で大好きでしょ俺はモーニングバイキングが。
2: ひたひたのウインナー
0: そう
1: 分かるよ。
0: ビシャビシャウインナーとあとぐちゃぐちゃスクランブルエッグね。

0: ひどい
1: 言い方、
0: 謝れ作ってる人
2: で、あともう本当一個で足りんのかどうかっていうぐらいのちっちゃい納豆ね。
0: 納豆ね、わかるわかる、
2: うん、本当は2個ぐらい入れたいけど2個いったらちょっと気持ち悪くなるなっていう、
0: わかるよ。
2: あの朝食バイキング俺大好きでさ、
0: 同じ、
2: はい、最低あなたたち何回何周する？
1: そんな周しない。
0: え、2か3。
2: そうでしょ、そうでしょ、
0: そう、和食行った後にも最後なんかパンとか行きた
2: くなる。で最後フルーツとヨーグルトコーヒーみたいな、
0: めっちゃわかる。
2: でやってた私がですよ、はい、その私が、
0: その私が
2: 朝食バイキング1周で終了よ。
0: へえ、取る量は、
2: 取る量もだからもう
0: 減ってんの。
2: お膳にご飯、味噌汁、あと大きめのお皿の上に、うん、サラダとか、うん、あとビチャビチャウインナーとスクランブルエッグと
0: なんかすげえやだ、うん、
2: が乗ってぐらい。
0: へえ、
2: だからその心の余裕がまず生まれましたよっていう、そういう意味での年、ああ変わったな俺っていう感じね。
1: あ、そこに、そういう意味、
2: そう、そういう意味。
0: どういうこと？
1: なんか忙しすぎて疲れすぎてもうなんか食べるどころじゃないみたいな、そういうことじゃない、
2: そういうんじゃない。
0: 前の日飲みすぎて、
2: まあ、これから打ち合わせもあるし、まあ、備えますっていう意味でも多分心の余裕ね。
0: 何あの備えますって言った時の顔、何
1: 皆さんにお伝えできないこのなんか
2: 備えますって言った時のその余裕、
1: すごい、
2: 心の余裕
0: ね
2: まずそれが
0: 一回はたきたい感じ、ね、
1: こうテイって
0: やりたいよね、
1: テイって目つぶししたい、
2: いいよその頑張んなお前も、
0: 何それ、それ余裕なの。
2: でそれやってで夕飯
1: 作ってる自分に酔ってる感じ
0: が、そうだよね。まあいいよどうぞ、はい、
2: それあって、はい、客先に打ち合わせに行きまして、はいはい、で戻ってきてからそのまま資料を作ってで、うん、10時ぐらいに終わって、うん、夜の、
0: うん、
2: で明日に備えないとって思いつつ会食もなかったから、うん、10時から行ける場所どこだろうって調べたら、うん、ラーメン屋があって、
1: うん、おうおう、
2: でラーメン屋で行こうって思って、うん、で中華そば系のラーメンね、
1: うんうん、昔ながら
2: そういいでしょ、
1: うん、
2: でいろんなトッピングがいろいろあるんだけど、うん、もう頑張ったからお腹も空いてるし、
1: うん、
2: 全部のせトッピングに大盛り、うん、いっちゃって、
1: う
2: ん、ちょっとやんちゃね、
1: そうだね、朝から全然違うね、
2: そうよね、
1: 余裕がうんちゃら感じ
2: で、そうだよそうだよ、
1: どうしたので
2: 食べました、はい、
1: 胃もたれでしょ、
2: 食えなくてさ、全然食えなくてさ、残しちゃってさ、
1: うわ失礼だな、
2: 失礼って思って、いやだから朝心の余裕じゃなかったんだなっていうのに気づいたの夜。
0: あ
2: でそのまんま
0: 持ち帰れ持ち帰れ
2: 寝て、次の日朝起きて、うん、でそのまま朝仕事あるから、あの打ち合わせあるから、朝起きて布団の中でうーんって伸びをしたの、
1: うん、
2: 伸びをした瞬間に足がピーってなって、
1: うん、
2: 小村帰りを朝起き抜けで起こしまして、 ある？
1: あるある
2: ある
1: ある、
2: やばいよね、
1: 痛い痛い、
2: あれは痛い、うん、もうビャーって悶絶どころじゃなくもう叫んで、
1: うん、
2: いやーってなって、
1: うん、
2: でまあどうせ一人だし、もう一人でこれね、
0: なん
2: ただ足を曲げられないからさ、もうこう頑張るみたいな感じ、
0: はいはいはい、
1: そんな足に手をかけられるぐらいだった、
2: 全然かけられない、だからもう頑張る、わかるでしょ、
1: わかるわかる、
2: あのここの筋がいかれちゃってるからさ、ここ曲げられないんだよね、
0: う
2: ん、
0: は
2: い、
0: ここって膝ね、
1: 膝ふくらはぎね、ふくらはぎで、
2: そう
0: ここここいう
1: 伝わ
2: らない、やばかってさ、行ってって思ってずっと行って行ってって言ってたら、人間って多分びっくりすると同じことが起きるんだなって思ったんだけど、また気持ち悪くなっちゃって、やっちゃってさ、
1: どういうこと、
2: 起き抜けで痛すぎて、痛すぎて行ってって思って気持ち悪くなって、やっちゃって、
1: そんなことあるの、
2: めっちゃくちゃ痛くてさ、そう、
0: うん、リバースってそういうこと、
2: そう、
1: すごいね、なんか回路すごいね、
2: ぶっ壊れてんだろうね、
0: 帰る
2: もん、ね、そこがだから年取ったなっていうところだよね、
1: 年とかじゃないよね、
2: 痛くて吐くんだよ多分、
0: そうなの、
2: 分かんない、でも
0: 分かんない、なんかアニメの世界みたいな、
1: いろんなさ、なんかこう引っ張るところがある痛い痛い
0: ってちょっと間違って違うところが働いてねってね、連動しそうだよね、間違
1: った
0: よ、
1: 引っ張るところ
2: もね、でそこからもうトイレで、あの痛くてトイレから歩けなくて動けなくて、そのまま1時間ぐらい、
0: 1
1: 時間ってすごいね、い
2: マジで、でもうその日ずっと痛いの、もうなんかプロレスラーに 関節技決められてんじゃねえかっていうぐらいずっと痛くて。
0: すごいじゃん。

0: 回復の遅さ、
1: おやばい、
2: いやマジでこれ1週間ぐらいだったよ。本当に
1: 肉離れね。
2: そうだ、肉離れかなって思って調べたんだけど、うん、肉離れってなんか炎症とか起こすんだよね多分、うん、赤くなったりとか、
0: あのボコってなったり
2: でしょ。そういうのは何もなかったから多分、うん、あお医者さん行くほどではないのかなって思いつつ1週間ぐらいずっとプロレスラーに、
1: 肉離れ一歩手前ぐらいだったんじゃないの、うん、
2: 多分ね、うん、それでも骨折して気持ち悪くなってやっちゃう人いるっていうじゃん。
0: そうなんだ、
2: ある聞いたことある、それと同じような感じなのかなって思
0: って、そういうタイプなんだろうね多分。
2: 本当の痛みを知った時に
0: 間違ったところを引っ張っちゃうおえーっていう紐を引っ張っちゃう、
2: もう相当目も当てられないよね。
0: すごいね、そういう仕組みなんだね、
2: うん、いや、ね、本当に痛い時はあなたもそうなるかもしれない、ね、いや
0: 小村帰りでおえーはなったことないよ、
2: ね、本当の痛い、本当の小村帰りに会ってないってことだよ
1: 何それ、
0: わかんない
2: っていう話がありましたっていうことです。もう怖い、気をつけてあなたも。だから今あれなの、俺が一番ストレスなのは朝伸びができないの、怖くて、
0: ああ
2: こっそりゆっくり、
1: ね、いきなりやるからね多分。
2: でもそんなこと起きたことなかったからさ、いきなりやったらそうなるっていうその概念が存在しなかったから、
0: ね、学んでね。
1: そうだ
0: ね、
2: いやでも
0: そろそろね、
2: うん、だんだんだからみんなあれだね、年いくとお父さんとかそろりそろりと起きたりするんだね。
0: まあ、そうなの、
2: そろりそろりと動くよね。
1: それはね、固まっちゃってるのはあれ
0: だ、ね、だらだら動けないじゃないの、
1: ね、急にね血が巡ってたり、
2: うん、いや怖かった、ね、あなたある、小村帰り
1: 1回だけある。逆に言うと1回しかまだ経験してない。
2: 俺も1回だけだから、
1: うん、
2: でも癖になるっていうからね。
1: あ、そうなんだ。
0: ミネラル不足とか言うもんね。
2: 亜鉛って言ってた
0: もね、
1: あ、うん、
0: 取って
1: 最近は全然ないっていうか、うん、数年ない。
2: 多分出張とかで精神的にも肉体的にも疲れてたし、栄養もちゃんと取れない状態だったっていうのもあるのかもしれないけど、でも、
1: うん、すっごいなんかね、回りくどいっていうか、
2: そうよ、
1: 自分のせいじゃない感がす
2: ごい、俺のせいではない。まあそんなことがありましたっていうことです、
0: ね、まあ、しんどかったですね。
2: はい、気をつけてあなたも、
1: 気をつけ
2: て、そろりと伸びよう。
0: まこちゃんはヨガしてるからさ、
1: もう寝る前に一応ストレッチ、
0: ストレッチしてるの
1: は強いよ、寝てるようにする。
0: 我々はストレッチしない派じゃん。
2: あなたは最近いつなった
0: 小村帰り、うん、今月2回ぐらい
2: なった。マジで
1: めっちゃなってるやん。
0: わーってなったんだ
2: よ。やっぱ
0: ちょっと
2: そろりって伸びすんの。
0: いや、なんか普通にちょっとパッて目覚めて寝返り打とうと思ったらビーン。
2: いやー、怖い怖い怖い怖い怖い怖い
1: 嫌だな。もう1回しかないけどその記憶を思い出すだけでも嫌だなと思うもん、
2: うん、
1: なんだこれと思ったもん、
0: ね、なんでこんなビーンってなってんだろうねっていう、うん、
2: もう全く声も上げられないじゃん、
1: なりそうってなんか余地があって俺の場合はね、うん、でと思って動かしたら来たーみたいな、これが噂の長いに変わる
0: って感じだった。
2: ある
0: ね、そういう感じ。予
1: 兆というか、
2: お前なんかそっちで仲間になんなよ。お前こっち側だろう。
1: じゃあなんかいきなりガーンって言うじゃないや、ちょっと予兆があって、うん、
0: ってあ来ちゃったみたいな。
1: そうね、あ
0: るみーちゃった。
2: その時どうすんの？え、どうしよう、戻せる？
1: やべやべやべ、
0: 戻せると思うけど全然戻せない。
1: ちょっと動かしたらねーみたいな。やっぱり来たかーみたいな。
2: 戻せるって何？
0: 戻らない、戻るわけないから、うん、そういうものじゃないから。
1: そうだよね、
2: うん、あ、俺も気をつけるわ。ちょっとは
1: 寝る前にもちょっとね、足首回したりとかふくらはぎちょっとやった方がいいんじゃない？
0: 血流とかもあるのがね。
2: ああ、うん、それかもしれない。
1: うん、すね、爪伸ばすというか足の甲を伸ばしたり曲げたりとか、うん、
0: スクワットしたり、
1: うん、
2: で足の甲を伸ばすのも今ちょっと怖いもんね。
0: え、足の甲を伸ばす、
2: 足の甲を伸ばす、こういうことでしょ。
1: そうそう、こう
2: こういうことでしょ。
0: ああ、
1: バレリーナみたいな、ね、
2: バレリーナの足
0: ね、ビーンってなるからね、
1: こうやっといた方がね、逆もだけど、そうそうそう、
0: うん、まあ、誰も伝わらない何にも伝わらないから。
2: はい、私はそんなところでした。誠さんは、はい、
0: クイズ
1: クイズあのね、結構これ言うと 早く

0: 正解にたどり着きそうなんだけど、
1: はい、
0: ちょっと最近やらかしちゃった、
1: また
0: やらかしちゃったことがあって。
1: 何執行したの？
0: いやでもね、
1: あ、免許を執行したんだね。
0: あ、そうだよね、そうだよね。
1: 何執行したの今度は？
0: 何か、何をしたでしょう。あんまり言うと

0: ない。
1: いつでもや
0: っちゃう。覚えてはいたんだよ。
1: 覚えて。
0: そう。まあこういうことが増えると思うんだけど、今後ね、覚えてはいたんだよ。明日やらなきゃ。明日やらなきゃとか、その一段階手前があったんだけど、まあちょっとそれもちょっと一回伏せとくけど、でそのやらなきゃいけないことがあったんだけど、うんうん、それをやるためのもう一段階手前にやらなきゃいけないことがあったの。でそのもう一段階手前のやらなきゃいけないことを終わった時に、その先にやりたいことにつながることだったら覚えてたんだけど、翌日からもうすっかり忘れて、1ヶ月ぐらい時が経っちゃった後に気づいて、はあ、忘れてたっていうことをやらかしたっていう。
2: こいつは何を話してるの
1: 長い。
2: おい、けから。
0: おい、
1: 長い。
0: やめろ。
2: 言ってることが全く入ってこなかった。どういうこと、意味が分かんない。だから何段階かに分けて行うことだけど、それを忘れてて1ヶ月間ずっと忘れてたってこと、ね、
0: 分かってるじゃん。理解してくれ
2: た。だからあれ、簡単に言うとあれだよね。例えば家賃を支払い忘れてましたとか、
0: そういう
2: ことね、支払い系とかね。
0: そうだね。
2: うん、どっちだよ。
0: そういうの
2: 支払い系じゃないってことね。
0: 支払い系じゃない。
1: なんだろう。
2: 植物に水をあげようと思っていたけれども、はいはい、明日あげよう明日あげようが1ヶ月ぐらいやってなかった。
0: 違う。どう、お二人は。なんかやらなきゃいけないなと思ってて、うん、それを忘れないために何かしてることありますか、
1: うん、メモとか。
0: メモで、そのメモ取っとけばもう絶対に今のところ大丈夫そう、
1: うん、
0: あれそんな可愛く言う、
2: ちょっと待って、
0: そんな可愛く言わないでよ。
2: 会話が成り立ってない、
0: してないよ。
2: 会話が成立してなさすぎてちょっと怖かった。
0: 怖かったね、聞き間違いかと思ったもん。
1: うん、
0: 全然可愛くないし、そしてうんうんじゃないよ。
2: 全員の頭にハテナが浮かんだもん。
0: メモ取ってるけど忘れるんかいみたいな。本当そうだよね。でも
1: そう、
0: そのあれもあるよね。どこに書いたかにもよるしさ、まあの手帳とかに書いてたとしてもさ、書いたことで満足しちゃって忘れることもあるじゃん。そうそう
1: そう、買い物に行くのに、あ、なんか買い出しでこれ買おうって、ね、メモにリスト書いてんだけど、買ってる時にメモを見ることを忘れてる。
0: ああ
2: 、うん、あ、それはまあ、あ、
1: なんか何とも覚えてる。
2: 買い物リストとかまさにだよね、う
1: ん、
2: あのキッチンペーパーとかさ、
1: うん、
2: 塩とか、
0: うん、
2: いや味の素とかマヨネーズとかさ、
1: なんかこうおかずになりそうなものじゃないもんね。
2: そう逆に何だったら必要ないけど、なんか肉、もしかしたらっていうので1セット買ってきてみたいな。
0: でも100均に行ったら買いたいな、買いたいなって思うものリストとかをつけたの、この前。
2: なんだそれ。
1: あ、でも分かる。
0: あ、あるよね。
2: なんか、え、どっか行ったら買いたいものリストっていう、どっか視点で、
0: 100均限定で。
2: 100均はあるんだ。
0: そう、なんか生活してる中で、あ、ここにこれあったらよかったなとか、100均に売ってるから、
2: 分かる。
0: 買おうみたいなあるじゃん。
2: はい。
0: っていうのを毎回100均行ったらさ、
1: 忘れてる
0: よね。そう、あれなんか買いたいものあったんだけどなーって忘れるじゃん。
2: あれでしょ、買いたいものは買えるけど、
0: え、
2: そもそも100均に行くっていうこと自体がさ、ね、あの何かしら目的があって行くんだけ ど、
0: その手前に、
2: そう、もっと前に、あ、これ次100均行った時に買おうって思ってるやつね。
0: そう、
2: それは忘れるもの
0: でしょ。忘れるものが嫌だから
1: 延々忘れてる。
0: それを携帯のメモに入れたの、
1: うん、
0: でそれ何項目かこう入れてて、
1: うん、
0: でいざ100均に来ました。でもなんてメモしたかが分かんなくなって、タイトルをつけとけばよかったんだけど、100均とかさ、うん、
1: あ、どこにメモをしたのか、
0: あの携帯の中にメモはしたんだけど、ノートにメモしたんだけど、うん、100均とかで入れとけばタイトルで検索できるから、うん、リストをさ、ね、でも何を買うかさ、思い出せない人がメモってることをさ、100均行ってさ、え、何だったっけ、
1: タイトルが
0: 出る、ね、そう、タイトルがつけとかないとさ、うん、リストがリストアップしたアイテムはさ、そもそも思い出せてないから。
1: 買い物リストとかそういうところに入れてこないの？なんか作っておかないの？俺買い物リストに入れて、
0: うんうん、
1: 買ったら消すようにしてる。
0: ああ、そうなの。買い物リストっていうのを作ってんだ。
1: うん、そう。
2: なんだったら、 シリさんにね、
0: そうしよう、
2: 買い物リストに
0: 入れてみたいな、

0: 買い物リストに何々入れてって言ったら勝手に入れてて、だから気づいた時にシリさんにこれ入れてこれ入れてこれ入れてっていう、
1: シリのそんな使い方したことない、
2: したことない、
0: わざわざこう開いて打つのもめんどくさいじゃん、
2: 天
0: 気喧嘩して
2: 天気とかそういうのしか聞いたこと
0: ない、ちょっともうシリによ、シリよ、ちょっともう心配になるよ、
2: シリとの相性あるよね、めっちゃわかる、
1: なんか曲この誰々のこの曲探して、
0: うん、そんな頼み方しないシリ先生に、
2: いやもうトンチンカンのこと言うときある、
0: トンチンカンって久しぶりに聞いたわでお前のクイズの答えは何なんだよ、一体クイズの元は何なんだよ、
1: 何だどうした、
2: あじゃあその手前を言います、うん、マイナンバーカードの、
1: うん、
2: はい、更新だったの、
1: うん、
2: はい、
1: うん、
2: でそれをまあ更新の期間みたいなのがあるというか、うん、切れてて、
1: うん、
2: 切れて更新したの、
1: また
2: また切れたんだけど
0: それめんどくさいんだよね、
1: 更新したの、でも1ヶ月1ヶ月とか猶予あるんじゃないの、
2: いや猶予は
0: その猶予期間をだから忘れたってことでしょ、
1: あごめん、
2: マイナンバーは大丈夫、
1: あ大丈夫、
2: そう普通に更新しました、でマイナンバーカードを更新することで、うん、いろんな手続きがコンビニとかでもいろいろこう、
0: そうよ、
2: できるようになります、
0: パスポートの更新もできちゃう
2: し、うん、とかあるじゃん、
0: そう
2: でそれをマイナンバーカード、
0: そう、うん、住民票の更新もできちゃうし、
2: うん、マイナンバーカードを、うん、
0: マイナンバーカード、ね、
2: マイナンバーカードを更新しました、
1: うんうん、
2: でも反映されるのが次の日からですって言われたの、そのまますぐはもう受け取りました、うん、その日にすぐは
0: そうだ、ね、
2: できませんって、はい、次の日からですって、
0: はい、
2: でそこから1ヶ月間忘れちゃったの、さらにやる俺の本当にやりたいこと、
1: ああマイナンバーカードを更新した後にやろうと思ってたことを1ヶ月間忘れてしまったってことね、
0: あ、パスポートの更新
2: 正解、
0: あ言ってたね確か前
2: ちらっと言ったでしょ、
0: パスポートの更新しなきゃな
2: って言ってたんだよ、前回実は
0: 前回だっけ、
2: あ前回じゃないんだけど、その
1: なんか言ってたね、
0: 言ってた、
2: 免許の執行した時に言ってたの、
1: あなんか言ってた、
2: そう
0: そうそう、パスポートは更新ちゃんとしないと面倒くさいことになるよ、
2: もう一回手続き
0: そうゼロからしなきゃいけない、
1: 見ておこう、
0: だけどマイナンバーカードがあってなおかつ更新だともうオンラインだけでほぼできちゃう、
1: マジか、
0: あともう予約して受け取り何日何時に来てくださいっていうのが来るから、その時間に行けばもう受け取るだけになる、う
1: ん、写真とかは、
0: 写真とかもだからデータで送る、ま
2: あ、そうデータで送って
0: 便利だ
2: けど、便利なんだけど不備があったら差し戻ってくる、
0: そうでもそれも全部マイナアプリから通知が来て、うん、これ不備だからこうしてくださいっていうのが全部オンラインでできちゃう、でも更新をの期間過ぎちゃったら、またゼロから作りに行かなきゃいけないの、
2: そう大変、
0: あの列に並んでね、
2: うーん平日がおすすめ、
0: うーん、
2: ね、
0: うん、
2: っていううっかりミスをやり、
0: うん、じゃあゼロから作りに行くの、
2: はい、
0: あ海外に行くのお前、
2: なのに、
0: はい、
2: なのにパスポートを、
1: 間に合わないとかじゃないよね、
2: それが、
0: うん、何早く言えよ
1: もう答え答え、
2: いやもうそれがもうマジでギリギリ、
1: うわ
2: マジでギリギリで前日、
0: いや
2: しびれるよね、
0: どうそれどうなん、
2: いや怖いでしょ、いやだまだ分かってないから怖い、
0: だって周りのさ一緒に行く友達とかもいるわけでしょ、う
2: ん、いる、
0: ただずっと行けるかどうか分からないっていうてんの、間に合う
2: っていうことにはなってるけど、
0: うん、
2: 何かもしトラブル、印刷なんかとか運送とかトラブルがあったらずれるから、
0: うん、
2: 間に合わないというこのドキドキの状態で今過ごしてます、
0: 君よくそんな中で予約からの今日まで過ごせてたね、
2: いや怖いよね、でチケットも友達が取ってくれるって言ってたら、うん、飛行機とかで本当だったらパスポートナンバー入れたり
0: そうだ、ね、
2: するんだけど、うんうん、入れなくても取れるやつとかもあったらしいの、
0: うんうん、
2: でそこで初めてあパスポートナンバー教えてもらえるって言われてパスポートはーみたいな、
0: うわ
2: 怖いよね、
0: 怖い、いや考えたくない、
2: ないでしょ、
0: 怖すぎる、
2: 怖いよね、
1: うん、今のうちメモ、
2: そうで
0: どうせそのメモ忘れるんだからどうせそのメモ忘れるんだからね、あなた
2: でさ昔だったらその

0: 各パスポートセンターと多分印刷会社なのかなとかが、はい、発行しているところが何か所かあったらしいんだけど、なので例えば新宿で作るってなったら、ある一定期間よりちょっと早く作れたりするっていう、
1: あ、
0: ちょっと裏技的な、
1: うんうん、
0: もあったらしいんだけど、今年の3月ぐらいとかから
1: 多分パスポートが新しくなったから、でそれに対応できる印刷会社とか、
0: セキュリティとかが厳しくなって、もう一箇所でしか作れなくなったと。だからもう俺あらゆるところに電話したけど、すみませんと、何が何でもどうやっても早くなる方法はありませんって全箇所で言われたもん。
1: あ、新しいデザインのパスポート、もしかして、
0: え、ちょデザイン変わったよね。
2: そう、多分
1: そう
0: なんだ。そう、分かんない。あ、この放送時ではまだ手にしてないから知らない。
1: え、嘘、どういうことなの。
2: だからあれでしょ、
0: まあね、ちょっとこの後
2: でしょ、
0: 後に受け取りに行くから、
1: うんうん、怖いでしょ。お前よくそんな今平然とした顔で喋れてるな。内心じゃ届いたっていう体で話してるけど、届いてないかもしれないってことでしょ。
0: 怖いよね、
1: イカれてる。
0: いや、だからもう
2: 心臓マリモだから、
1: 心臓マリモ
0: 怪我ね、
2: 怪我怪我。
0: いやー、久々にまた次焦ったよね。なんか本当にそんな人間だったかなって思うぐらい、なんかそういうのが忘れっぽくなっちゃって、ちょっとさすがにもうこれはダメだと思って、
1: でどうして
0: 気をつけてる。
2: 病院に行った。
0: そう、病院全部携帯のスケジューラーは絶対もう見るから、
1: はい、
0: もうそこに細かいことも入れるようにした。
1: 俺もそう、携帯
0: っていうか見てるから、
1: Google カレンダーに、
0: うん、
1: 毎日入れてる。
0: だからちょっとしたことでも入れとこって思って、
1: うん、
2: 忘れちゃうから
0: ね、よりね。いやー、あったんかい。リップあったんかい。
2: あるわと思って。
1: さあ、それではこのまま、はい、めっちゃ喋ったんでお便りのコーナーいきますか。
2: はい、お願いします。
1: はい、ゆたかさん、
3: はい、
1: 2026年5月のお便りのテーマ何だったでしょうか。
2: 誕生日のなんかください。
1: 惜しいですね。44歳になるゆたかへ、
2: アドバイス
1: と、おめでとうを添えてっていう形ですね。
2: あ、料理的なね。
1: さあ、いきます。ラジオネーム、さあビールの海で泳ぐぞ、ゆたかくん、トゥゲザーしようぜ。
2: トゥゲザー、
1: いただきました。
2: トゥゲザ
1: ー、ゆたかくん、お誕生日おめでとうございます。
2: ありがとうございます、
1: 一回りもうガッサガサね。そんなにガッサガサのありがとうございますってないよ。
2: 一つ年取ったから。
1: 一回り下のゾロ目にしか見えない。あ、44に対してね。
2: 33ってこと。
1: そう、33。ゆたかくんへのアドバイスって
0: ノーコメント。
1: 美しくて、歌えて、作れて、描けて、デザインもできて、しかもその若さキープしている万能選手のゆたかくんに何を言えばいいのか正直わからないんですが、
2: ありがとうございます。
1: 年を重ねて経験値が上がると、どうしても刺激って薄れていくんですよね。
2: あーねー、
1: そのさっき話してた時間が早くなっていくっていうのもそうだろうね。
2: そうなんですよね。
1: でも面白いことやためになることって意外と日常にコロコロ転がっています。
2: あ、分かりますねそれ。
1: うん、なのでこれからも、あ、なんであなた疑問系な
0: の。うーんと
2: 違う刺激を受けたから、うん、
1: なのでこれからもアンテナ張り巡らして、小さなことでも探求心を忘れず、出会いとご縁を大切に過ごしてください。
2: あ、本当にね、
1: ね、これからも人生楽しんでね。
2: ありがとうございます。楽しみます、
1: うん、ということでした。で、これゆたか君に向けてで、サンクラさん、こんばんビール、
0: こんばんビール、
1: 今年もかっちゃんのふきのとうチャレンジ面白かったです。以前創作フレンチのお店のコース料理でメインのお肉の副菜にふきのとうが乗っていました。よくこんなことできるね、うん、万人が食べれると思わないものをなんでメインのコース料理の中に乗せるんだろうねって思うよね。
2: 食べれるんだよ。
0: そうだよ、まあ、続きを読んでみたら、うん、みて結果が分かんない、うん。
1: 連れもフキノトウは普通に食べられるけど、そこまで大好きではなかったので、ほらね、うんうん、何もフレンチのメインに使わなくてもね、ほらね、と不評でした。ほらね。
0: おう、その後は
1: 来年こそリベンジしてください。素敵なゴールデンウィークを。
2: 意外と美味しかった。
0: そういう
2: 期待したと思ったら、
0: でも実際食べたらすっごい美味しかったですとか、うん、かと思ったら違うん、
2: ね、思った通り
1: だ。はい、違います。不
0: 評で終わ
1: る。だから言ったでしょ。誰でも彼でも美味しいと思って出すなよって俺は言いたい。本当に
0: 俺は言いたい。
2: もうね、春の味覚

0: 食べたいの、はい、むしろ。
1: 続いてラジオネームエトワールアロマさんからいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: サンクラさん、こんばんにゃ。
0: こんばんにゃ。
1: 春だよね。春だよ。春だから、よく食べて、よく寝て、よく食べて、よく飲んで、よく遊んで、押せるだけ押す。春生まれの私は、新たに年を重ねて春デビュー、ここに改めて宣言します。
2: ほう。
1: 今年も花粉症デビューは免れました。
2: あ、よかったね。
1: サンクロさんたちは今年は大変ですか、かゆいのかゆいの飛んでいけということでいただいてます。これ多分先月読めなかったやつですね。
0: あ、
1: そうです。
0: すいません、
2: ありがとうございます。
1: 皆さんたくさんお便りありがとうござい
0: ます。
1: あなた全然花粉症も、
2: 今年は、ね、
1: も全然大丈夫だね。
2: 今年は全然大丈夫でした。ありがとうございます。
1: もことは全然、
0: うーん、
1: あれだよね、結構来てたって言ってたよね。
0: 杉が来てた。目が痒かった、とにかく。
1: うん、1平方センチメートルに、
2: あ、なんか言ってたね、
1: 2万個だから、
0: ね、言ってたね。
1: 続いてラジオネーム、早速蚊に刺され。
0: お、早
1: い。た、しかも2つ。
2: 先取り
1: いるんだよ今。
2: まあなんか冬でもね、なんかあのいるとかっていう
1: もん
2: ね、蚊、
1: うんうん、
2: はね。
1: でもここ最近寒暖差さすごいじゃん、
0: うん、
1: で夜めちゃくちゃ寒いのにさ、うん、表で出てたらさ、
2: ここ出た蚊が、
1: 蚊いた。でも看板の光に寄ってったから、あれは蚊なのかなと思いつつ、それか看板の光のあったかさに寄ってったのかなと思いつつ、
2: 蚊じゃないんだよね、
0: うん、刺されたの。
1: 刺されてない。
0: じゃあ蚊じゃないんじゃない。
1: ゆっくん、ゆたぽん、もこすけ、もこた、ゆたかくん、
2: はい、
1: お誕生日おめでとう。
2: ありがとうございます。いろんな名前、
1: もこたって呼ばれてんの。
2: もこた、もこだからね。
1: もこぞうは
2: ないね。
1: よし、もこぞうね、お前は今日から。
2: 絶対次やったら忘れて
0: る。名付け親、
2: 絶対名付けてね。
1: ハッピーバースデートゥーユー。私ができるアドバイスは、
2: はい、
1: ナイス
2: ナイス。
1: 努力家で頑張り屋で、ホワホワしてて、優しくて優しくて優しくて。
2: ありがとうございます。
0: ないらしいよ。
1: ずっとこのそのまま熱い
0: アドバイス、
1: ずっとそのままの熱い男の垂れ目の豊くんでいてください。
2: 垂れ目はなんとかしたいけどね。
0: うーん、
1: どうにもならないよそれは。
2: なんかさ、まつげがさ長くなってさ、
0: うん、余計にそう見える、
1: 垂れて見えるんだ。
2: 余計にちょっとた、ちょっとさ、下まつげめっちゃ長くなってんの今。
0: 本当だ。
2: うわ、
0: 長っ。
2: やばくない？
1: まつげって伸びるの？
2: 伸びて。
1: なんか劇画みたいなまつげだね。
2: ね。
0: 劇画、下も本当に長いね。
2: 下長くなってた。
0: 左右
1: の人
0: でも栄養が行き届いてるんだね。
2: 行き届いて。
1: そういうこと。うん、
2: 血流が良くなる。
0: ね。
2: はい。
1: もっと優しくしてもらえるように私は精進します。
2: はい。
1: サンクロさんはゴールデンウィーク何して過ごすんですか、ということでいただきました。あなたはだから海外行くんでしょ。
0: 指を刺すな。適当に
1: 折るぞ。指折るぞ。
2: 刺すな。
1: 大丈夫、俺は刺せる人にしか刺さないから。
0: 言い方よ。
2: 金髪先生、
1: 海外行くんでしょ。
0: 行こうかな。
1: それだから来月の、じゃあ
2: 台湾、台湾、行けたらね。
1: そういうことだね。頭文字だけ教えて。
0: もうカーです。
2: カー？
0: どういうこと？行けたらね。パスポート次第ですね。
2: ね、あの自分がどうこうじゃない話で、
0: はい、
2: ね、
0: はい。
2: 自分の都合ではない。
0: はい。
1: 韓国か香川かどっちかだね、じゃあ。
2: 香川だね。
0: 香川旅行だね。そうだね。うまいこと言うな。
1: 続いて、フォームの方にもお便り来ております。ラジオネームサンクロクロスケさんです。ありがとうございます。誠くん、ゆたかくん、かつくん、こんにちは、こんばんは。
2: こんにちは、こんばんは。
0: こんにちは、
1: こんばんは。もうすぐ5月だというのに朝晩寒くないですか。めちゃくちゃわかります。
2: そう、
1: 本当わかる。ただ昼くっそ暑いよね。
2: 一回飲み込んだね今。
1: うん、うん、23度とか24度とか平気であんじゃん。
0: あるある。
2: 寒暖差すごい。
1: そう、困る。
0: 宮城もそう。
2: 宮城も
0: そう。宮城もそうなんだ。
1: へえ。香川に行かれる方だから、ね、
0: ちょっと
2: どういうこと。
0: なんだ。
1: 鹿児島、私はまだ羽毛布団にくるまって寝ています。
0: はい。
1: そして今月のテーマ、まずは豊くんお誕生日おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: いくつになっても変わらずお美しい豊くんは目標でもあります。
2: あ、うん、
1: みんな誕生日だから褒めてんだから ね、
2: うん、分かるよ。
1: 全部が全部真に受けんだよ。
2: 大人になったから

0: そんな豊君にアドバイスなんておこがましいんですが、足は気をつけなされ、なはれや。
1: 足
0: どんなに若くても一旦膝や足首にガタがき一旦膝や足首にガタがきます、私の周りには転んで足の骨を折る人がたくさん。バランスや体幹はもちろん視野も狭くなるからかしら。とにかく気をつけなはれや。おめでとうさんということでいただきました。
1: でもさ、こういうなんていうのタンスにさ小指を、打つみたいなあるじゃん、あれ的なものは増えるよね。なんか多分この自分が上げてる高さと、その実際上がってる高さが違うっていうじゃない。そういうのが多分起こるんだな。なんかそのどっかに打つっていうよりかはつまずく。
2: ああ危ない、来てるじゃないそれ。
1: だからもうそのうち転倒だよね。
0: しかも一番危ないシチュエーションだよね、階段とか坂ってことでしょ。
1: うん、
0: あ違うの、
2: フラット
1: 平野
0: 嘘でしょうよ、マジかよ。
2: 危ない危ない。
0: おい、どういうことなん。
1: わかんない、なんか、何もないところでつまずく。
0: 思ったより足が上がってなかったっていうか、足が上がってなかったっていうことでしょ。
1: 何なんだろうね。わかんない。
0: 怖すぎる、今びっくりした。
1: 最近っていうか昔からそうなんだけど、頻度が上がってきてる。
2: ああ、でもそういうことだよね、きっとね。
1: そう、で昔からちょっと鈍いところ
2: だから余計気をつけない、
1: 距離感がね、多分距離感測るのはちょっと鈍いんじゃないかなって自分では思いますけど。
0: 距離感の測り方の問題なんですか。ちょっとこれ以上掘り下げるの怖いからやめておこう。続きまして、墨田区の、真夜中のゆるキャラさんからいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ゆたかさん、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お互いゾロ目ですな。
1: お、
0: まだまだブリブリのキャピキャピでいきましょうということでいただきました。ただあれだからね、お前と同じ年齢のゾロ目とは限らないからね。
2: 22とかそういうこと。
0: そういうことだよ。
2: 11とってこと。
1: まあみんな一緒だよ。
2: ゾロ目はみんな一緒みたいな。
1: 上も下も一緒だよみんな。
0: うん、そういうところ好きよ。ラジオネーム続きまして、エトワールアロマさんからいただきました。あのさっきの方ですね、の今月版です。さくらさん、こんばんにゃ。
1: こんばんにゃ。
0: 気持ちのいい季節になりましたね。ゴールデンウィークはどこかお出かけするのかな。
2: うん、
0: 君はどうするの。
1: 僕はお出かけしないですね。
0: お仕事、
1: お仕事して、その後も帰って、多分まあやってると思うけど、農作業の多分お手伝いがあると思う。今田植え
0: 始まる。
1: 田植え始まるから、
2: そっか、
1: そこのお手伝いと、あとはちょっと今のうちに伸びてきた
0: 雑草を買っといかないと夏がやべえか。
2: 暑くなったらできなくなることをやっとかないとみたいな。
1: その辺かな。あとはもうなんかでもどっか行くと人いっぱいじゃん。
0: それはそうなんだ。
1: 人いないところを求めて。
0: それはそうなん。しかもどこ行っても高いから
1: ね。
0: そう観光シーズン、観光価格
1: ね。だからちょっと特にどこかには行かないです。
0: 全く同じです、私も。映画見ます。
1: ああいいじゃない。
0: そう、
2: ドラえもん、
1: アニメ、
0: マリオ、この間見た。
2: あ、見たんだ。
1: マリオやってたんだ。
0: コナンがね、
2: あ、やってるね。
0: コナンが始まってて、で、あと、
1: 爆破した、また、爆破。
0: あれがやるじゃん。5月はプラダを着た悪魔。
2: あ、2
0: がやる。と、あと、あれ見てた？見てなかったの？あの化け物、化け物、もののけ。アニメでさ、
1: はい、
0: あれの映画が3部作がやってて、その最後の3部、3つ目がや
1: る。あのすごいカラフルな、
0: あ、そうあの和紙っぽい感じの、
1: あれ
0: 27ぐらいになったやつ。
1: あ、そうなんだ。あ、それはちょっと見たいな。
0: 忙しい。あれで映画もう、映画も1、2は、配信とかであるから見なさい。面白い。あのまんま、あの空気のまんま。はい、そんな予定です。予定を聞かれてたからね。
2: もののけ
0: そうです。続いてくすしさん、あ、続いてじゃねえか、これ途中だった。ゆたかくん、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 44歳、
1: はい、
0: 44歳、美男子です。
1: ありがとうございます。
0: アドバイスなんてありません。
1: して
0: 美男子の秘訣を教えてください。ゆたかくんが始終幸せな、1年過ごせますようにということで。
1: 始終だからね。
0: うまい。
1: そういうこと、
0: いや、
1: 俺じゃない、俺じゃない。 俺じゃない俺じゃない。
0: 美男子の秘訣を教えてくださいって。
1: 美男子の秘訣って俺も教えてほしいんですけど
0: ね。真に受けんじゃないよ。
1: 教えてほしいですよね。なんか最近そのメイクとかがさ、
0: う
1: ん、
0: あ、はい、さ
1: メンズメイク結構みんな広がったじゃないですか、
0: はい、
1: 教えてほしいよね。
2: それ逆にね。
1: 逆にメンズメイク。
0: わかるけどあれだよね。どこまでそこに挑戦していいのかっていう問題はあるよね。
1: ゴリゴリにやりすぎちゃうと、
0: う
1: 我らの都市的には
0: ちょっと
2: 無理してる感がね。
1: あの何グロスジェンダーしてるよね。
0: そうじゃん。
1: なっちゃうからね。
0: ちょうどいいラインって何なんだろうなっていうところだよね。
1: それをね、教えてもら
0: う。ただ俺思うの。唇リップをがっつり作るっていうつける作るって言っちゃったけど、つけるっていうのは微妙かもしれないけど、でも血色がいい唇って大事じゃん、
1: うん、
0: って思う最近は。
1: あ、それは使ってる。
0: あ、本当、
1: うん、
0: そう。ただあれね、血色が良いぐらいに見えるレベルっていうことね。わかるわかる、
2: わかりますよ。
1: チークのやつで、うん、ここも使えるしこっちも使えるっていうのがあって、ちょうどいい色だったからそれ使ってる。
2: うーん、
1: 塗りすぎないようにして、
0: うん、それはそう、続いていきます。ラジオネームメンテイコさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 誠くん、豊くん、勝くん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 寒暖差がすごいことになっていますが、風邪などひいてないですか？私は花粉症が終わったと思ったら風邪をひいてしまって、喉の違和感が消えません。
2: うん、
0: 喉大丈夫なの？
1: いや割とね、なんか微妙な。
0: あ、喉は来るんだやっぱ、
1: うん、
0: でもそうだと。喉のケア方法何かあったらアドバイスお願いします。はい、豊さん321。はい、
1: ねえ、蜂蜜舐めよ。
0: プーさん。そして豊くん、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 44歳、とても見えない、
1: はい、
0: 逆に私の方が若さを保つアドバイスが欲しいです。
1: いやいやいやいやいや、
0: アドバイス、
1: いやいやいやいやいや、何ですかね。何だろう。アドバイスって何ですか。
0: そうですね、アドバイスズバリ、ずぶとく生きてですね。
1: ああ、ずぶとく生きたい。
0: 若い頃に比べて心の許容量も増えていると思うので、自然と身につくと思いますが、年長者はおおらかな方が周りからの評判がいいというのが私の持論です。ぜひ若々しく、ずぶとく健康で過ごしてくださいね、ということで。
1: ありがとうございます。
0: それはそう、
2: ね、いいアドバイスや。
0: そう、
2: ずぶとさ大事。
0: そうそうそう、年長者の人からさ、これもこれもこれもこれもこれもってすごく細かく言われるよりはさ、まあやってごらんなさいぐらいな感じの方がっていうことね。
1: そう、余裕は大事ですね。
0: そう、
2: うん、
1: それは思います。
0: 心に余裕を持って、
1: うん
2: うん、あなたが
0: 常にアクセク生きてんだから。
2: あなたがいいな、
1: 一番アクセク生きてるよね。
0: 生きてないよ。ただあれだよ、小室帰っちゃうだけ。
1: 小室帰っちゃう。
2: リバースしちゃう。
0: そう、そうよ。
1: いろいろ間違えちゃうから、ね、
0: 引っ張る気も
1: 間違えちゃうから、
2: おかしく
0: なる。さあ、ということで皆さん、たくさんのお便りありがとうございます。そして改めて豊さん、お誕生日おめでとうございました。
1: ありがとうございます。44早いですね、
0: はい、まあいつもそんなに大したことはないけれども、なんか今年の抱負がもしあれば。
1: 今年の抱負、まあそんな大したことはないですね。やっぱ元気に生きられればいい。
0: それが大事よ、結局この年になると。
1: そう、
2: いただきます。
1: 結局ね、どうぞどうぞどうぞ。結局ね、はい、やっぱり健康が一番ですから。
0: そう。
1: 何かしらね、あの、いやもうそう思うよね、都市的にもさ。
0: いや本当にさ、周りもさ。結構あるじゃん、そういうのがいろいろとさ
1: 出てくるじゃない。
0: だそうなると、明日は我が身じゃないけどさ、自分もなんかどう備えて、
1: うん、
0: どう調整しておくか、うん、みたいな感じじゃん、うん、
1: だから本当なんかさ、自分がさ転職してその健康系に行ったじゃん、うん、健康産業に入ったけど、あ、いいタイミングだったかもって。
2: そうだよね、
1: とっても
0: そうだよ、
1: とっても思いますね。まあ、それこそね、花粉症なんかさ顕著に感じな
0: く、うん、効果が出てますね。
1: そうそう、だからそういう年だなって思います。
0: じゃあそんな豊さんから、
1: はい、
0: 2026年6月のお便りのテーマ発表した後に、はい、またねで、せーのでまたねでお別れしましょうかね、
1: はい
2: はい。
0: それでは豊さん、2026年6月のお便りのテーマ発表お願いします。
1: はい、6月のテーマはもう今年も半分といえばハーフ 最後に食べたいものハーフ&ハーフにするなら何と何？
2: うわー、困る。
1: 僕はカレーと天ざるです。

0: ザルってすごい組み合わせ。
1: でも食べたい。
0: 俺はカレーと牛丼。
1: あ、それもまたよしだね。
2: うなぎとイクラ。
0: あ、ね、あ、その組み合わせは斬新。
2: そうなの？
1: 奥歯に詰まるやつだ。
2: あ、いくらポケット。
0: 久しぶりに聞いた。君よく忘れないね。
1: 忘れられない。
0: さあということで来月も皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。宛先は 3ch@brownz.com あ、 3ch@soundscross.com または、我々のフォーム X の方を見ていただければと思います。ということで皆さんいきますよ、せーの。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

はい、ラジオ聴きの皆様こんばんは。シンガーソングライター藤代明夫がお送りいたします。藤代明夫の夜の果てまでのお時間です。今これね、収録ゴールデンウィーク真っ只中なんですけども、これまあ放送が8日か、まあ長くね休み取ってる方はまだ休みかな、まあ10日までって方もねいると思うんですけど、まあね、もうすぐ休みも終わりますが、今日も原曲行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。藤代明夫の夜の果てまで。

はい、改めましてこんばんは、藤代明夫です。ね、ゴールデンウィークということですけれども、いかがお過ごしでしょうか。まあ結構ね、6日までの人だったり、まあ連続でね、7、8も休んじゃって、ね、10日まで休みの、リスナーの方もいると思いますけども、ね、休みというのはなんでこんなにあっという間に終わるのかね、本当に。ねずっと休みがいいね、本当に。と思いながらね、俺もゴールデンウィーク過ごして、いましたけども、まあ、結構ね、やることが多かったりして、なかなかこうゆっくり休めてるなという感覚はね、ないですけども。そう、今日、ちょうど所用で、なんだ、原宿、渋谷、代々木の方にちょっと、行ってたんですけどもね、やっぱすごいね、人。なんか竹下なんて久しぶりに見たけど、ごった返してた。すごい。まあゴールデンウィークだからね、本当に。まあ、やっぱり結構ね、竹下通りなんてお子さん連れのね、ご家族が多かったり、やっぱね、小学生とか、ね、

好きだからね、竹下通りとかね、誰でも、あと表参道も人多かったね。でもなんか、あ、もちろん外国の方も多かったけど、もっと多いのかなと思ってたけど、日本人の方が多かったね。なんか意外、結構ね、最近どこ行っても外国の方が多いなって印象だったんだけど、なんか表参道あたりは、原宿もそうだけど、日本の方の方が多かったなってイメージ、外国の方もね多かったけども、そうで、今日何したんだっけな、まあちょっといろいろブラブラしてたんだけどね、そう、ちょっと欲しいガチャとかあったりしたから、ガチャとか入ったりして、ね、なかなかなかったんだけども、そう、最近ね、一時なんか目印チャームに結構ハマってて、なんかね、ガチャガチャ屋さんあると入ったりして、目印チャームじゃなくてもなんか気に入った、何、チャーム的なのがあったら、キーホルダーとかあったらね、それをなんか部品買いに行って目印チャームにして、ね、改造してつけてたりしたんだけど、なんかね、最近飽きたなまあもういいかなぐらい思ってんだけど、それはあれ、もともと傘につけるものって感じでね、売ってたけど、なんか俺はアイコスにつけてるんだけど、結構ね、みんなアイコスにね、目印チャームつけてる人多いもんね。でもなんか逆になんかもう全部外そうかなと思って、ジャラジャラジャラジャラ、結構あれ吸ってる時邪魔なんだよね、アイコスにジャラジャラついてると。だからむしろ何もついてない方がいいかなってね、思ったりするんだけど、でもあれ何もついてないかついてないかでね、誰が誰だかね、分かんなくなったりするから、まあ一個ぐらいはね、つけててもいいかなとは思うんですけども、そう、今日あとどこ行ったっけな、途中でちょっとなんかもう 暑かったから今日も、途中でなんかビールとかね入れたりワイン流し込んだりしてたら、いい感じになってきちゃって、明日なんかちょっとのんびりしたくなってね、久々に代々木公園の方も行ったんだけどね、よくねあそこのステージで毎年ライブやってたんですけども、じゃあ今日もたまたま、まあゴールデンウィーク中っていうこともあって、なんかイベントをやってて、あのステージ、野外ステージにもなんかライブ、ライブみたいなのもやってて、なんか不思議な気分でしたね。なんか久々にあそこの野外ステージ行って、ね、前はステージの上から歌って眺めてたのに、なんか下から見てて、不思議な気分だったっつうか、でもなんかあんな狭かったっけ、あの会場。なんか前はなんかステージの上から見てると結構ね、あそこの会場広いイメージだったんだけど、今日見たらあれ案外狭いなと思って、今日あんま人まばらだったんだけど、なんか不思議な感じでした。あ、こんな狭かったんだと思って、あの客席の方がね、また人の入りとかで違うんだろうけど、でもあのステージは、ほんと気持ちいいんでね、またいつかやれたらなと思ってます。今日はね、そう、俺5月はなぜか切なくなるんで、なんか今そんな俺が聴きたい曲をみんなに聴いてもらおうかなと思います。それじゃあ今日の1曲目、MISIA ですね。MISIA で忘れない日々。

はい、お聞きしていただいた曲はミーシャで忘れない日々でしたね。切ない歌ですけどもね。ミーシャ俺一番ライブに行ってる、一番見てるね、ミーシャのライブは。まあ本当しばらく

0: てないんですけどもね、本当にミシャさんの生歌はね素晴らしいで、ぜひねまだ見に行ったことない方はねぜひ生でね聞いてほしいと思うんですけどもね、この前もちょうどやってたね、今ツアー中なのかな、またなんかあるよね確か横浜とかで最終公演とかでね、まだ撮れんじゃねえかな、うん、ぜひチェックしてみてください。
1: 藤代明夫の夜の果てまで、
0: お聞きの放送は 76.7 フラワーラジオ藤代明夫の夜の果てまで、藤代明夫がお送りしております。今夜はね、そう、5月はなぜか切なくなるから俺がね、うん、だからそんな曲を聴いてほしいなと思って、今日セレクトして聴いていただいております。何なんだろうね5月、うん、俺特有なのかな、つかまあ春でもないし夏でもないみたいな、ちょうどなんかデッドスポット狭間みたいな月じゃん5月って、うん、ゴールデンウィークとかあるからさ、その辺はいいんだけど、なんかね一旦落ち込むなぜだか、うん、あとね、まあ、5月もそうだけど、あと10月もね嫌い、うん、なんかね10月良くないことがよくね、なんか起こることが多い今までの人生、うん、なんか5月と10月はねなんかあんまりこう気持ちが上がらないんでね、うん、静かに暮らしとこうと思っている月ですね5月10月っていうの。10月もねなんかほら11月になっちゃえばさ、なんかちょっともうホリデーシーズン、クリスマスシーズンな感じが来るじゃん。で、まあ、9月だとまだ夏の残りが余韻がちょっとあってある。でもう10月になるとさ、なんかただただ寂しく切なくなるような感じがさね、気温も下がっていってっていうのがあるから、うん、だからなんとなくやっぱ10月も苦手だね。うん、そうだね。5、10は嫌。うん。まあそんな時はね、うん、そんな時こそこう、こうよほどというか、切ない曲をさらに聴いて落ち込んでやろうっていうね。そう、切ない時こそ切ない曲をっていうね。うん、でもそうじゃない？こう恋愛とかでさ。失恋とかした時にさ、なんか明るい曲聴いてもなんか上がんねえじゃんやっぱ、うん、そういう時こそこうね、ちょっと切ない曲、悲しい曲を聴いてもう落ちるとこまで落ちて、うん、そっからこうね上げていくっていう人が多いんじゃないきっとやっぱ、うん、と思うんだけど、俺はねそんな感じなんで特に、うん、なので今日は切ない曲をねいっぱい聴いていただこうと思ってるんですけども、あの最後の曲は別にそんな切ない曲じゃないんだけど、うん、なんか5月だからっていう感じで選んだんだけど、うん、まあまあいろんな曲をね今日も流すんで、楽しみにしていてください。さて今日ねちょっと原宿、渋谷、代々木、渋谷、六本木、出走春季も早々に、これに続行にドラゴンアッシュ、ね、懐かしいね、うん、じゃなくてそうだからまあいろいろ今日ブラブラしてたんだけども所要があって、うん、そう表参道はねもともと俺19ぐらいの時かな、あの表参道にある音楽学校に通ってて、あのビクターの系列のね音楽学校があって、まあ、そこで師匠ともね出会ったんだけども、うん、いろんなね勉強しましたよ。ボイトレからね作曲編曲とかね2年ぐらいいたのかな、うん、通って、でも当時ね19歳ぐらいそんななかなかね表参道来ることはなかったから、今まその時までだからこう地下鉄に揺られてね、俺は永田町乗り換えだったのかな、永田町にで半蔵門線乗り換えて表参道降りるとさ、なんかまあすごいじゃんやっぱ街がね、もうきらびやかというか、あの246、そうあの学校も246沿いだったから、そうなんかすげえ大人の街に来てんなと思って、うん、でも週2回だったからその音楽

学校が週2回表参道にね通ってて、でうちの方からだと、まあ、1時間弱50分ぐらいだったのかな、乗り換え含めて表参道まで。で結構ね暇だからさ、電車の中とかで、ほらまだ当時スマホとかないから、携帯しかなかったから、今みたいにねスマホで時間潰してないから、その時間使って、本をよくね読んでたんだけど、小説、結構あの小説は昔から好きで、いろんな作家さんの本をね読んで、結構作曲のねネタにしたり題材にしたりしてたんだけど、本当だからその学校通ってた2年間ね、往復すごいいろんな、その時期にねいろんな小説を読みましたね。特に石田衣良さんとかね好きでしたね。短編が結構性的表現とかがこうがっつりくるというか、はっきり書く描写のね作家さんなんで、結構俺自分の作風に反映してたり、あと短編小説結構ね好んで読んでましたね。やっぱ短編だとねすぐっていうかね、まあ短いからね話が簡潔に終わるんで、ただその短編1個読んで1個曲変えてみたりとかね、まあいろんなことをねしてみましたけども、もう本当今となってはね小説とか本を読んだりする時間が本当ないんで、だから欲しいじゃねえ、読みたいと思ったら買ってあるんだけど、小説とかいっぱいもう積み重なっててね全然読めない、ね、ほんとゆっくりねこう1ヶ月ぐらいどっかのねホテルとかに引きこもって、もう好きな本だけ持ち込んでね、ただ本を読むだけの、ね、暮らしとか過ごしてみたいね。あとはなんか南の島に行ってね、ずっと海辺でビーチで本を読んでいるとかね。だいたいビーチとか行ったらでもサーフィンしたくなるし、ね、ビール飲みたくなっちゃうからね。そう、あれ小説もドラマもやっぱ飲みながらダメね、頭入ってこない。その時は入ってる気でいるんだけど、次の日覚えてない。そう、ドラマも飲みながらさ見て酒進んじゃうとさ、あれこれこの間どこまで見たっけなとかさ、ならない、なるんだよね。結構記憶やられてきてるからね。でまた結局その前の前話からまた見直したりしてね、なんという不毛な時間をねいつも使ったりしてますけどもね。まあね、ほんとね小説もゆっくり読みたいね、それじゃあまた次の曲ですね。この曲はねとても俺も大好きなんですけどもね、聴いてください。アンジェラ・アキで愛の歌、どうぞ。

0: はい、お聞きしていただいた曲はアンジェラ・アキで愛の歌でしたね。これアルバムに、収録されているナンバーでね、シングル曲では、ないんですけども、とても俺もね思い入れのある歌で、よく聴いていた、曲ですね。そう、アンジェラ・アキさんね、復帰されてなんかね、ツアーね回るということで、あ、行きたいなと思ったんだけど、結構なんか都市部でやんないんで、ね、地方の方で、でそれもなんか平日とかだったんでね、土日とかだったらね行きたかったんですけどね、残念だけど、まあまたね機会があると思うんで、その時はぜひね、行けたらなと思っております。
1: 藤代明夫の夜の果てまで。
0: お聞きの放送は76.7

フラワーラジオ藤代明夫の夜の果てまで藤代明夫がお送りしております。今夜もね、何故か俺が5月は切なくなるということでね、だから切ない歌をセレクトしてお送りしております。はい、そんなねゴールデンウィーク真っ只中ということですけどもね、そうあとね俺この前バーベキューした、そうあのバーベキューはね毎年

一昨年ぶりに、今年バーベキュー開催しまして、でもなかなかね、もうなんかあんま肉いらねえなってね毎年思うね。あの海鮮系がいいなって、今年もね、まあ、いろいろね買い出し悩むんだけど、だ肉はもう年々減らして、魚介系が多かったね今年も。あのゲソ焼きうまかったな、初めて買ってみたけど、ゲソ焼き、買ってね、醤油でこう垂らして醤油で炙りながらさやったんだけど、うまかったな。あれはもう毎年やりたいね、ゲソ焼きは。あとね、みんなあの魚菓子焼きって知ってる？今最近スーパーで結構売ってんだけど、なんか丸いなんつうのか練り物なんだけど、なんつったらいいかな、まあ、豆腐みたいな食感で、外側が茶色くなってて、うまいよあれ。あれもね、醤油垂らしてこう炭で焼くとね、こう外がカリッとして中がふわっとしてね、すごいふわっとしてんだよ中が。そう、ぜひね試してみて。あれスーパー売ってっから、魚菓子焼きなんだっけな、魚菓子なんちゃら、多分あるからチェックしてみて。他にはね、ハマグリとかね、よかったね。肉もね、もちろんちょこっと買ったんだけどね、もたれっから、だんだんと、はい、それじゃあまた次の曲ですね、この曲も大好きな曲です。それでは聴いてください、 Mr.Children で上トーク、どうぞ。

はい、お聞きしていただいた曲は Mr.Children で上等空でしたね。ミスチルもツアーね、発表されましたけども、まあプラチナチケットだからね、大争奪戦ね、ファンクラブでも取らないぐらいだからね。すごいね、ミスチルもずっとこうトップを走り続けていて、うん、未だにチケットを取れずね、まあ、楽曲もね、素晴らしい曲をいっぱいね作り続けているのは何よりすごいことですけどもね、本当ミスチルはねよく聴いてたね、最近上等空もそうだけど、あとキャンディー、すごい好きな曲ですね、それじゃあコーナーの方行ってみましょう、最初のコーナーは藤修蘭卿の埼玉の果てまで。はい、このコーナーですね、生まれも育ちも埼玉県の僕が実際に行ったお店や場所、そしてこれから行ってみたいところなど、他にはね、いろんな埼玉の話題トピックをご紹介していくコーナーです。まあ今日はね、まあ一応まだゴールデンウィーク中ね、まあ、これ8日放送ということで、まあね、ゴールデンウィーク、まあ再放送はね15日だからもうとっくに終わってるけど、まあまだ一応ゴールデンウィークということで、まだなんかギリギリこの週末楽しめるイベントないかなーって、探してたんですけども、ほぼないね。だいたい6日で終わってたゴールデンウィークのイベント的なやつは。まあそりゃそうか、そうだよね、みんなだいたい7日から仕事だもんね、まあそんな中、目をつばしりながらね、つまんな子に探したら唯一見つけた、あの今週末90だっけな、90にやってるイベントがあったんで、今日はそれをねご紹介したいなと思います。今日ご紹介するイベントはですね、これは埼玉市ですね、埼玉市の中央区の与野公園ね、与野公園で行われますバラ祭り2026です。こちらが、9日と10日ね、土日で開催されるイベントということでね、まあこのゴールデンウィークね、まだどこでも行ってなかったとかね、まだね九州まで休みってゴールデンウィークだって方はね、ぜひ行ってほしいなと思うんですけども、こちら約200種類、約3000株のバラが咲き誇るということで、140年以上の歴史がある与野公園で約200種類、約3000株のバラが咲き誇る、バラの名所とも呼ばれる与野公園の約5万1000平方メートルの広さを誇るバラ園で、赤、白、ピンク、オレンジ、パープル、黄色など色とりどりのバラを鑑賞しながら園内の散策を楽しむことができる。また園内各所で園植物の販売や展示会、舞踏や和太鼓、民謡、ゴスペルなどのステージイベントも実施されるということですね。見どころはバラの植栽や剪定、維持管理しているバラサポーターによるバラ園ガイドツアーが実施され、さまざまなバラの歴史や特徴について学ぶことができると、なっておりますね。バラね、なかなかこうバラがこうバラ園っていうかね、なかなかないもんね、バラがバーってこう敷き詰めているところってさ、俺もバラ結構好きで、次バラのタトゥーでも入れようかなと思ってぐらいね、バラには思い入れがあるんですけど、あれ入ってないよね俺、入ってなかった、まだ入ってなかった。そう、左腕にねいっぱい

こんなタトゥーが入ってるんですけど、そのバラはまだなかったんでね、今度はバラにでもしてみようかなと思うんですけども、こちらのイベントはね、だから土日でしょ、今週の開催時間10時から16時ですね。だから入場無料だってね、無料ということで、ぜひねこのゴールデンウィーク最後に、訪れてみてはいかがでしょうか。今日ご紹介しましたのは、与野公園でね行われますバラ祭り2026でした。また次回もお楽しみに。見てもね、しばらく雨マークということで、まあ、だんだんとね、西の方からね梅雨入りしていくわけですけどもね、本当梅雨もやだね、毎年言ってるけど本当雨嫌いなんで俺は。だからもう雨降ってるとですね、外出たくなくなっちゃうでね、まあまあそれを耐えればね、こう待っていた夏が来るということで、まあね、その夏があるから、まあ、耐え忍げるな、なんてね、ことを毎年毎年、言ってますけどもね、梅雨短いといいな、でもあんま短いとね、農家さんとかね、いろいろね、雨が少ないと少ないでいろんな弊害があるからね、まあ一概には言えないけども、まあ、ちょっと個人的には少なめの方が嬉しいかなと、毎年ね、思ってるんですけども、でも今年の夏もね、なんか暑いみたい、だね、なんか高温、例年より高温だみたいなニュースやってたけどもね、まあでもとうとうこんな夏の話題をね出す話すね時期になってきたなとね、あっという間だね本当に。ついこの間まで寒い寒いって言ってたのにね、雪がどうだとかさね、今年もこんな風にあっという間に終わっていくのかなと思うと、また切なくなってきた。でも最後の曲って、次の曲はね、そんな切なくないです。これは5月だからってことでこの曲をセレクトしたんで、聴いてもらいたいと思います。次の曲はグレイですね。グレイでメイフェア、どうぞ。

はい、お聞きしていただいた曲はグレイでメイフェアでしたね。まあ、5月ということでね、メイフェア、5月のお祭りということですけども、そうね、この曲は98年リリースされたピュアソウルっていうね、アルバムに収録されてた曲で、まあ、この曲もね、シングル曲じゃないんですけども、ファンの間ではね、結構人気の高い曲でね、ライブでも、たまにある曲ですね。藤代明夫の夜の果てまで。お聞きの放送は 76.7 フラワーラジオ藤代明夫の夜の果てまで、藤代明夫がお送りしております。それじゃあコーナーの方行ってみたいと思います。次のコーナーは藤代明夫の今夜一曲歌わせです。

はい、このコーナーですね、その日の気分で弾き語りで歌ったり、リクエストなどいただけましたらお答えして歌ったり、他には僕のね、ライブ音源、デモ音源などもいろんな僕の曲、歌をね聴いてくださいというコーナーなんですけども、まあ、大体その日のテーマに沿った、曲をご紹介しているんですけど、まあ、今日テーマが切ない5月ということでね、お送りしてまして、まあそんな曲、そしてね5月、さっきもねあのコーナーの方で紹介しましたけども、まあ、バラね、バラの季節ということで、まあ、ちょうどぴったりの曲がねあったんで、今日その曲をね聴いてもらいたいと思うんですけども、うん、まあ曲の内容としても切ないというか、うん、まあちょっとこう叶わぬ恋というか、ちょっとドロッとしたりしていたり、まあ、いろんな要素を含みますが、ちょうどこの時期に個人的にはいいと思うんで聞いてください。藤代亜香でバラの日々、デモバージョンです。どうぞ。

はい、お聴きしていただいた曲は藤代亜希でバラの日々でしたね。そう、この曲は、あ、この曲はあれだ、 iTunes でもね聴けますね。ミニアルバムラバーズという曲に、収録されている曲なんで、 iTunes の方でもね聴けますね。そう、この曲はとても個人的にも思い入れがある、曲でして、なんかいいね歌詞我ながらそう、これも確かね5月ぐらいに書いた曲だったんじゃないかな。だからバラの日々ってタイトルになった気がするけど、こう激しめのサウンドの裏腹に結構まあ歌詞的には切ない歌詞が綴られてねいるんですけど、まあちょっとね歌詞カードとかないから聞きづらい部分もねあるとは思うんですけども、ね、まあ今日は5月はなぜか切ないから切ない曲をね聞いてもらってきたわけですけどもね、まあなんかこう誰かとの別れとか、会えなくなった時とかの

記憶、うん、とかがあるとやっぱその月、うん、その季節っていうのはなんかやっぱりねずっと切ないものになってしまうというか、うん、忘れていたこうつもりでも結局その季節や月が来るとああまたこの季節かなんてね思い出すよね、うん、やっぱそれは何年経っても変わらないし、うん、ああまたこの季節かなんてね思うことも多々あるし、まあ、それは、まあ、それは5月10月限らず、うん、夏になってもやっぱ切ないし、なんかクリスマスシーズンになっても切ないし、いやずっと切ねえじゃねえかっていうね話ですけどもね、まあ、きっと人生はね切ないものなんじゃないかななんと思ったりしたりもしますけどもね、あまあ切ないばかりが人生ではないですけどね、あでも結局なんかこう記憶に残っているのはそんな記憶だが多いかななんてね思ったり、まあ、まだ道半ばですけども思ったりねします、うん、まあ、きっとこれからもそんな切ない季節、また切ない歌がね増えていくんじゃないのかね、うん、はい、藤代明夫の夜の果てまでは毎週金曜日23時からの放送となっております、通常放送と再放送交互の放送となってますんでご注意ください、今日もこの時間までお付き合いありがとうございました。また次回聞いてくれたら嬉しいです。お相手は藤代明夫でした。それでは皆さん良い週末を。

ルヴェーダとは、心身ともに健康に暮らすためのインドの伝統医学です。日本で言うならおばあちゃんの知恵袋的なイメージ。誰でも気軽に健康のために取り入れることができます。なんとなく調子いいな、気分がいいなと思ってもらえる毎日のために、ぜひアーユルヴェーダを生活の中に取り入れていただけたらと思います。

ということで、ここからは鴻巣市出身のアーユルヴェーダーセラピスト島崎和恵でお届けしていきます。さあ、今日のアーユルヴェーダー的心地よい暮らし方、テーマはお白の処方箋です。皆さん、お白が体にいい、健康にいいというのはね、なんとなく知識として知っているかなと思うんですが、このお白の始まりはなんとアーユルヴェーダーなんですね。今日はお白の処方箋ということで、ちょっとした不調、お悩みの方ですね、用法用量なんかを詳しくご紹介していきたいと思います。熱々の白湯、もしくは湯冷まし、煮詰めた白湯ということで、お白湯の中にもいろいろと種類があるんですね。ただ沸かしただけ、10分沸かしたもの、30分煮詰めたもの、そして用法用量なので、 200cc なのか 300cc なのか、はたまた 500cc なのか 600cc なのかという感じで、それぞれ症状別で飲み方や量が変わってきます。今日はそんなところを詳しく症状別にご紹介していきたいと思います。ではまずはじめに、お白湯がなんで体にいいかということなんですが、これは14世紀頃にある仙人が書いたバーバンプラクシカという古典書について、ちょっとお話をしていきたいと思うんですが、お白湯について次のようなことが書かれていました。夜間に白湯を飲むと、カパ、水の性質、そしてバータ、風の性質、そしてアーマ、日本語訳すると毒素というんですが、アーマと脂肪組織を軽減させ、食欲を強め、膀胱を浄化し、咳と呼吸困難と新しい熱病を癒すというものなんです。倦怠感やだるさの緩和、寝つきの悪さ、目覚めの悪さの緩和、体がすっきりした気分になる、お腹が空いてご飯が美味しくなる、尿が出て、体の中がきれいになる、咳き込んだり呼吸が苦しくなりやすい

状態の緩和、初期の発熱が治りやすくなるなど、おさゆでこんなに効果があると言っているんですね。病気ではないのに調子が悪いと感じるいつかの症状の場合の多くはアグニ、これが日本語訳すると消化の火、消化力のことになります。このアグニが乱れた状態によって引き起こされるというふうに言っているんですね。はい、まあ、そのアグニというのが日本語訳すると消化力というんですけれども、口から飲食したものを消化吸収して代謝をします。そして自分の細胞に取り込むことを変換する力というふうに言って、まあ、これが一般的に消化していくということなんですが、私たちの体はちくわのようなもので、口から肛門まで、体の外側と同じです。食べたものがただ胃を通過して出ていったというところでは自分の身にはなりませんよね。私たち食べたもので胃が消化吸収して、いろんな血となり肉となり骨となりで、いらなくなったものは排泄していくという流れになります。ハウルの動く城って、ジブリ作品皆さん見たことありますかね。あの中に出てくるハウルの家のこうカールシュファーっていう火の精がいるんですけど、その子がこういろんなものをこう食べて食べて燃料として、その家がちゃんとこう機能するみたいな、でカルシファーが元気なくなるとお家が壊れちゃうみたいな、そんな感じなんですが、あれがイメージ、私たちの体だと思っていただければと思います。口から入った飲食物が自分の細胞になります。もう当たり前すぎて不思議なことに感じにくいかもしれませんが、私たちの体の中にはこの不思議な機能が備わっているわけなんですね。で、その消化の火がしっかり燃えて、こういろいろ分けてくれてですね、あなたは血になりましょう、あなたは肉になりましょう、あなたは骨になりましょうとかね、そういうふうになっていくんですが、こうそこに行って消化しきれなかったものが毒素としてアーマー溜まってしまうんですね。でそれが病気の引き金となったりするというふうにも言われているんです。なので、きちんと食べたものが消化代謝されて、必要なものは細胞として取り組まれて、あるいは不必要なものが便や尿や汗など老廃物となり体外に出ていくことが大事なんですね。そのためにおさゆがいいということなんですね。こういろいろね、塊がおさゆに乗ってうまくこう運ばれていったりとかで、ちょっとあったかかったりすると冷たいとなかなか燃えてくれないじゃないですか。なので少しこう温めてくれて消化しやすくするというような感じですね。なのでおさゆを飲むことで、ちょっと体調が悪い人にもいいし、そもそも健康な人は病気の予防ができるということなんですね。まずこれでおさゆがなぜいいかというのは皆さん分かっていただけたかなと思います。それではここからは体調別、症状別におさゆをどういうふうに飲んだらいいかというのをご紹介していきます。うちのサロンでもよくある症状の一つが頭痛になります。さまざまな頭痛がありますが、まず偏頭痛持ちの人はいつもこうカバンに頭痛薬を入れて持ち歩くほど頭痛を恐れて生活しているんですね。で、突然やってきてすぐ治まる頭痛もあれば、一旦始まるとずっと長引いてしまう頭痛もあります。で、アーユルヴェーダの古典書には、こういうふうに書かれています。強い光や目の使いすぎによって頭部の半分に起こる頭痛や、激しく強い痛みを特徴とした頭痛には
現代人としては、緊張型頭痛、偏頭痛というふうに言われて、こんな方にはお白湯の飲み方おすすめがあります。お伝えしますね。ここメモ取るところですね。このような頭痛の人には湯冷ましがおすすめです。作り方は後ほどご紹介していきます。約 600cc の湯冷ましを1日かけて飲むことで偏頭痛の原因が穏やかに収まるとともに水分補給にもなります。頭痛の種類もいっぱいありますが、緊張型頭痛、偏頭痛の方は約 600cc の湯冷ましを1日かけて飲むというのがおすすめです。その他にも頭全体を締め付けるような痛みの頭痛というのもありますね。このような人にはいわゆる白湯が勧められます。特に寝る前に飲むというのがおすすめです。寝る前がなかなか飲みづらいなという方は食事中や食事と食事の間にマグカップ1杯程度の白湯をゆっくりと飲んでください。はい、ここポイントです。ゆっくりと飲むというところです。できたら手を止めて 両手でカップを包み込むように持って少しぼーっとしながら飲むようにしてみてください。お白湯が体の中を掃除しているのが感じられると思います。はい、アーユルヴェーダー、こういうところも私大好きだなと思うんですが、お白湯をマグカップ1杯程度飲むということなんですが、もう一回ね、大事なところ、両手でカップを包み込むようにして少しぼーっとしながら飲むようにしてみてください。はい、意外とこれ私たちできないんですよね。毎日毎日忙しく過ごしているので、お白湯でもちょっと飲んでは起き、またちょっと飲んでは起き、なんか作業しみたいなね、頭痛の中でも痛いんだけどやることがいっぱいあってっていう風にどうしてもなってしまいがちなんですが、手を止めて両手でカップを飲んでぼーっとしてほっと一息お白湯を飲んでみてください。特に頭全体を締め付けるような、頭痛の方はこちらの飲み方がおすすめです。さあ、では続いての症状に行きたいと思います。続いては目の疲れです。これは現代人の私たちもう絶対にね、つきまとってくる、疲れかなというふうに思います。まず私たちの体には触覚や、視覚、嗅覚、味覚、ね、いろいろと五感が備わっていますが、この中でも最も依存度の高いのが視覚になります。5つの感覚器官のうち 83% を視覚に頼っているというふうに言われているんですね。で、繰り返しになりますが、今の私たちはパソコンを触ってスマホを見て、もうちょっと隙があればもうスマホみたいなね、こんな感じになっていくんですが、まあよくあるのは症状としては眼精疲労とかドライアイとかね、そういった病名になっていくかなと思いますが、こんな時にぴったりのお白湯は、こういう人はですね、体に熱をためないために熱々の白湯ではなく湯冷ましを飲むことをおすすめします。湯冷ましを飲むと多少、排尿の回数は増えるかもしれませんが、冷たくグビグビ飲むでもなく熱々の白湯を飲むでもなく、湯冷ましを作り手元に置いて1日に 600cc 程度を摂取するように心がけてみてください。1週間ほどで目の疲れが少し落ち着いてくるのを実感できると思います。はい、目の疲れには熱々でもなく冷たくもなく湯冷ましを1日 600cc 程度取るのがおすすめになります。もう現代人の私たちはね、これを知っておくというのは非常に大切かなと思います。

さあもう一つぐらい行きましょうかね。続いてこちらもね、うちのサロンですごく多い症状の一つです。便秘です。まず快便の条件というのは、まあ、健康的な一日の始まりに快便という感じで朝出るのがおすすめです。快便とは便が緩くもなく硬すぎもせず、しっかりと形を維持して排泄後に体が軽くなり、気分よく文字通り快の状態になることが快便の条件となります。さらに良い状態というのが便がトイレの水に浮くことです。いつも快便だと思っていた人も浮くとなると自信がなくなったりしませんかね。理想的なお便りというのが、毎朝届いていきます。毎朝皆さんね、良いお便りを受け取りたいと思いますので、ぜひね、理想的な快便、便の状態というのを繰り返しお伝えしていきたいと思います。まずは朝来るというのがポイントです。そして排泄後は体が軽くなる、そしてその、排泄したもの、まあ、便が水に浮くというこの3点がポイントになっていきます。お便りの状態に注意を払って毎日の排泄をぜひチェックしてみてください。そして、ああそうじゃないんだよなという便秘の方にはこんな白湯がおすすめです。熱々の白湯を摂取することで便秘だけでなく軟便や、硬い便、この人たちも普通便になったり、1日に3回から4回に分けて排泄していた人が1回でしっかりとした量の排泄ができるようになります。熱々の白湯を食事とともに、そして寝る前にすすりながら飲んでみてください。はい、便秘の方は熱々の白湯、これを、食事中もしくは寝る前にふうふうとすすりながら飲んでみてください。はい、ということで便秘の方のお白湯の飲み方でした。頭痛、そして目の疲れ、便秘について、ご紹介しました。それぞれまあそうですね、病院に行くほどではないか、まあひどい人はね病院行くかもしれないんですけど、こうどちらかというと不定愁訴みたいなものにもなるかなと思いますので、ぜひぜひね、薬を飲まずにおさゆでチャレンジしてみてはいかがでしょうか。さあ、そして、まあ、私たち体調をねこう維持していくっていうのは日頃からしないといけないかなと思いますし、ね、いろいろお仕事をしたり子供を育てたり、いろんな私たち役割がありますけれども、季節によっても体調不良があったりします。あとは時間帯によっても気分が違ったりとか、あの体調が違ったりしていきますよね。夏から秋に向けて、冬から春にかけて、そして季節と季節の間とかですね、こういう時も人は体調を崩しがちです。その時にもおさゆがすごく重宝しますので、ぜひぜひですね、このおさゆを生活の中に取り入れていただければと思います。さあ、では最後にですね、そんなおさゆの作り方、ね、熱々のさゆをどう作るんだいと、湯冷ましのさゆはどういう風に作るんだいとかね、いろんなところがあります。でこれ、まずベースとしてはあのさゆを電子レンジでもいいし、あのティファールでもいいし、沸かして飲むっていうところが一番こうハードル的には皆さんやりやすいかなと思うんですが、いやいや私ちょっと頭痛でおさゆでなんとかなるならよくしたいんだという方は

ちょっとだけ手をかけて、おさゆ、湯冷ましを作っていただければと思います。今日はね、湯冷ましとさゆのレシピをご紹介していきたいと思います。よかったらね、録音の準備とかメモの準備を取っていただければと思います。さゆの作り方、湯冷ましの作り方、そしてもうお薬にもなる8分の1に煮詰めたさゆの作り方ということでご紹介していきます。まずはベースのさゆの作り方です。準備するものは鍋、計量カップ、マグカップ、そしてお水 200cc です。これは水道水で加です。作り方は、鍋に水を入れて蓋をせず沸騰させます。そして 200cc に測った白湯をマグカップ等に入れて飲みましょう。はい、一応こう火でボコボコ沸かしていくっていうのがおすすめなんですが、IH でもいいし、電気ポットでもいいし、電子レンジで沸かしても OK です。またポットで保温したものでも OK でございます。おさゆの定義というのが温度65度以上でございます。簡単に言うと、フーフーしないと飲めない程度です。はい、これがベースのおさゆの作り方になります。続いてが湯冷ましの作り方です。準備するものは鍋、計量カップ、水筒、そして水 800cc です。これも水道水で可能です。作り方です。鍋に水 800cc を入れて、蓋をせずに沸騰させて約10分沸かし続けるです。火を止めて冷めるのを待ちます。はい、ポイントです。蓋をせずに沸騰させて約10分沸かし続ける、ずっとボコボコボコボコボコボコボコボコ沸かし続けるというのがポイントでございます。そして最後は火を止めて冷めるのを待つということです。はい、これがいわゆる湯冷ましというものになります。そして最後が8分の1に煮詰めたさゆの作り方です。これがお薬になりますので、個人的にはおすすめ。ただ手間暇はかかります。準備するもの、ステンレス、ホーロー、ガラス等の鍋、計量カップ、国産の天然水 800cc です。はい、ここは使うものが変わってきましたね。ただの鍋ではなく、ステンレスかホーローかガラス等の鍋、そして国産の天然水 800cc となります。作り方です。よく洗った鍋に水 800cc を入れて、蓋をせずに沸騰させて 100cc まで煮詰めます。はい、800cc だったのを 100cc まで煮詰めるということなんですね。なのでもう強火でボコボコボコボコ沸かし続けていただければと思います。約30分ぐらいかかります。はい、ガス代がちょっとかかるとか、30分も時間取れないよっていう声がもうすぐに聞こえてくるんですが、ここはね、はい、お薬の代わりと思って症状がある方は特にね、実施していただければと思います。お白湯はやはり65度以上になりますので、 100cc まで煮詰めたものを火を消してフーフーしながら 100cc 飲んでいただければと思います。お白湯、湯冷まし、8分の1に煮詰めた白湯の作り方ということで、レシピのご紹介でした。さあ、ということで今日はおさゆの処方箋ということで、おさゆについて詳しくお届けしました。私こんな体調なんですけど、どういうふうにおさゆ飲んだらいいんですかとか、量飲んだらいいんですかというのも、より詳しくはですね、やはり専門家に聞いていただけるといいかなと思いますので、ぜひ自分の体質を知りたい、体調のことを相談したいという方は、私のお店鴻巣にありますアーユルヴェーダー専門店シャラナムへお越しください。

シャラナムは鴻巣市袋富士モールの近くにあります。鴻巣方面から行くと袋の信号を右に曲がり300メートルのところにあります。最近は本当にたくさんの方にお問い合わせいただいております。ホームページインスタグラムからコーノスアーユルヴェーダまたはシャラナムコーノスで検索をしてください。そしてアーユルヴェーダを勉強したいとかアーユルヴェーダを仕事にしたいと思うあなた、ぜひコーノスアーユルヴェーダまでお問い合わせいただければと思います。興味がある方、私と一緒にアーユルヴェーダを勉強してみませんか。ということで、この時間はアーユルヴェーダ的心地よい暮らし方お届けしました。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ歴史爆発ヒストリックボンバーの時間でございます。本日は千崎さんが幕末の女剣士のお話して、はい、もらっておりますので、続きの方をどうぞ。
1: はい、ありがとうございます。お時間いただきましてリスナーさん、ヤッホーイはい、ということでですね、先ほどね、千葉さなさんのお話をさせていただきました。まあ、さなさんは、まあ、残念ながら、うん、ね、龍馬さんとはね、ちょっと寂しい感じでお別れになったんですけども、でこの後ですね、もう同じく同じ時代っていうか幕末の激動の時代にまだあと2人いらっしゃるんです、恩田健士が、うん、1人は、まあ、今言った千葉さなさん、もう1人は今からご紹介する中澤琴さん。
2: 琴さん、
1: はい、はい、もうおしゃれな名前じゃないですか、うん、今でも通用する名前じゃないですか、中田琴さんっていうのはね、はい、まあ、この方は群馬県のお生まれでございまして、でお父さんがやっぱり道場を営んでた関係で、うん、本人も私もやりたいなということ で、うん、でスキルアップを防ぐでスキルアップをしながら、うん、男性が誰もかなわなかったという、それだけの腕前の持ち主だったそうです。でこの方も、まあ、女性は基本的に短い刀を使ってたんですよね、うん、けど普通に考えたら長い刀と短い刀どっちが有利だと思います？
2: でも長い方がリーチ、
1: リーチがいいんですよ、はい、あるんだけど女性はだいたい短いやつを使うんですって。
2: あ、そうなんですね。
1: 使うんですって。でそれで長い刀に勝っちゃうっていうのはすごくないですか。
2: ところに入っちゃうってことですね。入っちゃうってことですね。
1: まあ、だから間合いの取り方なんかもそうだし、そのやっぱりリズム感あるんでしょうね。
2: ああ、素早いとかありますよね。
1: そう、素早い。だから剣道もそうでしょうけども、女性の動きのピンっていう、なんていうの、早いっていう人もいるけど、うん、まあ、それに近いんでしょうね。パンと懐にパンっていっちゃうっていう。
2: あ、
1: すごいです。この中澤琴さんもそういう女性だったらしいんですよね。

0: はい、で、皆さんこのことはご存知かもしれませんけども、まあ、男姿で当時のその時代はね、はい、その今みたいにスカートじゃないから、
1: うんうん、
0: まあ、羽織袴の格好、男性の格好をして戦うわけですよ、
1: はい、
0: うん、でそういう方をですね、浪士隊っていう、浪士隊っていう言葉なんですって。その言葉でやってる人たちを浪士隊っていう、うん、女性たちが男性の格好してやってるのが浪士隊っていう、浪士隊、
1: はい、
0: あ、宝塚じゃないですからね。
1: あ、そうですね。はい、
0: はい、それだけ頭に入れてくださいね。まあ、浪士隊っていう言い方して戦ってたそうです、うん、はい、でその、琴さんはですね、1863年あ、ごめんなさい、あ、幕末、うん、明治、大正と
1: 渡り歩いて、大正まで、
0: 大正まで行ってたそうですよ、この方は。すごくないですか。
1: 明治ぐらいですよね。
0: もうかなり長生きされてるっていうお話をいただいております、
1: うん、
0: その時代にずっとこの剣術を教えたそうです。はい、まあ、そのね、琴さんは、まあ、どこの人かっていうとですね、うん、ご存知ですか、琴さんは。
1: なんか僕初めて知ったんですけど、新潮組っていうのを、
0: 戊辰戦争にも関わってるんですよ、この方は。
1: 聞きまし、
0: ある意味、
1: はい、うん、
0: そうで、この方はですね、あの旧幕府とかも関係をしてて、あの新選組さんとかもかかってたそうなんですよね、はい、そんな感じの方なんですけども、最終的には、まあ、話によると山形県で亡くなったんじゃないかというお話をいただいております。うん、うん、まあ、そういう女性剣士なんですけど、まあ、僕せんちゃん大正地帯幕末と明治をずっと生き延びたというか、生きてきた方ということで、まあ、それだけの、うん、まあ、腕を持ってたということで、最終的にはまあなくなっちゃうんですけども、すごい方だったんです。
1: すごいですね、
0: そうなんです。まあ、中田琴さん、中田、覚えててください、
1: はい、覚えます。
0: この方もめっちゃ美人だったそうですよ。
1: 会ってみたいですね。
0: 会ってみたいですよね。
1: 会ってみたいです。
0: はい、で続いてはもうお名前は多分大河ドラマの方でかなり出てますが、これはね、基本歴女の方たちがかなり憧れる女性だそうです。中野、中野さんってご存知ですか。
1: 中野さんって、は
0: い、あの武子さんっていう。
1: 武子さんはあの、はい、会津藩の方ですよね。
0: そう、会津藩の方。そうです。その方をちょっと今ご紹介しましょう。
1: はい、
0: まあ、今おっしゃったようにですね、会津藩で、やっぱりこの方もその男性に負けない剣術を持ってたという、パワーを持ってたということで、はい、で私も戦争に出たいって言って周りをかき分けながら、はい、薙刀で相手をガッサガッサやっつけたという、うん、ね、ことが残っておりますが、
1: ありますね、
0: はい、で先ほど言ったようにこの方も美女という男勝りなんだけど美しいということで、
1: うん、
0: やっぱり未だにその歴史を好きだ、幕末を好きだ、戊辰戦争が好きだった方たちにはもう虜ですよ。
1: そうですね、もう
0: 竹子さんは、
1: 竹子さん、
0: そう、やっぱり戊辰戦争というと何が分かりますか。
1: これ戊辰戦争だと会津藩、うん、白虎隊、
0: 白虎隊ですね、
1: もしくは新選組っていうのがやっぱりどうしても
0: 今白虎隊で出たんですけども、白虎隊とこの竹子さんって合ってますかね。
1: でも会津藩だから合ってるんじゃないですか。でも
0: 確かにどう思います、合ってると思う、
2: まあ合ってるんじゃないですか。
0: 絶対合ってるよね、
2: うん、合ってるふうな想定、まあ、会津藩ということを考えると
0: か、ね、日清、まあ、教室があったじゃないですか、
1: はい、日清館、
0: そう、日清館、僕そこに先生として行ってるんじゃないかなと僕は思ってるわけ。
1: うん、
0: でその時に当時の白虎隊とか、まあ、いろんななんとか隊がいたけど、
1: はい、水流隊とかいろいろありますから、
0: そこで教えてんじゃないかなと思うんだけど、でそこで教えた白虎隊の子たちは、まあ、すげえ綺麗だなと思ったよね、きっとね。思わないかな、そう
2: そう、思ったかもしれないし、
0: 思ってるよね、
2: 思ってないかもしれないし、思ったかもしれない。
0: それを歴史で出してほしいんですよ、調べてほしいんですよ。
1: 調べてほしいです ね、
0: ね、絶対憧れるじゃん、
1: うん、憧れます。
0: だって15、6ぐらいのことじゃないですか、白虎隊に対して。そうですよ、
1: 少年ですよ。
0: そういうお姉さんが二十歳ちょっと次のお姉さんたちお姉さんが言ってればうわすごいお姉さんだなってもう憧れるじゃん。
1: 憧れます
0: ね。絶対いつの時代も憧れると思う。
1: 憧れますね。
0: 強いわけだから、
1: うん、
0: で美人だし
1: 素敵ですよね。
0: ねえ絶対ほろっていくよね。
1: 行きます。
0: ヨーマさんなんて行ってるよね。
1: 行っちゃいますね。
0: 、まあ、そういう竹子さんは、まあ今戊辰戦争で、まあ、活躍されて、
1: うん
0: ねまあ、悲しいあれを行くんですけどもやっぱりセンちゃんなんかは戊辰戦争っていうとやっぱり竹子さんが出てくるんですよ。
1: うん、
0: まあ、もちろん白虎隊も出てくるけど、はいはい、白虎隊さんとまた違う悲劇を行くじゃないですか。まあ、
1: そうですね。別々です、ね。
0: 別々じゃないですか。はい、竹子さんはそのお城守ろう、家庭を守ろう、なんとか会津を守ろうっつって、はい、一生懸命やってる姿のNHK さん言っちゃってることな。
1: はいはいはい、
0: 大河ドラマを言うと。もう魅力を感じたってね。今だったらどんな人だったなって今は本当に想像しますけども、はい、今だったらどんな人だったと思います、
1: 今ですか、うん、あの時ね、うん、確か綾瀬はるかさんが主役でしたよね。そうそうそう、はい、
0: よく見てますね。
1: 見てました見てました。僕も八重の桜を見てたので、確かに竹子さんあの時出てた。僕もあの時初めて知
0: りました。 なるほど。
1: なのであれぐらい強い方ってね、
0: もう政治家、今市長の話もしてたけどもう政治家になってるよ今ってはね。
1: ああ
0: 多分あの人はそう思いません。
2: 竹子さんは、うん、その大河では誰がやってたんですか。
1: 誰
0: か あのあれですよ、
2: どんな人、
0: ちょ名前出てこない。誰だっけな、
1: 出てこない、
2: 出てこないけど誰かの誰かとかって何か、
0: 誰だっけ、もう時間がなくない、
1: 時間がない
0: 、誰だっけ、名前出てこない。
2: すいませんね、なんか変な質問しちゃって。
0: あのなんだっけなんだっけ、スマホ使えないから今すぐ出せない、
1: 黒木メイサさん、
2: あ、あもうなんか合いそうじゃないですか、キリッとして、
0: そうだから政治家っぽいイメージがあるんだよね、うん、
1: 男っぽいイメージの、
0: そうそうそう、いやということで女剣士3人ご紹介しましたけども、う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、はい、とても私ねあんまり知らなかったので、とても学習になりました。ありがとうございました。
0: いやいや、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: またの機会に違うパターンでいきましょう。
1: そうですね、
2: はい、それでは、うん、本日のヒストリックボンバーは、うん、幕末の女剣士でした。ご清聴ありがとうございました。
0: ありがとう、
1: ありがとうございました。

0: 朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは一日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
1: はい、皆さんこんにちは。スペースファーマーズのファンクルナイスターでございます。お相手は中小企業診断士の高島でございます。この番組は元ミュージシャンで現在コンサルタントとして活動している中小企業診断士の高島が、まあ、日々のビジネスや、創業にまつわる話をさせていただいている番組でございます。今日ね、この収録はですね、4月の11日にやってるんですけど、まあめちゃくちゃ暑かったんですよ。前日、その4月の10日は自分行田の方で仕事してたんですけど、そこのオフィスはもう完全にもうヒーターついてる状態で、まあ結構クラシックスタイルな事務所なので、そこはもう石油ストーブ使ってる感じでしたね。なんか結構それをしても別に暑いなって感じるわけじゃなかったんですね。だからむしろ4月にしては少し寒い、肌寒いような1日だったんですけど、一転今日はですね、もう、まあ、4月11日はっていうことになりますけど、めちゃめちゃ暑くて、もう半袖でしたね。ちょっと今日外、子供たちと一緒に遊びに行ってたんですけど、まあ、日向だともうちょっと10分、20分いると汗だくになっちゃうみたいな感じだったわけです。まあ、もちろんこの1日をとって異常気象とかね、いうのはちょっとわからないですけど、まあ、それにしたって、まあ、4月にこの暑さっていうのはちょっと、この後の、7月、8月っていう本番の夏が、まあ、どうなっちゃうのか、すごい気になるところですけども、皆さん体調をぜひ気をつけていただいて。じゃあ

はい、ランチューでフィローブレイス聞いていただきました。お聞きの方はそうはスペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。日々ね、コンサルティングをやっていく中で、自分はセミナーの講師っていうのも結構やっているんですが、2024年ぐらいからかな、もうすごい AI のセミナーの、引き合いというか、お問い合わせをいただいていて、AI をわかりやすくお伝えするっていうセミナーを、ここ2年ぐらいやってきていて、で2026年も、ありがたい話で、そういったセミナーの話っていうのもいただくんですけども、もうだいぶ難しいなって思うのが、チャット GPT が出てきて、かれこれ、もう4年ぐらいになるのかな、2022年ぐらいだったと思うんで、2023、2024、2025年、そして2026年の4年目に入ってくるような感じ

なんですけれども、っていうのが、まあ、2024年とかってチャット GPT とかこういった AI 自体がまだ新しかったから、その AI を使ってみようみたいなセミナーって多かったわけですよ。で、まあ、てかほとんどの方々がチャット GPT とかも使ってなかったから、まあ、名前は聞いたことあるんだけどみたいな、あのダウンロードはしたけど使ってないなとか使えないんだよねみたいな、そもそもその AI 自体も今ほど性能が高くなかったから、その結構その、まあ、プロンプトっていう指示文をしっかり出さないとしっかりとした回答が出てこないって状況だったんですけども、一方で今はどういう状況になってるか、これ2026年の4月現在自分が感じているその AI の、まあ、現在位置っていうと、 AI エージェントっていうものに今変わりつつあるなーってイメージなんですね。まあこの YouTube とか見てると AI エージェントって言葉少し出てくるんですけど、なんか結構難しいので、可能な限り分かりやすくお伝えするように、まあ、努力するんですけど結構難しいんでね。その AI エージェントって何かっていうと、まあ、言ってしまえばもう本当に従業員みたいなイメージです。今の、まあ、今もチャット GPT とかジェミとか使ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけど、基本は今の、いわゆる一般的に普及している AI って、その、まだ相談ベースですよね。こういうこと、これ分かんなかったことがあったら分かんないことを教えてって聞いてみたりとか、あるいは相談ですよね。こういうふうに思ってけどどう思うっていう相談であったりとか、あるいは、まあ、ちょっとこれは少しエージェントっぽくなってきますけど、ちょっとこういうような画像が欲しいから画像を作ってとかね、音楽作ってみたいなのもあるわけですよ。ただ、これっていうのはあくまでこっち側がお願いして、じゃあそれに対して向こうが返答をくれるというか、手伝ってくれるってイメージですよね。一方で、その AI エージェントっていうのはどういう状況なのかっていうとですね、そこが結構変わっているわけです。どう変わっているかっていうと、自立型に動くってことなんですね。ここがなんか、なんか自立型に動くって言われてもよくわからんぞっていうふうに、ちょっとね、ふわっとしちゃうんですけど、考え方とするとこうです。例えば、今までの AI って、ちょっと自分はこういう仕事をしていて、売上アップを考えているんだけど、売上アップにするなんかアイディアを教えてくれる、考えてくれないっていうふうに言うと、まあ、その売上アップに対するアイディアっていうのを考えてくれるわけですよ。で、それを考えてくれたものに対して、あ、じゃあ自分で、ちょっとそれやってみるね、みたいな。で、やってみて、あ、こうやってやったんだけど、ちょっとこの辺が難しいんだけど、どう思うって聞いていく、相談ベースでやっていくっていうのが、まあ、従来型の AI だと。一方で AI エージェントって何かっていうと、じゃ今同じように、自分はこういうビジネスをやっていて、売り上げが、まあ、アップしないんだよねって言ったときに、じゃあ、わかりました。売上アップする活動を行います。もう勝手にやってくれるってイメージですね。もう従業員みたいなものが、あ、私が、まあ、上司として、まあ、今月の、タスクとしてあなたには売上アップをしていただきますって言ったら、まあ、従業員が自分で考えて、じゃあその、セールスの文章を作っていろんなところにメールを打ってみるとか、あるいはもっと言うとチラシを作ってチラシを配ってみるみたいなっていうのを従業員やると思うんですよ。あなたは営業マンだから売り上げ上げてきてって言われたら、まあそのチラシを作るとかそういう説明資料みたいなのを作っていろんなところにアポイント取って営業活動行くみたいなのって、これ従業員だったらあり得るじゃないですか。これと同じように、AI が自分で勝手に考えて、もちろん AI は自分でね、そのポスティングとか行くわけにはできないですから、基本的には、そういったオンラインになっちゃいますけど、そういった宣伝文書を考えて、宣伝文の絵で、こう、ウェブサイトを作って、で、ウェブサイトを公開して、で、そのウェブサイトを見てくれるように、広告も打っちゃうみたいな。要は勝手にもう、そのゴールに向かって、自分たちで考えて何をすべきかってことをやっていくっていうのが AI エージェントのイメージです。で、ここまででももうちょっとお腹いっぱいなぐらい頭飽和するじゃないですか。で、今さらに先の、話が出ていて、どういうことかっていうと、その今は、その従業員のように、じゃあ売上アップしといてっていう風に言ったら、じゃあ売上アップ頑張ります。売上アップするためにはこういうことしなきゃって自分で考えて動いていくって話をしたじゃないですか。この、今、その先の今ステップに行ってしまっていて、どういうことかっていうと、自分の代わりに経営者がいるみたいな感じ。もう自分はビジネスのオーナーで、で、その雇われ社長みたいなのがいるみたいな感じですね。AI として。で、その AI が自分の自分ももちろん AI として考えるんだけど、AI の部下を自分で作り上げて、その AI の自分の部下に対して命令をかけていって、この部下の AI たちが自分で考えて仕事をするっていう。もう何言ってっか正直わかんないですよね。このわかんないことを結構その専門用語を交えて、その、まあ、YouTube とかではお伝えされて、今結構エンジニアの方とかがね、こういう発信されてるから、
もう正直ちんぷんかんぷんになってきちゃうわけですよ。でさらにじゃあみんな同じ形になるの、同じ

命令だったら同じ活動になっちゃうのって、そうじゃなくて、この、まあ、その、使っている人間、オーナーである使っている人間の考え方とかっていうのを打ち込んでおくというか、データをこう入力していくことによって、まあ、分身ができていくみたいな感じなんですよね。だからもう概念の概念、概念でお伝えする感じになっちゃうから、本当に難しいようなイメージになっちゃうんですよね。で、今本当に自分が悩んでいるのが、その、かたやまだチャット GPT とかの、いわゆるチャッピーって呼ばれている、ああいうものを使ったこともない人もいるし、まあそういうのはガンガン使い込んでいて、今実際こう YouTube とかいろんな SNS、X とか、TikTok とか、Instagram とかで流れてくるような、そういった AI エージェントに知りたいっていう、これ、ここに凄まじい差があるわけですよね。AI 自体を使ってみたいって人から、AI は使いこなしてきたんだけど、まあどうやったらもっと仕事で使えるかなって思っている中間、まあ中級層と、なんか AI エージェントっていうもう自律型に動くってやつ聞いたんだけどみたいな、ここのこれをまるっとまとめてくださいみたいなセミナーの依頼をいただくと、本当どうすればいいかっていうのが全くわかんない状況、本当にここは場合分けしなきゃいけないんだけど、まだその業界もまだまだこれからっていうところになってくるので、正直ね、その自分も結構困っていると。この AI の進展というか AI に対する格差っていうのがすごい生まれてるなっていうのがちょっと思っていて、今日はこの話をちょっとしたいなと思っております。

でございます。ミノルで南か、南風を聞いていただきました。今日は AI の話をちょっとねしています。最近は AI の話をすること多いんですけども、 AI 格差っていうのがだいぶ生まれてきてるなっていうのをちょっと思っているところです。で、皆さんもこう AI とかのちょっと調べると、一回自分が AI 調べちゃうと YouTube とかってそのアルゴリズムって言って、そのこの方に最適な動画とかを提案するようになるから、もう AI 情報とかがガンガン出てくるような感じにな

るんですよね。そうするともう毎日のように最新の AI ツールが出てくる。例えばもう、これ煽りも入ってるんだと思うんですけど、チャット GPT ジェミニは古いとかね、今の時代はクロードコード、あるいはそれすらももう古いと、あれマヌスとか、ジェンズパークみたいな、もう次から次へとツールが出てくるし、あるいはツールは同じなんだけれども、もうクロードにしちゃって、クロードコーワーク、クロードコード、クロードコードをさらに、AI でその、まあ、カーソルとかを使って動かしましょうみたいなこと言われるともうパニックですよね。正直ついていけるわけがない。自分自身もそうです。自分自身も AI セミナーとかで AI を使い方とかを教える人間ですけど、もう最新の情報は正直ついていけるわけがないっていう感じなんですよね。まあ、そもそも、今一番こう YouTube とかいろんな SNS で発信されている AI エージェントって、まあ、そもそもエンジニアの方々じゃないと 100% 理解するっていうのは難しい領域だと思います。だし、まあ、もちろん今のその AI っていうのがエンジニアみたいなそのとか、プログラマーみたくコードが読めなくてもできるんだよって言ってるけど無理だよねみたいな感じ。イメージとすると、なんだろうな、その別に料理とか作れない人が、あ、このツールを使うと一流の料理ができちゃいますよみたいなこと言ってるけど、確かにそうかもしれないけど、料理したことない人からすると、例えばちょっと料理しててなんかこれ焦げたったなとかね、少し味が濃いなと思ってもどう直していいか分かんないわけですよ。料理人とかであれば勝手にこうオートでその AI みたいなのが料理作ってくれてて、ちょっと味見してみて、あ、ちょっと薄いな、こういう時はこれ足せばいいなとか自分でちょっと直せるじゃないですか。でもこういったものを直せない人間からすると、まあ、見ててもさっぱりわからんっていう状況にやっぱなっちゃうんですよね。でここにすごい乖離が出てきてるなっていう気がすごいします。でこれも何でもそうで、まあ、例えば今 AI とかで音楽とかっていうのをもうパーンと作れちゃうわけですよ。しかもすげえクオリティで、自分ももともとミュージシャンとして10年以上活動してました。今はもう完全に辞めちゃった手になっちゃってますけど、引退してましたけど、その自分も、まあ、音楽を作ってるって仕事をしていましたが、その自分から見ても多分5年選手、6年選手とか7年選手とかよりも全然クオリティが高い音楽を作れるよう、 AI が勝手に作れるようになってはいるんですよ。けれども、まあ、微妙にここがちょっと変えたいなとか、こういう風にしたいなとかって言っても、それをチューニングできないっていうのもやっぱあると思うんですよね。だから、まあ、なので、最新追っていこうと思うと、結局やっぱり AI って、やっぱりプログラマーとかの方々が作ってるから、そういうものがないとできないって感じになってしまうということなんですよね。だから別に最新を追っかける必要は正直ないと。AI 迷子にならないようにしていただきたい。最新をなんか置いてかれてるとかね、まあ、やっぱ煽り文句があるわけですよ。この2025年をこれやんないと置いてかれるよとか、2026年からもう時代が変わるからこれをやんないと置いてかれるよみたいなことっていうのは、たくさんあるんですけど、言われたりするんだけど、そこに対しては本当に、自分の答えとすると振り回される必要は全然ないと思っています。っていうのか、まあ、これはもちろん、今までの時代の流れの継承なので、今回は違うって言われたらちょっとそれは分からないです。それは分からないですけど、やっぱりその最先端が常に成功するってわけじゃないんですよね。なんかこうどうしてもこうビジネスとかやってると先行者利益、一番初めに入った人が一番利益を取るみたいなことっていうのは思われがちなわけですよ。例えば YouTube で言えばヒカキンさんとかね、はじめ社長とか、ああいう本当にYouTuber がこれからって時に入ってった人が一番儲かってるっていうイメージがあるかもしれない。確かにそれはその通りなんだけど、やっぱりヒカキンさんとかはじめ社長さんとかと同じ時期に参入した人たちでも、もうすでに敗退しちゃってる人たちとか、もう辞めちゃってる人たちもたくさんいるわけで、でもっと言っちゃうとヒカキンさんとかでも全然後から始めたけれども、ビジネスとしてうまくいってる方がたくさんいるわけですよね。だから別に一番最先端にいないと負けてしまうってわけでもないし、でもっと言うと、そのなんだろうな、そのビジネスというかがそのまま花開くかどうかもわかんないですよ。今回は AI はすごい、ここまですごいスムーズに展開してきてるなと思っていて、これででも実は稀なんですよね。例えば2022年、2023年っていうと、皆さんももう覚えてないかもしれないですけど、何が一番最先端にあったかっていうと、
これ覚えてますかね、 NFT って覚えてますか、まあ、覚えてるとは思うかもしれない、覚えてるかもしれない。ウェブ3って言葉が結構流行ってたのって覚えてますかね。

こうブロックチェーンの技術を使って、まあ、ブロックチェーンイコール、なんだ、ビットコインというふうに思われる方も多いかもしれませんけど、別にビットコインイコールブロックチェーンじゃなくて、ブロックチェーンの技術を使っているのがビットコインなんで、まあ、そのビットコイン、ブロックチェーンの技術を一番活かした、まあ、NFT とかね、その代替できないデジタルコンテンツとか、あとは Web3 って言ってこう、当時はもうだから Google とかなくなるみたいなこと言われてたわけですよ。Google とか、あとは YouTube とか、プラットフォームがなくなるよみたいな。そうじゃなくて、もう、お客様同士、ピアトゥーピアとか言ってましたけど、お客様、みんなそのユーザー同士で繋がる、こういう時代が来るんだって思っていう論調だったんですよ。だから当時2022年とか2023年だったと思うんですけど、ちょっと、その辺の年齢が、年数が定かじゃない。あの頃は、その頃もやっぱり、置いてかれるなって言ってたんですよ。その Google とか、まあ何でもいいです。SNS のプラットフォームに依存してると置いてかれるよと。これからの時代は Web3 なんだから。みんな自分たちで、こう、発信をしていかなきゃいけないし。で、しかも、あの当時、だからその、最先端にあったのが NFT と、そしてオンラインサロンだったわけですよ。もちろん今でもオンラインサロンってあるし、それが、まあ名前が若干変わってね、その、デジタルコミュニティとかね、オンラインコミュニティとかいろいろ変わったり、名前の言い方は変わってるかもしれませんけど、当時は NFT とオンラインサロンがもう、これからの時代はこれになるんだって言ってたけど、まあ、そうはならなかったじゃないですか。もちろん、今回の AI はちょっと若干違うというか、パソコンの、あの IT 革命ぐらいのインパクトはありそうだから、本当に立ち上がっちゃいそうではあるけれども、必ずしも最先端にいなくてもいいし、その、必ずしも全ての技術を使わなくてもいいと思うんですよね。自分のビジネスだったりとかに相性がいいものだけ、ピックアップしていけばいいと思っているし、もちろんその、プログラマーとかね、エンジニアの皆さんは最先端行けばいいと思うし、僕らみたいなコンサルタントはコンサルタントとして一番使いやすいものを使っていけばいいし、皆さんのビジネスにとってどうなのかってことを考えていけばいいのかなと思います。ちょっとこの話もう少しだけしたいので、一曲挟んでお伝えします。

はい、ミノルでアフリカ聞いていただきました。お聞きの放送はスペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。日々のビジネス等のね話をしています。今日も AI の話をしていて、 AI 迷子って言葉が最近流行っているんですね。まあ、こんななんか、最新の AI がいっぱい出てくるから、俺はどうしていけばいいのか、ついていけないよ、みたいな声ってたくさんいただくので、まあ、それについてお話をしています。で、先ほど曲前には、まあ別に AI の最先端に必ずしも、その、食い来ついていかなくてもいいんだよ、みたいな話をさせていただいたんですけど、実際問題、私は、ちょっと AI が全部の自動化していくってことに、若干懐疑的な部分もやっぱある、はあるんですよね。その、もちろんすごい勢いで AI のなんだろうなクオリティって上がってると思うんですよ。2022年とか2023年ぐらいの AI が作ってくる文章って、まあ、正直今思えばですよ、今思えばもう AI 感丸出し、もう正直AI で作った事業計画書とか見たら、まあ、我々経営コンサルとかすると、え、これは一体何ですかみたいな状態だったわけです。例えばその売上アップの方法とか見ても、じゃあ売上アップの方法が事業計画書だったりして AI で書いたり、どういうのになってるかっていうと、じゃあどうやって売上アップするか、うん、営業を強化するって書いてあるんですね。これってもう、なんか、何にも書いてないと一緒なわけですよ。例えば、じゃあ、勉強、じゃあ受験勉強があって、数学のテストが30点だったと。じゃあ、数学のテストが30点だったから、次のテストで、じゃあちゃんと平均点であったりとか平均点以上を取るためにどうしますかって言われたときに、人間だったらじゃあ自分の弱点はこういうこういう問題が得意だから、例えばなんだもう数学覚えてない、二次関数が得意じゃないから二次関数の問題とかを結構やりますであったりとか、あるいはもうちょっと自分基本からやり直さなきゃいけないから今中学3年生だけれども中1から数学をもう一回基礎からやり直すことによって基礎力をつけます。これがまあ言ってしまう計画じゃないですか。数学の点数が30点だった、次のテストで平均点を取るためには何をすればいいかっていうのは実を計画するっていうのはこういうことじゃないですか。状況があって課題を解決する方法みたいなね。一方で当時の3年前とかのその計画書とかって見ると、数学の点数が30点でした、じゃあ次回の数学のテストで平均点以上を取るにはどうすればいいですか、うん、数学の勉強を強化しますって書いてあるわけですよ。もうこれは何も言ってないと一緒じゃないですか、みたいなことがあったから、まあ、正直使い物にならなかったと。でも今はだいぶその精度も上がってきましたけれども、その心に響いてこないっていうのは未だに変わらないんですよね。っていうのが、やっぱその事業計画書に関しても何にしても、その汗をかいてやってみてダメだった、やってみてダメだったっていう繰り返しっていうのが、そのまだ見えてないってものがあるので、一般論から持ってきちゃうっていうのがやっぱまだあるんですね。もちろん今後

これがそのさっきの、まあ、冒頭に申し上げた AI エージェントみたいな話になって、 AI 自体が自分でトライアンドエラーを繰り返していけるようになったら違ってくるのかもしれませんけれども、なんかその頑張った証みたいなとかっていうのは全然見えてこなかったりするので、これって、まあ、さっき言ったようにオンラインだけで解決するようなビジネス、エンジニアの方とかプログラマーの方だったらこれ機能しちゃうと思うんですけど、一方で自分たちのこの対人的に、まあ、自分たちコンサルタントだから相手の心を動かしていかなきゃいけない部分もやっぱあるわけですよ。もちろんそのノウハウをお伝えするだけじゃなくて、経営者の方々の心を動かしていかなきゃいけないっていう話もあるし、例えばそうだな、皆さんの中一番身近で分かりやすいとすると、まあお医者さんとかなんですかね、お医者さんとかに話を聞いてもらうことによって、でもちろんその薬を飲めば治りますって病気だったというかすれば、正直その AI でも同じだと思うんですよ。この病気なのでこの薬を飲んでくださいと AI でも同じだけれども、例えば心の病気であるとか、あるいは、生活習慣病でこう自分の生活を変えていかなきゃいけないみたいな病気だった場合っていうのは、心を変えていかなくちゃいけないので、そこは結構まだまだ人間の領域なのかなとも思うしっていう部分ではありますね。なのでその正直今の AI に全部任せれば全自動でできますっていうのは、2026年の4月現在でいうとこれはちょっとね、その再生回数稼ぎのタイトルすぎるって感じですね。正直、丸投げで全自動で作った、文章とか、文章はちょっとわかんないです。文章としてはしっかりできてるかもしれないけれども、戦略策定であったりとか、あとはその、そうですね、まあ、小説とかもそうかもしれないですね。その、なんていうか、より内容が重視される。その、形式とかではなくて、形式や一般論ではなくて、よりその方に即した、その状況に即したものを作り上げろって言われることに関してはまだまだ厳しいなっていうのが、まあ、現状ではあるから、まあ、実際なんかこうあたかも、まあ、人の商売する邪魔をする気はないけれども、まあ、何百時間、例えば8時間かかってた作業が5分で終わりようになりましたとかっていうのは、これちょっと前つばもんだよっていうふうに思っていただけたらいいかなと思います。私ももう日々毎日のように AI 使ってまして、生産性は上がってるとは思います。生産性は上がってるかもしれないけれども、少なくとも今まで2時間かかってたものが5分で終わるとかってことはやっぱ絶対にないです。うん、2時間かかってたもののぽいもの、それっぽいものを5分で作ることはできます。だけど本当にじゃこれをクライアントさんに出してお金をいただけるレベルになってるかっていうのは絶対にないし、叩き台は作れるよねとは思うかもしれません。おそらくその通りなんですけど、叩き台をやっぱり見て精査して変えていかなくちゃいけないというのがあるから、まあ、全自動で切り替えられるっていうのは若干というか、まあ、こう業界によるんでしょうけど、まだまだ言い過ぎのような気がしています。で、ここから先ですね、2026年自分たちはどうやって生きていかなきゃいけないかってことをちょっとお話ししたいなと思っております。一曲聴いてください。

はい、闇に出て聞いていただきました。お聞きの放送はスペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。今日の話として2026年以降、まあ、今日というかこの後の話は2026年以降どうやってビジネスをやっていけばいいのかなとか、どういうふうに自分としてやっていけばいいのかってことを、ビジネスマンとしてやっていけばいいかなってことをちょっと考えていきたいなと思います。やっぱりこう AI が発展していくことによっていろんな仕事が変わっていくとは思うんですよね。例えば今時というか当たり前ですけど、今、火を起こすのに、自分がこうなんていうんですか、木とか持ってきてもこう摩擦で火を起こすなんて人はいませんから、もう火を起こせるっていう能力で飯を食ってことはできなくなっていったのと同じように、まあ、馬を運転する技術っていうのはもしかしたら今でもその乗馬スクールとかね、あるいはそのホースライディングのなんかレースとかっていう部分では生きるかもしれませんけど、いわゆるタクシー運転手のようなその人を運ぶとかっていうところでとか物を運ぶっていう能力としてはなくなっちゃったんですよね。同じように、まあ、AI の進展によって、まあ、状況が変わるというか必要なくなるっていうビジネスっていうのは、まあ、たくさん出てくるとは正直思います。例えば今だ昔とかってね、実際今もあるのかな、まあ、自分の知り合いとかがやってた業務の中で、これもう20年前の話だ、今はもうないのかもしれませんけど、いろんな新聞、日経新聞とか読売新聞とか、もうすべての新聞ですね。すべての新聞を読んで、その業務に関係あるやつを切り抜いてスクラップするみたいな業務ってあったんですよ。それはその会社だけなのかな、まあ、そういう業務があったと。そんなものも正直今絶対ないですよね。その AI にその最新トレンドの情報を集めてくださいとか、あるいはじゃその情報とかっていうのを要約するって仕事も当然あったわけですよ。いろんな情報があるから要約する。でもそれも今はノートブックエレブに情報を入れてしまえば要約ができちゃうよねっていう部分があるから、その情報を要約するっていう仕事はもうほぼなくなっちゃうよねっていう部分。あとはもう単純な挿絵を作るとか、もちろんそのアーティスティックな絵とか、これ自体が価値を持っちゃうデザインになるみたいな、デザイン性の高いデザインとかは今これからもね、もちろんデザイナーさんとして必要だと思うんだけれども、例えばこう本当に自分たちのパワポで資料を作るときにちょっとした挿絵、例えば、自分でもよくやるんですけど、このステーキは美味しそうですよねみたいな、ステーキ、例えば建て話としてその、ね、セミナーの中でステーキの話をするときにステーキの画像がポンって欲しいな

って思うわけです。でも昔はそこの自分も絵描けるわけじゃなかったから、まあ、その画像屋さんみたいなのがあったんで1枚いくらで買うとか、まあ、そう使い放題のやつで買うとか、あるいは版権フリーなそういった、まあ、よくイラスト屋さんとか有名ですけど、版権がまあ一定の条件下では無料のやつとかを選んで探してたんですけど、もう今はそういうのをやるよりも、例えばステーキは美味しそうな写真をみたいなイラスト作ってっていう風に言っちゃえばバーンと作ってくれるわけで、まあ、こういったものとかっていうのは確かになくなっていく可能性はあるなと思うわけですよ。じゃあ、我々はどうやって生きていけばいいかというところなんですけども、単純に研ぎ澄ましていくってことがすごい重要になってくるんだろうなと思います。研ぎ澄ますっていうと少しふわっとしますよね。なんかってことはさっき言ったデザイナーとかだと一流のデザイナーは食っていけるけど、そうじゃないデザイナーさんたちっていうのは厳しいのかみたいな話とかって出てくるじゃないですか。まあ挿絵とかっていう本単純なそのちょっとしたイラストを描いてましたっていうのは本当に厳しくなっちゃうんだろうなとは思うんですけれども、とはいえインスタグラムとかを見ているとやっぱ手書きで描いた、本当に手書きで描いた漫画みたいのってのやっぱり強いんですよね。で正直、これはもう4コマ漫画とか AI で描いてるよねみたいな4コマ漫画って最近 SNS たくさん見ますけど、あれ皆さん見てどう思いますかって話なんですよ。まあ、感動もないし、まあ、またこの絵かみたいな感じ。もちろんこんなの AI で作ったよって驚きはあるかもしれないけど、まあ、そこにこう思い入れを入れるってなかなか難しいですよね。さっき言ったように、挿絵みたいな、別に思い出も何もないと。これがステーキですって言って、ステーキっぽいものがバーンと出れば、それで OK ってものに関しては、まあ、特に必要はないけれども、人の感情を動かすためには、やはり本物がなきゃいけないっていうことだと思うんですよね。ブログ記事とかもやっぱそうで、AI が書かせた文章って確かに綺麗だし、わかりやすかったりもするんだけど、やっぱ心は動かない。ファンにはならないっていう部分がなるので、いかにものを、スキップしないかってことがとても大事なような気がしています。逆の方向っすよね。AI とかに その文章とかブログとかも今全部 AI 書いてくれるんだけれど、書いてくれるからこそ全部自分で書かなきゃ、書いていくこと。これが差別化になっていくんだと思うんですよ。今 AI が全部そういったイラストとかも書いてこれるからこそ自分が手作りで作っていくっていうのはすごい価値が出てくると僕は思っています。まあ、これも仮説でしかないですけどもね。なので、その AI にできるか、AI がやれることから、そのやれることに関しては全て価値がなくなるってわけじゃなくて、その価値がずれるっていうイメージですね。さっきちょっと覚えてますかね、その馬を乗ってる人たちっていうところの技術っていうのが、その移動するだけだったら別に馬の技術なんか、まあどうでもいいとは言いませんけど、その、いいわけじゃないですか。そのすごい馬を操れる人とそうじゃない人の差っていうのはその移動においてはあんま関係ないけれども、一方でじゃあそのまあ、パレードであったりとか、いかに優雅に馬をその操縦できるかとかであったりとか、あるいはその馬の乗り方とかっての教えられるかみたいな、こっちにシフトしていけば全然その同じ馬を乗るってことでも、その何だろうな、手段は変わってなくても目的が変わることによって生き残っていけるのかなっていうふうに思っております。さあ、3分です。

エンディングのコーナーでございます。お相手はスペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。AI の話をね、最近もずっとしてるなと思うのが、正直なんかね、 AI を研究すればするほど、今日さっき、どうやって生き残っていくかみたいな話もしましたけれど、少し疲れるんですよね。なんか、なんて言いましょうかね、今まで蓄積してきたものが全部無駄になっちゃうんじゃないかっていう感じがすごいするわけですよ。まあ音楽としても10年以上やってて、でその音楽とかをで習ったこと、習ったっていうか自分が身につけてきたこと、例えば音楽理論一つとってもそうです。コード進行ってこうやって作っていくし、コード進行をこうずらすしとか、あるいはその耳で聞き取って、その聞いたやつを弾けるようになるとかっていう部分でも、今その技術がどんどんどんどん必要なくなってるというか、まあその AI に音楽聴かせればコード進行とかも聞き取ってくれるし、まあ譜面にしろって言えば譜面にもしてくれるし、まあ譜面にするまでもなく勝手に音楽作れって言えば作ってくれると。そうするとあんだけ散々バラ大変だったことって何だったのかなとか、あとは英語とかもそうですね。自分も2年海外いて、なんとなく英語喋れるようになったとか、そんなもの今も必要ないというか、ね、AI にそれを言って、その、音声で言って、すぐに英語に変えてって言えば変えてくれるから、まあそういったものとか、要は自分たちが頑張ってきたものが無価値化されてるような感じがすごいするんですよね。なんか、さっきの事業計画書の話もしましたけど、まあコンサルタントとして10年食ってて、事業計画書を作るってことに対してすごい自信を持って

った部分もあるけれど、これをどんどん AI が作っていけるとなっちゃったら、あれ、今まで頑張ってきたものって一体何だったんだっけとかって思うことは正直あると。うん。ただ、変化を受け入れていくっていうのは、まあ、どのタイミングでも必要なんだろうなとは思うんですよね。で、今は自分がまだ43歳、44になりますけど、すごい、まあ、瀬戸際なんだろうなと。例えば自分が20代だったら、20代前半とかだったら、まだ蓄積してきたものがそんなに多いわけじゃないから、そんな今みたく、今感じてるようなトロー感というか、疲れる感じっていうのはないのかもしれないし、逆に今自分が60代だったら、なんとか逃げ切れないかなっていうふうに思っちゃうモードに入ってるような気がするんですよ。もう、なんとか、なんかこのままいくとこの AI にやられそうだけど、あとなんとか5年ぐらい逃げ切れないかなってモードに入ってるんじゃないかなって自分では思う。これが今が自分が60歳とか62、3歳だったりすればそうですね。で、また微妙なとこですよ、40代。うん。これを聞きの方々も40代の方とか50代の方とかいらっしゃるかなと思うんですよね。その、蓄積してきたものはあまりにも大きいと。多いし、たくさんのことを学んできた。たくさんのことを経験してきた。これを捨てるのはあまりにも大きい。一方で、まだまだこれを、じゃあもう変えられないからもう俺はと。このまま逃げ切るんだと思うには、まだまだその社会人とかいうかビジネスマンとしての人生が長いと。さあ、どうやって生きていくかって話なんですけどもね。結局、これを楽しいと思い込むしかないんだと。思うんですよ。時代が変わっていくっていうのはもうそれは自分では止められないので、どうか変わらないでくれと思っても変わってしまうわけですから、そこに折り合いをつけてね、頑張っていけたらなというふうに思いますね。ただ、振り回されるのは違うと思っていて、その、じゃあ、ね、置いてかれないように頑張ろう。だから最先端を追っかけなきゃ。なんかこれはどうすればいい、どうすればいいみたいなことで振り回されるわけじゃなくて、自分なりにこういうふうにしたらいいんじゃないかなってことを考えて、それに対して、取捨選択をしていくっていう部分なのかなっていうふうに思いますね。まあ最先端にいなくても、本当に必要なものが見極められたら後からでも追っかけられるっていうふうに自分で自分を鼓舞するのか、あるいはもう逆に、もう AI にと戦って勝てるわけがないんだから、じゃあ AI に絶対に真似できないことにやっていこうと。要は AI はやっぱり未だにそのコンピューターの中の話だから、本当オフライン。手を動かすってことはやっぱできないんですよね。もちろん、今後ロボットがもっともっと進展してきたらそこも可能性あるかもしれないけど、それはもうちょっと先だと思うので、さらにもうちょっと先だから、完全に AI が手出せないところに振り切るのかとかね、いろんなものがありますけども。まあそこは本当に生き方ですよね。はい。2026年、まあ、4月、こんなね、年度としては始まったばっかりですので、皆さんも、まあ、どんな一年にしていくでしょうか。この番組も、もう十何年やってますけれども、私もまた新しい一年だと思ってね、頑張っていきたいと思います。まあ、さっき言ったように、もう気温がアップダウンが半端ではないので、体調を皆さんお気をつけください。特にもう自分40代になってから、本当にこのアップダウンにおいて、ね、体がなんかこわばるとか、頭痛くなるとか、たくさん出てきているので、本当に体調管理気をつけるって言っても何するかって言ったら、まあやっぱ規則正しい生活だったりとかね、暴飲暴食しないとか、運動するとか、それぐらいしかないんですけど、ぜひ皆さん健康に気をつけていただいて、まあ来月ゴールデンウィーク長いですからね、楽しく過ごせればと思っております。というわけでお相手は中小、スペースハーマーズファンクルナイサー、お相手は中小企業診断士、高島でございました。ではまた来月もお耳にかかりたいと思います。または来月お迎えます。ありがとうございました。ではまた。

0: 扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス、ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。
1: 寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス。本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。

作るを感じよう。JOZZ3ABFM、 JOZZ3ABFM、 FM 周波数 76.7MHz、 フラワーラジオからお届けいたします。作るを感じよう。私たちの営みの中で様々な創作物が溢れています。文学、絵画、音楽、またその中でも小説だったりとかエッセイだったりとか短歌、俳句、